siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'z nomli yangi taraqqiyot falsafasini ilgari surdi. Yangi Toshkentda taqdim etilgan ushbu g'oya O'zbekiston, o'zgarish, o'zlik va mas'uliyat tushunchalarini birlashtiradi. Yangi falsafaning asosiy mazmuni shundan iboratki, mamlakatda yashayotgan, mehnat qilayotgan, sarmoya kiritayotgan har bir inson O'zbekiston taraqqiyotiga daxldor hisoblanadi. Bu yondashuvda yangi ish o'rinlari yaratish, zamonaviy texnologiyalarni olib kirish va iqtisodiyot rivojiga hissa qo'shish muhim o'rin tutadi. O'z falsafasi mamlakatdagi o'zgarishlarga befarq bo'lmaslik, erishilgan yutuqlarni umumiy muvaffaqiyat sifatida qabul qilish va kelajak uchun mas'uliyatni his etishga undaydi. Yangi Toshkent loyihasi esa ushbu g'oyaning amaliy ifodalaridan biri sifatida ta'riflanmoqda. O'zbekistonda yomg'irli kunlar boshlanmoqda. Shu boisdan sel xavfi e'lon qilindi. O'z gidromet prognozlariga ko'ra 13-14 oktyabr kunlari respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Yog'ingarchilik oqibatida Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Navoiy, Jizzax, Namangan, Farg'ona, Andijon va Toshkent viloyatlarining shahar va tumanlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Agentlik respublikaning ayrim hududlarida yomg'ir suvlari to'planishi ehtimoli borligi, bu o'z o'rnida hududlarni suv bosishiga olib kelishi mumkinligidan ham ogohlantirmoqda. AQShda sun'iy intellekt rivoji boylar va kambag'allar o'rtasidagi tafovutni oshirmoqda. Reuters agentligi tahliliga ko'ra, sun'iy intellekt sohasiga kiritilayotgan yirik investitsiyalar fond bozorining o'sishiga xizmat qilmoqda. Biroq bundan eng ko'p daromad olayotgan qatlam mamlakatning eng boy aholisi hisoblanadi. AQSh federal zaxira tizimi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yilning 2-chi choragigacha xonadonlarning jami boyligi qariyb 26 trillion dollarga oshgan. Ammo ushbu o'sishdan eng kam ta'minlangan aholining yarmiga yarim trillion dollardan ham kam mablag' to'g'ri kelgan. Shu bilan birga mamlakatda oziq-ovqat va energiya narxlari oshishi, ipoteka kreditlarining qimmatlashishi aholining kundalik xarajatlariga bosim o'tkazmoqda. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi. Mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Drive Show. Dusan Badanchu Magicha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.
1: Assalomu alaykum yerliklar. Tong barcha-barchaga xayrli bo'lsin. Hit FM radiosi Tongi Drive Show dasturi boshlandi. Albatta, 13 oktyabr sanasi haftaning 2-chi qadami seshanba 8:00, 8:30 va 9:00 ishlarga otlangan barcha yurtdoshlarimizga oq yo'l. Albatta, sekin-astalik bilan yo'llarda mashinalar ko'payapti. Bu esa ba'zi bir holatlarda tirbandliklarni keltirib chiqaradi. Shunday ekan, xafa bo'lmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Har doim yo'l, har doimgi tirbandliklar. Shunday ekan, bulardan eson-omon asablarni asragan holatda sog'-omon ishingizga yetib olishingizga tilakdoshmiz. Va bugungi beradigan savolimiz: qanday noqulay vaziyatga tushib qolgansiz? Shu haqda yozing. 88-114-9080 raqamlari sizning xizmatingizda. Demak, hayotingizdagi eng noqulay vaziyatga tushib qolgan holatingiz haqida bugun uyalmasdan yozishingiz mumkin va Telegram manzilimizni boshqacha yo'l bilan ham topish imkoniyati bor. Ya'ni Telegramga kirasiz, qidiruv bo'limidan Salom Kit FM desangiz, bizni manzilimizni topasiz. Ya'ni bunda birinchi bo'lib elektron pochta belgisini yozish yodingizdan chiqmasin. Qanday tarona bilan dasturimizni boshlaganimiz ma'qul. Mana shu qo'shiq menimcha ko'pchilikka manzur bo'ladi, ya'ni afsonaviy bolalar guruhidan yoshligimda taronasi va undan so'ng kelgan xabarlarni eslatib o'qib eshittiramiz. Yana bir bor savolni eslatmoqchiman, chunki balki endigina bizga ixtiyor etganlar bordir. Ya'ni hayotingizda noqulay vaziyatga tushib qolganmisiz? U qanday bo'lgan? Qayerda bo'lgan? Qanday qilib bu vaziyatdan chiqib ketgansiz? Yozing.
0: 98.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat Vakunduz Khan. Hit
1: FM. Topa doğru. Rustam Aki Aldama yaptılar. Azamat Vakunduz Khan sizin hizmetinizde. Bu Hit FM radyosu FM 98. Ve kalan ki Abdunabı bana Azamat izleşin. Yetiden açtı deyip. Maşinlengizi suratke oluşke emul gürüştü. Her tarafta siz kuzatı udasın.
2: Kuzatı udasın. Assalamu alaikum. Barça yetuan hayırlı olsun. Huzur huzur şaka uqal yaptığın şükürlerde. Az gine sebepler bilem. Barça yetuan hayırlı olsun. Başlangan konumuz barakeli olsun izler. Ve cüdem kop haberler gelişki. Ulgurup tarlaka şu an bu deganım. Yollarda tingli otkellerini sonu kop.
1: Ve hamma uyuğuk, hamma teran, titik. Assalamu alaikum. Yerlik pozitif zajgalka boşlu uçiler. Azamat oğun deyik. Hüsnan Abdullayeva, Xormaylar. Sizlerini her daim gidek dostum Sardor Hoji bilen, işke maroq bilen eşitip ketyapmiz. Baykal orta o'lkasi da Xalok shahrida efiringizga omad charchamang Omon Norov.
2: Keyingi xabar assalomu alaykum Hit FM ishlarini yaxshi boshlab oldinglarmi bizada oilaviy an'ana bor. Har juma diydor shirin qilib yig'ilamiz. Men kichkina 4-chi kelinman. Pechi o'chirish esimdan chiqib, bir list pechkani o'chirish esimdan chiqib, bir list somsani boplaganman deb yozib yuboribdilar. Xabarni logikdan kelgan xabar ekan.
1: Ha, salom ketafam xayrli tong Elyor akaga. Bir ishni lafz qilib, udasidan chiqa olmadim. Hozirgacha xijolat chekib, hatto ko'risha olmay istirob chekmoqdaman debdilar Bunyod Iskandarov. Hayotingizdagi qandaydir noqulay vaziyat haqida gapiring degandim-da.
2: Keyingi xabar. Assalomu alaykum Azamat Oxundiy. Nochga ishga kirganmilar, kechga qovatdilar. Abdulla yozib yuborganlar. Yo'q, yo'q, naqa emas.
1: Assalomu alaykum, momomisizlar? Endi bitish qoluvdi. Yaxshi keldingizmi, Abduvali do'stim? Kech chiqishini qanday tuzatsa bo'ladi, debdilar. Endi bilmadim, buni tuzatib bo'lmaydi shekilli mana.
2: Shunaqa bo'lsa kerak.
1: Biz bilmaymiz-da uni.
2: Assalomu alaykum, ertalabdan yuqori kayfiyat ulashuvchi uyquchi passiv boshlovchilar, Farg'ona go'zalli do'stim Azamat universitetda o'qiyotganimda bir o'qituvchini xarakterlarini parodiya qilayotganimda ortimdan kelib qolgan auditoriyaga deb yozib yubordilar bu xabarni bizga. Otabek yozganlar. Salomat bo'ling Otabek.
1: Assalomu alaykum ketafam muxlislari va quvnoq va pozitiv boshlovchilar Azamat va Qunduzxon. Hayotim davomida bunday hollar ko'p bo'lgan. Shulardan bizni uyda tug'ilgan kunmi yoki biror maraka bo'lsa onajoni mehmonjonlarni hisobidan ko'p taklif qiladilar. Hisobdan ko'p taklif qilar ekanlar va biz bu holatni bilardik, lekin bir safar ko'proq kelishdi. Shu desangiz ovqat yetmadida keyin abetda qilgan o'zimizni ovqatdan kirgizganmi? Siz uchun maxsus pishirdik. Yaxshi vaziyatdan chiqqan ekansizlar.
2: Assalomu alaykum hammaga. Biz ham ishni boshladik. Yandexchilar hammaga omad deb Bobo Murod yozib yubordilar. Barakasini bersin ishingizni.
1: Assalomu alaykum ketafon boshlovchilari, biz do'stim Omonjon Norov bilan maza qilib sizlarni Baykal orti Xalok shaharchasida tong sahardan sizlarni kutib ishlarni boshlab olganmiz. Barcha musofirlarga salomlar, sizlarga xayrli kun tilab qolamiz. Ha, yana bizga yordamga Zafar aka va Eshon buva kelganlar, ular ham salom, xormanglar deganlar. Hech qachon bizni savolimizga javob bermaydigan tinglovchimiz.
2: Shunaqalar ham bor. Xurshida Jaloliddinova yozgan xabarlari. Voy voy voy voy, Qunduzxon, unaqa holatlar ko'p bo'lgan-u. Amakivachchalarimga kelin bo'lgandim. Qaynotamni yoshligimdan tanirdim, bilardim. Ma'mur tog'a deb yurardim. Yangi kelinligimda uy ishlari bilan o'rgandim, yugurib yelib. Kimdir qaynotamni so'rab keldi. Men esa yugurib borib qaynotamga Ma'mur tog'a sizni chaqirishyapti debman. Qaynotam qayrot. Voy, donajon uzr deb qopman deb yozib yubordilar.
1: Yaxshi, yaxshi. Bo'p turadi. Assalomu alaykum ketafam ishlarga omad. Motivatsiyani yoraslarda Azamat aka bir kulib qo'ying debdilar.
2: Bo'p qolar unaqasi ham.
1: Kuldiring.
2: Bo'p qoladi. Assalomu alaykum ketafam radiosi boshlovchilari va muxlislari, biz sizlarni Samarqand viloyati Narpay tumani Haqiqat mahallasi Baland bog' qishlog'ida tinglayapmiz deb Fozilxon Xoliqov yozib yuborganlar.
1: Sog' bo'ling Fozilxon Xoliqov, hammaga ham sog' bo'lsin.
2: Mahallalar zo'r deb ular
1: bilan. Savolni eslatamiz yana bir bor, nimaga zo'r?
2: Haqiqat mahallasi bor ekan.
1: Ha, ishqilib shunga monand yashasharmik?
2: Bor ekan deyapman.
1: Ish bo'lmasa nomi bor ekan deydi.
2: I ko'zingga nima qildi?
1: Ko'zimga nima qildi?
2: Nima bo'ldi?
1: Nima qildi? Ish nima qilgani yo'q?
2: Menga qarab turibdi.
1: Kimga qarasin boshqa? Oy, toba nimadir bo'ptimi-kim nima ko'rsa, ko'rsatuvim bor bugun ko'zga hech narsa qilmaslik kerak. Xullas, azizlar, savolni eslatamiz. Hitafam radiosi 88-114-98 raqamlari sizning xizmatingizda, hayotingizda tushib qolgan noqulay vaziyatlar haqida o'rtoqlashing.
2: Yozib yuboringlar 88-114-98 yoki salom Hitafam deb Telegram qidiruv bo'limidan topsangiz bo'ladi.
0: Hit FM. Oldinda yanada zo'r qo'shiqlar.

Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal

0: dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hitafam reklama bo'limi. 33 598 00. Drive Show FM 98'da.
1: Davom etamiz azizlar. Kelgan xabarlar bisyor, ularga e'tibor qaratamiz. Ya'ni hayotingizdan tushib qolgan noqulay vaziyatlar haqida gaplashamiz.
2: 88 114 9080 raqamlariga Telegram orqali bizga yozib yuborsangiz bo'laveradi.
1: Xuddi shunday. Qo'ng'iroq qilgan SMS yozgan yurtdoshlarimiz Onan Xaseo debdilar. Onan Xaseo.
2: Unaqa so'kishi.
1: Anon Xaseo ekan.
2: Anan Xaseo.
1: So'kkanim yo'q.
2: Yo'q, chiqdilarga. Oxir bahar bo'lsa bu ketishdi.
1: Onalarga ham salom yubordi.
2: Onan Xaseo. Ote Xaseo. Anyong, anyong Xaseo. O'zasini yozish. Assalomu alaykum. Men o'qishimda bayramda raqs tushayotganimda dovdirab sahnadan tushib ketganman hammani oldida. Mubi yozib yubordi.
1: Mubi yomon bo'lgan ekan Mubi.
2: Tasavvur qildim lekin. Keyincha o'zingizni qanaqa his qildingiz shundan keyin? Nima qildingiz u yoqqa? Haligi sahnaga chiqib davom ettirdingizmi yo qaytib chiqib ketdingizmi? Nima bo'lish kerak bu vaziyat?
1: Ssenariy bo'yicha shunday bo'lish kerak.
2: Buni davomi qiziq bu.
1: Albatta.
2: Voy voy voy voy voy voy.
1: Sahnadan tushib ketibdilarmi? Tasavvur. Aylanib boylanib paxtada.
2: Bittasi.
1: Tomosha bir ssenariy.
2: Katta zahlada ham bo'lgani shunaqasi.
1: Tushganlarda qanaqa ovoz chiqqan deb. Bo'lgan. Qizlarda odatda bo'ladi.
2: O'xshadi shunisi. Institutda o'qib yurganimizda kollejlar bo'yicha o'sha Mirzo Ulug'bek tumanida kollejlarga borib spektakl qo'yardik, xayriya konsertlari qo'yib berardik. San'at instituti bo'lgani uchun o'zimizda qo'shiq aytadiganlar bor, guruhlar bor, allaqachon 3-4 kursda. Zafar Ziyo degan Zafar hamda Ziyoddin degan kursdoshlarimiz shunaqa guruh qilib olishgan. Haligi bitta kollejga borsa shunaqa kalta sahna bo'ladi. Kalta sahnada keyin apparatura 1.5 metr resim bor ekan, mikrofon, bitta mikrofon boshqa yo'q. Guruhda juda azob ichilasiz. Bitta mikrofon kech.
1: Apparat oldida turishdi.
2: Sahna bir yog'i bo'lmish.
1: Burchakdan chi? Ko'p kuldirmay mana ajin tushib ketadi.
2: Falagrammadi. Falagramma bor qo'liga nimadir olib yurursa ham bo'ladi. Turnachilik qilsa ular turib olgan uchun.
1: Go'yoki xalq bilmaydi fonogramma yozib emasligini.
2: Qiziq. Og'amasi o'zi partiyasi bor-ku. Uzatyapti. O'sha bo'y ulgurmay qoladi.
1: Naqoratda nima bo'ldi? Odatda naqorati ham aytadi.
2: O'rdi.
1: Bo'ldi, boshqa kulmayman.
2: Ko'kda varrak bor edi, o'shani bag'orisi paqat to'k ketdi. Jonli ijro yo'qlik.
1: Ovoz abdaladi, ko'rpa to'shi.
2: Tilishga bilan paxta traktor.
1: Oy, rosa kuldim, yuzim og'rib ketdi.
2: Sahnadan dumalab tushgan qiz aytdi hammasi.
1: Siz aybdorsiz, Mubi. Nimaga dumalab tushasiz? Voy, hamma yog'imiz og'rib ketdi, kulurim.
2: Yo, mana o'tib og'rimadim.
1: Qorningiz og'ridimi? Presis. Voy, bo'ldi, bo'ldi.
2: Hamma yog'imiz deganingizga boshim og'rimadi demoqchi.
1: Mana bitta tinglovchimiz yoki mani nikim ko'rinmay qolgan, iltimos javob yozing. Voy, hamma yog'iz ko'rinyapti. Keyingi xabarga o'tamiz. Bo'ldi, men bugun ko'rsatdim bor azamat. Ko'zim yoshlanib, pardozim dabdara bo'ldi.
2: Ajillaringiz ko'rinib qoldi.
1: Qanaqadir so'z yozibsiz, hurmatli Dilshodbek. Men uni o'qimayman, chunki balki so'kinishdir, qattan bilay.
2: Pastda turgan joyimda qo'limni ko'tarib turib olgandim deb. Sahnadan nimalar tushgan qiz. Voy. Shunaqa
1: joyga qo'ydi, esimga tushib ketdi. Debdilar Sanjar Xo'ja, aks holda yuzimga ajin tushib ketadi hozir. Qilib kulyapman.
2: Assalomu alaykum, Mannulda haligacha aloqaga chiqishmadi, Azizxon yozib yubordi. Yetkazib qo'yamiz xabaringizni, chiqib qolishar.
1: Chiqib qolishar. Assalomu alaykum, biz Odina kelamiz. maktabga yo'l oldik debdilar. Yaxshi borib maktabga maqtov yorliqlab kelinglar.
2: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Menda bunaqa vaziyatlar ko'p bo'lgan. Eng esda qolarlisi qaynatma sho'rvam tayiga olib ketgan, juda ham ish qilishga berilib ketgan edim-da, deb bu xabarni Ayzaxon yozib yuboribdilar.
1: Assalomu alaykum, Parkentskiy probka boshlangan debdilar. Nafaqat u yerda, hamma joyda.
2: Keyingi xabar. Hormaylar, assalomu alaykum, tuzumuzlar, qandosizlar? Bo'lgan shunaqasidan bir kuni sinfdoshimni to'yi tugadi, kuyovini uyga boriladi-yu tugaganda. Bordik, qarasam hech kim yo'q. Hali faqat bitta o'rtog'imni mashinasidan tashqari bir tushib qiliq qilaman deb bordim. Atrof qorong'i, eshikni ochib o'rtog'imga qarab uyatsiz so'z etsam, ne ko'z bilan qaramay kelin yangi o'tiribdi deyapti. Yana uzr deb eshikni yopibman deydi. Salomat bo'linglardi, Farroh Musohojayev yozib yuborganlar.
1: Assalomu alaykum, super boshlovchilar. Taxminan 2008-yillar atrofida 9-chi sinfda o'qirdim. O'sha paytlarda kanikul paytida somsaxonada sotuvchi bo'lib ishlar edim. Bir kuni bir mijoz somsa xarid qilib, orqa tomonda stulda yeb o'tirgan ekan, men u odamni orqadan o'tirganini sezmagandim va ko'chadan xuddi shunaqa kiyimdagi inson o'tayotgan paytda orqasidan borib somsani pulini berishini so'raganimda, u odam hayron bo'lib, qanaqa somsa dedi. Men esa, hozir somsa oldingiz-ku desam, u yana qachon somsa oldim dedi. Va orqa tomondan, "Uka, men bu odamman" deb kulayotgan odamni ko'rib o'zim noqulay qo'lga tushib qolganman. Rahmat. Menimcha o'sha naql sizdan kelib chiqqan yemagan somsaga pul to'ladim dedi.
2: Shunaqa. Xo'p, keyingi xabar. Behruz yozganlar. Salom, Behruz va Ezozadan. Biz maktabga ketyapmiz deganlar. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Assalomu alaykum, Hitofam Muqimov Eldor, salomat bo'ling.
1: Assalomu alaykum. Men keldim, balo kelmasin debdi. Assalomu alaykum hammaga. Eng zo'ri menda bo'lgan. Ikkinchi,
2: hamma oradan iborat degan bu xabar.
1: Voy dod, Ravshan, o'qimayman xabaringizni.
2: Mana bo'lmasam. Assalomu alaykum.
1: Yozmayin bizga.
2: Hurmatli boshlovchilar, Azamat Oxundiy, Xunsxon Abdullayev, Vehrlan, yaxshi kayfiyatda boshlab oldinglarmi ishingizga? Omad. Savolga kelsak, unaqa vaziyatlar bo'lgan. Menimcha, har bir insonda bunaqa vaziyat bo'lsa kerak deb o'ylayman. Azmir Ziyoyev, jarroh tinglovchimiz yozib borganlar.
1: Assalomu alaykum. Bu ham noqulay, ham kulgili voqea bo'lgan. Ishdan chiqib, to'rt og'aynilarim bilan taksi to'xtatib, "Sang gaplash" deyishgan va taksistga qarab, "Manzil o'rniga alo" deganman. "U eshitaman" desa, "Yana alo" desam, hamma kulgan, gapira olmay qolganmiz kulgidan. Taksist ham roza kulgan. Abbos Qassob yozyaptilar. Shu darajada mana biz telefonga o'rgab qolganmiz, mikrofonni ushlab alo deganlar bo'ldi-yu.
2: Azamat aka, yo gapir. Yo, kuling deb Azamat adashib yozib yuboribdi.
1: Ikkalasini ham qil qiladilar bir paytda. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Men sahnada salto otganimda sahnadan tushib ketganman. Keyin direktori yuragi pastga bo'lib qolgan. Keyin men hech nima qilmadi deb aytdim. Ha, qo'rqib ketgan ekanda direktor bu
2: javobgardi.
1: Siz ham salto otgan ekansiz-da.
2: Ko'chadagilar hayron, nima bu tirjayib ketyapti deb mazza qilib kuldim sizlarga qo'shilib, Dilnozik yozganlar.
1: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? 6-chi sinfda o'qirdim. Men boshqa maktab, akam boshqa maktabda. Akamni tuflisi to'q jigarrang, meniki qora bir poyni almashtirib kiyib ketgandim. Akam maktabimga kelsa hayron bo'lgandim. Tufligimni yech degan. Shu darajada ham bo'lasizmi? Daltonik ekansiz-da.
2: Assalomu alaykum, pastiy boshlovchilar, Azamat Oxundiy, Qunusxon Abdullayev va savolga kelsam, hovlini orqa tomoni bir ketayotganimda to'satdan paq etib dumalaganman. Voy, hamma yog'im turpoq bo'lgan. Salima yozib yuboribdilar. Mana
1: sezdingizmi, Malikaxon yo'q bo'lib qoldilar.
2: Yo'q qoldilar.
1: Shu men ham shu Parijgami, qayergadir ketib borganlarmi?
2: Yo'q,
1: borganlarmi, o'tib pingvinlar bilan. Assalomu alaykum, hormaylar. Zenit chorrahasida DTP bo'lgan, iloji bo'lsa aylanib o'tinglar, probka debdilar. Ha, ustidan o'tib ketmanglar, aylanib o'tinglar.
2: Shunaqa. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Kun xayrli bo'lsin. O'g'lim bilan litseyga qarab ketyapmiz. Sizlarni eshitib, o'g'lim bilan iltimos, Rustamjon o'g'limga salom aytib qo'yinglar degan. Rustamjon, omad o'qishlarga.
1: Assalomu alaykum hammaga. Men birinchi kuni Yandex'ga chiqqan kunim, birinchi kletka bo'lganman. Klient sumkasini qo'ygach, o'zi o'tirguncha ketib qolganman. 6 kilometrga debdilar. Qarang, sumkani qo'y, o'zlari ketib qolganlar. Farhod jon yozibdilar bizga.
2: Keyingi xabar, Bryusseldan salomlar, Hitofam, sizlar zo'rsizlar. Almazbek yozibdilar. Rahmat.
1: O, brilliantlardan yozilyapti bizga. Salom Behruz va Ezozadan. Biz maktabga ketyapmiz. Bugun Ezoza singlimni tug'ilgan kuni. Tabriklaymiz Ezozaxon.
2: To'ylar muborak, tug'ilgan kunlar muborak, hammasi muborak bo'lsin. Yaxshi kunlar ko'p bo'laversin. Hammasi to'yni qilayotganlar ham bor ekanda yozishgan. Sog' bo'linglar, katta rahmat xabarlarni Yozib yuborishadimi yana? Yo, vaqtimiz
1: yetmadi. Bilmadik, ulgursak o'qiymiz, ulgurmasak qo'shiq eshitasizlar azizlar.
0: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

0: to'g'risidagina xabar kelgan, xafa bo'lishmasligi uchun ularni o'qib qo'yamiz endi.
1: Assalomu alaykum. Bolaligimda bog'chaga boradigan yoshda edim. Sahnaga chiqib O'zbekiston diyorim degan qo'shiqni Katta madaniyat saroyida aytishim kerak edi. Birinchi qatordan boshqa so'zlar esimdan chiqib ketgan. Bir qatorni 10-15 marta aytganlardan keyin bog'cha opam yaqinlashib, ikkinchi qatorni shivirlab aytib ketganlardan keyin davom ettirib ketganman. Murojaat yozib yuborganlar.
0: 15 marta. Bir kun duxovkada go'sht pishirdim. Go'shtni kuyib uxlab qolibman, qo'yib uxlab qolibman. Bir payt shivir-shivir bo'lyapti. Eshikni ochsam, pajarni, tez yordam va militsiya turibdi. Oho, sunnatilla, salqogan ekan.
1: Sergelidan Bratskiyga ketish katta tirbandlik. Abdushkur kamga salomlar deb Sharofiddin yozibdilar.
0: Assalomu alaykum, Ketafon Paytiy boshlovchilari, xayrli tong. Kuldirib o'ldirasizlarda. Yangi keliligimda 7 gacha uxlab qolib, ko'chaga chiqmaganman. Shunaqa noqulay bo'lgan debdilar. Ha, yangi kelinlar umuman kelinlar tushunadi sizni vaziyatingizni.
1: Ana shunaqa yana bir videoli xabarlar kelgan, sahnada salto otganimda sahnadan tushib ketganman. Shunaqa holatlar ham bo'lgan.
0: Yaxshimisizlar, tuzumisizlar, ishlar bilan charchamayapsizlarmi? Odamlar qiziqda manzilga yetib olib, yarim yirtiq 50 ming so'mlik kupyura tashlab ketibdi. O'ziga noqulay bo'lmasmikin joyida bo'lib qolsam, debdilar. Noqulay bo'ladi. Noqulay bo'ladi, boshqalarga noqulaylik tug'dirishmaydi lekin.
1: Sog' bo'lishsin, mayli, qanday bo'lishdan qat'i nazar. Xo'p, biz esa qo'shiqlar bilan bu soatimizni yakunlaymiz. Keyingi soatda esa sovrinli loyihalarimiz bor. Bu loyihalarni o'tkazib yubormang. Bilamizki, sovg'alarni egasini topa olamiz bugun. Harakat qilamiz.
0: Albatta, bunga ishonchimiz komil. Har qalay savollar ham, filmlar ham eng mashhurlardan, eng taniqlilaridan naq taqdim etiladi. Keyingi soatda, demak, sizga birinchi sovg'amiz bu Miko brendidan sharbat ichimliklar bo'ladi. Undan keyin esa yana ko'ramiz. A vaziyatga qarab ish tutamiz.
1: Asosiysi KitFM'dan uzoqqa ketib qolmanglar, chunki yo'l-yo'lakay ham sizga eng yaxshi hamroh bu KitFM radiosi kayfiyatingizni ko'tarib, g'amlaringizni, tashvishlaringizni birozgina bo'lsa-da unutishingizga ko'maklashamiz.
0: Qo'ldan kelganicha.
2: FM 98 MHz.

0: Miku. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. O'zbekistonda soat 8. Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
1: Yangi Toshkent faqat yangi binolar, zamonaviy ko'chalar va yirik loyihalar shahri bo'lib qolmasligi kerak. U butun mamlakat tadbirkorlari uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochishi lozim. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev investorlar va tadbirkorlar bilan uchrashuvda aynan shu maqsadga qaratilgan yangi yondashuvni ilgari surdi. Endi poytaxtning har bir tumaniga Yangi Toshkentdan 100 gektardan yer ajratiladi. Har bir tuman hokimi o'z tadbirkorlari bilan ishlab, yangi loyihalarni shu maydonlarga olib kelishi kerak. Xuddi shunday mamlakatimizning qolgan 13 ta hududiga ham 100 gektardan maydon ajratiladi. U yerlarda amalga oshirilgan investitsiyalar tegishli viloyat yoki poytaxt tumanining ko'rsatkichlarida hisobga olinadi. Biriktirilgan hududlardagi yerlar bo'yicha birinchi auksionda faqat o'sha viloyat yoki tuman tadbirkorlari qatnashadi. Davlatimiz rahbari Yangi Toshkent butun mamlakat ishbilarmonlari uchun yangi imkoniyatlar maydoniga aylanadi. Lozimligini ta'kidladi.
2: 12 ta Toshkent rayon hokimlari ham sherda qatnashyapti. Ertadan boshlab ularni bitta mavuni sherda loyiha qilib, yangi shaharda, yangi rayon ham qurilishni boshlashimiz kerak. Odamlar Shayxontovurda yer ber deydi. Yer yo'q. Olmazorda ham yer yo'q. Toshkentda boshqa rayonlarda ham yer yo'q. Shuning uchun qaror bilan hozir 100 gektardan beramiz. Lekin 100 gektarni qanday o'zlashtirish, loyiha nima bo'lish kerak? Odamlar, mahallalar kesimida har bir hokim haftada bir kun, berda bir oyda bir marta prezidentga hisobot berib, kelgusi safar prezident rayonma rayon aynaladi. Har bir viloyat hokimiga ham hozircha 100 gektardan yer beramiz. Har bitta viloyat hokimi prezidentga kelib, o'zini viloyatini, joyini, loyihasini, arxitekturasini mustahkamlab, tasdiqlab, keyin qurilishni boshlashimiz kerak. Har oy viloyat hokimlari 5 kun kelib shu yerda yuradi. Bu yangi O'zbekiston, bu tarix bu. 50 yil, 100 yildan keyin odamlar otasiga rahmat o'sha komandanni. Shunday zamin yaratib ketgan ekan. Biz erkin, xavfsiz, bemalol, yashil makonda farzandlarimizni tarbiya qilyapmiz. Maktabga borayapti, oliygohga borayapti. Shifoxonalar eng zo'r zamonaviy degan fikr bo'lishi kerak.

0: FM Drive Show. Assalomu alaykum yerliklar. Hit FM radiosi tongi Drive Show. Azamat Oxundi Yuxunxon Abdullayeva sizning xizmatingizda.
1: Albatta, yangi soatda ham barchani xush ko'rdik. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Yo'lda ishlayotganlar yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Uyda yoki nimadir yumushlar bilan band bo'lganlar esa sizga xush quvvat tilaymiz va nonushta qilayotganlarga esa yoqimli ishta ham.
0: Albatta, 8:06 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti soatimiz. 13 oktyabr sanasida tug'ilgan barcha yurtdoshlarimizni tabriklaymiz. Shu o'rinda bugun ko'pchilikni sevimli xonandasi Sarvarani tug'ilgan kuni. Tabriklaymiz. Hozircha ijod qilmayaptilar, lekin o'sha bir paytlar yaratilgan qo'shiqlar ha, ancha muncha qalblardan joy egallashga ulgurgan.
1: Qaysi qo'shiqlar edi eng mashhur?
0: Bir kuni meni izlab qolasiz degan shunaqa qo'shiqlari bor, mashhur qo'shiqlaridan.
1: O'sha qo'shiq "Muhabbat chiroylisan" degan.
0: Muhabbat sen chiroylisan, u ham zo'r. Yana ko'p qo'shiqlari bor. Yana qaysilar?
1: Salomlashmay qo'yasan. Shunaqa. Albatta, tabriklaymiz tavallud kunini nishonlayotganlarni va 13 oktyabr sanasi bilan bog'liq bo'lgan ayrim ma'lumotlarni ham sizga yetkazmoqchimiz.
0: Bugun 13 oktyabrda nimalar sodir bo'lgan?
1: Uxlayotgan daraxtlar kuni hisoblanar ekan. Bu yoqqa endi daraxtlar uyquga ketadi. Sekin-astalik juda chiroyli manzaralar. Bundan 2-3 kun avval otam hamda onam bilan birgalikda tabiat yonbag'riga birgalikda bordik.
0: U yerda
1: borib ko'rib, yo'l-yo'lakay daraxtlarda hamma rang bordi. Sariq rang, qizil rang, qizg'ish rang, yashil rang, ko'k rang, xullas hammasi yo'l-yo'lakay ko'rib, juda ham o'zgacha ko'rinish. Borib tabiat qo'ynida maza qilib taomlanib, keyin yana qaytdik.
0: Yana bir zo'r bayram bor ekan.
1: Zo'r ekan bu bayram.
0: Bu o'zingizni erkalatgan kuningiz hisoblanar ekan, xuddi shunaqa bayram ekan bugun.
1: Aytmoqchimisiz deb o'ylayapman.
0: Yo'q, u bayram
1: ayzidek hisoblanar ekan.
0: Uni tushunganlar shunda. O'zingizni erkalating degan bayram ekan.
1: O'zi bu ham yaxshimi masalan?
0: Qachon siz o'zingizni erkalating?
1: Noqulay bo'lmaydimi?
0: Juda noqulay.
1: Noqulaymi?
0: O'rgangan ko'ngil o'rdan chiqmas. Aytingchi, o'zingizni qachon oxirgi marta erkalatgansiz?
1: Bilmadim, eslolmayman.
0: Eslolmaysizmi?
1: Yo'q.
0: Katta o'g'illar o'zini erkalatmaydi.
1: Balki har doimdir, balki har kunidir. Buni bilmadim.
0: Yo'q, har kuni bo'lsa.
1: Endi erkalash deganda faqat gap bilan erkalatish bo'lmaydi. Odam o'zini o'zi va ba'zan haligi rag'batlantirib erkalatishlar ham bo'lishi mumkin. Mana shularni ham esingizdan chiqarmang, hurmatlilar. Bu ham kerak baribir qachonlardir, qaysidir paytlarda.
0: To'ppa-to'g'ri. Omadsizlar kuni ekan, xalqaro omadsizlar. Omadsizlar bormi oramizda?
1: Yo'q, menimcha.
0: Telefon radiosini omadsizlar eshitmaydi. Ularni eshitmayotganligi ularni omadsizligi albatta.
1: Xo'p, oddiy til kuni sifatida ham belgilangan ekan.
0: Oddiy til qanaqa bo'lar ekan?
1: So'zlashuv tili bo'lsa kerak.
0: Men shunaqa to'g'ridan to'g'ri tushunibman.
1: Tilmi?
0: Xalqaro skeptiklar kuni ekan, bilasiz, ular tanqidshunoslar, tanqidchilar bo'ladi. Tabriklaymiz.
1: O'z nomi ham shunga o'xshab ketar ekan o'zi. Guam davlatida daraxt ekish kuni hisoblanar ekan.
0: Tabriklaymiz daraxt ekadiganlarni.
1: Argentinada esa psixologlar kasb bayramini bayram qilishadi.
0: Oo, tadbirkorlar kuni Vyetnamda nishonlanar ekan.
1: Zo'r.
0: Mana shu hindcha kinolar kuni ekan bugun Hindistonda. Ana bayram, mana bayram.
1: Ularda to'xtovsiz bayram o'zi hindlarda.
0: Yo'q, ularda tirq qilsa ham o'yinga tushib ketishadi, bilasiz.
1: Ularda yo'q, kino kuni yo'q. Yo'q, boshqa bayram, kino bilan bog'liq.
0: Yo'q, rostdan borganlar aytishdi-da, adashib qoshiqlar tushib ketgan ekan, o'sha ham o'ynab yuborishdi. Shu darajada quvnoq xalq ekan, san'atshunos xalq ekan.
1: San'atsevar.
0: Ha, tem bo'le.
1: Shunaqa. Biz esa aynan mana shu san'atdan siz ham, san'atdan siz ham bahramand bo'lishingizga imkoniyat beramiz bir necha daqiqalardan keyin. Ya'ni kinoni sevuvchilar uchun kino hit loyihasini amalga oshiramiz. Bu loyihada ishtirok etib g'olib bo'lgan ishtirokchimizga esa bizda sovg'a bor, bu Miko sharbatlari to'plami.
0: To'plami.
1: Olaversa sweet shot.
0: Albatta, albatta. Buning uchun esa 88

0: maydondagi ixtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: etamiz. Ketapom radiosi allaqachon. Demak, Kinohit loyihasi boshlangan 88.1.4.98 raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.
1: Mana shunaqa omad sizga yor bo'lsin. Miko sharbatlarini to'plamini yutib olishingiz mumkin. Qolaversa, Switch World sizga Ketapom hamda Mikodan tuhfa etiladi. Juda ham oson shartlar, chunki mashhur filmdan parcha eshitiriladi film nomini. Undan keyin bu filmdan olingan ikkitagina savolga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi.
0: Albatta, va mendan hozir tanishlarim so'rashyapti. Mikoni ko'p gapirasizlar, qanday yoziladi? Va shu bilan birgalikda qaysi ta'mini tavsiya qilasizlar? Menga qolsa hamma ta'midan tatib ko'rishingizni tavsiya qilaman va o'shanda o'zingizni sevimli ta'mingizni keyin topib olasiz. Xuddi menga o'xshab. Masalan, menga qovunligi va banan bilan qulupnoy tandemi yoqqan. Sizgachi?
1: Menga hammasi yoqadi.
0: Sizga hammasi yoqadi.
1: Olmaligi ham yoqadi.
0: Olmaligi ham
1: zo'r. Oxirgi paytlarda shunisi ma'qulroq kelyapti. Anorligi bor, u ham rosa ham yoqimli.
0: Va foydali.
1: Xuddi mevani o'zini siqib turib, sharbatini ichiga solib qo'ygandek, mana shunaqa taassurot beradi. Yozilish masalasi spelling MICNO deydi ingliz tilida, ya'ni Mikko, ya'ni C bilan yoziladi. Ingliz tiliga C bilan
0: ko'rlar. Ha, ikkita C qilib orqasidan O yozasiz.
1: Mana Mikko.
0: Shunaqa Mikko chiqib keladi keyin. Bizda esa qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz bor, 7997. Ko'zguli raqamlardan efirdasiz.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Ana, alo.
2: Assalomu alaykum, assalomu.
1: Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi?
2: Salomatsizmi?
1: Rahmat, kayfiyat yaxshimi? Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
2: Jahongir ismim.
1: Jahongir, xush ko'rdik. Ha, bizda hozir juda ham bir mashhur retro filmdan parcha tayyorlab qo'yilgan radio bor, eshitib ko'rish uchun yoningizda.
2: Ha, bor, bor.
1: Qani, bora eshitib ko'ringchi, Jahongir parchadan filmni topa olarmikansiz? Marhamat, yetdik.
3: Kechasiz. Qarang. Meni yuzimga sizda odamgarchilikdan asar yo'q deb aytdingiz.
4: Kayfda nima deb bildirganim esimda yo'q, lekin siz ko'nglingizga olmang.
3: Yo'q, nega endi? Olaman albatta.
4: Keragi yo'q.
3: Buning ustiga siz kollektivimizdagi ba'zi rollarning fikrini ifodalovchi kishi ham ekansiz.
4: Yo'q.
3: Kecha ko'pchilik oldida menga tuhmat qildingiz. Haqorat qildingiz.
4: Tuhmat qildim.
3: Hamma aytgan gaplaringiz g'irboqdan. Shuning uchun ham gapingizga mutlaqo qo'shilmayman.
4: Men ham mutlaqo qo'shilmayman.
3: Namuncha qadib ayyorlik qilasiz.
4: Unday qilayotganim
3: yo'q. Namuncha qadib ayyorlik qilasiz. Rosa fikrni yorgan odam ekansiz.
4: Yorgan emasman. Nega unday deysiz? Hech ham yormaganman.
3: Siz meni qahri qattiq.
4: Nima deb yumshoqsiz?
3: Berahimsan deb deysiz.
4: Rahmdilsiz.
3: Shafqatsizsan deysiz.
4: Shafqatlisiz.
3: Quloqsan.
4: Qo'lsiz.
1: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi?
0: Jahongir. Joyini topib qo'yibsiz, ha?
1: Jahongir, eshitamiz javobingizni.
2: Azamat aka.
1: Labbay.
2: To'g'risidan birinchi marta telefon qilishdimda, kinoni otini bilmadim hayajondan ham. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin, sog' bo'linglar.
1: Salomat bo'ling Jahongir. Kuningiz yaxshi o'tsin, keyingi galgalarda hayajonlanmang. Ana shunaqa hayajonlanmasdan
0: eshitib
1: topganlar bo'lsa marhamat qo'ng'iroq qilinglar.
0: Telegramda to'lib ketdi javoblar. Bu juda ham mashhur filmdan parcha qo'yib eshitirilgan edi. 88.1.4.98 raqamlariga qo'ng'iroq qiling va dasturimizda ishtirok etib bir to'plam Mikko brendidan sharbatli ichimliklarni yutib oling. Alo. Efirdasiz.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Ismingizni ayting, tanishamiz.
2: Saidkamol.
1: Saidkamol, bu qaysi film?
2: O'g'ri beraman.
1: Ya'ni
2: o'zbekcha
1: perevodini biz.
0: Ishdagi ish.
1: Ishdagi ish.
0: To'g'ri aytdingiz, ruschasini bo'lsa ham mayli, shu sababdan qarsaklar chalib yubordik. Said Kamol, endi ushbu filmga doir savollarni eshiting.
1: Va ularga javob berishga bir harakat qilib ko'ring. Xo'p, bu yerda direktorni yordamchisi bo'ladi. Mana shu tashkilotni, bitta tashkilot misolida ko'rsatilgan film voqealar shu tashkilotda bo'lib o'tadi. Statistika qo'mitasi, u yerda direktor yordamchisi. Samahvalov degan inson. Uni kim o'ynagan mana shu rolni? Qaysi aktyor gavdalantirgan bu personajni?
2: Samahvalov. Nima deya bilardim?
1: Familiyasi bilan mashhur, B dan boshlanadi familiyasi.
2: Nimadan?
1: B harfidan boshlanadi.
2: Samahvalov.
1: Samahvalov. Samahvalovmi? Samahvalov.
0: Samahvalov.
1: Юрий Самохвалов. Хош.
0: Это Самохвалов.
2: Олег.
1: Ага, Тора.
2: Олег.
1: Vasilyashvili var ekanlar. Doğru cevap, doğru cevap. Birincisini uddaladingiz. Bilmadim qanday qilib.
2: Kim ovoz berganini so'raning.
1: So'raymizda ikkinchi savolimiz shunaqa ekan. Bosh qahramon hozirgina o'z parchada eshitganimiz Lyudmila Prokofyevnaga Alisa Friendlich gavdalantirgan bu personajga kim ovoz bergan? Ikkinchi savolimiz.
2: Azamat aka, men savol bilan o'ldiramiz demani, pastayanni borib bilasizmi o'zi? Bunga umuman
1: yo'q. Artistlardan. Xo'sh, javobingiz?
2: Yo, javobim yo'q.
1: Javob yo'q. Ayarlashamiz endi. Salomat bo'ling,
0: turoqlaringiz. Eka amallab ketayotgandingiz.
1: To'g'ri javoblar, to'g'ri javoblar. Ilhom Umarov yozganlar, dublyaj borasida Abdulaziz yozganlar to'g'ri javobni. Xo'p, yana to'g'ri javobni Nozima yozib yuboribdilar bizga. Mukambar Rahimova degan javobni yozganlar. Katta rahmat, to'g'ri javob bu Oybarchin Bakirovani keltirishgan bu yerda, Rima Ahmedovani keltirishgan. Basilashvili haqidagi savolimizga ham to'g'ri javoblar yozib yuborilgan. Begzod yozganlar, Said Akbarova yozganlar, Yasmishka yozibdilar. Xo'p, Farux yozganlar, Alfa'dan kelibdi to'g'ri javoblar. Alisher Husaynbek, Pardayev Jahongir, Aziza NS, Ikromjon, Ravshan Absalomovich, Feruz. Xo'sh, Rustam Xo'ja, Botir, Akmal G'uzarov ekan familiyalari. Xo'p, Dilnozam, Abduzohidjon Ismoilov, Sherzod Shoyusupov, Zafarjon, Dilmurod.
0: Xullas, juda ko'p
1: to'g'ri javoblar. Bu film nomiga ham
0: rahmat aytamiz. Ha, barchaga rahmat aytamiz. Biz esa qo'shiqlardan so'ng yana bir filmni tayyorlab qo'yamiz. Bu endi Bollywood, Gollywood filmi bo'ladimi yoki o'zbek filmlariga murojaat qilamizmi? Albatta, vaqt ko'rsatadi. Soatimiz 8:27 ni ko'rsatyapti. 88.14.90 raqamlarga bir necha daqiqadan so'ng qo'ng'iroq qilib yana dasturimizda ishtirok etishingiz mumkin. 98.

0: davom ettiramiz dasturimizni. Boshlaganmiz va albatta g'olibimizni aniqlashimiz lozim. Har qalay Niko brendidan bir to'plam sharbatli ichimlik o'z egasini kutmoqda.
1: Ha, bermay qo'ya qolarmiz, balki o'zimiz mazza qilib ichyapmiz.
0: Yoz bo'yi ichdingiz. Ichmen demadik, endi kuz bo'yi ichmoqchisiz. Buni ham ichmen demaymiz, hamma ketadi.
1: Bugun nima yetsam, mayli mayli.
0: Ana iching. Yoqimli ishtaha, zamat o'xundiga, yoqimli mikolar. Bizga qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz borlarda, ular ham mana shu sizga o'xshab mazza qilgilari kelyapti ichib.
1: Qani ko'ramiz, sinab ko'ramiz.
2: Yoqimli ishtaha.
0: Rahmat.
1: Rahmat.
0: Hoy zo'r kulgan ekansiz. Kulgidan keyingi ovoz ham zo'r ekan.
1: Davom. Dumi bor ekan kulgida.
0: Filmlarda kulishadi-yu, dublyaj aktyorlar
1: shunday qilar ekanlar.
0: Ismingiz ayting.
1: Bu xonanda.
2: Dilnoza.
0: Dilnoza.
1: Qo'shiqlaringiz eshitib turasiz-da, adashmasam Dilnoza.
2: Ha.
0: Aytasizmi?
2: Sizlarni ko'proq eshitamiz, chunki har kuni sizlar bilan boshlanadi kunimiz.
0: Nimadir ish qilib eshityapsiz shekilli hozir.
1: Shunaqa yarim xayol yo'qda, yarim bu yo'qda.
0: Nima qilib, muzlatgich yuvyapsizmi?
1: Ertalabda.
0: Nima qilyapsiz?
1: Yo'q, siz nonushta qilyapsizmi?
0: Nonga suv sariq surkayotganga o'xshayaptilar.
1: Ha, quloq yo'q, qo'l telefon. Hozir orada ovoz bilan chiqsa ham ajablanmaymiz.
0: Yo'q, hamma ham bizmas. Ismingiz Dilnoza. Dilnoza.
1: Familiyangiz nima Dilnoza?
0: Savollarni ignor qilar ekansiz. Javob bermayapsiz.
1: Yo'q, hozir yeyaptilar o'sha sariyolilarni.
0: Na, o'shancha jinji bo'lib qoldilar. Yaxshi, yoqimishdi.
2: Yo'q, yemayapman.
0: Nima qilyapsiz?
2: Rostdan eshitib kulib o'tiribman.
1: Zo'r payqatsiz-a, kulgilar davom bor ekan rostdan. Degan joyi bor.
2: Bugun kulgi kuni bo'ldi-yu.
1: Aha.
0: Kuldingizmi o'sha yerdasiz, saliga dumalab tushganlarda?
2: Ha, o'qiganlarni tushunmadi ekan, faqat kulib o'qidilar. Ko'zimga.
0: Kulganingizga kulishgan. Kulganimga ishonmang.
1: O'qimadim, men boshqa voqeani gapirib beruvdim, bu to'z aslida.
0: Tushunishmaganda orasidan kulgi bilan gapni ajratib olish kerak edi birinchi. Keyin uni hazm qilib keyin. Yetadi o'shading. Dilnozaxon, filmdan parcha eshitishga tayyormisiz?
1: Kin filmlar tomosha qilib turasizmi Dilnoza?
0: To'xtang, o'zi radioda, radioni qayerdan eshityapsiz?
2: Aha.
1: Radio ko'tarib qo'ydi ovozini. Bariga
0: radio bo'ldi. Eshitdik.
1: Radio ovozini ko'taring Dilnoza,
0: mana bu. Men ba'zi bir savollar o'tib ketyapti. Bu yerda. Hozir mushukcham bu yoqdan bu yoqdan o'qicha o'tib ketyapti yana trendda.
1: Shunaqa shunaqa.
0: Mayli, eshiting.
1: Marhamat, radio ovozini ko'taring Dilnoza, mana bu parcha.
0: Savol berib o'tiramiz.
1: O'zimiz javob topib olamiz.
3: Bu yerda nima qilyapsan?
4: Hech nima. Voyaga haligi ertalabdan oyim esimga tushib ketdilar. Shunga kelib o'tirgandim.
3: Kaminani senga gapi bor.
4: Ha, boyaqa gapiring, bemalol.
3: Meni kayfi bor ekan deb o'ylama, xo'pmi?
4: Nima bo'ldi boyaqa?
3: O'g'irilib tur. Kaminani ko'ziga qarama. Kamina senga kechir demoqchi. Tuni bilan uxlolmadim. O'tkazgan kunlarimizni o'ylab chiqdim. Yodingdami? Qornimdan o'q yeganimda tuni bilan og'riqdan uxlolmagan edim. Senga onam yodimga tushyapti dedim. Sen yaramas boshimni quchog'ingga olib alla aytganding. Men pastkash senga qo'limni ko'tardim-a. Bir marta kechasi soat 3 da Xitoy ovqatidan yeyman degan edim. Sen 5 yulduzli mehmonxonadan bir Xitoyni topib kelgan eding, rosa zo'r ovqat pishirib bergandi. Kamina senga qo'l ko'tarib o'tiribdi. Meni kechir.
4: Bu gapni aytishingizga nima keragi bor edi boyaqa?
0: Yetadi.
1: Do'stona munosabatlar. Xo'p. Dilnoza ham boshqa savollarimizga javob bermagandirsiz, lekin birga javob berishingiz kerak.
0: Dilnoza anchadan beri yozmayotgandilar mana. Dilnozadan javob keldi.
1: Ke, va nihoyat. Hind filmlar bo'lsa javob keldi.
2: Ha? Sangam.
1: Sangam bo'lar edi, qabul. Sundur qo'shiq aytib chiqadi-yu, Sangam. Qabul qildik javobingizni. Omon bo'ling Dilnoza.
0: Dilnoza xon.
1: Menimcha juda ham yosh avlod vakili bo'lsa kerak, ha?
0: Juda ham. Mana bular hali tug'ilmagan deb o'yladim. Bu javobdan keldi.
1: Ovoz qayerdan keldi?
0: Bilmadim, endi qayerdan keldi bu ovoz. Yana bir qo'ng'iroq bor, qabul qilamiz.
1: Yo'q, endi qayqirama. Qayqirama. To'q.
0: To'qmas har qalay. Efirdasiz, alo.
5: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. To'y xayrli bo'lsin. Tanishtiring o'zingizni.
1: Olay yerdim.
5: Mansur Toshkentdan.
0: Mansur, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Mansur, qaysi filmdan parcha eshitdik? Sangam demay faqat.
1: Munnaboy.
0: Nechinchisi?
5: Ya, nechinchisiligini bilmadim.
1: Qabul qildik. Ikkinchisi film. Munnaboy ikki film, to'g'ri. Tabriklaymiz. Birinchi bosqichda muvaffaqiyatli o'tdingiz. Endi bu filmdan olingan ikkitagina savol bilan sizga murojaat qilamiz. Birinchisi, Munnaboyning yordamchisi kim edi? Yigitning ismi?
5: Sarkesh.
1: Ha, Sarkesh Vali. Sarket deydi.
0: Barakalla. Munnaboyga kim ovoz bergan?
1: Bering.
0: Kim ovoz bergan Munnaboyga? Munnaboymish.
5: Munnaboyni o'zigami?
0: Albatta, o'ziga. Yolg'iz o'ziga.
1: Sanjay Dutt ijro etgan bu rolni.
5: Sanjay Dutt o'ynaganmiz. Yordam berib yuboraymi endi
0: ikkinchiga? Bilash aktyor erkak kishi ovoz bergan.
1: Va u inson hozir hayotlar umrlar uzoq bo'lsin, lekin dublyajda ishni to'xtatdilar salomatliklari sababli.
0: Dunyos o'zi sovg'ani olib ketishingiz kerak ekan. Hammasiga to'g'ri javob berib o'tiribdilar mana.
1: Ha, bunaqa ko'p mana bu yerda hozir
0: Telegramda.
1: Ko'rib kelyapti to'g'ri javobni.
0: Endi Dunyoz bilan uzoq yillik hamkasbizda.
1: Ha, tanish bilishchilik o'tdi ham.
5: Bitta variantim bordi endi.
0: Ayting. Juda
1: barakalla. Afzal Rafiqim, to'g'ri to'g'ri javob.
0: Bo'larkan-ku.
1: Bo'larkan-ku.
0: Juda ham to'g'ri javob berdingiz, Mansur. Tabriklaymiz. Siz Miko brendidan bir to'plab sharbatli ichiring. Yutib oldingiz. Juda ham
1: mazali. Bir to'plam Chevrolet.
0: Sharbatli ichimliklar deyman.
1: Sharbatli. Miko sharbatlari sizga, biz sizga havasdamiz, faqat sizga havas qilayotganlar ko'p.
0: Ichida sweatshot.
1: Ichida emas. Yonida.
0: Yo, sovg'a ichida demoqchi edim-da. Hamma narsani qandaydir to'g'irlab ketish kerak, sherik. Sog' bo'ling.
1: Salomat bo'ling.
5: Xo'p, kattamel omad.
1: Faqat sizdan bitta iltimosimiz bor.
0: Qanaqa?
5: Aha.
1: Bu kelas jin emasmi deb o'ylamang hech ham. Biz kayfiyat uchun kulamiz.
5: Pozitivlar aslida,
0: mazah qilishdamiz. Sog' bo'ling. Biz undan keyin ko'rmayin, lekin.
1: Shunchaki qo'shilmayaptilar-da, shunaqada o'ylab ketmasinlar dedim-da.
0: Yo'q, bular jiddiy.
1: Jiddiy odam ekanlar.
0: Jiddiy odam, juda jiddiy ekanlar.
1: Aha, mana. Shabrat degan javob Nuruladan keldi. Biz ham Shabrat ichaylik deb sunnatlar yozdik.
0: Endi Shabrat ichasizlar.
1: Bundiz qo'shara, rashara.
0: Lekin sharara, sharara. Mayli, hozir...
1: Jahonda to'g'ri javob, Azizjonda to'g'ri javob, Dilnozda to'g'ri javob.
0: Azamat aka, bitta gap aytingmi debdilar.
1: Ayting.
0: Ayting, Umarov.
1: Azamjon, ayting gapingizni, dardingizni topib soling.
0: Javoblar to'g'ri ko'p keldi. Mana Fatima, Dilnoza.
1: Yo'q, ko'p to'g'ri javoblar keldi.
0: Ravshan.
1: Ulusov gapiradi, o'zingizlar qo'yib olasizlar joyiga.
0: Joyiga kesimini qo'yib olinglar azizlar.
1: Osonmas
0: ertalabdan har kuni kelib ishlash. Lekin Azamat Oxundi to'g'ri aytdilar, bizni telba demang. Telba nima deydi? Qara, qo'shiq ham bor deydi. Mayli telba denglar, mayli devona.
1: Bit demay deydi-yu. Mayli deyavering deb.
0: Yo, aytmoqchi bo'lgan, mayli telba desanglar ham mayli, rozimiz. Shunchaki kayfiyatingizni ko'tarib yursangiz bo'ldi. Bizning maqsadimiz
1: asosiy maqsadimiz shu, shu tarafdan kayfiyatingizni ko'tarish, nafaqat qo'shiqlar bilan, loyihalar bilan, balki sovg'alar bilan ham homiylarimiz omon bo'lsin. Mikodan mana shunaqangi mazali sharbatlarni yutib olib, nafaqat o'zingiz, balki oila a'zolaringizni ham xursand qilishingiz mumkin, chunki to'plam sharbatlar to'plami hammaga yetadi.
0: Hammaga yetadi. Biz esa azizlar, qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin yana bitta sovg'ani beramiz. Shunaqa sahiy Hit FM.
6: 98.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: tashakkur izhor etamiz juda ham chiroyli qo'shiq uchun va biz ayni lahzalarda azizlar Anivar ijrosidagi Любимый человек taronasini eshitdik. Endi esa tezkor testga navbat beramiz. 88-14-98 raqamlariga yana qo'ng'iroq qilib dasturimizda ishtirok etib
1: Manoldan antifrizlarni yutib olishingiz mumkin. Manol antifrizlari sizga beminnat xizmat ko'rsatadi. Qishki mavsum oldidan buyog'iga bir haftalardan keyin havo birozgina salqinlashishini endi soha vakillari shunaqa prognoz qilishyapti. Hozircha salqinlashishdan oldin almashtirib olgan ma'qul har holda.
0: Albatta shubhasiz va qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz borlar. Ularga testlar ham tayyor. Efirda siz assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tong xayrli bo'lsin ismingiz.
2: Rahmat, sizlagan Abdurahmon.
0: Abduvahob.
1: Shukurdik sizni Abduvahob. Abduvahob, sizga uchtagina testni beramiz. Uchalasiga doğru javob bera olsangiz, va'da qilingandek, Mamnoldan 5 litr antifrizni qo'lga kiritasiz. Tayyormisiz?
2: Tayyorman.
1: Diqqat qiling, birinchi savolimiz: Yassaviya tariqati vakili bo'lgan Oyxo'ja ibn Toshxo'jani qanday nom bilan taniymiz? Zangiota, Qaffol Shoshi, Hofiz Ko'haki. Oyxo'ja ibn Toshxo'ja.
2: Birinchi javob.
1: Zangiota?
2: Zangiota.
1: Qabul qildik. Ikkinchi savolimiz: Yason va Argonavtlar oltin mo'ynani izlab qaysi yurtga yo'l olishadi? Afina, Kalxida, Karfagen.
2: Javob bering, bitta qaytarib bera olasiz?
1: Afina, Kalxida, Karfagen.
2: Kalxida.
1: Kalxida, qabul qildik. Uchinchi savolimiz: Yerning quyosh atrofida aylanish trayektoriyasi qanday shaklda? Elips, aylana, kvadrat.
2: Aylana deb.
1: Qabul qildik javobingizni. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat. Hamma savolimizga afsuski to'g'ri javob ola olmadik. Va navbatdagi ishtirokchimiz bilan bog'lanish imkoniyati bor. 88-114-98 raqamlari xizmatingizda.
0: Albatta, sizga motivatsiya uchun esa sovg'amizni eslatib o'tamiz. Antifriz 5 litrlik Manol brendidan. O'ylaymizki, munosib insonlar o'zlarining aql darajasini sinovdan o'tkazib, ushbu sovg'aga ega bo'lishadi. Efirdasiz, alo.
3: Assalomu alaykum, xormanglar.
0: Va alaykum assalom, siz ham xorming. Ismingiz?
3: Nuriddin, Toshkentdan.
0: Nuriddin, yaxshi. Nuriddin, tayyormisiz testlarimizga javob berishga? To'g'ri javob.
3: Ha, tayyorman.
0: Unda eshiting. O'qisam o'zingiz, Azamat.
1: Mayli, farqi yo'q. Yassaviya tariqati vakili bo'lgan Oyxo'ja ibn Toshxo'jani qanday nom bilan taniymiz? Zangiota, Qaffol Shoshi, Hofiz Ko'haki.
3: Kimsa bo'lsa.
1: Hofiz Ko'haki, qabul qildik. Yason va Argonavtlar oltin mo'ynani izlab qaysi yurtga yo'l olishadi? Afina, Kalxida, Karfagen. Afina, qabul qildik. Uchinchi savol: Yerning quyosh atrofida aylanish trayektoriyasi qanday shaklda? Ellips, aylana, kvadrat.
3: Ellips.
1: Qabul qildik javoblarni. Salomat bo'ling. Sizdan ham afsuski uchala savolga baravarga to'g'ri javob ola olmadik.
0: Lekin to'g'ri javoblar bo'ldi ichida. Uni qaysiligini aytmaymiz. Nuriddin, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana bir bor qo'ng'iroqlarni qabul qilishga tayyormiz. Demak, 88-114-98 raqamlari sizning xizmatingizda.
1: Omad yor bo'lsin. Mana shu uchta savolimizni javobini topganlar, siz qo'ng'iroq qilib bog'lana olsangiz, sovg'a sizniki. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Tanishib olamiz.
3: Toshkentdan Shovqat aka bo'laman.
1: Shovqat aka, xush ko'rdik sizni. Savollarga javob berishga tayyormisiz?
3: Ha.
1: Diqqat qiling, ketdik.
0: Yassaviya tariqati vakili bo'lgan Oyxo'ja ibn To'xtaxo'jani qanday nom bilan taniymiz? Zangiota.
1: Oyxo'ja ibn Toshxo'jani.
0: Zangiota, Qaffol Shoshi, Hofiz Ko'haki.
3: Shoshi bo'lsa kerak.
0: Qabul qildik. Yason va Argonavtlar oltin mo'ynani izlab qaysi yurtga yo'l olishadi? Afina, Kalxida, Karfagen.
3: Kalxida bo'lsa kerak.
0: Va uchinchi savol: Yerni quyosh atrofida aylanish trayektoriyasi qanday shaklda? Ellips, aylana, kvadrat. Siz bilan ham xayrlashamiz. Chunki Shavkat aka ba'zi bir savollarimizga to'g'ri javob bera olmadi.
1: Shunday. Lekin hozirgacha bo'lgan javoblarning orasida to'g'ri javoblar allaqachon yangrashga ulgurdi barcha ishtirokchilarimizda. Hali unisi hali bunisi xato bo'lib qolyapti-da. Baravariga uchala savolga to'g'ri javob berish kerak.
0: Ana, radioni vazir qilib ishlayotgan tinglovchimiz. Va alaykum assalom.
1: Asilbek, xush ko'rdik sizni. Yassaviya tariqati vakili bo'lgan Oyxo'ja ibn Toshxo'jani qanday nom bilan taniymiz? Zangiota.
3: Zangiota.
1: Qabul qildik. Ikkinchi savolimiz: Yason va Argonavtlar oltin mo'ynani izlab qaysi yurtga yo'l olishgandi? Afina, Kalxida, Karfagen.
3: Kalxida.
1: 3 savol. Yerning quyosh atrofida aylanish trayektoriyasi qanday shaklda? Ellips, aylana, kvadrat.
2: Ellips.
1: Qabul qildik. Barcha savollarga to'g'ri javob va men o'sha g'olibimiz.
2: Rahmat.
1: Ismingizni aytasiz, yozib qo'yamiz tezgina.
2: Aslbek.
1: Aslbek.
0: Asl javoblarni oldik Aslbekdan.
2: Har
0: safar shunaqa qilamiz, chunki har safar ham asl javoblar bermasiz. Bugun lekin asl javoblarni berdingiz Aslbek. Nima yutib olganingizni bir eslating o'zingizga bizga.
2: I'm free,
1: man, no,
0: albatta, albatta, sog' bo'ling.
1: Salomat bo'ling. Kuningiz yaxshi o'tsin. Ana shunaqa biz ko'stayvasin. Bu soatimiz davomida bir emas, secure doshimizni, ikki tinglovchimizdan xursand qilish kelyapsizlar. Bo'ldik, bunday imkoniyatlar sizda ham bo'ladi. Dushanbadan jumagacha Tongi Drive Show'da soat 8dan 9gacha bo'lgan vaqt oralig'ida bir emas, ikkita sovg'ani qo'lga kiritishingiz mumkin. Ulardan biri Miko sharbatlari to'plami bo'lsa, ikkinchisi mana Manol antifrizlari hisoblanadi. Eng zo'r larni biz sizga ilinamiz va yana bir ma'lumotni aytib o'tmoqchi edim. Ya'ni o'sha mutaxassislar aytib o'tishganidek, moylarni almashtirish vaqti masalasida belgilangan vaqtni, belgilangan masofani to'g'rirog'i bosib o'tmagan bo'lsangiz, lekin 6 oy bo'lgan bo'lsa almashtirganingizga, uni almashtirib olish kerak ekan, chunki o'zini o'sha yopishqoqlik, shirin, shirali xususiyatlarini yo'qotib qo'yar ekan moylar. Shuning uchun ham o'zini
0: shunaqa bo'lish kerak o'zi, shirali yopishqoq bo'lish kerak.
1: Ya'ni moyni bar shirasi bo'ladi-da, shunaqa deyishadi. Moyni shirasi bor, mana shu shirasini yo'qotib boraveradi vaqt o'tgan sari. U chunki motor qiziydi, juda ham qattiq qiziydi. Qizib, sovuq qizib, sovuq o'zini yo'qotadi mana shu xususiyatlarini. Shuning uchun 6 oy bo'lgandan keyin almashtirish foydali va mashinani kamroq zararlaydi har holda.
0: Albatta, bu borada sizga Manol brendining antifrizlari juda ham katta yordam berishadi. Moylari ham yordam berishadi. Biz esa qo'shiqlar bilan soat so'ngiga yetib olamiz. Barchaga rahmat. Keyingi soatda uchrashguncha.
4: Shahar shiddatiga mos. Hit FM.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: bo'lsa.
1: Dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
2: Assalomu alaykum. Hit FM radiosi Impuls Talk Show'si boshlandi.
3: Assalomu alaykum barcha-barchani. Yangi soat avvalda xush ko'rdik. Hurmatli-hurmatlilar va bu soatimizda Impuls Talk Show'sida doimgidek qiziqarli mavzu yuzasidan fikr mulohazalarini almashamiz. Bu ma'lumotlarni sizga yetkazamiz. O'zbekiston biznes uchun yangi ishbilarmonlik muhiti qanday yaratilmoqda degan mavzuda bugun ma'lumotlarni o'rtoqlashamiz.
2: Xuddi shunday, agar tinglovchilarimiz orasida tadbirkorlar bo'lsa, bugungi tadbirkorlarga yaratilayotgan sharoitlar xususida yoki qandaydir muammolar bo'lsa, masalalar bo'lsa, shu xususda fikrlarni yuborishingiz mumkin 88 114 90 80 raqamlariga.
3: Eslatib o'tamiz, Impuls Talk Show O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tarlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda.
2: Va hozirgi kunda O'zbekistonda tadbirkorlarni rivojlantirishga alohida e'tibor berilyapti, chunki tadbirkorlik mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish uchun asosiy drayver hisoblanadi. Buni hech kim yashirmaydi, yashirmagan gapirib kelyapmiz va uni tezkor va qulay rivojlanishi, aholi turmush darajasini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va qolaversa milliy iqtisodiyotni barqaror o'stirishda muhim omil bo'lyapti. Va shu bois so'nggi yillarda davlat siyosati tadbirkorlik muhitini yaxshilash, byurokratik to'siqlarni kamaytirish va biznes subyektlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash ustuvor yo'nalishga aylandi.
3: Davlat xizmatlarini raqamlashtirish borasida nima qilish kerak va yagona darcha tamoyilni joriy etish, investitsiya muhitini yaxshilash, litsenziya, ruxsatnomalarni qisqartirish, tekshiruvlarni kamaytirish hamda sud, ma'muriy organlar oldi tadbirkorlar manfaatlarini himoya qilish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilayotganini bot-bot loyihamiz doirasida ham ta'kidlab o'tyapmiz. Yagona interaktiv portal va mobil ilova orqali yuzlab xizmatlar tezkor ravishda taqdim etilyapti. Biznesni 15 daqiqada boshlash tamoyili joriy qilin. Majburiy talablar sezilarli darajada qisqartirilyapti. Rostdan ham shunaqa, chunki buni tadbirkorlar bilan suhbatimiz davomida ham bir necha bora guvohi bo'ldik. Ular maza qilib ishlashyapti-da. Kichik biznes uchun tekshiruvlarga moratoriy e'lon qilingani ham kichik biznesni boshlayotgan, oyoqqa qo'yayotgan o'zini biznesini insonlarni hayotida o'ziga yarasha bir katta ahamiyatga ega bo'lyapti bu jarayonlar.
2: To'g'ri aytasiz va bu chora tadbirlar tadbirkorlik faoliyatini yengillashtirib, uni barqaror o'sishiga zamin yaratyapti. Natijada tadbirkorlar davlat idoralari bilan munosabatlarda himoyalangan, huquqlari kafolatlangan va iqtisodiy faoliyatini erkin olib borish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Shu tariqa tadbirkorlik mamlakat iqtisodiyotini haqiqiy drayveri sifatida rivojlanib, milliy taraqqiyotni muhim omiliga aylanib kelyapti.
3: Tadbirkorlar bilan suhbatda bo'lganimizda yaqindagina aytib o'tdilar, haqiqatan ham hozirgi paytda shunaqa, endi bilmadim qanchalik efir madaniyatimizga to'g'ri kelib bosish kerak degan javobni aytyaptilar-da. Chunki shunaqa sharoit yaratildi. Gazni bosish kerak. Hozir shunaqa sharoit yaratildi O'zbekistonda. Ochiqlik siyosati dunyoga yuzlangan, dunyo bilan aloqalarni yo'lga qo'yilayotganligi, qaysi mamlakatga borib kelinadigan bo'lsa, uni davlat tashriflari bo'ladi davlatimiz rahbari tomonidan. O'sha yerdan aloqalarni mustahkamlab va yangi bir yo'nalishlarda tadbirkorlar uchun faoliyatlarni boshlashlari uchun, hamkorlik uchun shart-sharoit yaratib kelayotganliklarini e'tirof etib o'tishyapti tadbirkorlar. Haqiqatan ham bu quvonarli, tadbirkorlar uchun katta bir imkoniyat desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki o'rganilmagan yoki yo'lga qo'yilmagan yo'nalishlar ko'p edi hozirgacha. Biz bilib olganimiz qaysidir turizmni qaysidir yo'llari yoki ishlab chiqarishdagi ayrim tarmoqlar bo'lishi mumkin, lekin tadbirkorlik yo'nalishlari shu darajada ko'pki, ularni barchasini dunyo miqyosida baribir qaysidir mamlakat qamrab ololmas ekan. Shu darajada ko'pligidan kimdir o'sha faqatgina og'ir sanoat, yengil sanoat ayrim turlarga ixtisoslashgan bo'lsa, qaysidir mamlakat aksincha faqat yengil sanoatni o'zi bilangina kun ko'radi. Lekin hammasini baravariga qamrab olishni iloji yo'q ekan bu mamlakatni qaysidir imkoniyatlarni cheklanganligini ko'rsatadi bu. Lekin bizning mamlakatimizda o'sha cheklangan imkoniyatlarni ham surib o'tib, bu tarmoqlarni kengayib borayotganligi ham tadbirkorlarning faoliyatiga foyda bo'lyapti, ham yurtdoshlarimizni, xalqimizni farovon yashashi uchun bir turtki bo'lyapti, asos bo'lyapti desak ham mubolag'a bo'lmaydi.
2: Albatta, to'g'ri aytasiz. Bir necha daqiqadan so'ng biz aynan ushbu mavzu yuzasidan ekspertimiz bilan ham suhbatlashamiz va ulardan xolis fikrlarini kutib qolamiz. Demak, sizda ham mavzuga doir fikrlar bo'lsa, 88 114 90 80 raqamlarda kutamiz.
1: 98.

0: Impuls Talk Show'si Hit FM'de.
1: Davom etamiz Impuls Talk Show'si, e'tiboringiz markazda. Va eslatib o'tamiz, Impuls Talk Show'si O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Bugungi mavzuyimiz O'zbekiston biznes uchun yangi ishbilarmonlik muhiti qanday yaratilmoqda.
2: Va bugungi ekspertimiz tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil devoni murojaatlar bilan ishlash shobasi mudiri Shukurova Guljamol Bahodirovna bo'ladilar. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Jamol, xush ko'rdik sizni.
2: Xush ko'rdik sizni Hit FM radiosida. Albatta, bugun tadbirkorlar uchun yaratilayotgan sharoitlar xususida qisqacha to'xtaldik, lekin sizning fikrlaringiz biz uchun juda ham muhim. Aynan bugun o'sha biznes ombudsman deyilyapti, tadbirkorlar huquqlarini himoya qilish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash uchun davlatimiz tomonidan katta imkoniyatlar yaratilyapti. Nima uchun tadbirkorlik mamlakat iqtisodiyotining asosiy drayveri hisoblanadi va uni rivojlantirish, aholi turmush darajasi hamda yangi ish o'rinlari yaratishda qanday ta'sir ko'rsatmoqda bugungi kunda?
3: To'g'ri aytasiz. Menimcha, bejizga tadbirkorlikni iqtisodiyotni asosiy drayveri deb atalmaydi, chunki har bir yangi korxona bu yangi ish o'rni degani. Aholi uchun daromad manbai, davlat byudjetiga tushum, hududni iqtisodiy rivojlanish uchun yangi imkoniyat. Qayerda qaysi hududga borsak, rivojlanishni ko'rgan joyimizda albatta ko'zimizga o'sha tadbirkorlik subyektlari, kichik tadbirkorlik subyektlari tushadi, to'g'rimi? Masalan, chetki qishloq joylardagi kafelarni aytamizmi, do'konlar, xususiy bog'chalar, yildan yilga ularni soni oshib borayotganligi mana shu iqtisodiyotimizni ham o'z-o'zidan rivojlanishiga turtki beryapti. Buni orqasida albatta insonlarni taqdiri, yangi ish o'rinlari va o'sha iqtisodiy faollik kuchaytirishda muhim o'rin tutadi. Tadbirkor o'zi faqatgina daromad olmasdan, balki boshqalar uchun ham ish imkoniyati yaratadi. Shuning uchun ham davlatimiz doimiy ravishda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash masalasiga alohida e'tibor beradi va mana shu ularni yo'lda to'siq bo'lishi mumkin bo'lgan to'siqlar, qiyinchiliklarni bartaraf qilish uchun bizga o'xshagan biznes ombudsman, boshqa tashkilotlar mas'ul qilib belgilangan o'sha ularni muammosiga yechim topib berish, tezroq yurib ketish uchun imkoniyat yaratishdan iborat.
1: Davlat organlari va tadbirkorlar o'rtasidagi nizolarda qonunchilikdagi noaniqliklarni tadbirkor foydasiga talqin qilish tamoyili qanday ahamiyatga ega? Bu ham juda muhim. Bu tadbirkorlarning huquqiy himoyasini qay darajada kuchaytiradi? Shunga to'xtalsak.
3: To'g'ri, bu juda muhim huquqiy kafolat hisoblanadi, chunki tadbirkorlik faoliyatida ba'zan qonunchilik normalarini turli talqin qilinishi yoki davlat organi bilan tadbirkor o'rtasida huquqiy tushunmovchiliklar yuzaga kelishi mumkin, chunki har xil normalarda har xil qoidalar belgilangan bo'lishi mumkin va aynan shuning ham bu yilgi tadbirkorlar bilan prezidentimizni ochiq muloqotlarida ko'tarilgan masalalarni inobatga olgan holda prezident farmonida mana shu yangilik ko'zda tutildi. Bu tadbirkorlik subyektlarining haqlilik prezumpsiyasi tamoyili. Ya'ni bu nima degani? Unga ko'ra davlat organi aksini isbotlamaguncha tadbirkor qonunchilikka muvofiq harakat qilgani va o'z majburiyatlarini lozim darajada bajargan deb hisoblanadi. Davlat organi esa qarorini qonuniyligi, asosliligini o'zi isbotlab berishi kerak. Bartaraf etib bo'lmaydigan noaniqliklar esa tadbirkor foydasiga talqin etiladi. Ya'ni sud jarayonlarida qanaqa bo'lardi? Misol uchun, tushunmovchilik holati bo'lsa, tadbirkorga yuklab qo'yilardi. Kerak bo'lsa, o'zingni aytishligini isbotla degan ma'noda, endi qo'polroq ishlatsa ham. Endi esa mana prezidentimiz ko'tarayotgan tashabbuslariga ko'ra, bu majburiyat davlat organiga yuklatilyapti. Ya'ni tadbirkor haq, chunki u o'zini nima deydi, pul mablag'i boshqasi bilan tavakkal qilib biznes boshlaydi, o'zini faoliyatini olib oladi. Buning uchun davlat tomonidan ham unga qandaydir kafolat bo'lish kerak deyilgan ma'noda bu joriy qilinyapti. Menimcha, bu eng muhim jihati tadbirkor o'zini doimo nimandir isbotlashga majbur shaxs sifatida emas, balki qonun himoya qiladigan iqtisodiy subyekt sifatida his qila boshlaydi. Albatta, bu tadbirkor qonunga rioya qilish majburiyatini bekor qilmaydi. Aksincha, davlat va biznes o'rtasida munosabatlarni aniq huquqiy qoidalar asosida qurishga imkoniyat yaratib beradi.
1: Kuchaytiradi bu jihatlarni ham, to'g'ri.
3: Shunday.
2: Va yana bir narsani ta'kidlab o'tish kerakki, bundan bir necha yillar avval umuman har qanday yo'nalishdagi biznes tadbirkor bo'lmasin, ularni faoliyatiga to'satdan aralashuvlar ko'p bo'lgan. Masalan, o'sha soliqdan kelishlari, soliq bilan xuddi bir-biriga dushmandek munosabatda bo'lishlari, bugun esa mana shu narsalarga chek qo'yilyapti. Ya'ni ko'pchilikni, tadbirkorni o'sha faoliyatiga to'g'ridan-to'g'ri ta'siri, vakolati bartaraf etildi. Umuman kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatini tekshirishga moratoriy joriy etilishi biznes muhitiga qanday ta'sir ko'rsatyapti va umuman tadbirkorlik erkinligi va davlat nazorati o'rtasidagi muvozanat qanday ta'minlanishi kerak aslida?
3: Tushunarli. Endi mana shu bu yilgi ochiq muloqot arafasida o'tkazilgan tahlillar natijasida shu ma'lum bo'ldiki, 5000 dan ortiq tadbirkorlik subyektlarini yarmidan ko'pida 1 yil davomida 2-3 marotaba, ya'ni 21% 4 martadan soliq tekshiruvi o'tkazilgan. Yil davomida qayta-qayta tekshiruv o'tkazilishi albatta bu tadbirkorga qandaydir bosim. U o'zini faoliyatidan chalg'ib, bir chetga faoliyatini surgan holda diqqat e'tiborini mana shu tekshiruvga qaratishga majbur bo'ladi o'z xohlamagan holatda. Shu sababli ham davlat siyosatidagi asosiy vazifa nima bo'lyaptiki, nazoratni kuchaytirish emas, balki xavfli holatlarni aniq manzilli nazorat qilib, qonuniy faoliyat yuritgan tadbirkorlarni ortiqcha tekshiruvlardan himoya qilish. Va shuning uchun ham shu farmonda bir yangilik ko'zda tutildiki, tadbirkorlik subyektlari faoliyatida har qanday tekshirishga 3 yillik moratoriy joriy qilindi. Bu aynan kichik tadbirkorlik subyektlariga taalluqli. Bunda aniq agar jinoyat ishlari inson sog'lig'iga ta'sir o'tkazadigan holatlar bo'lsa, qo'shimcha qiymat solig'ini qoplash kabi 1-2 ta holatlar istisno bundan, qolgan holatlarda tekshiruvlar o'tkazilmaydi. Bu yillar davomida to'g'risi tadbirkorlarimiz tomonidan berilayotgan taklif edi. Bu yilgi ochiq muloqotda aynan buni inobatga olinganligi juda katta xursandchilik bo'ldi. Tadbirkorlarimiz endi bemalol shu tekshiruv haqida o'ylamasdan o'zini faoliyatini kengaytirish haqida qayg'urishlar mumkin bo'ladi. Lekin bu degani endi
2: sodir bo'lsa. Gapiravering, men savolimni keyin beraman.
3: Bu degani, lekin moratoriy e'lon qilindi degani davlat nazorati yo'q degani, tadbirkorlar xohlaganini qilish kerak degani ham emas. Tadbirkorlarimiz ham bu imkoniyatni o'ziga bir katta mas'uliyat sifatida qabul qilib, o'zini o'zi nazorat qilishi, o'zini o'zi takomillashtirib borishi juda ham muhim.
2: Aytmoqchi bo'lganim, mabodo hech qanday haligi qonun doirasida bo'lmagan holatlar bo'lsa, tadbirkorni faoliyatiga to'g'ridan-to'g'ri kimnidir ta'sir etganligini tadbirkor sezsa, kimga qanday paytda murojaat qilishi lozim va bu qanday bir chora bilan yengillashtiriladi yoki chora ko'riladi?
3: Biznes ombudsmanda yagona davlat nazorati axborot tizimi mavjud. Bu tizim respublikamiz bo'ylab tadbirkorlik subyektlarida o'tkaziladigan barcha tekshiruvlarni monitoring qilib borish imkoniyatini beradi. Ya'ni o'zi aslida har bir tadbirkor mana shu tizimdan ro'yxatdan o'tish kerak va o'zini faoliyatida o'tkazilgan, o'tkazilayotgan va o'tkazilishi rejalashtirilgan tekshiruvlarni nazorat qilib borishi mumkin. Agarda qandaydir noqonuniy tekshiruv kelsa, u birinchi o'rinda mana shu tizim orqali o'zi buni aniqlashi mumkin. Ya'ni o'zining tartibi bor, har bir tekshiruv o'tkazishi va bu tizimda o'sha tekshiruv o'tkazish uchun hamma asoslar ham kiritib o'tiladi. Agarda u noqonuniy tekshiruvligini aniqlasa, tadbirkor uni o'zining hududiga bemalol kiritmaslik huquqi bor birinchi o'rinda. Bundan tashqari biznes ombudsmanga mana shu GoControl.uz tizimi yoki 1100 qisqa raqami orqali bemalol murojaat qilsa, uni biznes ombudsman devoni xodimlari himoya qilish choralarini ko'radi. Va bu yildan boshlab yana bir yaxshi yangilik joriy qilingan tadbirkorlarimizga men fursatdan foydalanib aytib o'tmoqchiman. Nafaqat tekshiruvlar, balki tadbirkorlik subyektlari bo'ladigan har qanday muloqotlar biznes himoya QR kodi yordamida raqamli iz qoldirib ro'yxatdan o'tish kerak. Mana shu GoControl.uz tizimida maxsus QR kod uni yuklab olish mumkin. Ya'ni hokimiyat vakillarini, u hattoki o'sha tekshirish uchun emas, balki shunchaki tadbirkor faoliyatini o'rganish uchun bilan muloqot qilish uchun kelgan taqdirda ham mana shu tizim orqali ro'yxatdan o'tish kerak. U avtomatik ravishda bazaga bizga kelib tushadi. Shunda bu nima beradi? Tadbirkor o'zini asossiz aralashuvlardan o'zini o'zi birinchi o'rinda himoya qiladi. Masalan, o'rganish uchun keldim deb tekshiruvga o'tib ketishi, tekshiruvga aylanib ketmasligi, unga ortiqcha majburiyat yuklab ketmasligini kafolatlaydigan bu tizim. Na tadbirkorlarimiz kengroq foydalanishlarini tavsiya qilib qolamiz.
1: Katta rahmat. Yana bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. Baribir avvaldan ham ko'radigan bo'lsa, qaysi soha bo'lishidan qat'i nazar, baribir yangi ish boshlagan odam xatolarga yo'l qo'yishi mumkin, qoqilishlari mumkin yoki adashgan bo'lishi mumkin qaysidir masalalarda. Mana shunaqa birinchi xato uchun ogohlantirish tamoyilini joriy etilishi bu ham bir quvonarli hol bo'ldi aslida. Tadbirkorlarni aytaylik o'sha qonunlarga rioya qilishi va o'z faoliyatini rivojlantirishda qanchalik natijalar berishi mumkin, mana shunga ham to'xtalib o'tsak. Chunki birinchi xato uchun ogohlantirishni o'zi bo'ladi, qat'iy chora, keskin chora bo'lmaydi deb turib juda ham bir bemalol garchilikka berilib ketish holati kuzatilmasmikan degan bir fikrlar ham bildirildi-da bu tamoyil joriy etilgandan keyin.
3: To'g'ri. Endi bu tamoyilni mohiyati tadbirkorni darhol jarimaga tortishdan ko'ra birinchi marta sodir etgan ayrim qoidabuzarliklarga ko'z yumish, uni bartaraf etish uchun imkoniyat yaratish. Chunki bizga ham biznes ombudsmanga ko'p murojaatlar kelib turadi va ko'pincha yangi tadbirkorlik subyektini boshlagan tadbirkorlarimiz mana shu qoidalardan bexabar qoladi ba'zida, talablarni bilmaydi, tajribasizligi nuqtai nazaridan va mana shu jarimalarga tortilgandan keyin o'z-o'zidan u norozilik kayfiyatida bizga murojaat qiladi. Shuning uchun moliyaviy jarimalar qo'llashda birinchi xato uchun ogohlantirish degan tamoyil joriy qilinyapti, bu taklif etildi. Bu ayniqsa kichik biznes uchun juda muhim, chunki ko'proq mana shu xatolar, kamchiliklar kichik biznesda uchraydi. Chunki yirik biznes egalari albatta yuristlar, boshqa bir hamma imkoniyatlarni, kuchli auditorlar, buxgalterlarni joriy qilishga, jalb qilishga imkoniyati bo'lsa, kichik biznes bu kichik kapital bilan kichik biznesni boshlaydigan odamlar. Ularda katta tajribaga ega malakali mutaxassislarni ba'zida jalb qilmaslik holatlari bo'lishi mumkin. Albatta bu qonunbuzarlikka ko'z yumish kerak degani yoki bir yuqorida aytib o'tganingizdek, tadbirkorlarni bemalol bir kayfiyatga solib qo'yish uchun qilingan ish emas. Bu ham o'sha tadbirkorlarimiz o'rganishlari uchun, o'zini faoliyatida qanaqa talablar borligini bilib olishlari uchun bir bitta imkoniyat. Lekin buni ham oldini olish mumkin. O'sha yuqorida aytib o'tgan tizimimda, yagona davlat nazorati axborot tizimida tadbirkorlarni o'zini faoliyatidan kelib chiqib, ularni faoliyatida qanaqa talablar borligini o'zlari oldindan o'rganishlari mumkin. Bu majburiy talablar reyestri deyiladi. Ya'ni tadbirkor misol uchun deylik, oziq ovqat mahsulotlari o'sha ishlab chiqaradigan restoran, kafe bo'lishi mumkin, xizmat ko'rsatish kafesi, o'zini sohasini tanlab, uni faoliyatida nima talablar bor? Sanitariya qoidalar nuqtai nazaridan, yong'in xavfsizlik nuqtai nazaridan nima qoidalar borligini bitta o'zini o'zi checklist yordamida tekshirib chiqishi mumkin. Bu to'g'rimi, noto'g'rimi, bormi, yo'qmi deb belgilab, o'zini o'zi nima deydi, auditdan o'tkazib, o'zini faoliyatini to'g'rilab olishi mumkin. Shunda ham agar nimadir o'tkazib yuborgan bo'lsa, tushunmagan bo'lsa, mana shu tamoyil juda katta yordam beradi.
2: Hozir yagona davlat nazorati axborot tizimi va biznes himoya QR kodi haqida gapirdingiz. Tadbirkorlarni asosiy shu tekshiruvlardan himoya qilishi hamda nazorat organlari faoliyatini shaffofligini oshirishga xizmat qilyapti deyapsiz. Albatta, har bir sohada bugungi kunda raqamli texnologiyalar kirib boryapti va bugun aynan tadbirkorlarga mana shu narsalar joriy etilganligini targ'iboti qanday va bu bilan odatda kim shug'ullanishi kerak? Chunki yurtimizda juda ko'plab tadbirkorlar, bu kichik biznes tadbirkorlari, o'rta va katta tadbirkorlar bor. Bular aynan o'zi tomoni uchun hal bo'linishi kerak bo'lgan masalalar yoki bo'lmasam qaror, qonun, farmonlardan har doim xabardor bo'lishi uchun odatda qanday targ'ibot yo'lga qo'yilgan?
3: Bizda endi biznes ombudsmanni o'zini ijtimoiy tarmoqlari bor va biz maksimal darajada aynan mana shu himoyaga yo'naltirilgan qonun hujjatlarini sodda tilda tushuntirib borishga harakat qilamiz. Albatta, tadbirkorlarimizga tavsiya beramiz. Biznes ombudsman rasmiy ijtimoiy tarmoqlari barcha ijtimoiy tarmoqlarda bor. Bu yerda o'sha tadbirkorlarimizga sodda tilda, hattoki mana yaqindan boshlab multfilmlar ko'rinishida ham kontentlar tayyorlanish boshlandi.
2: Bu biznes ombudsman tarafidan qilinyaptimi?
3: Ha, shunday. Statistika multfilmlar orqali qonun qoidalarini sodda, oddiy tilda, xalqchil tilda tadbirkorlarga yetkazish. Endi bundan tashqari juda ko'p Adliya vazirligini mana o'zini huquqiy axborot kanali bor. Savdo sanoat palatasi, har bir vazirlik o'zini kesimida albatta imtiyozlarini boshqalarini berib boradi. Bizni kanal orqali ayniqsa mana shu himoya nuqtai nazaridan qonun hujjatlarini tushunib borish uchun juda qulay. Va tadbirkorlar o'zi ham albatta ogoh bo'lishi kerak. Mana shu chiqayotgan qaror farmonlarni maksimal darajada o'ziga tegishli qismini o'qib borish tavsiya etiladi. Chunki qisqa bir kontent orqali bir qism berilsa, to'liq hujjatni o'qigandan keyin baribir ko'proq o'ziga ma'lumot olsa bo'ladi.
2: Rahmat. Tadbirkorlik subyektlarining haqlik prezumpsiyasi deyilyapti. Aynan mana shu tamoyil nimani anglatadi va uni amaliyotga tatbiq etish davlat organlari bilan tadbirkorlar o'rtasidagi munosabatlarni qanday o'zgartirishi mumkin?
3: Aha. Oddiy qilib aytganda, bu tamoyil davlat organi bilan tadbirkor o'rtasidagi munosabatlarda tadbirkorning qonuniy manfaatlarini himoya qilishni kuchaytiradi. Masalan, davlat organi tadbirkorga nisbatan qandaydir huquqiy chora qo'llamoqchi bo'lsa, bu chorani qonuniyligini, asosliligi, mutanosibligini o'zi isbotlashi kerak. Tadbirkor esa davlat organining har qanday talabini so'zsiz qabul qilishga majbur emas. U o'zining huquqlarini qonun doirasida himoya qilishga haqli. Aynan mana shu narsani haqlilik prezumpsiyasi deyiladi va farmonda belgilangan shu tamoyil davlat organining mas'uliyatini oshiradi. Asossiz qarorlarni oldini olishga, huquqiy nizolarni adolatli hal qilish uchun muhim ahamiyatga ega, chunki asosiy o'zgarish davlat organi tadbirkor o'rtasidagi munosabatlarda ishonch bilan qonuniylik ustuvor bo'lishi kerakda bu joyda. Tadbirkor qonunga rioya qilib o'zini ishini rivojlantirishga e'tibor qaratishi, davlat esa o'zining vakolatini qonun doirasida amalga oshirishi lozim. Yana bir yaxshi bu yerda bir tadbirkorlarimizga imtiyoz bo'ldiki, mana odatda sud jarayonlarida biz ko'p qatnashamiz. Ko'pincha tadbirkor haq bo'lsa ham davlat organi apellyatsiya instansiyasi, kassatsiya instansiyasi taftish tartibida qayta shikoyat kiritaveradi. Hech qanday davlat boji to'lamagan holatda. Ya'ni o'sha hech qanaqa bir mas'uliyat, moddiy bir qiyinchilik bo'lmagandan keyin davlat organ tomonidan tadbirkorga nisbatan o'sha da'vo arizalari kiritish ham ko'p bo'lardi. Endigi farmon bilan ko'zlatilgan yana bir o'zgarishki, davlat organi ham apellyatsiya agar kassatsiya tartibida kiritadigan bo'lsa, davlat boji to'lasin degan tartib joriy qilinyapti. Bu davlat organi xodimlarini ham mas'uliyatini oshirib beradi. Ya'ni yetarlicha asos bo'lmagan taqdirda u sudga da'vo kiritmaydi va tadbirkorni ortiqcha vaqtini olmaydi. Birinchi instansiyadan boshlab o'sha mas'uliyat bilan yondashadi da'vo arizalar kiritishga va o'z-o'zidan tadbirkorlarimizning huquqlari ta'minlanadi, ularga yana ham erkinroq faoliyat olib borish uchun shu sud idoralarida sarson bo'lib o'zini aybsizligini isbotlash uchun ketadigan vaqti kamayadi.
1: Suhbatimizni xulosai fikrlar bilan yakunlaydigan bo'lsak, amalga oshirilayotgan islohotlarni uzoq muddatli samaradorligini qanday baholashimiz mumkin? Tadbirkorlik muhitini yanada yaxshilash, investitsiyalarni ko'paytirish va biznesni barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun qaysi yo'nalishlarga ustuvor ahamiyat qaratish lozim deb hisoblaysiz? Shu haqida ham fikrlaringizni bayon etsangiz.
3: Menimcha bilasiz, iqtisodiyotimizni islohotlarning samaradorligini faqat shu qabul qilingan qonunlar, imtiyozlar bilan, ularning soni bilan baholashimiz emas, balki tadbirkorlarning hayotidagi real o'zgarishlar bilan baholashimiz kerak. Yangi korxonalar yildan yilga ko'paygani, yangi ish o'rinlari ko'payotganligi mana shuni o'zi yaqqol isboti desa bo'ladi. Hozir mana bugungi suhbatimizni boshida aytib o'tganimdek, o'zim ham chekka hududlarga borsangiz, qanchalik tadbirkorlarning soni yildan yilga oshayotganligini ko'rasiz. Bitta do'kon bo'lgan bo'lsa 4ta, 5ta, 6ta, 10ta bo'layapti. Bitta mehmonxona emas, 5ta, 6ta taklif etilayotgan xizmatlar, mahsulotlar turi yildan yilga oshyapti. Ularning sifati ortyapti. Bu mana shu islohotlarni samaradorligini mezoni, o'lchash mezoni desak to'g'ri bo'ladi. Bu yerda endi barcha tengdanga harakat qilish kerak. Nafaqat davlat yoki faqat tadbirkorlar emas, balki hammasi birdaniga. Tadbirkorlar ham o'sha qonun qoidalariga rioya qilib, o'zini mahsulotlarining sifatini oshirishga, elga sifatli xizmatlar ko'rsatishga harakat qilish kerak bo'lsa, davlat tashkilotlari ham tadbirkorlarga iqtisodiyotning asosiy drayveri sifatida qarab, ularni bir qonun buzuvchi kategoriya emas, balki o'sha iqtisodiyotimizga katta hissa qo'shayotgan qatlam sifatida qarab, ularni qo'llab-quvvatlashga, qaysidir mayda xatolarni, kamchiliklarni kechirishga harakat qilish ruhida qaralsa, yana ham biz olg'a intilib, yana ham yaxshiroq rivojlanamiz.
2: Rahmat Gurjamol, hozirgina menga shu savol keldi. Aynan bugungi kunda shu biznes ombudsman deyapmiz. Bu tadbirkorlarni huquqiy manfaatlarini huquqiy jihatdan himoya qiladigan tashkilot bo'ladigan bo'lsa, biznes ombudsmanga ba'zi bir holatlarda avvallari tadbirkorlarni o'zi ishonmasdi, chunki o'zini o'zi uncha himoya qila olmaydigan bir tashkilot sifatida ko'rardi va bora-bora tadbirkorlarni haqiqatan ham huquqiy jihatdan himoya qilganliklarini ko'rganlardan so'ng biznes ombudsmanga bo'lgan ishonch ortib boryapti, kundan-kunga, yildan yilga. Va bugungi kunda biror bir kes keltira olasizmi? Ya'ni odatda tadbirkorlar qanday masala bo'yicha biznes yoki muammo bo'yicha biznes ombudsmanga murojaat qilishyapti, yordam so'rab?
3: Ha. Bilasizmi, yo'nalishlar juda ham ko'p. Tadbirkorni davlat organi bilan bog'liq bo'ladigan har qanday muammolari bizni masala bu. Bizga murojaat qilish mumkin bo'lganki, u nafaqat masalan mavjud qonun buzilishlari amalda ijro qilinmasligi, hattoki o'sha qonunlarni takomillashtirish, qonun hujjatlarini yoki amaliyotni bir xillashtirish bog'liq bilan bu bog'liq masala bo'lishi mumkin. Ya'ni misollarda aytadigan bo'lsam, soliq misol uchun ortiqcha soliqlar hisoblanishi yoki jarimalar qo'llanishi, bojxona bo'ladimi, sud orqali davlat organidan pul undirish masalalarimi. Biz bundan tashqari o'sha qonun hujjatlarini amaliyotda ijrosini ham nazorat qilib olamiz va bitta murojaat orqali uni ketidan 10 minglab tadbirkorlarni, minglab tadbirkorlarni ham huquqlari himoya qilinishi mumkin. Misol uchun bitta misol aytadigan bo'lsam, to'qimachilik, tikuvchilik korxonalariga elektr energiyasidan oldindan to'lov talab qilish majburiyati bekor qilingan, lekin bu amaliyotda ishlamayapti degan ma'noda tadbirkor murojaat qilgan. Biz bitta tadbirkorni masalasini ko'tarish orqali 9 ta xuddi shunday korxonani huquqlarini tiklashga erishdik. Yoki bo'lmasa boshqa holatlarda, masalan, kichik sanoat zonalarida bir imtiyoz qo'llanilishi kerak bo'lgan, lekin amaliyotda ishlamagan. Shu masalani ko'tarish natijasida yana bir holatda minglab tadbirkorlar huquq himoya qilindi. Ya'ni masalan, qonunda yo'q bu narsa deb o'zini cheklash kerak emas tadbirkorlarimiz. Agar qonunchilikka o'zgartirish kerak bo'lsa ham, bu yo'nalishda ham biz ishlab tadbirkorlarimiz uchun yaxshi takliflar bilan tegishli organlarga takliflarni ko'tarib chiqamiz.
2: Rahmat.
1: Tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil devoni murojaatlar bilan ishlash shubasi mudiri Guljamol Shukurovaning fikrlarini eshitdik. O'ylaymizki, tinglovchilarimiz uchun ham foydadan xoli bo'lmadi. Guljamol, sizga katta rahmat aytamiz. Vaqtingizni ayamasdan biz bilan bog'langaningiz va berilgan ma'lumotlar uchun.
3: Salomat bo'ling, rahmat.
1: Buning kuningiz yaxshi
2: bo'lsin. Sog' bo'ling, kuningiz xayrli o'tsin. Va shu o'rinda ta'kidlab o'tishimiz kerakki, bularni studiyamizga taklif etganimizda juda ham ishlari ko'pligi va bugungi kunda jadallik bilan mana shu yumushlarni bajarishda har bir daqiqa ular uchun g'animat ekanligini ta'kidlashdi. Shu sababdan ham biz telefon orqali ular bilan bog'landik. Bir necha daqiqadan so'ng yana mavzuni davom ettiramiz. Hit FM radiosidan uzoqqa ketmang.
0: 98.

0: maydondagi ixtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chiz, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 ta bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
0: Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli, barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang, Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: e'tiboringiz markazida Hit FM radiosi va o'ylaymizki, bugungi mavzuyimiz ham sizni befarq qoldirmadi. Har holda yurtimizda biznesga berilayotgan e'tibor, tadbirkorlarning faoliyatini samarali tashkil etilishiga qaratilgan islohotlar o'zini natijalarini berishni boshlagan allaqachon va buni biz har birimizni menimcha hayotimizda ham ifodasini ko'rib turibmiz.
1: Xuddi shunday, shubhasiz. Va mana Guljamol taraflaridan aytilgan barcha so'zlar bugun o'zini isbotini ko'rsatyapti. Tadbirkorlarimiz buni albatta e'tirof etishadi va shu o'rinda ta'kidlab o'tishimiz kerakki, bugun tadbirkor bo'lmoqchi bo'lgan nafaqat erkaklar, ayollar uchun ham erkaklardan-da ko'proq sharoitlar yaratilgan, ya'ni tadbirkor ayollarni qo'llab-quvvatlash uchun tashkilotlar faoliyati olib boryapti. Va bu o'zgarishlar tadbirkorlar muhitini tubdan yaxshilash, to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb qilish va kichik hamda o'rta biznes moliyaviy institutsionalni qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Va natijada fuqarolar va tadbirkorlarning davlatga bo'lgan ishonchi sezilarli darajada oshdi. Ma'muriy yuklama kamaydi. Iqtisodiy faollik kuchaydi. Yangi ish o'rinlari yaratilishi va qolaversa mahalliy ishlab chiqarilishini rivojlantirish imkoniyati kengaytirildi. Bundan yaqinda mahalliy farmatsevtikani ishlab chiqarilishi nechadir foizga oshganligida ko'rishimiz mumkin.
0: Umuman olganda amalga oshirilgan choralar mamlakat iqtisodiyotini barqaror, innovatsion o'sishi uchun mustahkam asos yaratdi. Ular tadbirkorlikni haqiqiy drayverga aylantirib, raqamli boshqaruv, shaffof nazorat va huquqiy kafolatlar orqali uzoq muddatli milliy taraqqiyotga zamin tayyorlamoqda.
1: Xuddi shunday azizlar, Hit FM radiosi Impuls Talk Show'si har kuni har xil mavzularda imkon darajasida yangiliklardan boxabar qilishda davom etamiz va eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlanmoqda.
0: Xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Qunduzxon Abdullayev va Azamat Oxundiy nasib etsa, ertaga tongda yana siz bilan diydorlashamiz. Bugun kuningiz muvaffaqiyatli, omadli o'tsin.
1: Xayr, salomat bo'ling.
2: Dunyo musiqasi Hit FM.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynda ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari cherdi. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
0: Реклама.
2: Привет, Узбекистан. Слушайте мои песни на радио Хит FM. С уважением, ваш Джаздой.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. O'zbekistonda soat 10. Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
1: Bugun bunyod etilayotgan zamonaviy shaharlar, yirik investitsiya loyihalari va yangi ishlab chiqarish quvvatlari ertangi taraqqiyot uchun mustahkam zamin yaratadi. Ammo bu imkoniyatlarni kim boshqaradi? Kim yangi g'oyalarga aylantiradi va kim davom ettiradi? Buning javobi avvalo ta'lim va ilm-fanga borib taqaladi. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev yangi Toshkentda o'tkazilgan uchrashuvda Ta'lim va ilm-fan vazirligi hamda uning rahbari etib tayinlangan Erkinjon Turdimov haqida to'xtalib o'tdi.
2: O'zlaring ko'rdilaring, men ta'lim vazirini o'zgartirdim. Eng ishongan kadrimni olib kelib ta'lim vaziri qilganim, son ko'payib ketdi, sifat kamayib ketdi.
3: To'g'ri.
2: Meni juda tashvishga soladi. Ilmiy salohiyat nima bo'ladi degan savol meni qiynaydi. Men juda katta tajribaga ega 4 viloyat hokim bo'lgan odamni ta'limga olib kelganim tagida juda katta ma'no bor. Bosh vazir birinchi o'rinbosari maqomini berganim bu bejiz emas. Tibbiyotga, ta'limga e'tibor mutlaqo o'zgaradi davlatda.
0: Dushanbadan jumagacha soat 10:00 da kunning mazmunli davomi. Hit Lunch Umarbek va Mohinur bilan FM 98 da.
4: Yolg'iz qoldim men. Bir o'zim yolg'iz. Bo'sh xona uzra jimjit

Lekin biz kecha ketib mana hozir qaytib keldik do'stlar. Sahar yolg'iz taronasi, xuddi taronaning nomi singari men ham ayni fursat efir xonasida yolg'izman, lekin bu yolg'izlik ko'pga cho'zilmaydi. Birozdan so'ng Mohinur Yusupova tashrif buyuradilar va Kovlon Hitlanch dasturini to'laqonli formatda olib borishga davom etamiz, olib borishga davom etamiz. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Musaffo Toshkent, Yunusoboddan gapiramiz. 98 to'lqinlari Hitlanch dasturi boshlandi. Umarbek Sulton Murod ayni fursat hozir mikrofon ro'parasida ovoz jirishayotgan boshlovchi hisoblanadi. Siz ham shu yerdamisiz do'stlar. Ayni fursat kimlar Hit FM radio stansiyasiga hamroh, kimlardir allaqachon ancha ishlarini bitirib bo'lgan va radioni o'chirgan bo'lishi, ishga kirib ketgan bo'lishi mumkin, lekin kimlardir esa endigina ishni boshlab radioni yoqgan bo'lishi mumkin. Ularga ham albatta salomlarimizni yo'llab qolamiz. 3 soat davomida soat 13:00 ga qadar Hitlanch dasturi sizning ixtiyoringizga havola bo'ladi. Zamqli to'lqin va ajoyib loyihalar, ajoyib kayfiyatli xabarlar, musiqiy ketma-ketliklar, treklar, music battle'lar, sovg'alar, xullas hammasi mana shu 3 soatlikda jam bo'lgan. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi

0: daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Alo, dadasi, suyunchi bor.
0: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
1: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

0: qo'shiq tugadi. Afruz ijrosidagi top olmaysiz taronasi efir tashqarisida nimadir deyotgandingiz Mohidir. Mani telegramim deb nima demoqchingiz? Eshitmay qoldim.
1: Mening qurilmamda ikkinchi akkaunt ochilmayapti hamon.
0: Mayli, ochmang bo'ldi. Planshetdan foydalansangiz bo'ladi. Planshet ishlayaptimi Mohinur telegramdan xabar o'qib
1: bo'ldi.
0: Ana bo'ldi. Muammo hal bo'ldi. 10 dan 17 daqiqa o'tdi do'stlar. Tinglaganingizdek Mohinur Yusupova shu yerdilar. Ko'rishmaysizmi?
1: Voy, darvoqa. Assalomu alaykum. Hurmatli tinglovchilar, yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Kunni yaxshi boshlab oldingizmi? Bugun ko'chalarda odamlar nimagadir ko'proq tuyuldi. Seshanba o'zi qanaqadir gavjumroq kun bo'lyaptimi? Yo faqat meni nazarimda shundaymi?
0: Yo, men yurgan yo'lda, lekin bugun kamroq edi. Men xotirjam keldim, juda ham. Lekin to'g'ri, endi tirbandliklar bor. U ko'chada har doim u 24/7 tirbandlik bo'laveradigan joylarda.
1: Tushunarli.
0: Xullas, shunaqa tirbandlikda turganlarga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Oq yo'l tilab qolamiz hamma-hammaga. O'zi qayerlarga ketyapsizlar, do'stlar? Kimlardir ishlayapti. Hech so'ramagan ekanmiz, qayoqqa ketyapsiz deb. Qayerda ishlayapsiz degan savolni berganmiz.
1: Do'konga ketgan javoblar hozir mana. O'zi qabul qilinmaydi. Aniqroq,
0: ishga, qaysi ishga, nimaga? Qayerga ketyapsiz? Hech shunaqa savol bermagan ekanman. Hozir mana o'ylab qoldim. Do'stlar, ayni fursat qayerga yo'l oldingiz? Qani yozingchi, kimlardir o'qishga, kimlardir ishga. Ha, to'g'ri, bu variantlar juda ham ko'p bo'lishi mumkin, lekin oramizda faqatgina ishga yoki o'qishga ketayotganlardan tashqari boshqalar ham bor. Yozib qoldirasiz 88 114 90 80. Do'stlar, aka aloqa

0: Merhabalar, assalomu alaykum sevimli boshlovchilarim deya. Assalomu alaykum suyukli tinglovchimiz. Sog' omon bo'ling. Assalomu alaykum Umarbek. Efirlarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Sizlarni uyda tushlikka ovqatlarni solib qo'yib ishlarni qilib eshityapmiz deb yozgan ekanlar. Demak, bugun suyuq taom pishirar ekanlar. Ovqat solib qo'ydim deyotganlardan ma'lum bu.
1: Na quyuqni unaqa qilmaydimi?
0: Quyuqni endi solib qo'ydim, bo'ldi, qaynab yotaveradi degan ma'noda aytyaptilar-da hozir bu yerda. Ha, endi quyuqqa endi ko'proq e'tibor qaratish kerak. Uni tepasida turishingiz kerak, qovurish kerak, pishirish kerak xullas. Maqsud aka, mana ishga ketyapmiz deb yozyaptilar. Yaxshi, oq yo'l tilab qolamiz. Maqsud aka, qayerda ishlaysiz agar pishloq sir bo'lmasa? Aytdim-ku, mana ha sho'rva deb yozyaptilar.
1: Ha.
0: Ko'rdingiz, meni ham bilganim bilgan. Xo'p, DHL Global Forwarding Oslo'ga ketyapman deya Muhammad Umar xabar qoldirmoqdilar. Endi bu O'zbekistonda qidirmaylar bunaqa joyi do'stlar. Ular boshqa yer. Sizlarga ham eshitdim. Qayerdan chiqdi bu?
1: Oslo'dan kelyapti.
0: Oslo'dan keldi. Ha. Osham qaynab yotadi deb yozyaptilar Ravshan aka.
1: Ziravaga bo'lsa?
0: Ha, ziravaga. Qaynab, endi damlab qo'yiladi-da u osh. Xo'p. Rajab boy do'stimga salom deb yozyaptilar. Kim nima dardi? Aka, Rajab boyga salom yo'llash bilan o'g'irlar. Ustob ollaga lesa tashab uyga qaytyapman deb mana Nodir aka yozyaptilar. Yaxshi. Uydan keyin uydamisiz bo'ldimi? Boshqa ishlaringiz yo'q?
1: Men uchun ishga o'qishga ketayotganlar dedingiz-ku. Bizni aylanamda ishga ketib eshitayotganlar hammalari o'z-o'ziga xo'jayin xodimlar hisoblanishadi. Ish vaqtlarini, ish grafiklarini o'zlari belgilaydigan xodimlar yoki nuqul kech qolib yuradiganlar endi eshitib ketishyapti
0: bizni. Shu. Ishga grafik asosida boradiganlar, bu ishda ular allaqachon o'tirishibdi, ancha ishlarni bitirib yuborishgan. Hozir tushlikni nima yeymiz deb maslahat qilishni boshlashgan.
1: Shunaqa.
0: Xo'p, assalomu alaykum. O'rizorga ketayotgan ekanlar. Bir tinglovchimiz Abbos aka, nima maqsadda? Nimalarni sotib olasiz endi O'rizorda?
1: Yoki ishlaysizmi?
0: Menga eng yoqqan bozor, eng sizga yoqadigan bozor qaysi deb so'rang.
1: Qaysi bozor yaxshi ko'rasiz?
0: Karvon va Chinni bozor.
1: Ha.
0: Qaysi yoqadi?
1: Menga hammasi yoqadi.
0: Masalan.
1: Ochapar, O'rizor. Chinni bozori. Bek baraka.
0: Bek baraka?
1: Bormaganmisiz?
0: Borganman.
1: Zo'r bozor. Qizlarga, meni yoshimda.
0: Qiz ayollarga yaxshi-da, bilmadim men.
1: Ha, ayol qizlarga yaxshi.
0: Ayollarga. Men aylanganman. Endi hammani dedi har qilib-ku.
1: Erkaklarga masroq kiyinlanib sohiyda topasiz.
0: Erkaklarga O'zbek bozorida va Karis bozorida ko'p. Nimaga shoxiga kira? O'zbek bozor, Qo'qon bozor, Karis bozor, Uyg'ur bozor deb o'zi bir bozor u, lekin ichida bozor ichida yana bozor bor-da. Hayron bo'laman, qayerdan kelib chiqqan ekan shu?
1: Bilmadim.
0: Bozor deyishdiydigan, lab sohiyda ishlaydiganlar bilasan tarixini.
1: Balki sotuvchilarni millatini aksariyat qismidan kelib chiqib shunaqadan qo'yilgandir.
0: Karis bozorida o'zimizni o'zbek akala o'tirishadi-ku masalan. Uyg'ur bozorida ham o'zbekli. Qo'qon bozorida qo'qonlilar yo'q.
1: Bilasizmi, hozir bozor haqida gap ketganda. Eng qimmat narsa nima bilasizmi?
0: Bozorda eng qimmat narsami?
1: O'zimi mana.
0: Yoki hayotimizda eng qimmat narsa.
1: Mashina. Hayotda kerak bo'ladigan buyumlardan eng qimmati.
0: Ko'zga ko'rinadigan buyummi? Ushlasa bo'ladigan buyummi?
1: Albatta, narxi ham bor.
0: Necha pul?
1: Har xil. O'zim ayta qolaman.
0: Boshlanish to'g'ri topamiz. Boshlanish.
1: Buyumga qarabdi.
0: Yo'q, nima ekan, aytingchi?
1: Eng qimmat narsa, bu eng arzon narsa hisoblanar ekan.
0: Ha, voy.
1: Ishlab chiqaruvchilar buyumlarning arzonini xarid qiladigan odamlarni juda yaxshi ko'rar ekanda. Chunki ular bitta oyoq kiyimni misol uchun 100 ming 150 ming so'mga xarid qilsalar, keyingi mavsum yo'q shu oyoq kiyimdan yana xarid qiladilar. Qimmatrog'ini xarid qilishsa bu, qilishsa, albatta bir necha mavsumlar kiyishadi va unaqa xaridlar soni ko'p bo'lmaydi.
0: Xuddi shunday, to'ppa-to'g'ri. Men buni faktni bir to'rqonni ko'rgan edim. Instagramdan ko'rdingizmi deyman-da?
1: Ha, Telegram ishlamagandan keyin Instagramdan ko'rib o'tiraman-da.
0: Xo'p, yaxshi. Tinglovchilarimizdan xabarlar kelishda davom etmoqda. Farg'ona yo'li tirbandlik juda ham. Yunusoboddan Sardor bu xabar qoldiribdilar. Hamma ko'chada deb yozmoqdilar. Yana bir avtobus haydovchisidan bizga video xabar yetib keldi. 72 yo'nalishda bizga xayrixohlik bildirayotgan Ma'murjon akaga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Sog' bo'lsang, sog' bo'ling demoqchi edim. Ishlar bilan charchamayapsizlarmi? Cho'ntakda pul bo'lsa hamma bozor yoqveradi deb yozyaptilar bir tinglovchimiz. Shu. Maqol bor edi-ku, pul bo'lsa changalda sho'rva. Shunaqa.
1: Bitta orzuyim bor har doim. Kishino tarafdan uyga ketishdi. Betonkani yo'lida ketayotganimda har yakshanba, deyarli har yakshanba borsak bitta narsani orzu qilaman. Yo'limda bir katta yangi qurilgan mehmonxona chiqadi. Shu mehmonxonada meni hozir 5 million so'm pul bilan tashab ketishsa-da, ertalab kechasi
0: mazza. Ibn Sinodami?
1: Yo'q, Ibn Sinona Sergeliga ketishdagi yo'l deyapman. Shu yerga meni 5 million so'm pul bilan kamida tashab ketishsa-da, shu mehmonxonada tunab qolib, ertalabdan bitta o'zim, yolg'iz o'zim bozorga chiqsam.
0: Tekiniga bormayapsiz-ku?
1: Qaysiga?
0: Shanba yakshanba kunlar rejalashtirilayotgan menyu
1: to'g'ri. Bozor emas-da. Agar bozor bo'lganda borardim.
0: Bozordan kam joyi yo'q-ku. Mazza qilasiz, yosharib kelasiz.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Bizning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: Bu Kit FM 98 Jon Defire söz yönelişle devam etmekte. Hem hamigi yakışkın ve yakışık keyfiyet hem rahı bolsun. Ondan 32 dakika ötüyotganını görmoqdamız. 13. Oktyabr sanası haftanın 2. iş günü. Seyşembesi hamigi mübarek bolsun. Bugün kimde kim özünü tug'ilgan kunini nishonlayotgan bolsa, aynı fırsat ularını tabriklab qolishdan faqatgina shod bo'lamiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Tani joningiz sog' bo'lsin. Hayotingiz faqatgina yaxshiliklarga, yorug'liklarga to'la bo'lishini Mohinur ikkalamiz tilakdoshimiz. 88-114-90-80 yoki elektron pochta belgisi salom kitofm va ayni fursat. Qayerga yo'l oldingiz, hurmatli tinglovchilar? Qayerga ketyapsiz? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Deya RGS Telegram egasi bizga xabar qoldirmoqdilar. Sog' bo'ling, yaxshimiz. Mohinur, siz yaxshimisiz?
1: Rahmat, zo'r.
0: Mohinur ham yaxshi. Tinglovchilar ham yaxshi. Assalomu alaykum, biz erim bilan shifokorga ketyapmiz, lekin ertalab urushib qoldik deb yozmoqdilar. Nega urushib qolishibdi ekana? Yarashtiramizmi?
1: Yarashtiraylik.
0: Urushmaylar.
1: Kim yozdi?
0: Ayollar. Erim bilan deyaptilar-ku. Erkak kishi yozmasa.
1: Yo, boshini eshitmay qoldim. Ismlari-chi?
0: Ismlari nuqta.
1: Nuqta.
0: Nuqta.
1: Uch nuqta.
0: Niklari albatta amallar niyatga bog'liqdir.
1: Aha. Ana ko'rdingiz?
0: S-S0106.
1: Bu g'animat dunyoda.
0: Shir. Bormi shir? Menimcha tikuvchilar ular.
1: Kim xafa qildi, kim namutdi? O'zi bitta qoida yo'lga qo'yib olish kerak.
0: Latofat ekan ismlari.
1: Latofat opa bitta qoida qo'yib olish kerakmikan deb o'ylayman. Nima deysiz mana?
0: Qanaqa qoida?
1: Turmush o'rtog'ingiz, baribir urushsangiz ham, nima qilsangiz, baribir shu odam bilan birga yashaysiz butun umr. Shuning uchun urushganda
0: baribir yarashasizlar.
1: Shu urush janjalni kim birinchi chiqarganiga qarab maksimum yarim soat ichida gap boshlash bo'lsa, birinchi bo'lib gap boshlash. O'zingizda kim birinchi gap boshlaydi sizning xonadoningizda?
0: Yo'q, hozir unaqa qilmaylikda. Hozir urushgan bo'lsa, keyin yarim soatdan keyin yarashishga to'g'ri keladi.
1: Nimaga? Uzoq vaqt arazlab yurishlari kerakmi? Bo'lmaydi.
0: Yo, aytyapsiz-ku, yarim soat ichida deyapsiz-ku. O'sha yarim soatdan keyindir yoki yarim soat vaqt ketib qoladi hozir. Xo'jayiningiz ismlari nima edi? Yozmabdilar, o'zlarini so'rab yozib. Bilasizmi, Ayla Latofatxon va ularni turmush o'rtog'i.
1: Yo'q, uydami, telefondami? Yarim soatgacha bo'lgan vaqtda haligi g'ururni ustun qo'yib, jang yurmasdan shartta borib gap boshlash kerak.
0: Boshqacha
1: holatlarda bolalar sababchi bo'lib qoladi. Gaplashib ketaverishga, lekin agar mabodo shunaqa bo'lmay qolsa, qoida qilib olish kerak. Masalan, siz boshladingizmi urushni? Siz birinchi gap boshlaysiz, yarim soatgacha bo'lgan vaqtda. Men boshlasam, o'zim birinchi gap boshlayman. Ya bu juda qiyin bo'lishi mumkin.
0: Qiyinroq ekan, buncha qiyin. Masalan, kosinus bilan alfani qo'shish so'rang, aytib bering.
1: Yana qo'shib bo'ladimi o'zi?
0: Eshitotdilar o'zlari ham deb yozyaptilar. Bo'ldi. Latofat afa va ularni turmush o'rtoqlari. Bilmadim ismlari nima? Urushmaydi. Mana shu yarashiydi bo'ldi.
1: Do'stlar, kelinglar.
0: Aqlli naq bo'lib yashaylik.
1: Ha, Leopold. Bu gapini aytmoqchidim o'xshaman.
0: Ha. Bo'ldi, do'stlar, urushmaymiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum, pozitiv boshlovchilar deya EMS. Voy-voy, niklam ajoyib bo'lib ketibdi. Kattakon rahmat, meni xabarimni o'qiganinglar uchun deb yozmoqdilar.
1: Ertalab bitta voqea bo'ldi.
0: Kesalib yozyapsan, hali o'qimadik-ku. Lucky'dagi yigitlar salomini yetkazib qo'ying deb yozgan ekanlar. Lucky Place. Hidafam nomer bor. Bu qayerda? Bu O'zbekistonda emas. Lucky Place. Menimcha yo Rossiya yo boshqa joyda.
1: Ertalab bitta voqea bo'ldi-da. Shu to'g'ri qildimmi yoki noto'g'rimi? Aytib beraman hozir sizlarga. Metroda ketayotgan edim. Turganman. Va shundoq qaram, meni yonimda o'rindiqlar boshlangan joyda bitta doda o'tiribdilar Telegramlarida. Chatlarga kirib o'tiribdilar.
0: Qizlar bilan gaplashayotgan
1: ekan. Yo'q, bexosdan xayol surib turgan paytda, masalan, odatim yo'q. Ekranlariga ko'zim tushib qoldi bexosdan. Va bitta tanishlaridan APK fayl kelgan ekan. To'ydan videolar degan. Doda shuni ochayotgan edilar. Endi emas, aloqa yaxshi emas-ku. Aylanib turibdi, hali ochmayapti. To'ydan videoni ochmoqchilar-da shu. Men qarab qoldimmi, chunki voy dedim, keyin qarashda davom etdim endi. Nima qilsam ekan hozir? Aytaymi, aytmasammi? Agar aytsam telefonlarga mo'ralagan bo'laman, bu odobsizlik. Aytmasam hozir ketdi. Masalan, yoshlari katta-ku, ularning nomlaridan qaysidir tanishlariga 8 million qarz berib tur, ertaga qaytaraman deb xabar borsa, rahmlar kelib o'tkazib yuborishi mumkin-ku. Yaqindagina dugonamda shunaqa bo'ldi. 8 million yo'g'u, shuncha pulim bor, o'tkazsam bo'ladimi deb o'tkazmoqchi bo'lib turgan ekan tanishi. Xullas keyin shuna qarab turdim, aylanyapti u, ko'p borgan sari ko'proq aylanyapti, sekin bo'lsa-da. Nima qilay, ey xudo, etaymi yoki yo'qmi dedim-da, shartta bitta bosdim, X.
0: Aytmasdan bosib oldingizmi?
1: 1 mm qo'ygandi, ochib olardi.
0: Aytmaysizmi? Vaqtida aytmabsiz-da shuni.
1: O'yladim shuncha payt, hech kino yo'q.
0: Hayron bo'ldilarmi? Qo'ysam bo'lardi.
1: Doda, buni
0: to'ydan videoni ochyapman.
1: Doda, kechirasiz, men hozir buni ochsa bo'lmaydi dedim. Firibgarlar yuborishgan buni, shunaqa deb keyin tushuntirib berdim. Ha, rahmat dedilar.
0: 1
1: mm. Adiga 1 soniya bo'lganda ketardi akkaunt.
0: Ano, ikkilanishga hojati yo'q, juda ham to'g'ri va qahramonlarcha yondashibsiz. Gap yo'q.
1: Shuncha bajim turganim, qanday tag'i o'ylanib. Unday qilayman, bunday qilayman deb.
0: So'nggi soniyalarda to'g'ri qaror qabul qilganingizdan juda ham xursandmiz va mana bu olqishlar sizga. Do'stlar, qahramonlarni uzoqdan izlamaylik. Hit FM yoqing bo'ldi.
1: Ertaga
0: qahramon o'tdi.
1: Ertaga o'g'limni super qahramonlar plashini taqib kelaman.
0: Kichkina bo'lib, so'lay chovib qoladi sizga. Do'stlar, biz esa davom etamiz. Hammaga yaxshi kayfiyat hamroq bo'lsin. Oldindagi tarona esa urushib qolganlar uchun ataladi.
2: Reklama. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: hammasi yolg'on edi, hammasi yolg'on. Soxta sevgingdan charchadim.
1: Bu ikki tafam radiosi va jonli efirisi o'z yo'nalishida davom etmoqda. Shahriyor ijrosidagi hammasi yolg'on taronasi. Ha, biz ko'rayotganimiz, ijtimoiy tarmoqlarda ko'rayotganimizda hammasi yolg'on bo'lishi mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'lib ko'raverasiz, do'stlar. 10:49 13-oktyabr sanasi va bugun kimnidir muhim kunlar hisoblanadi. Ularga esa albatta salomlarimizni yo'llab qolamiz va mana shunaqa quvonchli kunlar har doim hamma vaqt sizni hayotingizda ko'p bo'lishini tilakdoshman. Mohinur Yusupov va Umarbek Sultonmurodov siz bilan birga hit lanchda. Mohinur, iltimos telefonimni bera olasizmi?
2: Ha, bo'ladi.
1: Quvvatlagichdan chiqarib, quvvatlagichni ham birga ovoz sizam bo'lar ekan o'zichi.
2: Qayerdan chiqariladi bu?
1: Tagida, ana kompyuterni tagida shuni olib bersiz yaxshi bo'lardi. Bizda endi hammasi jonli do'stlar, jonli efirdamiz har holda va hozir mana Mohinur bu yerda.
2: Men.
1: Yo, bu emas. Bunisi emas-ku meniki.
2: Ishli qoldi yaxshi ham.
1: Yo'q, qaysan? Tagida qolib ketgan, ha? Ana.
2: Bu yetmaydi, Umarbek.
1: To'ki bilan olib bering deganim. Quvvat telefonim quvvatlanib bo'ldi. Shuni olib bersiz.
2: Kallasi bilan sug'uring deydi. Gapirishni bilmaysizmi?
1: Kallasi bilan, xo'p, men. Bo'ldimi?
2: Bo'ldi.
1: Bo'ldi. Xo'p, jonli feroz yo'nalishida Mohinur Yusupov, Umarbek Sultonmurodov. Yo'q, Telegram ishlamayapti. Joyimga qaytdik. Hozir o'rin almashuvdik Mohinur bilan.
2: Shunaqa, endi Telegram endi, Umar desa yo'q.
1: Kecha ishlayotgan.
2: Men shoshib do'stlarimni, ya'ni Umijon va Elyorjonni oldiga ketyapman. Nima uchun shoshib ketyapsiz? Do'stlar, mana shunaqa payt nima sababdan uchrashishlari mumkin? Kechki payt bo'lganda, ishdan keyin bo'lganda taxmin qilib ko'rgan bo'lardik. Bugun yig'ilishmoqchida, o'tirishmoqchi birgalikda. Kechki ovqatni tanovul qilishmoqchi yoki choyxona yoki PlayStation deya soat 11 da do'stlar, nima uchun uchrashishlari mumkin yana? Nima deb o'ylaysiz?
1: Kechqurun 11 dami?
2: Hozirgi 11 da Umar, ajoyibmisiz?
1: Xo'sh, shunchaki ishlari bordir.
2: Xo'p. Ana endi hurmatli tinglovchilar, menda boshqa bitta xabar bor edi, lekin men uni yana yo'qotib qo'ydim ham. Bo'lasan, Yaponiyada bitta yangilik, lekin bu yangilik hech qachon ishga tushmasin, lekin har holda xavfsizlik nuqtai nazaridan. Subaru avtomobillarida piyodalar uchun xavfsizlik yostiqchasi yaratilib, qo'yilmisiz?
1: Qo'yam.
2: Aynan mana shu avtomobillarda nafaqat haydovchi va yo'lovchilar, balki urib yuboriladigan piyodalarni himoyalashga mo'ljallangan xavfsizlik yostiqchasi ham mavjud ekan. Aytaymanku, hech kimni ishi tushmasa bu yostiqchaga deb. Hech kim urilib ketmasin yoki bo'lmasa, hech kimni biror bir haydovchi urib yubormasin. Tizim 25-60 km/soat tezlikdagi to'qnashuvlarda ishga tushib, old oynaning pastki qismi va yon ustunlarini yopadi. Bu piyodaning boshidan og'ir jarohat olish xavfini kamaytirishga xizmat qiladi. Bu texnologiyani Volvo 2010-yillarda qo'llagan, Jaguar va Land Rover ham shunga o'xshash yechimlardan foydalangan, biroq keyinchalik boshqa himoya tizimlariga o'tgan. Subaru esa tashqi xavfsizlik yostiqchalarini hamon qo'llamoqda ekan. Yana yangichasini, tezroq ishlaydiganini sinab ko'rishdi. Va bilmadim, bu qanchalik darajada ishlaydi. Har holda bundan oldin ham boshqa kompaniyalar shunga o'xshash himoya yostiqchalaridan foydalangan ekan-ku. Shunaqa gaplar. Yana ikki qavatli shaharni ko'rganmisiz tinglovchilar? Agar bizni eshitayotganlar orasida xitoyliklar bo'lsa, aynan shu shaharni real rasmlarini bizga yuborishingizni iltimos qilaman. Men ishonmagan edim. Faqat kinolarda shunaqa bo'lsa kerak deb o'yladim va bitta videoni ko'rdim yaqindagina ijtimoiy tarmoqlarda, ya'ni shahar ikkinchi qavatni ko'rsatyapti. Shaharda mashinalar yuribdi, insonlar piyoda yurishibdi, ko'p qavatli uylar bor u yerda va tepaga chiqib ketadigan yo'li, va tepaga chiqqandan keyin yana butun boshli shahar. Lekin ikkinchi qavatdagi shaharda birorta mashina ko'rmadim. Balki og'irlik nuqtai nazaridan mashinalar yo'qdir yoki ko'rsatilgan hududdagina mashinalar yo'qdir. Xitoyga borganlar bormi? Rostdan shunaqa joy bormi?
1: Shunaqa joy bor. Eko shahari bor.
2: Men kvartal nomini eslab qololganim yo'q. Bo'lmasa, hozirning o'zida bilmadim, balki
1: tashqari, bundan tashqari eko shahri bor u yerda. Transport, benzinli transport umuman u yerda yo'q. Faqatgina elektromobil va eshitgan ma'lumotimni aytaman, endi o'zim borib ko'zim bilan ko'rmaganman. Bir haftada 2 kun benzinli avtomobil haydashga 3 kun yoki 2 kun benzinli avtomobil haydashga ruxsat etilar ekan. Qo'ygan payt faqatgina elektromobil haydash kerak.
2: Endi dunyo bozorini o'zi shundoq ham Xitoy elektromobillari egallab turgan paytda menimcha muammo bo'lmasa kerak ularda. Allaqachon aksariyat aholida elektrokarlar menimcha. Xitoyda yana bitta shahar bor ekan. Shahar emas, kvartal desa bo'ladim. Ya'ni binolar o'simliklar bilan qoplangan arvoq shahar. Mavjud ekan. Xitoyning Shantou shahrida tashlandiq turar joy majmuasi haqiqiy changalzorga aylangan. Bu manzara mashhur The Last of Us serialidagi dunyoni eslatadi. 2010 yillarda bu yerda dengiz manzarali hashamatli uylar qurilishi rejalashtirilgan, biroq moliyaviy muammolar sabab loyiha tugallamay qolgan. 15 yil davomida qarorsiz qolgan ko'chalar, ko'p qavatli binolarni o'simliklar qoplab, hududni ulkan yashil changalzorga aylantirgan. Bu yerda hech qanaqa kompyuter grafikasi kerak emas. Mabodo zombilar haqida film olinsa yoki shunga o'xshash filmlar suratga olinsa, mana tayyor manzara. Butun boshli ko'p qavatli uylarni yam yashil chirmoq o'simliklar egallab qolmasiz. Endi meni qiziqtirgani, xo'p, 15 yil davomida ushbu loyiha to'xtatib qo'yilgan, karkas qismi yaratilgan, asosiy joyi ko'tarilgan binolarni moliyaviy muammolar sabab oxirigacha yetkazilmagan degan-ku. Nahotki shu loyihani shunday holicha kimgadir sotib yuborishning imkoni bo'lmagan bo'lsa. Nimaga qoldirilgan ekan? Shu savol meni qiziqtiryapti. Bo'ldimi? Faqat aha deysizmi?
1: Ha, qo'shilib turaman endi. Nimadi? Nimadi? Men bu haqda ma'lumotga ega emasman, shuning uchun.
2: Mabodo. Bor shunaqa joy, YouTube'da ko'rdim, birda bir tinglovchimiz yozgan ekanlar. Batafsil ko'rib chiqmasam bo'lmaydi dunyoda. Shaharlar ko'p va o'ziga xosliklari ham odamni hayratga soladim. Kazanda tinglayotgan azizlarimiz bor ekan. Uy qurib eshityapman. Efirlarni boshlab oldinglarmi? Efirga gap bo'lishi mumkin emas. Charchamanglar. Yozyovon, Mirshkor, City'dagilarga salomimni aytib qo'ying. U yerda sizlarni ashaddiy muxlislaringiz bor. Himi sizlarni eshitishadi degan Nuriddin 91 yozyaptilar. Demak, Mirshkorliklar bilan Kazandan turib Nuriddinaki aloqada bo'lib turibdilar. Menimcha Hit FM radiosini Mirshkorliklarga ular taklif qilgan bo'lsalar kerak. Ajoyib.
1: Sog' bo'lishsin, aman bo'lishsin.
2: Salomat bo'ling. degan holda keyingi soatga o'tishga to'g'ri keladi, hurmatli tinglovchilar, chunki soat 10:56. Kim qayerga yo'l olgan bo'lsa, manzili bexatar bo'lsin. Navbatdagi soatda
1: ko'rishamiz.
2: Safimiz kamaymasin faqat.
0: Zo'rini tanla. Zo'rini tingla. 98

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishda quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chiz, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'sht xo'rlarini kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
1: Tarona Media taqdim etadi. 27-chi, 28-chi, 29-chi, 30-chi noyabr soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida Benom guruhidan sen uchun deb nomlangan kinokonsert dasturi jonli ijro. Chiptalar saroy kassalarida va iticket.uz saytida. Telefon 95 555 11 11. Benom birga kuylaymiz. Axborot ko'magi Hit FM radio stansiyasi.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lovichda. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
4: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
5: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
4: Shunchalik osonmi?
5: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
6: Hit FM reklama bo'limi.
7: 33 598 00.

0: sevişsek sevişin koyurasız mən.
1: Shunaqa qilib Hitlanchning navbatdagi soatini ham boshlab oldik. Hurmatli tinglovchilar, kayfiyatlar yaxshimi? Va agar yaxshi bo'lsa, sizni hammangizni bir loyihaga chorlab qolamiz. FM 98 to'lqinida 98 soniya loyihasi boshlandi. Loyihaning qoidalaridan xabaringiz bo'lsa kerak. Agar yangi tinglovchilarimiz yoki mana shu o'yinda umuman hali ishtirok etmaganlar bo'lsa, tushuntirib yuborsangiz deb o'ylayotganlar bo'lsa, men ham diqqat qiling, men uni tushuntiraman. Boshlovchi ishtirokchiga 98 soniya ichida savollar beradim. Va qanday savol berishidan qat'iy nazar, ishtirokchi oldindan kelishib olingan bitta harfdan boshlab javob berishlari kerak. 98 soniya ichida. Agar qoidachalarga rioya qilgan holda ishtirok etsangiz g'olib bo'lasiz. Faqat qoida bitta emas, bitta harfdan boshlanishi kerak. 5 soniya ichida javob berishga ulgurishingiz kerak. O'zbekcha so'zlarni ishlatasiz va gapda ishlatilgan bir so'z faqat bir martagina qo'llaniladi o'yin davomida. Ya'ni gap boshida keladigan, sizga A harfi taqdim etdi, ismingiz nima deganimda Abdulloh deb javob berdingiz va nechinchidir savolimda yaxshi ko'rgan do'stingizning ismi deganimda yana Abdulloh deyishingiz mumkin emas, chunki Abdulloh joy nomimi, o'z atoqli ot bo'ladimi yoki boshqa buyumlarni nomi bo'ladimi, faqatgina bir so'z bir martagina ishlatiladi. Shunaqa gaplar azizlar, agar qoidalar tushunarli bo'lsa, ishtirok etishingiz mumkin. Menimcha mukammal tarzda tushuntirganim yo'q, oson sodda bo'ldi degan umiddaman va telefon qilish uchun raqamlarni eslatib o'taman. 88-114-9080 raqami. Umarbek ham super qahramonlarning plashini taqib olsalar bo'lar ekan, chunki ayni damda ular Telegramni sozladilar. Shunaqa gaplar. Umarbek, efirga chiqasizmi yoki yo'qmi? Quloqchalarni taqmaganlar, lekin meni tomog'im ishdan chiqyapti. Qahvani juda ham shirin tayyorlab yubordimmi yoki bilmadim nima bo'lyapti. Aloqaga efirga chiqmasangiz chiqmang. Bizga qo'ng'iroq qilayotganlar bor. Men ular bilan suhbatlashib o'tiraveraman. Hoz to'xtab turing. Bo'ldi, tomoq ham tayyor, men ham tayyorman. Alo.
2: Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi?
2: Rahmat.
1: Tanishamiz, ismingiz?
2: Men Qobil.
1: Qobil aka, juda ham xursandmiz tanishganimizdan. Umarbek hozir efirda yo'qlar. Ikkalamiz efir olib boramizmi, nima deysiz?
3: Shu yerda o'tirib turing.
2: Bo'ladi, bo'ladi.
3: Mikrofonni yoqinglar.
4: Mikrofonni yoqchingiz chiqmadi. Chiqasmi, chiqasmi deb mikrofonni yoqmayaptilar. Men qanaqa qilib gapiring, mikrofon ishlatmasangiz. Pultda o'zlari o'tirib olganlar yana.
1: Kerakli paytda chiqish kerak edi.
4: Kerakli paytda gapirsam, o'zingiz mikrofonimni ko'tarib bermadingiz-ku?
1: Yo'q, bo'ldi endi. Kerak emas, siz Qobil aka borlar.
4: Qobil aka bilan bo'ldi. Qobil aka bilan tanishganimizdan juda ham xursandmiz. Yaxshimisiz, Qobil aka?
2: Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Vaalaykum
2: assalom.
4: Zo'r rahmat. Shartlardan xabaringiz bor-a?
2: Bor, bor.
4: Bo'ldi, Qobil aka, sizga Q harfini beramiz.
2: Ismi?
4: Q. Ismingizni boshqa, ismingizni boshqa harfi.
2: Ha, bo'ldi, bo'ldi.
4: Qiynalib qolmaysizmi?
2: Qanday harakat qilamiz?
1: Qadan so'zlar ko'p-ku.
4: Mayli, so'kvormasa da bo'ldi.
1: Yo'q, yo'q. Ketdimi? Vaqtni belgiladim. Savolni siz berasizmi, menmi?
4: Siz bera qoling. Sizni so'kmaydi.
1: Yo'q, siz berib turing, men hozir savol
4: beraman. Bo'ldi, Qobil aka, demak, Q harfidan meni savollarimga javob berishingiz kerak. 1 2 3 boshladik, Qobil aka. Kimingiz rangi qanaqa?
2: Qizil rang.
4: Aha, o'zi qanaqa rang yoqadi sizga? Qizil yoki qora?
2: Qibrayga bordim kecha. Xo'p, magazinga kirsam, hamma narsa qora rang ekan.
4: Avtomobilingiz rusumi qanday?

0: 3, 4, 5.
1: Kovun.
0: Kovun. Uz hafta motorsdagilar yengi avtomobil rusumi bor bizda. Mabodo variant Kobalt nomli avtomobil ishlab chiqarishsa bo'lar ekan. Gap yo'q ekan Qobil aka.
2: Qiyvay deydi sezam bo'lar.
0: Qiyvay deymi? Qiyam vimi? Zo'r qiyvay deydi quvonab. Yo'q zo'r chiqar ekan quvonab. Zo'r Qobil aka rahmat. Sobirning kayfiyati uchun minnatdormiz. Kuningiz yaxshi o'tsin. Do'stlar, o'yin shu kayfiyatda va shu yo'sinda, shu tartibda davom etadi. Agar sizda o'yinda ishtirok etish ishtiyoqi hozir mana dunyoga kelib tug'ilib qolgan bo'lsa, 88-114-9080 ga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi.
3: Toshkent. Kuz. Hit FM.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: جهان گرات جان فجر است دیگه جهان تنها نتیجه بالش که مفخ بولیک و 98 ثانیه لای خسیسه هیت لاین ده دوامی تعداد 88 بریزون تور 88 برای چیش نشیم از نسیم لر قابلی که بود لر و ولر که خرف دادن باشند چه سوز لر آخری جهان بیر شرکت که دلیک چینچه سوال ده افسوس کی مغلوبیت که اچ رده لر سیزده چه سیزده بود جریان لر خنده دوامی تعداد بنا براز نسون بل بالا مس 88 بربر تور 90 کینگش نشیم ازیسه علاقه چون ایفیر دلر علیا سلام علیکم
1: السلام علیکم
0: Assalamualaikum. Waalaikum assalam. Yaxshimisiz? Siz
2: ham
1: yaxshimisiz? Ha, o'zingiz?
0: Men charchaman. Mahmudur, siz charchadingizmi?
1: Yo, men charchamadim.
0: Yo, Mahmudur ham charchamadi. Siz chi? Siz o'zingiz chi?
2: Yaxshi, baraka topinglar.
0: Sog' bo'ling.
2: Yuring.
0: Ismingiz nima?
2: Najot.
0: Najot aka, xursandmiz sizga J harfini beramiz.
2: J.
1: Keyingi qo'ng'iroq qiladiganlar ismlaringiz mabodo G'ani Shermi bo'lib qolsa, G'aybullami bo'lib qolsa, boshqa ism aytaveringlar.
0: Bo'ldi. J harfidan Mohinurni savollarga javob berishga harakat qilasiz, kelishdikmi?
2: J, qiyinmasin, boshqasini tanlab olaymiz.
0: Mayli, T bo'lmasa.
1: T. T, T, Najot T dagi
0: T.
1: O'zbek tilimi D-mi deb o'ylab qoldim.
0: Najot.
2: T.
1: Bo'ldi.
0: Kimmi savoliga javob bergingiz kelyapti mana? Najot aka, mana ikkinchi imkoniyat sizda. Mohinurmi, Umarmi?
2: Farqi yo'q, ikkalangiz ham chiroyli o'qirasizlar.
0: Ustasiga farqi yo'q. Bo'ldi.
2: Ha.
0: T harfidan boshlanuvchi so'zlar orqali Mohinurni savollarga javob berasiz. Landi, o'yin boshlandi.
1: Mol go'shtimi, qo'y go'shtimi yoki tovuq go'shti?
2: Toshkentga kelsam ko'proq mol go'shti yeyman.
1: Ha, boshqa hududlardachi?
2: Termizga borsaman, shu.
1: Qaynatmali ovqatlar yoqadimi yoki qovurilganmi?
2: Taksida yurganimda ham qaynatma ichaman.
1: Aha, o'zi taksidan tushum yaxshimi?
2: Tirikchilik kelib turibdi.
1: Misol uchun bir kunda qancha topish mumkin elektromobil bo'lsa?
2: 900 deb eshitdim, yana bilmadim, undan kamroq bo'lishi mumkin, ko'proq bo'lsa.
1: Demak, siz elektrda emas, benzinda yurasiz, shundaymi? Ikki.
2: Choy tepada yurganimda shunaqa.
1: Necha markali benzin quyasiz?
2: Transportimda yurganimdami?
1: Albatta, transportingizda yurganda.
2: Taxminan 92.
1: Transportdan boshqa yana ulovda ham yurib turasizmi? Eshakmi, otmi, tuyami?
2: Tuyoqli hayvonlarni aytmoqchisiz endi?
1: Ha, tuyoqli hayvonlardan. Qaysi birini minib ko'rgansiz?
2: Taqasi yaxshi otlarni minib turamiz.
1: Rangi qanaqa? Jigarrang otlar yoqadimi, qoraymi yoki oqmi?
2: To'q oq bo'lsa bo'ldi.
1: Och oq qanaqa bo'ladi? Mayli, juda javoblarni aytdi. Bemalol oxirgi soniyasiga taqab aytdingiz, lekin g'olib bo'ldingiz. Tabriklaymiz, Najot aka. Bravo! 98 soniya loyihasi ilk g'olibi bo'ldingiz. Ismingiz qayd etildi. Kuningiz yaxshi o'tsin, salomat bo'ling. Telegramda agar foydalansangiz, iloji bo'lsa, iltimos o'zingiz birinchi bizga yozib oling. Iltimos qilamiz, sizni topishimiz oson bo'lishi uchun.
2: Bo'ldi, hozir yozib qo'yaman.
1: Telegramda boshqa raqamda va telefon so'zlari shuvi uchun boshqa raqamlarni ishlatadigan tinglovchilarimiz ham bor. Shuning uchun baza topishga qiynalib qolishimiz mumkin. Agar iloji bo'lsa, Telegramda g'oliblar shu kunning o'zida bizga yozib qo'yishsa, shu kunning o'zida sovg'alarini olib ketishlari mumkin. Ya'ni The Bowler'ga voucher. Ushbu bowling markazi savdo markazida, aniqrog'i Samarqand darvoza savdo markazida joylashgan. G'oliblar maza qilib bowling o'ynab kelishi mumkin. Menimcha vaqtni yaxshi o'tkazishga sababchi bo'ladi, ayniqsa oila bilan. 5898 raqam egasining qo'ng'iroqlariga javob beramiz. Alo.
2: Alo.
1: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kuningiz yaxshi o'tyaptimi?
2: Ha.
1: Ismingiz?
2: Ag'zam.
1: Ag'zam aka, ismingizni to'g'ri eshitdimmi?
2: Mir Ag'zam.
1: Mir Ag'zam aka. Xursandmiz tanishganimizdan, aniqrog'i tanishmiz shekilli suhbatlashayotganimizdan.
2: Ha. Ammo bo'ladi. Tanishib shunga harakat qilasizlar ko'pincha.
1: Nimaga?
3: Ko'proq mana yutqazishga harakat
1: qilib turibman. Ana, yaxshi ham shu so'zni aytdingiz. Aks holda men bir necha soniyalar aytgan tanishimiz shekilli degan gapimni boshqa tinglovchilar noto'g'ri tushunib, tanish bilish deb o'ylashmasin deb o'ylab turgan edim. Aniqrog'i Mirag'zam aka Telegramda faol tinglovchilarimizdan, shuning uchun eslab qo'yganmiz. Sizga javob berish uchun O harfini taqdim etamiz.
3: Bo'ladi, mayli.
1: Tayyormisiz?
3: Tayyorman.
1: Unday bo'lsa, vaqt ketdi. Olmaliqqa hech borganmisiz?
3: Odamlar bilan birga borganman.
1: Nech kishi bo'lib borgansizlar?
3: Odamiyligi yo'q bo'lgan odamlar bilan 5 kishi bo'lib borganmiz.
1: Nimada borgansiz?
3: Odobli Kobultda.
1: Odobsiz Kobult qanaqa ko'rinishda bo'ladi?
3: Odil haydaydigan Kobult bor-ku, o'sha bizdan tartib haydaydilar.
1: Odil kimingiz bo'ladilar?
3: Oilaviy tanishimdan so'ygan, juda uzoq.
1: Tushunarli, necha yildan beri taniysiz ularni?
3: Olim bilan birga hisoblasam, bir 12 yildan bo'lsa kerak.
1: Xo'p, Odilning odobsiz Kobultida olmaliqqa borib nima ishni bajarib kelgansizlar?
3: Olqish olganmiz.
1: Demak, siz san'atkorsiz, sahnada chiqish qilasiz, shundaymi?
3: Olovli chiqishlar qilmayman, lekin bu mehmon bo'lib borganmiz.
1: Kimnikiga mehmonga borgansiz aynan?
3: Olmos sotgan bitta tanishimiz bor edi, o'shani olmosini ko'rganim.
1: Aha, tushunarli. Necha karatli olmos ekan?
3: Oltin soati bor edi, bir jiddiy 25 karatli bo'lsa kerak.
1: O'sha oltin soatlarini qayerdan olgan bo'lishlari mumkin?
3: Oltin soy soqadigan. Oltin soy boshqa-ku.
1: Oltin soy dedingizmi? Ovoz yaxshi eshitmayman. Aha, bo'ldi. Oltin soy qayerda? Xo'sh?
3: Oyimlarnikida.
1: Oyingiz uylari qaysi tumanda? Aynan tumanni ayting.
3: Oltin tepa tumani
1: va baribir siz soniyadan o'tgan edingiz. O'yin 98 soniya davom etadi va amallab javob berdingizmi yoki yo'qmi? Qul ovozim aniqroq, ovozingiz yaxshi eshitilmadi-yu, lekin adashmasam to'g'ri javob berdingiz. Mirag'zam aka, nihoyat g'olib bo'ldingiz. Ko'rdingiz, ha deb siz yutqazdira olmaymiz.
3: Oltin so'ziga azgina so'zni ko'pligini hisobiga, nima deydi, iloji boricha harakat qildik.
1: Yaxshi ham shu oltin bor ekan. Nima bo'ldi bu yerda? Oltin soy, oltin tepa.
3: Oltin tepa.
1: Balki qaysidir so'z takrorlangandir, lekin ovozingiz juda yaxshi eshitilmadi. Menimcha yaxshi ishtirok etdingiz. Munosib ishtirok bo'ldi va sizdan g'olib bo'lganingizdan xursandmiz. Telegramda yozib qo'yasiz-a?
3: Bo'ldi, hozir
1: yozaman. Sizlarga kuningiz yaxshi o'tsin. Omon bo'ling. Demak, o'yinda davom etamiz. Hurmatli tinglovchilar, The Bowlerga voucher tarqatilmoqda. Faqatgina g'oliblarga o'yin qoidalariga rioya qilgan holda ishtirok etasiz degan umiddamiz. Bir so'z bir marta ishtirok etadi. Agar qo'shimcha qo'shish yordamida so'z umuman boshqa so'zga aylansa, unda mayli oltin, oltin tepa kabi so'zga aylansa yoki umuman shunga o'xshash boshqa so'zlar hosil bo'lsa, mayli unda boshqa so'z bo'lganligi uchun hisobga olinadi. Demak, qoidalarni yana bir bor eslataman. Ishtirokchilar savollarga javobni 5 soniya ichida aytib ulgurishlari kerak. O'zbek tilidagi so'zlardan foydalanishadi, agar u xalqaro atama bo'lmasa va gap boshidagi so'z o'yin davomida faqat bir marta ishlatiladi. Agar shart tushunarli bo'lsa, bizga birozdan keyin qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. 98 soniya loyihasida ishtirok eting, omadingizni va diqqatingizni, so'z boyligingizni ham sinab ko'ring va The Bowlerga voucherni yutib oling.

0: Dushanbadan bilan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-chi son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50%ini 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yauksion.uz.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: ajoyib qo'shiqlarga borishga muvaffaq bo'lmoqdamiz do'stlar. Kayfiyatiga faqatgina ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Hitlanch desa 98 soniya loyihasi. 88-190-90-80 raqamiga barcha-barchani taklif qilib qolamiz. 11 dan 44 daqiqa o'tdi va ayni fursat Mohinurni menga yetkazgan ma'lumotlarga ko'ra bizda bitta g'olib bor. Bizda esa 92-99 raqam egasi va ularni qo'ng'iroqlariga javob bersak bo'ladi. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Ismingiz nima?
1: Sardor.
0: Sardor aka, Toshkentdan Sardor aka, juda ham xursandmiz. Sardor aka, o'yin shartidan xabaringiz bor-a?
1: Bor.
0: Bo'ldi, juda ham yaxshi. Unday bo'lsa, sizga M harfini beramiz. M. Tayyormisiz?
1: Tayyorman.
0: Unday bo'lsa, omad sizga. Yor bo'lsin. M harfidan boshlanuvchi so'zlar bilan meni savollarimga javob berasiz. Demak, 1 2 3. Vaqt ketdi. Ayni fursat qayerdasiz, Sardor aka?
1: Muqimiy ko'chada.
0: Muqimiy ko'chada tirmandlik bormi yoki yo'q?
1: Menimcha yo'q.
0: Kuniga necha soat ko'chada yurasiz?
1: Minutiga hisoblasa ancha yuram.
0: Minutiga hisoblasa ancha yuramiz, taxminan.
1: Muammosiz bo'lsa yuraveramiz.
0: Muammo bo'lsa necha daqiqa, muammoli bo'lsa necha daqiqa?
1: Mashinada yurganda hisoblamaymiz endi.
0: Avtomobilingiz rusumi qanaqa?
1: Matiz.
0: Nechinchi yil?
1: Mayda olganman-da.
0: Qaysi yil olgansiz mayda?
1: Mol bozoriga tushganda olganman.
0: Nechinchi yil tushgan edingiz mol bozoriga? Endi bizni yilini bilmasang, yiliga qiziqdim.
1: Mart oyida olganman-da.
0: May oyida olganmisiz, mart oyida olganmisiz?
1: Moychechak gullagan edi-da.
0: Rangi qanaqa?
1: Mosh rang.
0: Yashilmi?
1: Moviga yaqin-da.
0: Yoningizda odam bormi? Tor.
1: Man bilan. Do'stim bor.
0: Ismi?
1: Mohir.
0: Mohir. Xo'sh. Demak, bizda g'olibimiz bo'lishlari mumkin, lekin bitta narsani hozir aytish kerak. Minut so'zini ruscha talqin qilamizmi?
2: Lekin o'zbekcha
0: daqiqami? Boshida minut so'zini ishlatib qo'ydilar. Men mayda imkoniyat bergandim. Nima qaror chiqarasiz, Mohir? Qarori oliy.
2: Daqiqa bo'lish kerak-da. Hurmatli tinglovchi, hozir man xijolat bo'lyapman, lekin baribir daqiqa bo'ladi-da. Nima qilayapti?
0: Sardor aka, o'yinda ishtirok uchun rahmat. Albatta
2: sizga yana. Mana bunday so'zlar bo'lsa ham mayli ekan. Aeroport so'zi va u
0: mashinani qabul qildim.
2: Yo, mashina bo'ladi.
0: Xalqaro mashinani o'zi qabul qildim.
2: O'zi harakatlanadigan har qanday texnika vositalariga mashina deyiladi. Lekin misol uchun, mabodo aeroport deganlarida va endi so'nggi yillarda tayyorgoh deyiladi aeroport deb tarjimasi chiqdi, lekin biz baribir undan foydalanayotganimiz yo'q-ku deyarli, menimcha, to'g'rimi? Adabiyotlarda ham aeroport deb yoziladi. Unda qabul qilsak bo'lardi, lekin minut, daqiqa deb ishlatiladi.
0: Tinglovchilarimizni telefon tinglovchilarimizni fikrlari qanday? Hozir esa keyingi ishtirokchimiz bilan gaplashib turaylik. Yana e'lon qilamiz. 63-78 raqam ekan. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
2: Yaxshimisiz?
1: Rahmat, yaxshi.
0: Ismingiz?
1: Ibrohim.
0: Xursandmiz. Ibrohim, siz B harfidan boshlanuvchi so'zlar orqali savolimizga javob berishingiz kerak bo'ladi. Kelishdikmi?
1: Hop.
0: Tayyormisiz?
1: Tayyorman.
0: Unday bo'lsa, 1 2 3 vaqt ketdi. Qachondan beri radioni eshityapsiz, Ibrohim?
1: 5 yildan beri.
0: 5 yildan beri. Juda ham yaxshi. Avtomobil olganingizga necha yil bo'ldi?
1: 6 yil avval.
0: O'zi avtomobildan eshitishni boshlaganmisiz yoki radio priyomnik orqali eshitarmidingiz?
1: Bilmadim. Menimcha radiodan eshitganman.
0: Juda ham yaxshi. Eng sevimli boshlovchingiz ismi?
1: Shirin G'ofurova.
0: Yaxshi. Necha yildan beri ularni eshitasiz?
1: Bir yil de bo'ldi, bir yil.
0: Bir yil. Bir so'z ikki marta ishlatilmadimi? Ishtirok uchun sizga rahmat. Sog'lomon bo'ling, minnatdormiz.
2: 63-78. Bitta so'zga aylanmaydi bu.
0: Endi mana bu, mana bunaqa ovozlarni qo'ygim kelmayapti, shuning uchun olqishlar bilan shunchaki xayrlashib qo'yamiz. Sardor aka, agar singlayotgan bo'lsangiz, mayli, kelinglar ham g'olib bo'lsa-da, bugun anchadan beri sovg'a tarqatmayapmiz-ayu. Bir marta imkoniyat bersak hech narsa qilmaydi, biz hech nima yo'qotmaymiz. Bowling voucher muborak bo'lsa Sardor akaga ham.
2: Yo'q, bundan oldingi ishtirokchimizmi?
0: Ha, ha.
2: 3-chi g'olib.
0: Ha, 3-chi g'olibmi? Voy bo'.
2: Zo'rku.
0: Mayli. Unday bo'lsa hozircha tanaffus qilib turamiz. Keyingi ishtirokchilarimiz esa bemalol tayyorgarlik ko'rishlari mumkin. 88-1-94-90-80.
3: Toshkent. Kuz. Kuz. Hit FM. Hit FM.
4: На работу я опять потом.

0: Мегафон. Шахрымыз доколлардан сорай.
1: Узбекистанда саат 12. Dolzarb, tezkor va ishonchli. Hit FM News.
2: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Toshkentda Xitoy Markaziy Osiyo savdo ko'rgazmasi bo'lib o'tadi. 14-16 oktyabr kunlari poytaxtimizda Xitoy xalqaro savdoni rivojlantirish kengashi tomonidan tashkil etilayotgan yirik savdo ko'rgazmasi o'tkaziladi. Tadbirda Xitoyning 19 ta hududidan qariyb 200 ta kompaniya ishtirok etishi kutilmoqda. Ko'rgazmada sanoat robototexnikasi, sun'iy intellekt, yashil energetika, elektroavtomobillar va zamonaviy elektronika sohasidagi ishlanmalar namoyish etiladi. Ishtirokchilar uchun 4000 kvadrat metr yopiq hamda 800 kvadrat metr ochiq ko'rgazma maydoni ajratilgan. Tadbir doirasida Xitoy-O'zbekiston investitsiyaviy hamkorlik forumi, ishbilarmonlik uchrashuvlari va kompaniyalar o'rtasida muzokaralar tashkil etiladi. Ko'rgazma ikki mamlakat o'rtasidagi savdo, investitsiya va sanoat kooperatsiyasini yanada kengaytirishga qaratilgan. Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent shahar bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Yunusobod tumanida joylashgan uch qahramon yo'l patrul xizmati maskanida poytaxt hududiga kirib kelayotgan Spark rusumli avtomashina to'xtatilib tekshirildi. Natijada unda yo'lovchi sifatida ketayotgan 2004 yilda Surxondaryo viloyatida tug'ilgan shaxsga tegishli tselofan paket ichida 200 dona zip paketlarga qadoqlangan jami 365 gram mefedron sintetik narkotik moddasi borligi aniqlanib, ashyoviy dalil sifatida olindi. So'ngra tezkor tadbir davom ettirilib, u vaqtinchalik istiqomat qilayotgan Toshkent tumanidagi xonadon ko'zdan kechirilganda, ushbu manzildan ham 734 gram mefedron, 63 gram alfa PVP, 45 gram spice, 2 dona elektron tarozi, zip paketlar va boshqa ashyolar protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Aniqlanishicha, muqaddam o'g'irlik bilan bog'liq jinoyati uchun sudlangan mazkur shaxs hozirda internet narko do'konda zakladchik sifatida ishlayotgan bo'lgan. Holat yuzasidan unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
1: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM News.

0: dasturining boshlovchilari Umarbek Sultonmurodov, Mohinur Yusupov va biz 3-chi soatdamiz. Soat 12:55 daqiqa o'tdi. Kimda kayfiyat qanday?
1: KTFM radiosi va jonli efir esa o'z yo'nalishida davom etmoqda. 3-chi musiqiy soatimiz boshlangan. Tushlik qilayotganlarga esa yoqimli ishtaha tilab qolamiz. 3 soat davomida avtomobilingizni, radioingizni egasi bo'layotganimizdan benihoya xursandmiz do'stlar. Tanlov o'zingizda va bizni to'lqinlarimizni tanlaganingiz uchun sizga rahmat. Yo'lda eshitib ketayotganlarga esa oq yo'l tilab qolaman. Hozir mana tasavvur qilyapman, bizni avtobusda eshitib ketishayotganlar ham bor ekan. Ularga ham qani tasavvurimda avtobusda eshitib ketayotganlar bor. Lekin real hayotda ham avtobusda eshitib ketayotganlar. Men ularni ko'ryapman-da. Shundoq ko'zimni yumyapman, avtobusdagilarni ko'ryapman. 53-chi yo'nalishda bizni eshitishayotgan ekan. Katta avtomobilda Ko'ksaroy tumani tomonlarda ketishayotganini mana ko'ryapman.
0: 51 ham bor edi tinglovchilar orasida. 13 ta.
1: Yo, men yozayotganliklarni aytmayman, xayolimdagi.
0: Ha, xayolingiz.
1: Ha, hozir 53-chi avtobusdaman. Xayolan 53-chi avtobusdaman.
0: Odamlari realga qanchalik?
1: Ko'ksaroyda, Orizor, Uchtepa Orizor tomonida harakatlanib ketmoqda hozir. Ko'ryapman.
0: Necha dedingiz?
1: 53.
0: 53. Agar 53-chi avtobusdan bizni eshitayotgan bo'lsangiz,
1: yozing hozir. To'g'rimi, noto'g'rimi?
0: Yo'lovchi bo'lsin, xabar berib qo'ying.
1: 88
0: oddiy xabar yetarli.
1: 88 114 90 80. Lager mahalladan chiqishyapti. Ko'ryapman.
0: Ajoyib. Tinglovchilarimizga boshqa savolim bor.
1: Qanaqa?
0: Mana shu savol bilan murojaat qilsang nima deysiz o'zi? Uyingizdagi eng eski buyum nimaligini hech bilasizmi? Ahamiyat berganmisiz?
1: Uydagi eng eski buyummi? Bizda nima ekan eng eski buyum? Ko'p narsa. Qaysi biridan boshlaysan? Bilmadim, ko'p. Gilam.
0: Qaysi xonadagi gilam desam?
1: Eslamayman.
0: Bizning uyda eski buyumlar bor, hammasi garajda.
1: Ha.
0: Lekin ular
1: eng eski
0: bo'lishi mumkin. Samovar bo'lishi mumkin.
1: Samovar bormi sizlarda? Yo, bizniki unda yangi ekan narsalarimiz. Sen oldingizda yangi ekan.
0: Xo'p, tinglovchilarimiz esingizda bormi? Hech ahamiyat berganmisiz uyingizdagi eng eski buyum bormi? U nima? Va qachon, taxminan qachon ishlab chiqarilgan yoki kimga tegishli? Shunaqa gaplar. Agar bilsangiz yozing.
1: Irodaxon, assalomu alaykum Umarbek va Mohinur. Men nima qilaman hozir deb yozibdilar. Men bilaman. Irodaxon, nima qilishayotganlarini topib qo'yingmi?
0: Men bilaman.
1: Nima qilay?
0: Radio eshityaptilar.
1: Ha, yana?
0: Telegramda yozyaptilar.
1: Aha, yana?
0: Bo'ldi.
1: Bo'ldimi? Yo'q, o'tamaysiz.
0: Topinchi?
1: Qobiliyatingiz yetmayaptimi?
0: Yo'q, chegaralangan.
1: O'zlari yozadi, qani tekshiramiz, to'g'rimi, noto'g'rimi?
0: Shunaqa.
1: 1875-yilda tikilgan paranji bor.
0: Oho.
1: Voy, bu 1875-yil. Ha.
0: Ehe, muzeyga topshirsangiz bo'lar ekan.
1: Birinchi paranjilidanmi deyman-a, ularniki. Gap yo'q, muzeyga topshirsangiz olib qolishadi.
0: Bizning tanishimizda bordi.
1: O'zbekiston tarixi muzeyiga borishingiz kerak.
0: Juda bir eski gilamlari bor edi, muzeyga topshirmoqchi bo'lganlar va uni bir kichkinagina qismini qayta ta'mirlatishlari kerak ekan shu gilamni.
1: Restavratsiya qilish kerak.
0: Restavratsiya qilish juda qimmat ekan lekin. Ha, shunaqa bo'lsa, ularning gilamlari
1: yaqinda xuddi o'zidagi qilib berishadi-da.
0: Bilmadim, aynan qaysi-yu, lekin muzeydan o'rin egallaydi.
1: Xuddi o'zidagi qilib berishadi-da. Agar
0: bir
1: qarinjini topshirishning yo'q bo'lsa, topshirib oling.
0: Adashmasam, zararlangan. Balki o'zlarida qolish xohlar.
1: 88 114 90 80 va do'stlar, sizning uyingizdagi eng eski buyum qaysi? Mana shu haqida o'zingizni xabarlaringizni yozib qoldirasiz. Doston aka esa fikrlari o'zgacha, uydagi eng eski narsa o'zlari ekanligini ta'kidlamoqda. Gap yo'q lekin. Abduqahhor aka yozmoqlar, uydagi eng eski buyum men bo'lsam kerak. Ularda ham xuddi shu. Yo, buyumlar keling, insonlarga yuzlanmaymiz deb buyumlar nima? Buyum nazarda olamiz.
0: Necha yilniki, kimga tegishli?
1: Qum ekan, choy qaynatadigan qumg'on ekan, Farruh akani. Uylardagi eng eski narsa.
0: Ochoqda ishlatiladi-da buni qumg'on.
1: Yana bir tinglovchimiz yozmoqdilar. Assalomu alaykum. Tarixi noma'lum, lekin juda qadimiy mis tanga, arabcha yozuvi bor, tanga va uzuk bor deb yozyaptilar. Mustafa aka.
0: Zo'r.
1: O'zlar bilan bog'lansa bo'lar ekan-da, qiziqdim. Ana shunaqa antikvar buyumlarga. Tarixga topshirsa bo'lar ekan-da.
0: Shu, siz hozir muzeyga go'yo kolleksioner singari olib uni sotib yubormoqchisiz-da?
1: Yo'q, sotmayman.
0: Yo'q, unaqa emas. Sizlarga ochib qo'ymadimmi?
1: Yo'q, bermaysizlar menga. Bera olmaysizmi Mustafa aka? Bera olmaysizlar menga.
0: Biz davom etamiz. Uyingizdagi eng eski buyum nechinchi yilga tegishli, qayerdan kelib qolgan?
2: Reklama. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
4: Reklama bo'limi
2: 33 598 00.

kel, yulduzlar to'shalgan yo'ldan yetaklasin bizni muhabbat. G'amlaringni chiqar ko'ngildan, shod kunlarni eslaylik faqat. Sayr etaylik kel birga erkam, rozi ketsin bizdan umrbod. Shodlik uchun yaralgan olam, sevmoq uchun berilgan

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomi qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynda ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
0: Reklama.

0: qo'rqib ketdim man qanaqa musiqa ekan deb. O'zimizni fondagi musiqa.
1: Fondagi musiqa edi. Ha, bu Bojalar guruhi ajoyib taronani tinglab olishga muvaffaq bo'ldik va jonli fitness so'z yo'nalishida davom ettiramiz. Hozir soat 12 dan 23 daqiqani ko'rsatmoqda va Toshkentda ob-havo, demak 21 daraja iliqlikni ko'rishimiz mumkin telefonda. Kimlardir avtomobilida biroz ko'rsatkich boshqacharoq bo'lishi mumkindir. Xo'p, biz esa tinglovchilarimizga savol bergan edik, ya'niki sizning uyingizdagi eng eski buyum qaysi, nima degan savolni o'rtaga tashlagan edik. Va bu borada esa tinglovchilarimizdan javob xatlari yetib keldi bizga. 88 114 90 80. Demak, Mohinur qaring, Irodaxon yozmoqdilar. 2014-yil adajonim olib bergan edilar. Tikuvchiligimni boshlaganimda men uchun juda ham qadrli deya. Mana bu tikuvchilik mashinasini bizga suratga olib yuborgan ekanlar. Demak, 2014-yil olib bergan bo'lsa-da, bu undan ham avval bo'lganda, yilini chekim buni qiziqdim. Xo'p, bizni Ismoil aka tinglayotgan ekanlar, ularga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Buvimlardan qolgan, lekin nechinchi yilniki bilmayman deya, bu yerda mana samovarni suratini tashlagan ekanlar.
0: Oho, ishlaydimi? Nimada ishlaydi?
1: Samovarda.
0: Elektrda ishlaydi. Bu
1: cho'g'da ishlaydigani elektrda samak. Elektr samovar bittada bilsangiz bo'ladi-ku. Bu eski samovarlardan. Olov yoqasiz.
0: Ishlab ko'rganmisiz? Choyi ta'mi ham boshqacha bo'ladi.
1: Yo, anchadan beri ishlatmaganlar menimcha, usti chang bosyapti, qarang.
0: Ya, hozirgi kunda bir kunda chang bo'lib ketadi.
1: Yo, bu joyda ham ancha qimirlamagan-da, qarang. Pastlariga qarang, ancha qimirlamagan bu. Bu tortchiz bor-ku, yopishib chiqadi.
0: Shunaqami?
1: Betonni ham tegidan o'zini sug'urib olish mumkin. Yo'q, shuni erinmasdan podvolga tushib, rasmga olib chiqibdilar.
0: Shuna qildingizmi, Ismoil aka? Rasm bormi?
1: Yo'q. Menimcha rasmga olib chiqqanlar, umuman ishlamagan, yap-yangi deb yozyaptilar. Sotib oling.
0: Sotib oladiganlar bor. Lekin Ismoil aka sotish kerak emas. Menimcha, balki.
1: Bilmadim.
0: Bo'ladi-ku, kimlardandir yaqin insonlaridan estalikka qolgan buyumlarni sota olmaydiganlar bor-ku. Balki shunaqa buyumdir.
1: Xo'p, uyda eng eskisi o'zimman 1989-yilda kelib qolganman deb kulyaptilar.
0: Ha, yaxshi ekansiz.
1: Yaxshi. Bizni uyimizda patifon bor, haligacha ishlaydi deb yozyaptilar. O, zo'r-ku. Mana bir eshitib ko'rgim keladi.
0: Nima edi u?
1: Hozir sizga suratini ko'rsatmasam.
0: Xo'p, ko'rsating. Men esa qolgan xabarlarni o'qib turaman. Xo'p, pechka bor deya Vosijon aka yozgan ekanlar, pishirish pech adashmasam. O'zi shunaqasi bo'lardi. Ham ishladi, ham ovqat, choylarni isitish, pishirish uchun ham joyi bo'lardi. A, bumi?
1: Men mana shunaqa jazzlarni eshitgim keladi. Jazz, eski qo'shiqlar, Botir Zokirovlar.
0: Bizda disklari bor adashmasam.
1: Siz patifonni olib keling, biz disk olib kelamiz. Kim ismlari? Mana. Ha, mana bunaqasi ekan ularda.
0: Ha.
1: Sizni disklaringizni olib kelsangiz sig'adi, lekin bir olib kelsalar, radioyimizga qo'yib qo'ysak bo'lar ekan, agar ishlatmayotgan bo'lsa.
0: Shunday qo'yib bersak, musiqalarni.
1: Yo, zo'r bo'ladi.
0: Yo'g'e. Assalomu alaykum.
1: Mana bu muzeychamizga qo'yib qo'yamiz, patifonni zo'r chiqadi.
0: Eski buyumlarni shunaqa yoqtirmayman.
1: Yo, endi bu eski shlagerda bu. Bu antikvar hisoblanadi, Mohinur.
0: Mayli. Yo, chiroyli, zo'r.
1: Yo, rostdan ishlatmayotgan bo'lsangiz, olib keling, Mohinur, disklarni olib keladi.
0: Kimlardir muzeycha qilib qo'yadi-ku, uni changini artib turish kerak-ku. Changini artish muammoda.
1: Xo'p, olib borib beraman deyaptilar. Nakats tashlab
0: beraman. Men hazillashyapman.
1: Yo, men rostdan aytyapman, qiziqdim. Yo, baribir uyda, yo, ishlatmayaptilar-ku.
0: Sotib olsalar qaytanga yaxshi.
1: Sotib
0: olishdi, muzeyga topshirsalarmi?
1: Sotib olganlarda shuncha paytgacha sotib olgan bo'lardilar.
0: Balki xayollariga kelmagandir.
1: Xayolingizga kelmaganmi sotib olish?
0: Bizda sotmoqchi bo'lganmiz, uncha yaxshi ketmagan ekan, qora rangdagi pianino, asosan oq va jigarranglisi qadrlanar ekan. Ke qayerga tiqishib bilmadik shu pianinoni.
1: Sotib oldinglarmi?
0: Ke, yo, sotmadik. Sotish uchun ham xarajatda shu pianinoni olib borishingiz kerak ekan. Og'ir albatta.
1: Qayerda turibdi?
0: Yo, turibdi emas. Allaqachon. Keyin o'tgan yilimida radioda e'lon qildim, kimga pianino qilish. Sotmadik. Iltimos, faqat olib ketsanglar bo'ldi. Ko'tarishga odamlaringiz bilan olib keting bo'ldi deb aytganidek, kimlardir kelishdi.
1: Yaxshi ekan unda.
0: Sal sozlash kerak.
1: Tashlab yubormoqchi bo'lganman deb. Tashlab ishlaydimi? Ishlasa olib keling, ishlamasa
0: kerak. Tashlab yubormoqchi bo'lganmiz, olib keling unda.
1: Ha, ishlamasa bizga ham kerak emas. Tekshirib ko'ring.
0: Assalomu alaykum. Tarixi noma'lum, lekin juda qadimgi mis tanga arabcha yozuvi bor. Va uzuk ham bor degan ekanlar, muzeyga topshirmoqchi bo'lgan ekanlar.
1: Yaxshi. Nargizaxonning uylarida qaynonamni sandiq idishlari bo'lsa kerak deb yozyaptilar. Yaxshi. Yana kimni uyida qanaqa eski buyumlar bor?
0: Nilufar yozyaptilar.
1: Yangiobod bozori ochiq.
0: Mening ham qaynonamni sharpalaridagi idishlari bor. Mehmonlar kelsa to'y-poy qilsam ishlataman deb deyarli ishlatilmagan, lekin urfdan qoldi-da, nima qilsam ekan deb yozibdilar. Menimcha ko'pchilikning uyida bo'lsa kerak. Oldin odamlar shunaqa qilishardi-ku. Yig'inlar bo'lsa to'y qilaman deb alohida idishlarni, alohida ko'rpachalarni olib qo'yishadi, lekin hayotlari davomida atigi 1-2 marta ishlatiladi, urfdan qolib ketadi. Shunaqa holatlar oldin ko'p bo'lgan, bilasizmi? Hozir unaqa servantlar, ichiga bagemalarni taxlash ishlatilmasa-da, umuman ishlatilmaydigan ko'rpa, ko'rpachalar yo'q. Bundan tashqari, shunday buyumlar bu yoqda tursin, hozirgi yosh oilalarning ko'pchiliklarini xonadonida mehmonxona yo'q. Mehmonxona yo'qolib bormoqda. Ahamiyat berdingizmi?
1: O'rniga hol bor.
0: Chunki hol yoki bo'lmasa studiya deyiladimi? Oshxona bilan qo'shilib ketgan joy.
1: Shunaqa.
0: Mehmonxonalar yo'q bo'lib ketdi. Lekin oldingidek alohida qulflanib qo'yiladigan va gilam va pardalarni hidi yangiligicha saqlanib qolgan mehmonxonalar yo'q.
1: Hozirgi uylarda, ayniqsa hozirgi yangi qurilayotgan uylarda. Xo'p, 2077 raqamiga bizga surat yubordilar. Assalomu alaykum, KTFM, Onimjon Gulistondan deya. Va bu yerda esa ularda Xeyrun televizori bor ekan. Eski televizor.
0: Voy, shunaqa televizor bizda ham bordi, ichida o'yini bor edi.
1: Mana. Tanishmi?
0: Qorasi bor edi shuni.
1: Qorasimi? Bularda mana ochilgan.
0: Adashmasam o'yin bor edi
1: shu. Nasa eskirib ketdi. Chang narsa qo'ysa bo'lar ekan.
0: Eski narsa nima qiladi changlar? Sizni misol uchun yertolangiz bo'lsa, unda buyumlar saqlansa, har hafta kirib changlartasizmi?
1: Endi aytamanda. Xo'p, qarang.
0: Nega uylanadigan qizi kelin bolaga har dib changartirasmi deymanda?
1: Yo'q. Xilol opani uylarida mana bunaqa magnetofon bor ekan va hozir shundan ketafamni eshitayotgan ekanlar.
0: Ikkinchi
1: yil bu, zo'r ekan-a. Baribir eski narsalar qanaqadir.
0: Musiqa markazi deyilarmidi shu?
1: Ha, xuddi shunaqa. Muz center. Muz center 25 yil oldin olingan ekan. Voy, 2001-yillik musiqa markazi ekan bu, qarang, radio. Zo'r ekan, magnitofon deylik. Qarang, mana buchi bo'lib-bo'lib, hammasi bo'lib-bo'lib anoqdada. Anoqda shunaqa televizor tegida shunaqa joylari bo'lardi oldin, eslaysizmi? Zo'r narsa ekan, xilolar gap yo'q ekan. Yana kimda shunaqa buyumlar bor, suratga olib yuboring do'stlar.
0: Menimcha shu televizor, magnitofon, DVD-larni qo'yiladigan mebel bor-ku, jihoz. Shuni o'zi ham yo'q, hozir shunaqa jihoz yasalmayapti deyarli.
1: Televizorlar devorga osib qo'yilyapti. Bo'ldi. Tagidan hech qanaqa simlar ham tushib yotmaydi.
0: Bo'lsa ham faqat tortma o'rnatiladi, oyoqsiz.
1: YouTube
0: devorga qotirilgan.
1: YouTube ko'riladi. Hamma yo Wi-Fi bilan bo'lib ketdi. Raqamli texnologiyalar nima ham deymiz. Xo'p, o Dilafruz Xudoyberganova va bizni tinglayotgan ekanlar, Mohinur va 0104. Ha.
0: Nima bo'lyapti o'zi?
1: Raqamlarni o'qiyardim. Qarang, voy, mana bunaqa choynak bor ekan. Idishlarni ham qarang. Bunda bilasizmi nima ichish?
0: Yangi bo'lib turibdi bunda.
1: Bunda bilasizmi nima ichsa bo'ladi?
0: Kompot.
1: Asal choy.
0: Asal choy? Yoki qanday nima deysiz?
1: Asal choy, asal sut.
0: Asal sut?
1: Shunaqa tomoq og'risa shunaqa ichishardi-ku.
0: To'g'ri bo'ladi.
1: Mana shu ich, mana shunaqa.
0: Keling o'zgartiramiz. Malinali
1: choy ichsiz bo'lar ekan bunda. Zo'r ekan, xormaylar, yaxshi ishlayapsizlarmi? Bu oyijonni onalaridan qolgan ekan. 3 avlodli choynak ekan.
0: Qizig'i bu cho'g'im bilan hali yonidagi idishchalar ishlatilmaganga o'xshayapti, Dilafruz opa.
1: Menimcha ishlatishmagan.
0: Muzeyda turgan eksponat singari olib qo'yibdilar mebellarni, eng yuqori qismiga menimcha.
1: Mana shunga pechenye botirib yesiz, ha? Zir, ha?
0: Zir. Ko'chada qor yog'ib turgan bo'lsa,
1: ko'chada qor yog'ib turdi.
0: Film ko'rib, Qunduz amaki ertaklarini tomosha qilib, mana shunday pechenye botirib,
1: qorada chirs-chirs qilib olov, olovning ovozi chiqyapti, chirs-chirs qilib, deb bu yerda televizor, keyin telefonli pechenye bor-ku, o'shanimdan-da botiryapsiz-da, ha, o'shan yeyapsiz mana shu.
0: Ustiga sariyog' suramizmi? Mayli. Ko'krang bo'lmagan ko'paydi. Sariyog' suramiz.
1: Ha, sariyog'. Surasangiz ham bo'ladi, bemalol. Yog'i didga, xohishga va tabga ko'ra.
0: Yangi uyga olib kelgan yagona eski narsamiz. Hali ishlatilmagan deb yozdi.
1: Ishlatilmagan ekan. Zo'r ekan, lekin yoqdi menga. O'tmishni eslatadigan narsalarni zo'r ekan.
0: Boya bir tinglovchimiz yozgan edilar. 1717-19-yilga tegishli tanga bor. Kimnidir rasmi bor shunda deb yozgan ekanlar.
1: Qaysidir hukmdorni rasmi
0: o'sha. Adashmasam Pyotr 1 bo'lishi mumkin. Yilidan kelib chiqdi bu
1: shunaqa deb. 1717 bo'lsa,
0: Pyotr 1 rasmi bo'lishi mumkin, yana bilmadim.
1: Yo'q, qayerni tangaligiga ham bog'liqdi.
0: Kaliningradmi? Nima deb yozganlar? Adashmasam. Yoki boshqa qayernidir yozdilar, esimdan chiqib ketdi. Chatni esa yo'qotib qo'ydim.
1: Yaxshi. Xo'p, sizlarga osh olib kelyapman deb yozibdilar.
0: Yo'q,
1: bizga emasdir. Ya, hazillashyapti.
0: Agar mabodo shunaqa bo'lsa,
1: yoqimli ishtaha.
0: Hali olmagan bo'lsangiz, iltimos shunaqa qilmang, odamni xijolat qilmang. Biz esa efirda davom etamiz.
1: Vaqtni to'g'ri tushunadilar shunaqa.
0: Ha, rostdan to'g'ri tushundim.
1: Ya, hazillashyapti.
0: Xullas shunaqa. Bizda xabarlar bor, tinglovchilarimizdan mavzu yuzasidan kelayotganlari va yangiliklar ham. Faqat uni birozdan keyin o'qib eshittiramiz. Hit FM radiosini tinglashda davom eting. Agar uyingizdagi eng eski buyum nima ekanligini, nechinchi yillarga tegishli va qayerdan kelib qolganligini bilsangiz, bizga Telegramdan yozib yo'llang. Telegram azalimiz esa salom Hit FM.

0: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chiz, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'sht xo'rlarini kutamiz. Filiallarimiz endi 2 ta bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Yangi qo'shiq 12:46 va jonli efir esa o'z yo'nalishida davom etmoqda. Mohinur va Umarbek siz bilan birgalikda yana demakki 13 daqiqadan so'ng bizning Hit Lunch dasturimiz ham o'z nihoyasiga yetadi. Shomahmud aka yozmoqdalar: "Salom, salom. Menda Afg'ondan olib kelgan National degan Yaponiyaniki magnitofon kassetali radiosi ham bor. 1988-yilgi. Ishlaydi. Uydaligimda ishlataman" deb yozyaptilar. Zo'r. Qani, Javohir ismli tinglovchimiz desa, biznikida 18-asrda, 18-asr mohindir. Hozir 21-chi 3 asr, 300 yildan ziyod vaqt. Misdan yasalgan qo'ra bor. Men qo'ra deb yozgan ekanman. Men qo'ra deydi, to'g'rimi menimcha? Qo'ra bor, bozorga borganidik, $1000 baholashdi, bermadik. Muzeyga topshirsammikin, nima deysizlar? Bolaligimda ichidan jin chiqadi deb rost ish qilardim deb yozgan ekanlar. Changdan boshqa hech nima chiqmagandir ichidan. Zo'r, yaxshi ham qattiq ish qilib yormagan ekansiz. Bo'lmasa 3 asrlik buyum shikastlanib qolishi mumkin edi. Xo'p, yana bir tinglovchimiz 0069 raqamiga yozyaptilar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Yaxshi, rahmat. Charchamayapsizmi? Yo'q, charchamayapmiz. Menda qaychi bor. U qaychi onamni buvilaridan qolgan qaychi ekan. Bu ham 3 avlod bo'ladimi? 3 avlod qaychisi bo'ladimi? Yoki 4ta bo'ladimi qani? 1 2 3 4-chi avlodga o'tib ketibdi. Demak, tikish qilganda ishlatganlar deb yozyaptilar onalari. Oyijonim ham tikuvchi bo'lganlar, shu qaychini ishlatganlar. Hozir men olganman shu qaychini. Tikish qilganda ishlataman. Hozir uyda emasman, bo'lmasa rasmini tashlardim. Lekin o'sha davr narsalari sifatli, chidamli bo'lgan. Hozirgacha yaxshi xizmat qiladi deb yozyaptilar. Orada bitta chaqlatib yuborsangiz, qaychini yana ham yaxshi xizmat qiladi.
1: Endi oldin bozor ixtiyoriyati bo'lmagan. Keyin bunaqa narsaman, ja, tushunmayman. O'zimcha hozir aytaman. Qaysidir davlatga paxta yetishtirish, qaysidirga bug'doy, qaysidirga temir buyumlar ajratilgan-ku. Shu yetishtirayotgan mahsulotini yoki ishlab chiqarayotgan buyumni eng zo'r sifatda ishlab chiqarilganda, chunki butun o'sha davlatlarga aynan shu mamlakatdan chiqqani yetkazilgan. Hozir esa bozor iqtisodiyoti, misol uchun Xitoyda qaysidir buyum tezroq ishlab chiqarilsa, asosan kiyim-kechak deylik, shu kiyim-kechak tezroq eskirib qolsa-da yana xarid qilaverishsa. Chunki kiyim-kechak ishlab chiqaradigan boshqa mamlakatlar ham bor. Ular imkon qadar arzonroq taklif qilishga harakat qilishadi.
0: Qaychi misolida aytadigan bo'lsak, qaychi ham qaychida. Temirdan ishlatilgan, ishlab chiqarilganda u magnit yopishtirsangiz taqqa yopishadi. Hozirgi qaychidagi san anu xomashyo sal boshqacharoq bo'lishi mumkin. U darajada baqlatmasdi, siz aytganingiz bilan balki ifodalasak bo'larmiki. Mayli, bu yog'i bizga qorong'i. Xo'p, muhabbat yozmoqdilar. Salom, Mohinur asalim.
1: Voy ey.
0: Ikradan mazza qilib tanovvur qilib yedik.
1: Siz Kamaloxon onalar yozyaptilarmi?
0: Siz pishirgan ikrani endi yeyishibdi, qarang. Juda shirin chiqibdi, bizga yoqdi. O'choqlarning mazasi keldi. Qo'llaringiz dard ko'rmasin deb sizni o'pib qo'yyaptilar.
1: Rahmat, muhabbat ona. Xursand bo'ldim yoqqanidan. Osh
0: bo'lsin. Balki ularning qizlari yozayotgandir. Kamaloxon o'zlari yozayotgandir.
1: Bo'lishi mumkin.
0: Endi Kamoloxon, sizga savol. To'g'risini ayting, sizlarniki yaxshi chiqqanmi yoki Mohinurnikimi?
1: Shuni ham ayting desam.
0: Xafa bo'lmaydilar Mohinur.
1: Yo, baribir u hamma o'zini o'rgangan ta'mi. O'rgangan ta'm afzalroq bo'ladi baribir.
0: O'rgangan ko'ngil o'rtasiga qo'ymas. Botir aka yozyaptilar: "Assalomu alaykum. 3.5 asrlik qo'l yozma kitob bor. Fiqh masalasida kitob" deb yozyaptilar. Zo'r. Rasmi bo'lsa tashlang Botir aka. Qiziqdik. Mayli, bugun ulgurmasangiz boshqa kun tashlasangiz ham ko'ramiz. Albatta Mohinurnikida deb yozyaptilar. Mohinur, buyurtmaga kirib ishlasmi deyman.
1: Rahmat. Yo, foyda ko'p qolmas ekan o'ylab qarasam.
0: Ikri qoldimi?
1: Ha, albatta, shu uchun yopilgan.
0: Bir olib keling, yaxshi.
1: Yana ko'tarib yuraman.
0: Mana.
1: O'z bir sergiliga borganingizda olib kelarmiz.
0: O, qachon boraman endi shu bilan. Sergiliga ayniqsa ertalab.
1: Mayli, bir xil payt tong sahar chiqib qolasiz-ku, soat 4da. Mashina yuvib qolasiz.
0: Rejadan tashqari.
1: Bir aylanib yuring.
0: Rejadan tashqari bir-bir bo'lib qoladi shunaqa vaziyatlar ham. Mayli, o'shanda bir gaplasharmiz. Xullas, xabar yuborganlarga hammaga rahmat. Mana bu olqishlar sizga do'stlar. Va Hit Lunch dasturi uchun ham ajratilgan fursatlar o'z nihoyasiga yetdi. O'zingizni ehtiyot qiling, o'zingizni asrang. Mana shunaqa antikvar buyumlar haqida suhbatlashdik. Xabar yuborganlarga, surat yuborganlarga kattakon rahmat.
1: Ertaga Hit Lunchda ko'rishamiz. Hit FM'da qoling.
2: Sorini tanla. o'rinda tingla 98.5

0: tartib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13. Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
1: Yangi Toshkent faqat yangi binolar, zamonaviy ko'chalar va yirik loyihalar shahri bo'lib qolmasligi kerak. U butun mamlakat tadbirkorlari uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochishi lozim. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev investorlar va tadbirkorlar bilan uchrashuvda aynan shu maqsadga qaratilgan yangi yondashuvni ilgari surdi. Endi poytaxtning har bir tumaniga Yangi Toshkentdan 100 gektardan yer ajratiladi. Har bir tuman hokimi o'z tadbirkorlari bilan ishlab, yangi loyihalarni shu maydonlarga olib kelishi kerak. Xuddi shunday mamlakatimizning qolgan 13 ta hududiga ham 100 gektardan maydon ajratiladi. U yerlarda amalga oshirilgan investitsiyalar tegishli viloyat yoki poytaxt tumanining ko'rsatkichlarida hisobga olinadi. Biriktirilgan hududlardagi yerlar bo'yicha birinchi auksionda faqat o'sha viloyat yoki tuman tadbirkorlari qatnashadi. Davlatimiz rahbari Yangi Toshkent butun mamlakat ishbilarmonlari uchun yangi imkoniyatlar maydoniga aylanadi lozimligini ta'kidladi.
2: 12 Toshkent rayon hokimlari ham sherda qatnashyapti. Ertadan boshlab ularni bitta mavuni sherda loyiha qilib, yangi shaharda yangi rayon ham qurilishni boshlashimiz kerak. Odamlar Shayxontovurda yer ber deydi. Yer yo'q. Olmazorda ham yer yo'q. Toshkentda boshqa rayonlarda ham yer yo'q. Shuning uchun qaror bilan hozir 100 gektardan beramiz. Lekin 100 gektarni qanday o'zlashtirish, loyiha nima bo'lish kerak? Odamlar, mahallalar kesimida har bir hokim haftada bir kun berda bir oyda bir marta prezidentga hisobot berib, kelgusi safar prezident rayonma rayon aynaladi. Har bir viloyat hokimiga ham hozircha 100 gektardan yer beramiz. Har bitta viloyat hokimi prezidentga kelib, o'zini viloyatini, joyini, loyihasini, arxitekturasini mustahkamlab, tasdiqlab, keyin qurilishni boshlashimiz kerak. Har oy viloyat hokimlari 5 kun kelib shu yerda yuradi. Bu yangi O'zbekiston, bu tarix bu. 50 yil, 100 yildan keyin odamlar otasiga rahmat o'sha komandanni. Shunday zamin yaratib ketgan ekan. Biz erkin, xavfsiz, bemalol, yashil makonda farzandlarimizni tarbiya qilyapmiz. Maktabga borayapti, oliygohga borayapti. Shifoxonalar eng zo'r zamonaviy degan fikr bo'lishi kerak.

0: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

olish kunlarini Samarali, Sermazmun va Pozitiv deb o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan shanba va yakshanba soat 11 da.

0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hidafam reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Tarona Media taqdim etadi. 27, 28, 29, 30 noyabr soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida Benom guruhidan sen uchun deb nomlangan kinokonsert dasturi. Jonli ijro. Chiptalar saroy kassalarida va iticket.uz saytida. Telefon 95 555 11 11. Benom birga kuylaymiz. Axborot ko'magi Hit FM radio stansiyasi.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
3: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
2: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
3: Shunchalik osonmi?
2: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homi Mannol. Yevropaning Mannol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Mannol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'z nomli yangi taraqqiyot falsafasini ilgari surdi. Yangi Toshkentda taqdim etilgan ushbu g'oya O'zbekiston, o'zgarish, o'zlik va mas'uliyat tushunchalarini birlashtiradi. Yangi falsafaning asosiy mazmuni shundan iboratki, mamlakatda yashayotgan, mehnat qilayotgan, sarmoya kiritayotgan har bir inson O'zbekiston taraqqiyotiga daxldor hisoblanadi. Bu yondashuvda yangi ish o'rinlari yaratish, zamonaviy texnologiyalarni olib kirish va iqtisodiyot rivojiga hissa qo'shish muhim o'rin tutadi. O'z falsafasi mamlakatdagi o'zgarishlarga befarq bo'lmaslik, erishilgan yutuqlarni umumiy muvaffaqiyat sifatida qabul qilish va kelajak uchun mas'uliyatni his etishga undaydi. Yangi Toshkent loyihasi esa ushbu g'oyaning amaliy ifodalaridan biri sifatida ta'riflanmoqda. O'zbekistonda yomg'irli kunlar boshlanmoqda. Shu boisdan sel xavfi e'lon qilindi. O'zgidromet prognozlariga ko'ra 13-14 oktyabr kunlari respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Yog'ingarchilik oqibatida Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Navoiy, Jizzax, Namangan, Farg'ona, Andijon va Toshkent viloyatlarining shahar va tumanlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Agentlik respublikaning ayrim hududlarida yomg'ir suvlari to'planishi ehtimoli borligi. Bu o'z o'rnida hududlarni suv bosishiga olib kelishi mumkinligidan ham ogohlantirmoqda. AQShda sun'iy intellekt rivoji boylar va kambag'allar o'rtasidagi tafovutni oshirmoqda. Reuters agentligi tahliliga ko'ra, sun'iy intellekt sohasiga kiritilayotgan yirik investitsiyalar fond bozorining o'sishiga xizmat qilmoqda. Biroq bundan eng ko'p daromad olayotgan qatlam mamlakatning eng boy aholisi hisoblanadi. AQSh federal zaxira tizimi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yilning 2-chi choragigacha xonadonlarning jami boyligi qariyb 26 trillion dollarga oshgan. Ammo ushbu o'sishdan eng kam ta'minlangan aholining yarmiga yarim trillion dollardan ham kam mablag' to'g'ri kelgan. Shu bilan birga mamlakatda oziq-ovqat va energiya narxlari oshishi, ipoteka kreditlarining qimmatlashishi aholining kundalik xarajatlariga bosim o'tkazmoqda. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar.

0: Chimyon Bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all-inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
1: Alo, dadasi, suyunchi bor.
2: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
1: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
0: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

Salom depressiya to'riga chuqur. Menda hammasi yaxshi boriga shukur. Tinchlanaman nafas olib borida chuqur. Qoida moddiy, kuching boriga chuqur. Yaxshi narsalar. Salom kuz 34-chi. Menda hammasi yaxshi hatto bo'lsa 4-chi. Qandaydir simadim shuncha yo'lni bosib o'tkinchi. Ulg'aydim, tinchlandim, tushundim hammasi o'tkinchi. Salom insonlar uzr kam namoman. Charchadim hatto sayohatda bir kun ham damomay. 150 kun o'zimni qaytadan yozdim albom yozguncha. Ichimda kuz to'ymadim yozguncha. Shukr soxta odamlardan uzoqlashibman. Ular ko'p gapirdi, men arqonni uzoq tashibman. Qanchasi keldi ketdi shukur, men uzoq yashibman. Shukungacha qarz bo'lib qolganim yo'q hisoblashibman. Hammasi o'tkinchi, sen o'zingni yo'qotma. Kimnandir o'tkinchi, sen yuzingni yo'qotma. Shu soxta dunyoing o'zingga yoqadmi? Har qanaqa ketib boram, bu senga ovqatmi? Hajali yo'q.

qanchalik yoqadi o'zimni ishim. Kimgadir yoqadimi bu o'zini ishi. Kirib har tomon oqadi bu o'zini alishim. Men doim aloqada uzoqdagi tanishim. Ishim studiyada cheksiz yo'l emas oldingidek. Oshxonamiz katta bitta stol emas oldingidek. Balansda yetarli quruq nol emas oldingidek. Qaytdim yutuq bilan quruq qo'l emas oldingidek. Ko'p narsa bo'lmaydi oldingidek men harakatdaman. Qancha sinovlar bo'lmasin men kechagidan kattaman. Qaytdan kelganimni har doim men o'zimga eslataman. Men harakatdaman. Tonggacha tek negativ xayollarimdan najot uyqum keladi. Ko'zimni yumsam og'riydi hamma joyim. 4-chi kun yordam bermaydi dori hamma joyim. iPhone zametka madadkor shpiyollamda choyim. 34-chi kuz yangi mavsum yangi hayot. Nima olib kelgan bo'lsang ham men har nimanga tayyor. Yangi album yo'lda insonlar aloqadamiz. Viki, ma'lumotlaringiz ki men haqimda yangitdan yoz. Qanchalik yoqad

0: dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. O'zbekistonda soat 16. Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
1: Bugun bunyod etilayotgan zamonaviy shaharlar, yirik investitsiya loyihalari va yangi ishlab chiqarish quvvatlari ertangi taraqqiyot uchun mustahkam zamin yaratadi. Ammo bu imkoniyatlarni kim boshqaradi? Kim yangi g'oyalarga aylantiradi va kim davom ettiradi? Buning javobi avvalo ta'lim va ilm-fanga borib taqaladi. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev yangi Toshkentda o'tkazilgan uchrashuvda Ta'lim va ilm-fan vazirligi hamda uning rahbari etib tayinlangan Erkinjon Turdimov haqida to'xtalib o'tdi.
2: O'zlaring ko'rdilaring, men ta'lim vazirini o'zgartirdim. Eng ishongan kadrimni olib kelib ta'lim vaziri qilganim son ko'payib ketdi, sifat kamayib ketdi.
3: To'g'ri.
2: Meni juda tashvishga soladi. Ilmiy salohiyat nima bo'ladi degan savol meni qiynaydi. Men juda katta tajribaga ega 4 viloyat hokim bo'lgan odamni ta'limga olib kelganim tagida juda katta ma'no bor. Bosh vazir birinchi o'rinbosari maqomini berganim bu bejiz emas. Tibbiyotga, ta'limga e'tibor mutlaqo o'zgaradi davlatda.
0: Doktor Usakas.

0: Alo, dadasi, suyunchi bor.
1: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
0: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim.
3: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
4: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, jiz bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 ta bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

Voydod bobolarga bag'ishlangan qo'shiq Hit FM'da Munisa Rizayeva ijrosida jarang sochmoqda. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. Biz esa Traffic Show'ni boshlab oldik. Bobolar, momolar, buvilar, dodalar, akalar, ukalar, opalar, singillar, xullas bizni eshitayotgan hamma-hammaga assalomu alaykum. Agar radioni endigina yoqqan bo'lsangiz, biz allaqachon boshlaganmiz. Toshkent Indeks bilan Bozoris Berson loyihasi Hit FM'da. Balandroq qiling, yaqinroq keling va albatta charchagan holatingizda bizni eshitib, ozgina bo'lsa ham kuch-quvvatga ham to'lishga

0: Leydi ota degan narsa o'sha loy suvoqmi? Assalomu alaykum, Shirog'ofur, va qalaysiz? Yaxshiman, yaxshi yetib keldim, lekin ozgina turbandiklar bor shaharda, ehtiyot bo'lamiz. Doimgidek ortiq Surxondaryodan Mubina Munisa qizlarim bilan sizni mazza qilib eshitamiz, oilaviy yaxshi ko'ramiz. Rahmat kattakon. Hammani ko'zimanda shularni baland qo'yib o'ynab ketyapman. Xursandman. Xursand bo'lsangiz, kayfiyatingiz ko'tarilsa, qo'shiqlarimiz sizga zavq qo'shib bersa, bizga faqat shu kerak. Charchamasdan kelib oldingiz. Mikodan sovg'alarimni oldim. Kattakon rahmat. Kattakon Muzaffar kursdoshim bilan radioni eshitmoqdamiz. Bugun efirni boshlanishi o'zgacha, uning kelishingiz bilan odamning kayfiyatlari ko'tarildi-ya. Ko'tarildim, xursandman. Ko'tarilsin. Olmazorda svetofor ishlamayapti. Qorasaroy chorahagacha turbandlik, afsuski. Darvoqa, xalqlar do'stligidan o'sha Ganga tunneliga kirib ketishdi ham, tunnelni ichida ta'mirlash ishlari olib borayotgandi va ozgina turbandliklar kuzatilayotgandi. Agar mabodo o'sha yerdan o'tayotgan bo'lsangiz, turbandlikka duch kelishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Bugun Barselonaga omad yor bo'lsin. Kechasi bilan Barselona qo'ngan, qo'nim topgan otel oldida mushakbozlik bo'lgan, o'qidingizmi? Flikni jahli chiqqani aniq, chunki bilasiz, futbolchilar yaxshi dam olish kerak. Endi balki oynalar unaqa shovqinni o'tkazib yubormasu, lekin Istanbul, aynan ular qo'ngan otel nomida soat 3 kecha mushakbozlik amalga oshirilgan. Bu ataylab qilinganmi yoki ataylab emasmi bilmaymiz, lekin bugun Barselona Galatasaray bilan o'ynaydi. Shirnaba, yaxshimisiz? Bizga bonuslar tushdi, 1 million. Tabriklayman, barakasini bersin. Nimaligi ishlatasiz shu bonuslarni? Shuniyam yozinglar. Bekobodliklar siz bilan birga. Shirog'ofur, va qalaysiz? Yaxshimisiz? Ishdan chiqdim, sizni eshitaman va mazza qilib sizni eshitib, ishdan keyin ozgina kira qilaman. Men ham siz bilan birgaman. Hitofimda qoldim. Qoling. Yaxshi kelib oldingizmi? Tixbirdagi hamma yaxshi bola galangali salomlar. Efirga omad yor bo'lsin. Muslim yozdi bu xabarni, men esa o'qib eshitdim. Shirog'ofur, va qalaysiz? Yaxshimisiz? Men Qayumov Abdurashidman. Uyda eshitaman sizni. Ustalar shekilli, ustalarga ham alangali salom. Bu soliqni remont qilib eshitamiz. Dilmurod aka bilan kofe ichmoqchimiz. Ichinglar, kofe osh bo'lsin. Bizda kofe emas, bizda navbatli choy bugun. Nanayda ishlayapmiz. Paromonlik ustalardan salomlar bo'lsin. Bugun faqat ustalar eshityaptim, o'rtoqlar yoki boshqa kasb egalari ham eshityaptim. Birozdan so'ng yana Telegramni ochganimda boshqa kasb egalari ham aloqaga chiqamiz. Yana qaysi insonlar bizni eshitmoqda? Xonoboddan tinglamoqdamiz. Moskvadagi vitrajchilarga salomlar. Muhiddin, Ilyosjon, G'iyosjon, Azizjonlar, sog' bo'lishsin, omon bo'lishsin. Elyorman, ishda onlayn eshitaman. Bizda bugun havo bulut. Bizda esa kun ochilib ketdi. Kecha bulut edi. Kecha ozgina salqin edi. Bugun esa quyosh va juda chiroyli ko'k osmon. Mana ko'chalarimiz toza, deb yozgan tinglovchimiz Sabdinayim. Bu qaysi ko'chalar? Bu Toshkent, O'zbekiston ko'chalarimiz. Toshkent viloyati Qibray tumani, O'nqo'rg'onda eshitamiz. 152 Matizda. Xursandman. Matizda eshitasizmi? Range Rover avtobiografiyada eshitasizmi? Bizga farqi yo'q. Eng asosiysi, hitofam gulangan bo'lsangiz bo'ldi. Shirog'ofur, yaxshimisiz? Ishlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Boshladik, hammasi joyida. Xullas, biz efirdamiz. Trafik shou boshlandi. Yo'llarda ehtiyot bo'lamiz. Tirbandliklar allaqachon boshlangan Toshkent shahrida. Va Toshkentdan gapiramiz. Quyoshli Toshkentdan. Bugun seshanba, haftaning ikkinchi kuni. Dushanba og'ir kun deymiz. Og'ir kunni o'tkazib oldik. Endi bugun og'ir kun emas. Bugun yaxshi kun. Bugun yaxshiliklar kuni. Ozginadan so'ng loyiha boshlandi. Bozoringiz bersin. Toshkent Index O'zbekistonda eng katta yirik savdo-sotiq bozori. Shunday ekan, o'tkazib yubormang. Har juma Toshkent Index bilan maxsus sovg'alar o'ynaymiz. Va juma kuni sovg'alarni yutgan tinglovchilarimiz sovg'alaringizni olib ketganda bizga ham xabar berib qo'yishni aslo unutmang.
1: Hit FM. Noodatiy. Позитив.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi

0: taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

Mening asalim asal, meni go'zalim go'zal, shunaqa chiroyli asal, go'zal insonlar yoningizda bo'lsin har doim, zahar insonlar emas. Yetibimda siz va biz loyihani boshladik. Toshkent Index bilan doimgidek Hitofam bozoringizni bersan va yaxshi yangiliklar bilan bo'lishga tayyorman. Agar sam tayyor bo'lsangiz, radio yondan uzoqqa ketmang. Eslatib o'taman, 14 oktyabrdan boshlab Toshkent Index hududidan Samosh o'z faoliyatini boshlaydi. Undan tashqari Toshkent Index hududi

o'tkazgandan darak beradi. Index outlet ham ishlamoqda, test rejimida. To'g'ridan to'g'ri tadbirkorningizdan xarid qilishingiz mumkin. Tekstil mahsulotlarini Index outlet mahsulotni ham dona, ham ulguruvchi narxlarda bir xil narxda xarid qilish imkoniyati bor. Shunday ekan, bu imkoniyatdan foydalaning. Toshkent Index universal bozori biznesingizni boshlash, rivojlantirish va xarid qilish uchun yangi imkoniyatlar maskani. Toshkent Index hammasi bir joyda. Biz esa loyihani boshladik. Sizning xabarlaringizni ham yo'l-yo'lakay o'qiymiz. Eslatib o'taman, 88-114-9080 efirga kirishish davridamiz va boya faqat ustalardan xabar keldi. Bizni faqat ustalar eshitadimi yoki boshqa kasb egalari ham shu yerdami? Qani yozing. Assalomu alaykum. Hit FM yandikchilar shu yerda ishladimi deb yozibdilar. Bilmayman, men foydalanmayman taksi xizmatidan. To'liq o'qib bermadingiz, chunki to'liq o'qib berishga vaqtimiz yo'q. Biz hamma xabarlarni o'qib berish majburiyatini bo'ynimizga olmaganmiz. Sizni oylik olmaydigan uy bekasi kasbidagi onalar ham eshitmoqda. Surayyoxon, oling turmush o'rtog'ingizdan oylikni. Loy suvoq, mana shunaqa bo'ladi. Qoraqalpog'iston Amudaryodan Dilfuzan, rahmat kattakon, xursandman. Rasmlari bilan birga jo'natib yuborganlar. 140-chi yo'nalish shu yerda, maxsus trans xodimlari shu yerda. Beshariqdan Alangali salomlar, Dilmurodga ham salomlar bo'lsin. Moskvadan Shahnoz, chevarchi qizlar shu yerdamiz. Novak choy ichib, qora mikrofon oldidasiz, albatta. Bu haqda o'zim aytdim bir necha daqiqa avval. Menga ham Yandex'dan 1 million tushdi. Shundoq jarimaga o'tkazib yordim. Nega jarima to'laysiz? Ayting, nega jarimaga tushasiz? Nega qoidani buzasiz? Qoidani buzmaganingizda shundoq o'sha 1 million cho'ntagingizga o'zi xarajatlaringizga tushgan bo'lardi. Dug'abaliklar shu yerda. Qoilman, bunaqa joy eshitmagan ekanman. Surxondaryo Oltinsoydan salomlar bo'lsin. Pardoschi ustalar shu yerda. Aytdim, faqat ustalar eshityapti shekilli. Shirnapay Hit FM number 1. Sherzodman, minnatdorman. Sizni bu kedi paxta qabul maskanda eshitmoqdamiz. Farhod aka, Dilnoza, Farog'at opalar bilan birgalikda. Paxtakorlarga ham alangali salom. Menimcha ancha muncha ster bo'lindi. Paxta dallarda bizni eshitadiganlar bor, yozinglar. Ancha muncha ster bo'lindimi? Hammasi joydami? Assalomu alaykum. Bo'stonliqda remont qilib eshitamiz sizni har doimgidek. Xursandman juda ham.

0: qoyilman. Rashid, to'y boshlaganmisiz deyman-a. SMS'imni o'qiysizmi, yo'qmi deb yurgandim Olmaotadan. Yozing, mana o'qidik. 500 talaram eshitadi. Abduqahhor Shahrixondan alangali salom. Darvoqa 5 hali ham sotib oladim odamlar, chunki chaqaloqlarni ko'rsam, 5 qilmadik, 5kda yotmadi, 5kda yotqizmaymiz deyishadi va 5kni o'rnini bosadigan o'sha kichkina kalavochchilar, qanaqadir bir belanchaklar chiqib ketgan elektron o'shalarga yotqizishadi. Lekin 5kchilar bor ekan, demak 5kda yotqizadiganlar hali ham bor. Assalomu alaykum, qalaysiz? Shirin, yaxshimisiz? Salomonmisiz? Siz keldingiz, ishimiz yurishib ketdi do'stlikdan Oybek, shu ishingiz yurishsin deb men ishga kelaman, bilasizmi? Dastavka qilayotganlar ham shu yerda, kelningizni biznesi omadini bersin, zo'r bo'lib ketsin. Hasharga keling, ishxonadagilarni hammasi sizning muxlisingiz. Mana hasharga chaqirishyapti. Bokeda paxta qabul maskani. Xo'p, mana hasharga bordim. Paxtani qabul qilamanmi shunda hasharda? Uni nimasini qabul qiladi? O'lchaydimi necha kilogrammligini yoki sortlarga ajratadimi? Yoki nimasini ajratadi? Shuni tushuntirib bersangiz, hasharga bora olamanmi yo'qmi? Shuni aytaman keyin. Assalomu alaykum, Shirin qizim, sog'imisiz, omonmisiz? Bonus qo'limga oldim. Yandeks to'liq ishlashni boshladi. Shomahmud aka, siz uchun xursandman. Bugalter, auditor, bankir va siyosatchilar ham shu yerdamiz. Yusufjonov, qoyilman, sog' bo'ling. Italiya Genovadan salomlar bo'lsin. Genova, Genova. Borish nasib etsin bizga ham. Hitofam fermada ishlaymiz. Siz yerga chiqsangiz, sigirlarimiz ko'p sut beradi. Endi bu yog'i mubolag'a bo'lib ketdi, to'g'risi. Men efirga chiqishimni kutib turmasa kerak, sigirlari sut berish uchun. Keyin sutni faqat ertalab sog'maydimi, kechqurun ham sog'adimi? Taksichilar ham shu yerda, ekskavatorchilar shu yerda, 116 yo'nalish shu yerda. G'ishtir beshitmoqdaman. Rajaboy do'stimga ham salom yo'llab qo'ysangiz. Mana men shifokorman, ishni tugatib uyga ketyapman. Sizni eshitib, Ayzaxon, qanaqa shifokorsiz? Shuni yozing. Furichilar ham shu yerda, Yevropadagi, Italiyadan alangali salom. Yaxshimisiz? Shifokorlar ham eshitishmoqda. Hamma yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Xursandman, Ilyos. Qanaqa shifokorligingiz, aytaymi, aytmayman? Mayli, aytmayman. Salom, dostavkachi Damaschilar ham shu yerdamiz. 72 yo'nalishdan alangali salomlar. Shirin G'ofurova, rahmat, ketakon. Xursandman, juda ko'p xabarlar bor. Hammasini o'qishga afsuski ulgurmayman va hamma xabarlaringizni to'liq qilib o'qib beraman deb va'da bera olmayman. Imkon qadar qisqartirib o'qiyman va juda ko'p salomlarni, tabrik larni jo'natadiganlar, bizda salomlar, tabriklar vaqti emas. Bugun 13 oktyabr sanasi, 16:33 O'zbekistonda soat, Chempionlar Ligasi qaytadigan kun va hamma o'zini sevimli jamoasini qo'llab-quvvatlashga shay turibdi. Chiroyli g'alabalar, chiroyli gollar tilab qolamiz. Futbolchilar jarohat olmasin, umuman hech kim jarohat olmasin, futbolchi mu yoki boshqa kasb egasimi, hammani tan joni sog' bo'lib, o'ziga o'z xizmat qilib, to'rt muchasi sog' bo'lib, ishlab mehnat qilib, halol mehnat orqasidan pul topish nasib etsin. Shunaqa niyat qilamiz va loyihani davom ettiramiz. Chiroyli taronalar ketma-ketligi, hozir yana doktorlardan xabar kelmoqda. Endokrinologlar sizni eshitmoqda, Shirin G'ofurova. Endokrinologlarga ham alangali salomlar. Pediatr neonatologman. Bu chaqaloqlarga qaraydigan doktor, agar adashmasam, neonatologlarga ham salom. Ya'ni tug'ruqxonada chaqaloq dunyoga keladi-yu, birinchi bo'lib o'sha pediatr neonatologlar ularni tekshiradi. Ya'ni yangi tug'ilgan chaqaloqlarni doktori. Ilohim, tug'ilayotgan chaqaloqlar sog'omon tug'ilishsin. Osonlikcha tug'ilishsin va albatta ota-onasini bag'riga borib, kasalxonadan chiqib sog'omon, aqlli hushli bo'lib ulg'ayishlarini chin dildan istab qolaman. Kecha bitta video ko'rdim, ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak, ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. UZI apparatida doktor tekshiryapti. 3 qizi bor, ona, oila, 3 qizi bor va 4-chi homiladorlik va 4 o'g'il. Tasavvur qiling, bitta homiladorlikni o'zida 4 o'g'il va hammasini sanab beryapti. Mana bitta, 2, 3, 4 deb tasavvur qiling, 4 ham o'g'il bu degani. 7 farzand bir necha oylardan so'ng, eng asosiysi, bilasiz, oson emas o'zi shunaqa ko'p homiladorlikni oxiriga olib borish, eson-omon oxirigacha borish, eson-omon shu o'g'illar tug'ilsin, sog'omon bo'lsin va albatta onaga ham kuch-quvvat tilaymiz. Tasavvur qiling, bitta chaqaloq tug'ilsa qancha odam qiynaladi, kechasi uyquga to'ymaydi, chaqaloqqa ko'z-quloq bo'lib turish kerak. Bu yerda bittada 4 o'g'il tug'iladi, 4 o'g'il. Allohdan kuch-quvvat tilaymiz va shunaqa baxtni orzu qilganlar bormisiz? Bir varakayga 4 o'g'il tug'ilsa ham mayli deydiganlar.
1: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

0: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Tarona Media taqdim etadi. 27-28-29-30 noyabr soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida Benom guruhidan sen uchun deb nomlangan kinokonsert dasturi. Jonli ijro. Chiptalar saroy kassalarida va iticket.uz saytida. Telefon 95 555 1111. Benom, birga kuylaymiz. Axborot ko'magi Hit FM radio stansiyasi.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Kimiz qahva ichaylik, ko'h, agar qahva ichish imkoniyati bo'lganda kimni qahvaga taklif qilgan bo'lardingiz? Kim bilan maza qilib qahva ichgan bo'lardingiz? Qahva sizdan, manzara undan bo'lardi. Assalomu alaykum, Hit FM 98, Shirin G'ofurova, qalaysiz? Index Broadway milliy dorboz o'yinlarini tomosha qilib keldik deb yozibdi. Xursandman siz uchun. Darvoqa Toshkent Index hududida milliy dorbozlar chiqishi seshanbadan yakshanbagacha soat 17:00 dan boshlab namoyish etiladi. Agar farzandlaringiz dorbozlar kimligini, dorbozlik san'atini bilmasa, bemalol Toshkent Index Broadway ga tashrif buyuring. Seshanbadan yakshanbagacha soat 17:00 dan Toshkent Index Broadway da milliy san'atimiz dorboz o'yinlari tomoshasi bo'lib o'tadi. Shunday ekan, taklif qilamiz yangi xizmatlar, yarmarkalar, outlet savdosi, maishiy texnika mahsulotlari hamda oilaviy hordiq uchun ko'ngilochar dasturlar, hammasi siz uchun Toshkent Index Universal bozorida. Loyihamiz esa davom etadi o'z yo'nalishida. Shirin, kim kuylagan ushbu qo'shiqni? Sardor Mamadaliyev kuylagan ushbu taronani. Agar hozirgi qahva qo'shig'ini so'rayotgan bo'lsangiz, Ohangaron sement tog' korxonasi ekskavatorchilari va haydovchilari eshitamiz. Mehrli smenada xursandman. Ohangaron sement tog' korxonasiga ham alangali salomlar bo'lsin. Agar shunaqasi bo'lganda qahvasi ham, manzarasi ham o'zimdan bo'lardi. Eh, mana shunaqa yig'lagan smaylik bilan jo'natibdilar. Nega yig'laysiz? Turmush o'rtog'ingiz chaqiring, qahvaga maza qilib qahva ichasiz. 3 nafar bola birdaniga tug'ilsa, bittada ota-onasi uy oladigan bo'lsa, dastlabki to'lov davlat tomonidan to'lanadi. Agar 4 va undan ko'p bo'lsa, yashash joyi bo'yicha kamida bir xonali uy olib beriladi. Bilmadim, men bunaqa qonunni eshitmaganman. Aytsangiz bo'ladi, patologanatomman deb yozgan tinglovchimiz xursandman. Patologanatom doktorlarimizni eshitishmoqda. Keyin xabar ochamiz. Assalomu alaykum. Dastur boshlanganda Chirchiqqa yo'lga tushdim. Qaytyapman. Tirbandliklar yo'q, lekin qibrayna radarlardan dod deb tili. Sekin yuring, radarga tushmaysiz o'rtoq. Agar ayolim shunaqa xatab uchta tug'ib bersa, domoxozayka bilan, ya'ni uy ishchisi bilan enaga olib beraman. Bizda lekin qonda bor. Otam bilan onamni onalari ikkita taraf Fatima Zuhrani Zuhrasi, nasib etsin havas qilganlarga. Shu dachadamiz, Malar ustalar, Dilmurod aka, Eldor, hammamiz ishlayapmiz. Ustalarga sog'inchli salomlar bo'lsin yaqinlaridan. Yekaterinburg shu yerda. Salyut Yekaterinburg. Qorli Yekaterinburg, g'alati. Toshkentda issiq, Yekaterinburgda qor. Riki Atom on Rex kardiolog hamshiralari ham sizni eshitmoqda. Rahmat ketakon. Man shifokor gepatologman. Klinikadagi ishimni yakunladim. Ustozim professor oldilarga ilmiy ishim bo'yicha ketyapman deb yozibdilar. Husan, xursandman. Gepatologlarga ham alangali salom. Agar adashmasam, gepatologlar bu jigar kasalliklari bo'yicha profillari. Bekobodtan Ulug'bek 83-chi yo'nalishni eshitmoqda. Shirin G'ofurova, qalaysiz? Qormay ovozga ko'z tegmasin. Sizni fasad ishlarini qilib eshitamiz. Boyovut tumani g'alabadan ham alangali salomlar bo'lsin. Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? Agar qahva ichish imkoniyatim bo'lganda, uyga tezroq borib, vatanga qaytib, onajonimni qahvaga taklif qilgan bo'lardim. Yevropadan onamga har xil qahvalar jo'nataman, lekin ularni onam ichmaydilar. O'zimizni choydan qo'ymasin bolam, o'zing kelsang, agar damlab bersang shu qahvalarni keyin birga ichamiz dedilar. Onajonimni judayam sog'inganman, lekin ishlash ham kerak debdilar. Barakasini bersin onajoningiz, umrlari uzoq bo'lsin, eson-omon bag'rlariga qayting. Biz siz Zangiotadagi tikuv sexida hamkasb dugonalari eshitamiz. Sizning efiringizni manzi qilib eshitamiz. Rahmat ketakon. Oh, kolonkalarni ham qo'yib qo'yishgan ekan. Xursandman, qoyilman. Hamma o'sha tikuv sexidagi qizlarga alangali salomlar bo'lsin. Ketafam, Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? Tilingizga shakar. Qahvaga mehmonga chaqirganingizga, men hech kimni chaqirmadim. Agar siz shunaqa imkon bo'lganda kimni chaqirardingiz dedim. Ustalar ham shu yerda. Shirin, qalaysiz? Turmush o'rtog'im bilan deyarli har hafta qahva ichamiz, ikkalamiz mashinada yurib, keyin ujinga boramiz. Ko'pchilik aytadi, nimaga birinchi kofe ichib, keyin ujinga borasiz? Birinchi ujin qilib, keyin kofe ichsa bo'lmaydimi? Yo'q, bizda shunaqanini bor. Birinchi o'zimizga yoqadigan qahvaxonaga borib qahva ichamiz, mazza qilib, keyin ozgina shahar aylanib, kechki ovqatni amalga oshiramiz. Bu bizni turmush o'rtog'im bilan an'anamiz. Voy, an'analaringizdan o'rgilay, shunaqa chiroyli an'analaringiz bo'lsa. Qalaysiz Shirin, shu qo'shiqni yana bir marta qo'yib bering debdilar. Endi yana bir marta xos qo'ya olmayman, balki ikkinchi, balki uchinchi soatda qo'yarman. Shuning uchun qahva sendan, o'zaro qahva mendan, manzara sendan degan qo'shiq hozirgina jarang sochdim. Yana o'sha savol, agar sizga qahva ichish imkoniyati berilganda birga qahvaxo'rlik qilishga kimni tanlagan bo'lardingiz? Qaysi yaqiningiz bilan borgan bo'lardingiz?
1: 98 Hit FM.

0: shunchaki ko'rgim keldi seni shunchaki.
1: Ko'rgim keldi seni shunchaki.
0: Chiroyli taronalar ketma-ket va kursdoshlar bilan chidan bir ko'rishmadik, ular bilan ko'rishib mazza qilib kofe ichgan bo'lardim. Ko'rishing nima xalaqit qilyapti sizga? Ko'rishish qiyin emas. Menimcha agar hammangiz bitta shaharda, bitta davlatda bo'lsangiz, Ohangaron sement ekskavatorchilari 2-11 smenasi yigitlari ham sizni eshitadi. Sog' bo'lishsin. Ekskavatorchilarga alangali salom. Har kuni Chirchiqdan bu sahiga qatnayman. Radarlar juda ham ko'p. To'r bal yig'ib qo'ydim. Ahmedova, tez yurasizmi? Qanaqa radarga tushasiz? Shuni ayting. Sekin yursa radarga tushmaydi-ku. Chirong'ofurova, men chet davlatda o'qiyman, ishlayman. Menda shunaqa holat bo'lgan. Bir insonni darsdan keyin qahvaga taklif qilganman va tushunarsiz tarzda rad javobi, ya'ni yo'q, rahmat taklifingiz uchun degan javob olganman. Ammo bu holat o'qish borasida hech qanday ta'sir qilmagan. O'sha inson meni o'qituvchimadi. Ba'zida inson o'z qalbini boshqarish borasida ojiz bo'lar ekan. Endi subordinatsiya degan narsalar bor. Siz o'quvchisiz, u o'qituvchi va qanday qilib uni qahvaga taklif qilishingiz mumkin? Juda bir qaltis vaziyati yuzaga kelgan bo'lardi. Ashulan zo'rini qo'ydingiz, sarash mazza qilib eshitgan bo'lsangiz bo'ldi. Lucky Place'dagilarni ham diqqat markazida Hit FM, Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yaxshiman. Agar qahva ichish uchun yaqinlarim bo'lsa, men o'zim Olmaotada yashayman. Oqtobe shahridan opalarim bilan ukaginam Sobitni chaqirgan bo'lardim. Yana qarindoshlarimni chaqirgan bo'lardim. Xursandman. Sakin, chaqiring va mazza qilib kofe ichish nasib etsin. 2008-yil shu qo'shiqni eshitardik. Arashni sizni tanlardim kofe ichishga. Po'latov, nahotki. Assalomu alaykum. Manda bo'zda ishlaydigan interchilarga salomlar deb qo'ying. Interchilar bu inter fanatlarimi? Yo'q, salom demayman agar interchilar bo'lsa. Ketaman, Shirin'a vurma, qalaysiz, yaxshimisiz? Mazza qilib ishdan chiqib, sizni eshitib ketaman. Chinozgacha, Chinozda yashayman va har kun Toshkentga qatnayman. Ertalab hamkasblaringizni eshitaman, kechqurun ishdan qaytayotganda sizni eshitaman. Agar Chinozga kelsangiz, ayting, mehmon qilamiz. Baliqlarimiz juda ham mazali deb yozgan tinglovchimiz. Bilamiz, baliqlar mazaliligini Chinozni, chunki ko'p borganmiz, lekin oxirgi yillar nimagadir bormay qo'ydik, chunki Toshkentning o'zida ham mazali baliqlar juda ham ko'p. Shunday ekan, uzoq yo'l bosib Chinozga borishga ba'zida inson erinadi, lekin manzarasi uchun borish kerak. Bitta kafesi bor edi. Kattakon suv omborini ichida joylashganmidi. Xullas shunaqa suv tushib turadigan, xullas juda ham chiroyli joy edi. O'sha joyga 2-3 marta qizlar bilan borgandik, menga yoqqandi. Lekin oddiy joy o'zi, o'sha kalavotlar, xontaxtalar bilan manzarasi juda chiroyli va albatta baliqlari ham juda mazali edi. Shunday ekan, chinozliklar, salyut, bizni eshitayotgan bo'lsangiz, Shirin G'ofurova, qalaysiz, yaxshimisiz? Har doim kulib yurasiz, har doim kayfiyatingiz zo'r bo'ladi. Sizga havasim keladi deb yozibdilar. Havasingiz kelmasin. Mani ham har doim kayfiyatim zo'r bo'lmaydi. Meni ham bir zaharligim tutadigan odatlarim bor. Xafa bo'ladigan, g'amgin bo'ladigan, hech kimni ko'rgim kelmaydigan damlarim bo'ladi. O'ylamang, Shirin G'ofurova har doim kulib yuradi, har doim tabassum, har doim kayfiyati zo'r deb. Meni yaqinlarim biladi. Bir yopilsam, hammadan yopilaman va afsuski, bunaqa holatlar bo'lib turadi. Har bir insonda menimcha. Endi bu depressiya emas, bu shunchaki o'zingiz bilan o'zingiz yolg'iz qolgingiz keladi. Men shunaqa vaziyatda o'zimga kuch yig'aman. Ya'ni uyda qolib, chaqa chiqmay mastan kuch quvvatimni ko'chadagilarga yoki bu joylarga borib sarflamasdan uyda mazza qilib oilam bilan birgalikda bir yaxshi ovqatni tayyorlab, keyin xotirjam, hech qayerga shoshmasdan dam olish kunlari kitob o'qib o'tkazasiz-ku, o'sha lahzalar menga shunaqa rohat bag'ishlaydi, shunaqa kuch beradi. Shuning uchun dam olish kunlarimni imkon qadar boshqa joyga plan qilmasdan uyda qolishga harakat qilaman. Lekin bu shanba, yakshanba Hit FM jamoasi yo'lga chiqadi. Qayerga ekan, nima deb o'ylaysiz? 98.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

amandasiz va hamma-hammaga bir bor assalomu alaykum. Biz yangi musiqiy soatni boshlab oldik. Chiroyli taronalarni eshitdik, ozgina dam oldik va endi o'yinlarga kirishsak bo'ladi. Ketma-ket uchta homiyimizdan sovg'a yutib olish imkoniyati sizda bor. Birinchi bo'lib Boysa brenddan, keyin esa doimgidek Jizzax milliy taomlaridan Qoshlik 25dan, keyin esa Mikodan bugun qo'ng'iroq qabul qilamiz. Chunki ma'lum bir sabablarga ko'ra bugun questni o'tkaza olmaymiz. Questni ertaga qoldirdik. Shunday ekan, Toshkent ko'chalarida yurganlar bugun emas, quest ertaga bo'lib o'tadi. Shunday ekan, chorshanbani intizorlik bilan kutamiz. Yangi musiqiy soat 13-oktyabr sanasi, haftaning ikkinchi kuni, seshanba. Va seshanba kunini yakunlaymiz. Seshanba oqshomiga birgalashib qadam qo'yishga harakat qilamiz. Chiroyli taronalar jarang sochdi, manzi qilib eshitgan bo'lsangiz men xursandman. Endi nima qilamiz? Endi esa loyihani davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Hit FM 98 yaqin do'stlarim bilan eshitaman. Kamoliddin, Ne'matilla, Abduvahob, xursandman juda ham. Yaqin do'stlaringizga ham alangali salomlar bo'lsin. Surxondaryo Sho'rchidanman. Hozir Mantixonim, Gulxonim qilib eshityapman. Ismim Umida. Yoshligimda eshitadigan qo'shiqlar qo'yilyapti. Manzi qildim. Endigina 33ga kirdim, lekin o'zim 15 yoshimga qaytib qolgandek his qilyapman. Xursandman, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Keyingi xabar. Sharon Gofurova, qalaysiz, yaxshimisiz, omonmisiz? Bugun Barsani o'yinini ko'ramizmi? Barsachilar Moskvadan alangali salomlar. Ko'rgingiz kelsa albatta ko'ring. Agar adashmasam o'yin 12:00 da kechasi. Sharon Gofurova, sizni Jizzax shahrida eshitamiz. Keling, Jizzax somsaga mehmon qilaman. Rahmat ketakon, sog' bo'ling. Jizzax somsa o'zimizda ham tayyorlanadi. Agar radioni eshitsangiz, bilasiz qayerga biz Jizzax somsasini yegani boramiz. Ko'kchoq tepada svetoforlar tomi ketib qopti, g'alati ishlayapti. Qanaqa ishlayapti? Shuni yozing. Tomi ketib qoldi deganda nimani tushunsa bo'ladi? Gap yo'q. Krish yana gol urdi. Guat qaytmoqda. Voy dot. Oqtepada avtobuslar yo'lagiga ehtiyot bo'lamiz. Reyd bo'lmoqda va YPX xodimlari bor. Shiron G'ofurova, doktor ukamga ham salom yo'llab qo'ying. Doktorlarni doktor, eng chiroyli, eng yaxshi doktor ukam. Anvar akasidan salom desangiz xursand bo'ladi. Sizni eshitadi har kuni. Meni eshitadigan doktorlarga va doktorga alohida salomlar bo'lsin. Qalaysiz, yaxshimisiz? Kafelchilar shu yerda har doimgidek sizni eshitamiz. Yaxshimisiz? Assallani qo'shig'idan bo'lsin. Oh, juda uzun qo'shiq. Agar xos qo'ysam juda ko'p vaqtimizni oladi. Uni soatni so'ngida shu 5 daqiqa vaqt qolib ketsa keyin qo'ysa bo'ladi. Assalomu alaykum. Hit FM 98. 2 kundan beri yozaman, o'qimaysiz. Chunki g'alati xabarlarni o'qimaymiz-da biz. Yaxshi xabarlar yozsangiz o'qiymiz. Guliston Abbos, shu yerdaman. Rahmat ketakon. Avtobuslarda ham sizni eshitishar ekanam, eshitishadi. Xursand bo'lamiz va avtobus yo'nalishlariga malangali salomlar bo'lsin. Shirin G'ofurova, bugun Osiyodan men yutay kitobni o'qib chiqdim. O'qing. Yuting kitobni va yuting kitobni. Yuting sovg'ani, o'qing kitobni. Shunaqa demoqchi edim aslida. Biz o'qiyotgan kitob Shukrullonim Tirik ruhlar deb nomlangan kitobim. Qatag'on qurbonlariga bag'ishlangan kitob. Xotira kitob, qanaqadir bir tarixiy manba kitobi desak ham adashmagan bo'lamiz. Agar o'qimoqchi bo'lsangiz, internetda bor elektron versiyasi. Shukrullo Tirik ruhlar deb yozsangiz bo'ldi, chiqadi. Assalomu alaykum, qalaysiz, yaxshimisiz, omonmisiz? Yonimdagi mashinalarda ham ovozingiz eshitiladi. G'alati bo'larkan. Nega g'alati bo'ladi? Yaxshi bo'ladi-da. Men ishlarimni qilib bo'ldim, qizim.

0: bo'lishini, chiroyli gollar urilishini va jarohatlar bo'lmasligini tilagan holda biz yangi musiqa soatiga o'tib oldik. Ozginadan so'ng bizni doimiy hamkorlarimiz, homiylarimiz Osiyo brendidan bir zumdagi kishilik taklifnoma o'ynashga shayman. Agar sam shay bo'lsangiz, agar kitob o'qigan bo'lsangiz, kitobdan savol javob qilamiz. Tushirdamisiz?
1: 98.

0: Dosya brenddan birinchi sovg'ani o'ynaymiz va undan keyin Jizzax milliy taomlaridan naqqoshlik 25 yoki zargarlik 23 va soatni oxirida Miko brenddan. Bugun aslida Mikodan quest bo'lishi kerak edi, lekin questga afsuski ozgina ulgura olmay qoldik va questni ertaga qoldirdik. Shuncha ertaga shahar ko'chalarida diqqatliroq bo'lib radioni eshitishingizni chin dildan istab qolaman. Square aylanasida turbanliklar yo'q. Shirin-g'ofur va jomi aylanasini tezroq to'g'irlab qo'yishsa yaxshi bo'lardi. Malika ko'chada turbanliklar kuzatilmoqda. KTFM Ishtixon Ko'ktepada eshitamiz sizni. Xursandman. Ishtixonga ham alangali salomlar bo'lsin. KTFM Shirin-g'ofur bugun bizda do'stlar bilan uyda shashlik qilamiz va futbol ko'ramiz. Barselona Galatasaray. Oh, mazza. Shu erkaklarga kaboblar qilib uyda katta futbol tomoshasini tashkil qilayotganlar nechtasiz? Shirin-g'ofur va qalaysiz? Yaxshimisiz? Shanba yakshanba qayerga ketyapsiz jamoa bilan birgalikda? Bu haqda keyinroq aytsam kerak. Jamoaviy dam olish 2 kunga ravona bo'lamiz, uzoqroq joyga. Xullas, maza qilib dam olib, yana kuch yig'ib, yana efirga qaytishga va'da beraman. Shirin-g'ofur va avtobusdagi yo'lovchilarga ham alangali salom. Yo'l kira haqqini unutishmasin yoki jarima to'lashlari mumkin. Jarima to'lashmasin yoki yo'l kira haqqini to'lashsin. Yaxshisa 2,5 mingmi hozir agar kartadan to'lasa? 2,5 ming to'laysiz, agar qo'lga tushib qolsangiz to'lamasiz. Jarima bundan bir 20 baravar qimmatroq, shuning uchun yo'l haqqini to'laganingiz ma'qul. Xabarlarni yozing. Mazza deydigan gapingizga mazza qilaman. Sizni eshitib tinglamoqdaman. Irodaxon, sog' bo'ling, omon bo'ling va KTFM'ni eshiting. Qalaysiz, yaxshimisiz? Chiroyli akam ham eshitayotgan ekanlar radioni. Chiroyli akamga alangali salom yo'llayman. Umrlar uzoq bo'lsin va tezroq yaxshi kunlarda ko'rish nasib etsin. Oila bag'rida, jigarlar bag'rida chiroyli akamga ham alangali salomlar. Anvarman deb yozganlar. Tez yordam deyishtamiz. Feldcherlar jamoasi shu yerda. Feldcherlar, tez yordamdagilar. Alangali salom. Oh, chiroyli ovqatlarni videosini tashlayotgan tinglovchimiz, bu futbol matchiga tayyorgarlikmi deyman. Farg'ona yo'lda turbandlik. Mani dodam Orif Xo'ja dodasini eshitadilar. Qaynoqqina salom. Navbahor chempion. 67-chi yo'nalish hammaga alangali salomlar bo'lsin. 131-chi yo'nalish ham sizni eshitmoqda. Chirog'ofur va qalaysiz? Yaxshiman. 9-ta shu yerda. 9-ta salyut. Ular juda ko'p avtobus yo'nalishlari eshitishadi va albatta biz bundan xursand bo'lamiz. O'rtoqlar, hozir esa savolni eshitishga tayyor turing. Va savol oddiy savol bo'lmaydi. Aynan kitobni o'qiganlar ushbu savolga to'g'ri javob bera olishsa kerak deb o'ylayman. Shuning uchun diqqat qilamiz. Kitobni o'qiyotganlar biz bilan birgalikda. Shukrullohni tirik ruhlar deb nomlangan kitobi. Bundan 90 yil avval, shu 1930-yillardan, 33-yillardan boshlanib, shu 40-yillargacha davom etgan Qatag'on qurbonlarining xotirasiga bag'ishlangan Shukrullohni asari. Shukrullohni o'zi ham o'sha Qatag'on qurboni bo'lgan. Agar bilsangiz, faqat uni davri o'sha 50-yillardagi Qatag'on davriga to'g'ri kelgan. Biz birinchi savolni eshitishga tayyormiz va to'g'ri javob bersangiz, g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Tayyormisiz? Tayyorsiz. Unda eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Chor Rossiyasi Turkistonni bosib olgan paytda gubernator Abramov Samarqandda bog' barpo etadi. Gubernator Abramov Chor Rossiyasi bosib olganda Samarqandda bog' barpo etadi va bog'ni peshtoqiga nima deb yozib qo'yadi? Kitobni o'qiganlar hozir bu savolga aniq to'g'ri javob berishingiz mumkin. Bu gaplarni o'qib, shu gaplarni qulog'imiz bilan eshitib, biz ulardan nima insof kutishimiz mumkin? Yo Alloh, sabr qanoat shunchalik bo'ladimi deydi millatni o'sha davrdagi ziyolilari. Chor Rossiyasi Turkiston o'lkasini bosib olgandan so'ng gubernator Abramov Samarqandda barpo etgan bog'ini peshtoqiga, ya'ni kiraverishiga nima degan gapni yozib qo'ygan bo'ladi. Kitobni o'qiganlar ushbu gapni hozir bir pasda eslashadi va to'g'ri javob berishgan ulgurishadi. Birinchi bo'lib kim to'g'ri javob bersa g'alaba qozonadi. Ketdikmi? Ketdik. Demak, javob variantlari qani tirbandliklar haqida juda ko'p xabarlar bor ekan. Imkon qadar o'qib ketaman. Tirbandliklar qayerda? Farg'ona yo'lida tirbandlikda turibmiz. Olim polvon har doimgidek tirband. Bog'i eram deb yozib qo'ygan. Abramov bog'i deb yozib qo'ygan. Olimlar deb yozib qo'ygan. To'g'ri javoblar kelishni boshladi. Halollik foydadan ustun deb yozib qo'ygan. Xohlagan kishi kirish mumkin deb yozishgan. Xush kelibsiz deb yozgan. Qushlar kelmoqda deb yozgan. Xohlagan kishilar kirsin deb yozgan. Lekin afsus, to'g'ri javoblar ko'pligi bilan birgalikda noto'g'ri javoblar ham ko'p. Barsa chempion deb yozgan, welcome deb yozgan. Xohlagan kishi kirsin. Millatchilarga o'lim deb yozgan. Yashasin oq podshoh deb yozgan. Lekin to'g'ri javobni birinchi bo'lib yozgan tinglovchimizning javoblarini o'qiymiz. Sunnatilla, birinchi bo'lib aniq to'g'ri javobni siz yozdingiz, ikkinchi bo'lib to'g'ri javob azizdan yetib keldi. Sunnatilla Oysa brenddan sovg'a yutmagansiz, yo'q yutgansiz, yutmagansiz shekilli. Va birinchi to'g'ri javobni aynan siz jo'natganingiz bilan tabriklayman. 603 abonenti, ism sharifingizni to'liq qilib yozing va raqamlaringizni yozing. Menejerlar bilan bog'lanadi, keyin sovg'ani olib ketish haqida ma'lumot berishadi. Demak, birinchi bo'lib 603 abonenti, keyin azizdan to'g'ri javob yetib keldi. Keyin Roda Saidova, keyin Qobiljon to'g'ri javob yozdi. Keyin Hikmat Jonov, undan keyin Asqardan to'g'ri javob yetib keldi. Xohlagan kishi kirishi mumkin deb juda ko'pchilik yozibdi shu javobni. Endi esa aslida qanday javob yozilganini eshitamiz. Chor Rossiyasi Turkistonni bosib olgandan so'ng, Turkiston bilasiz, o'sha davrda bizni hudud Turkiston deb nomlangan. Va Samarqandda gubernator Abramov bog' barpo etadi va bog'ni peshtoqiga hozir hamma kirishi mumkin deb yozgan deyapsiz-u, endi eshiting. Bog'ga sartlar va itlarni kirishi taqiqlanadi deb yozib qo'yadi. Sartlar endi o'sha o'zbeklar nazarda tutgan holda. Bog'ga sartlar va itlar kirishi taqiqlanadi deb yozib qo'yadi va bu yozuvdan xabar topgan Turkiston shahrining millatparvar va ilmparvar boylardan biri Said Nosir boy bu gaplarni o'qib, shu gaplarni quloqimiz bilan eshitib, ulardan nima insof kutishimiz mumkin? Yo Alloh, sabr toqat shunchalik bo'ladimi dedi. Lekin undan battar gaplarni ham eshitishadi. Farg'ona gubernatori Ivanov 1000 sart bitta o'ris soldati kiyib yurgan etigini poshnasiga arzimaydi degan gapini eshitgandan so'ng shunaqa haqoratlarga biz Amur Timur avlodlari qanday chidab o'tiramiz degan faryod qilishadi va shunaqa millatparvar xalqini, davlatini ma'rifatga olib chiqmoqchi bo'lgan ziyoli insonlar, olimlar, yozuvchilar, shoirlar, siyosatchilar, davlat arboblari afsuski 30-chi yillardan boshlangan qatag'on tegirmonida birma-bir yanchilishadi. Hitofam 98 to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz raqamlaringizni yozing. Ozginadan so'ng Jizzax milliy taomlaridan biz o'sha mashhur Jizzaxni somsalardan somsali set o'ynaymiz. O'sha yerni o'ziga borib yeyishingizni tavsiya qilamiz. Chunki issiqqina tandirdan uziladi, ustiga sar yog'lar suriladi va o'sha pomidorli soslar bilan tortiladi. O'sha mazza qilib tatib ko'rib, qaynoqligida yesangiz baribir boshqacha. Jizzax milliy taomlarining ikkita filiali bor Toshkent shahrida, bilasiz. Bittasi Naqqoshlik 25, Olmazor metrodan Chilonzor metro ketaverishda yo'lning o'ng tarafida keladi. Ikkinchisi esa yaqindagina ochilgan filiali Makaronka degan joy bor-ku, Uchtepa tumanida. Shunaqa mashina yuk shoxobchasidan o'tishingiz bilan o'ng tarafda keladi. Zargarlik 23 uy deb yozasiz. Ikkalasini ham katta avtoturargohi bor va Jizzaxning eng mazali taomlarini, go'shtli taomlarini yeyish imkoniyatini taqdim etadi. Ozginadan so'ng navbatdagi sovg'ani o'ynaymiz. Ham ketdik.
1: Hit FM. Musiqiy drive. Doimo tingla.

0: Ishda ko'rishaylik. Hit FM 98 Hamdam Sobirov ijrosidagi tarona va biz loyihani davom ettiramiz. Hit FM 98 ga sozlanganlar, yo'llarda ehtiyot bo'lamiz. Oqshom xayrli bo'lsin. Sekin qosh qoraymoqda va albatta avtomobillar qatnovi keskinlashadigan, jadallashadigan paytdamiz. Va hozir bizga bir murojaatnoma kelib tushdi. Kichik halqa yo'li Shuhrat chorrahasi megatirbandlik imkon qadar aylanib o'tamiz deb yozib tili bo'ldi bo'ldi aylanib o'tamiz. Bugun qizlarim kelgan, ertalab 2 kilo qiyma, 2 kilo tovuqli marinovka berdim. Hamma navara bolalarim bilan mazza qilishsin. Buni soldim. Tug'ilgan kun bayram yoki boshqa sabab shart emas. Yig'ilganimiz o'zi bayram. Shoh Mahmud aka, sog' bo'ling, omon bo'ling, pulingiz ko'p bo'lsin.
1: Reklama.
0: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chez, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 2 ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi
2: 33 598 00.

Darvoqa biz onlayn tarzda eshitadiganlar aloqa sifati yaxshimi? Biz onlayn tarzda chet el davlatlarida eshitadigan musofir tinglovchilarimiz shu yerdamisiz? Chunki nimagadir bugun juda kam xabar kelmoqda ulardan. Balki onlayn tarzda ishlamayotgandir. Agar ishlayotgan bo'lsa yozib qo'ying, qaysi davlatlarda onlayn tarzda yaxshi ishlayapti va hammasi joyida. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Ertaga O'zbekistonda soat 13 oktyabr sanasi va va'da berganimdek Jizzax milliy taomlaridan qoshlik 25 yoki zargarlik 23 uy va Jizzaxning mazali taomlarini sekin-sekin tatib ko'rish vaqti yetib keldi. Agar tatib ko'rmagan bo'lsangiz, birinchi bo'lib Jizzax oshidan boshlang. Jizzax buyurtma oshi juda mazali bo'ladi. Va albatta uni tatib ko'rganingizdan so'ng aynan Jizzaxcha Jizzaxcha cho'poncha, Jizzax go'shtlaridan qilingan kaboblar, undan tashqari Jizzaxcha qovurilgan o'sha Xorazm baliqlari va albatta Jizzax tandir go'shti. Tandir go'shtsiz aytinglar qanday qilib Jizzaxga borib qaytish mumkin? Endi hozir Jizzaxga borishingiz shart emas. Toshkentda ham Jizzaxning qo'li shirin oshpazlari, somsapazlari ishlashmoqda va Jizzax milliy taomlariga borib bemalol chiroyli shinam maskanda yaqinlaringizdan o'tirish va taomlarni tatib ko'rish imkoniyatiga egasiz. G'olib bo'lgan tinglovchimizga o'sha Jizzaxning katta-katta somsalari bor, shu somsalardan set taqdim etamiz, sovuslari bilan, shu choylari bilan. Men har doim o'sha yerni o'zida yenglar deyman, chunki uyingizga olib ketsangiz baribir ozgina bo'lsa ham bir xamir yumshab qolishi mumkin. Tandirdan chiqqandagi somsa baribir boshqacha. 17:40 O'zbekistonda soat, bizda juda ham ko'p xabarlar bor. Imkon qadar o'qiymiz, keyin esa savolni e'lon qilamiz. G'olibni aniqlashga muvaffaq bo'laman. Bugun quest bo'lmadi Mikko bilan. Questni ertaga qoldirdik. Shuning uchun chorshanba, payshanba kunlari 2 kun mobaynida ketma-ket Toshkent ko'chalarida quest ishchingiz mumkin. Germaniyada onlayn eshitmoqda. Rossiyada hammasi joyida. Jamshid, xursandman juda ham. Yashnobod suv ta'minoti brigadalari eshitmoqda. Gazel haydovchilar shu yerdamiz. Gazelchilar, salyut. Assalomu alaykum. Hitafam, xudo xolasa. Ozgina qoldi, O'zbekistonga ketyapman. Andijonimni sog'indim. Polshadan elektrik Bekman bo'ldi mana. Angliyada ham yaxshi ishlayotgan ekan. Toshkentda ham zo'r ishlayapti. Ekaterinburgda ishlayapmiz. Biz Rossiyadamiz, yaxshi eshitilmoqda. Praga Skoda zavodida ham yaxshi ishlayapmiz. Sipodrom katta tirbandlik, aylanib o'tinglar iltimos. Uzoq tanaffusdan so'ng yana nihoyat ovoz eshitishga muyassar bo'ldim. Xursandman juda ham. Sog' bo'ling. Ketapam. 98 loyihamiz davom etadi. Tirbandlikda turibman. Shirinqo va tezroq tarqasin, shoshilyapman deb yozibdilar. Hamma shoshiladi tirbandlikda. Men sabr qilasiz, uchib ketolmaysiz yoki sizni mashinangiz uchun maxsus yo'l ochib berishmaydi. Rossiyani Penza shahrida eshityapman. Bizda zo'r eshitilmoqda. Italiyada zo'r eshityapti. Eshityapman, xuddi yonimda o'tirgandeksiz. Voy dot. Italiyada eshitadiganlarga salom. Germaniyada eshitaman. Ulug'bekman, Yevropadan furichilar. Sizga qaysi birini sovg'aga jo'natsam ekan deb yozibdilar. Nimaligini tushunmadim. To'g'risi nimaligini? Quyosh qarang, qanaqa chiroyli botyapti. Ufqni ko'rib, bizni eshiting. Salom, Sankt-Peterburgdan onlayn eshitaman. Aloqa juda ajoyib. Anvar ekskavator. Italiyada ovozingiz tiniq eshitilmoqda. Shokirjon, Italiyada bizni ko'pchilik eshitayotgan ekan. Aynan shudami? Ovoz yoqimli. Har gal efirda qatnashgimiz keladi. Afsus, futbolga qatnay qiziqmayman deb tursam, futboldan tashqari bo'lgan savollarni ham berar ekansiz. Beramiz. Qatnashing mana. Litvada eshitamiz, hammasi joyida. Koreyada eshitmoqdamiz. Har doimgidek onlayn eshitilmoqda. Chotki eshityapmiz deb yozibdilar. Turmush o'rtog'im aytib yubordilar. Shu shirini didi juda ham zo'r. Qo'shiqlarni ham, asarlarni ham, gaplarni ham tanlab qo'yadi. Omonat gaplarni yetkazdim. Tez orada o'zlari ham FM-chilarga yetkazish nasib etsin. Irodaxon yozdi shu xabarni. Toshkentda tiniq eshityapman. Shirin, Polshadan sizga nima sovg'a olsam olasiz? Oh. A22 kim bor tirbandlikda? A22 qaysi yo'l? Istanbulda ham hammasi yaxshi. Amerikadan salomlar, lekin men hozir Toshkentdaman. Olim polvon ipodrom mega tirbandlik deb yozilgan xabar edi bu. Turkiyada eshitamiz zo'r. Chilonzorda eshityapmiz. Oh. Ismoil, bormisiz, omonmisiz? Moskva pitsa galangali salomlar. Xitoydan yaxshi keldingizmi? Mazza qilib aylanib keldingizmi xitoylarni? Bizni qadrdonimiz, bizni ukamiz Ismoil, mana aloqaga chiqdim. Parijda eshitaman har kuni. Hamma galangali salomlar bo'lsin. Parijga ham salomlar. Biz esa navbatdagi savolni o'qishga tayyormiz. Agar siz ham tayyor bo'lsangiz, eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Biz o'qiyotgan kitob Shukrulloning Tirik ruhlar asari va Tirik ruhlar asari, bilsangiz, o'sha 30-yillardagi Qatag'on qurbonlariga bag'ishlangan asar va o'sha
payt Toshkentda qanaqa iqtisodiy, siyosiy vaziyat bo'lgan, ma'rifatli insonlar, o'sha jadidlar deymizu, yangicha fikrlaydigan insonlar, xur fikrlilarni hayoti qanday bo'lgan va qanaqa bir noo'rin ayblar bilan afsuski ular qamalgan otuvga hukm qilingan. Shu haqidagi kitob, shunday ekan savolni eshiting. To'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Qani uddasidan chiqsangiz xursand bo'laman. Navbatdagi savolni berishga tayyorman. Tayyor bo'lsangiz eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Abdulaziz xonni to'yini dedi onasi. To'xtaxon. Azaga aylantirdilaring dedi. Endi nima bo'ladi? Endi men qanday yashayman dedi. Aynan Abdulaziz xonni to'yidi. Nima voqea hodisa ro'y beradi? Abdulaziz xon bu Baydulla xonning ukasi. Va to'y shu tarzda azaga aylandi. Onasiga avval bildirmadik, lekin ona ekanda baribir xabar topdi deyishadi. Va aynan shu to'y kuni qanday voqea ro'y beradi, ki kitobni o'qiganlar bilishadi. To'y yana azaga aylanadi. Agar Jizzax milliy taomlaridan allaqachon sovg'a yutgan bo'lsangiz, yutmaganlarga bering iltimos, yutmaganlar ham yutsin. Qachon pizza o'ynaymiz deb yozayotgan savol, Ismoil sizga savol. Qachon pizza o'ynaymiz? Qachon pizzalarni qilib tayyorlab ko'chaga chiqasiz? Hit FM 98. Men 10 yoshman. Bugun 2 ta 5 oldim. Shirin G'ofur va Mariyamman deb yozibdilar. Tabriklayman. Mariyam xon, ko'p 5 oling va Hit FM eshiting. A22 bu Italiyani yo'li. Toshkent ko'chalarida eshityapman. Bog'chaga kela oldik. Rahmat ketakon. Turkiyada ham zo'r eshitilmoqda. Qotillik ro'y bergan, otasini o'ldirishgan. Abdulaziz xonga, ya'ni kuyoviga suiqasd, Bashrulloh xon hibsga olingan, Bashrulloh surgun qilingan. Italiya Avstriya chegarasi A22 da tirbandlik. Yo'q, hokimiyat almashgan, quloqqa chiqarilgan, Sibirga surgun qilingan, to'yda janjal bo'lgan, to'yda pichoqbozlik bo'ladi. To'yda onasining mazasi qochadi. To'ydagi kelin qochib ketadi. Har xil javob variantlari bor, lekin birinchi to'g'ri javobni allaqachon jo'natishdi va kitobni o'qiganlar. Mana Nuriddin. Birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Ikkinchi to'g'ri javob Abrordan. Uchinchi to'g'ri javob Irodadan. To'rtinchi to'g'ri javob Xushyordan. Beshinchi to'g'ri javob kimdan yetib keldi? Beshinchi to'g'ri javob Dilshoddan. Undan keyin oq javoblar juda ko'p ekan. Qilichdan ham to'g'ri javob yetib keldi. Xullas, Abdulaziz xonni to'y kuni, ya'ni bir o'g'lini to'y kuni aynan eng ma'rifatli, eng aqlli, eng ziyoli o'g'li hibsga olinadi va shu tarzda to'y azaga aylanadi. To'g'ri javob bergan tinglovchimizga minnatdorchilik bildiraman. Sog' bo'ling, omon bo'ling va raqamlaringizni yozing. Javobingizga qarsaklar smayligini qo'ydim. Ism sharifingizni va telefon raqamlaringizni yozing. Siz g'olibsiz. Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 o'sha somsali setni yutib olish imkoniyati sizning qo'lingizda. Pizza siz qachon desangiz, o'shanda o'ynaymiz. Biz har doim tayyormiz tinglovchilarni xursand qilishga. Moskva pizzaga alangali salom. To'g'ri javoblar juda ko'p. Ozodam bilan Safiya ketyapman. Sizga kattakon rahmat. Bugun biz futbol ko'ramiz. Mariyam, qaysi klubga muxlislik qilasiz? Iroda Saidova yozmoqda. Faqat 3-chi o'rinda bo'lar ekanman deb. Chaqqonoq bo'ling Irodaxon. O'shanda yutishga muvaffaq bo'lasiz. KTFM Shirin G'ofur va qaysi kitobdan savol beryapmi? Beryapsiz. Anchadan beri eshitmagandim radioni. Shukrulloni Tirik ruhlar deb nomlangan kitobi, Tirik ruhlar asari o'sha Qatag'on qurbonlariga bag'ishlangan va o'sha Qatag'onlik yillardagi qurbonlarni hayoti, faoliyati, oiladagi ahvoli, ota-onasi, xullas hamma o'sha voqealarni aynan shu kitob qamrab olgan. Agar o'qimoqchi bo'lsangiz, internetda bor elektron va varianti. Shukrulloh Tirik ruhlar deb yozsangiz bo'ldi. Men esa eslatib o'taman, biz shu kitobni o'qiyapmiz va shu kitobdan savol-javob bo'ladi va bugun navbatdagi sovg'ani o'ynashga tayyorman. Jizzax milliy taomlaridan qoshlik 25, zargarlik 23 kelsa minnatdorchilik bildiraman har kunga. Shunaqa ajoyib sovg'alar uchun qo'shiq eshitamizmi deb yozayotgan tinglovchilarimiz, eshitamiz albatta. Qo'shiqsiz radio bo'ladimi, qo'shiqsiz efir bo'ladimi? Chiroyli taronalar ketma-ketligi va aynan undan keyin loyiha davom etadi. Mikodan sovg'a yetmaganlar shaytiring va g'olibni e'lon qildim. Javoblariga qarsaklar smayligini qo'ydim. Ism sharifingizni, telefon raqamlaringizni yozing. Bizni butun dunyoda eshitayotgan hamma onlayn tarzda eshitadiganlar, salyut, joningiz omon bo'lsin. Demak, aloqa sifati zo'r ekan. Endi xotirjamman. 98

0: دردل شهریک تندن تانگه چه خیت فهم تقسان و سکیز چرالی تارانه لرکیت مکیت لگم تاشکنده سیکین قاشقاره مخته اخشام چوک مخته یولرد اختیاط بولمز تاغلرنه اوزگه سگه تاب شرده یکی آسیا برندگه جزخ میلی تاملرنه قاشلی که گنو بیشکه مین ندار شلیک بلدرگن خالده یولی لکیس این خبرلر انگیزی هم اقیمز و oxirgi sovg'amizni Miko brenddan sovg'alar to'plamini o'ynashga tayyormiz.
1: Miko bilan zavqlanish vaqti.
0: Miko bilan zavqlanish vaqti. Bugun quest bo'lish kerak edi, lekin ma'lum sabablarga ko'ra questni o'tkaza olmadik. Questni ertaga olib qo'ydik. Demak, chorshanba payshanba kuni 2 kun ketma-ket quest bo'ladi va Toshkent yo'llarida yurgan tinglovchilarimiz Miko brenddan o'sha sovg'ali savatni yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritishadi. O'x, pitsani sog'inishibdi-ku, muxlislar albatta sog'inishgan. Biz ham sog'inganmiz. Ismoil pitsa sana. Assalomu alaykum, Sharofur va Sergilidan. Zilolaman, hurmatli shofyor akalar, iltimos o'zingizlarni bo'lagingizdan, ya'ni yo'lagingizlardan qayilinglar. 3-chi, 4-chi, 5-chi palasadan pavorotnikni yoqmasdan qayilasizlar. Bu meni ham xafa qiladi, chunki orqasidagi mashinalar uni qayilib olishni kutib turaveradi, to'riga o'ta olmasdan. O'sha o'zining yo'lagidan qayilsa bo'lmaydimi deyman men ham, lekin nima deysiz endi? Tushib urusha olmasangiz, ular bilan qoidani tushuntirib bera olmasangiz, ayniqsa o'sha o'nga yurish mumkin bo'lgan yo'l bor-ku. Belgi qo'yib qo'ygan. Ya'ni piyodalarni o'tkazib yubor va unga qayilib ket. Tirbandliklar bo'lmasligi uchun maxsus shunaqa imkoniyat qilib qo'yishgan unga qayilish. Shu unga qayilish belgisi borligini bilib turib ham o'sha yo'lga turib olishadi. To'riga ketadiganlar, iltimos, to'riga ketadiganlar, o'sha yo'lga turib olmanglar. O'sha yo'lga o'sha unga qayilib ketadiganlar o'tib ketsin, tirbandliklar bo'lmasin, ataylabdan turib olishadi, keyin jahlam qilib qo'yishadi. Naqta deb. Xullas chiroyli madaniyat bilan yo'llarda harakatlanamiz. Hitofam 98 shirin g'ofur va qalaysiz. Mikodan sovg'alar to'plamini o'ynaysizmi? O'ynaymiz hozir ozginadan so'ng. 88 114 90 80 aynan shu raqamlar orqali biz bilan bog'lanishingiz kerak bo'ladi. Omadli qo'ng'iroq egasi kim bo'lsa, o'sha g'alaba qozonadi. Shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Hitofamni akajonim eshitmoqda. Hozir akajonimga salom yollab qo'ying. Ahmedov Saidjonga, ukalari Bunyoddan, farzandlari, ota-onasi, hamma yaqinlaridan alangali salom. Saidjon aka, omonmisiz, bormisiz, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yoningizdagi hamkasblarga ham alangali salomlar bo'lsin. Bo'ldi, bo'ldim. Hamma bizni eshitayotgan tinglovchilarimizga salomlar. Kitofam 98 Mikodan sovg'a o'ynaymiz. O'ynaymiz. Hozir mana telefonni yoqaman. Agar allaqachon Mikodan sovg'alar to'plamini yutgan bo'lsangiz, aloqaga chiqmang. Agar yutmagan bo'lsangiz, lekin juda ham Miko maqsadlarini chiqib ko'ringiz kelayotgan bo'lsa, aloqaga chiqing. 88 114 90 80. Uzumli, gilosli, nokli, qovunli, mix, tamli Miko tamlarni tatib ko'rishingiz va ichib ko'rishingiz mumkin va qo'ng'iroq egasini efirga olib chiqamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kutilmaganda ayol kishi yutdilar. Ismingiz nima?
2: Zamira.
0: Rahmat. Hozir Mikodan sovg'alar to'plamini yutib oldingiz, bildingiz-a?
2: Bildim.
0: Birinchisimi bu yoki?
2: Birinchisi.
0: Men sizni
2: oldinda boshlanganiga paytda tozalash vositalarini yutgandim, ochilgan paytda boshlagan.
0: Hozir Mikodan sovg'alar to'plamini yutib olganingiz bilan sizni tabriklayman. Chin dildan xayrli kech. Hozir qayerdasiz? Ko'chadamisiz, uydamisiz, ishdamisiz?
2: Uyda ovqat qilyapman.
0: Nima ovqat?
2: Gamburger
0: qo'yman. Mazza ekan-da bugun Zamiraxon, sizni bolalaringizga mazza qilib gamburger yeyishayotgandi. Yoki gamburger qilyapman deb ko'chadan buyurtma qildingizmi?
2: Yo'q, men gamburgerni o'zim qilaman edi.
0: Qoyilman. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Mikodan sovg'alar to'plamini yutib olganingiz bilan tabriklayman. Mana shunaqa onalar gamburger qilishga ham usta bo'lib ketishgan, pizza qilishga ham usta bo'lib ketishgan, lekin shu farzandlarimizga nima ovqat qilib bersa og'ziga yoqar ekan, nima ovqat qilib bersa mazza qilib yerkan deb o'ylab, har xil ovqatlarni o'ylab topib yesa bo'ldi deydigan tinglovchilarimiz, onajonlar, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Biz sovg'alarni hammasini o'zigasiga topshirdik. Oldinda esa futbol time, moy o'ynaydigan vaqtimiz. Shunday ekan, moyni eshiting va biz bilan birga qoling. Dam olishdan chiqdim, ishga ketyapman, soqoqda dacha dedim. Eh, qoidani pisand qilmaydiganlarga tegishli bu. Bekorga bitta tiraqi buzoq podani buzadi deyishmagan, ehtiyot bo'lamiz. Biz oilangizni eshitib oshib o'tiribmiz. Angrenda xursandman juda ham va keyingi xabar ochamiz. Shirin'ofur va qalaysiz, yaxshimisiz, omonmisiz? Mazza qilib eshityapman sizni. Futbol taymga tayyormiz. Tayyor bo'lsangiz Muhammad Umar qayerdan shunaqa chiroyli manzaralarni suratini jo'natdingiz. Xullas, biz bilan dardlashadigan, bizga suratlar jo'natadigan, bizga qanaqadir bir quvonchlarni, shodliklarni bo'lishadigan tinglovchimiz, joningiz omon bo'lsin. Biz loyihani yangi soatda davom ettiramiz. Futbol time boshlanadi.
1: Hit FM'da Miko bilan zavqlanish vaqti. Reklam.

0: Шахрымыз доколлардан сұрай.
1: Өзбекстанда сағат 18.

qizil yo jinniman qip qizildi da Botir Qodirov ijrosidagi tarona YouTube'imda. Rostdan ham agar oshiq bo'lsangiz, ya'ni tom ma'noda haqiqiy oshiq bo'lsangiz, tomingiz ketib qolishi, telbaga aylanishingiz, devoniga aylanishingiz mumkin o'rtoqlar. Futbolga oshiqlar,

0: Oshiqlar ichidan jinni manqib qizil. Hitofam 98 futbolga telbalar, futbolga devonalar, futbol jinnilar deyiladi. Endi ozgina qo'polroq eshitilsam. Futbol fanatlari shu yerdamisiz? Biz futbol ta'mini boshladik. Manol brendi bilan dushanbadan jumaga qadar moy o'ynaymiz. Nafaqat qo'lingizga moy berib jo'natib yuboramiz, balki moyni istagingizga ko'ra tekinga almashtirib ham berishga tayyormiz. Undan tashqari Hydrolife brendi bizni homiyimiz. Hydrolife o'zimiz yirik gigant brendlardan biri, suv ishlab chiqaradi bilasiz. Va albatta juma kuni har juma Hydrolife maxsus savol beradi futbol haqida va shu savolga to'g'ri javob berganlar Hydrolife'dan cooler va 10-19 litrli suv yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritishadi. Bugun seshanba, jumaga ham 2-3 kun hali vaqtimiz bor. Assalomu alaykum. Yo'q, afsuski bunaqa shovqin suron va darhol javob bermaydigan aloqani biz amalga oshira olmaymiz. Iltimos, qo'ng'iroq qilib tushyapsizmi? Radioni pasaytiring, telefonni dinamiklarini o'chiring va quloqingizga qo'yib biz bilan gaplashing iltimos. O'shanda sizning ovozingiz menga yaxshi eshitiladi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima? Qayerdansiz?
1: Eldor, Toshkent.
0: Xursandman. Iltimos, yoningiz shovqin, shovqinmas joyga chiqa olasizmi?
1: Shovqinni o'chirdim, radioni o'chirib qo'ydim.
0: Bo'ldi, rahmat kattakon. Radioni o'chirgan muxlisimiz qaysi klub fanat aloqaga chiqdi?
1: Inter Milan.
0: Oh, Inter Milan. Inter Milanistga men birinchi savolni beraman. Faqat Interga sal oitmas, lekin futbolga oid savol. Tayyormisiz?
1: Tayyorman.
0: Tayyorsiz. Ismingiz nima deysiz? Yana bir bor ayting.
1: Eldor.
0: Eldor, xursandman. Demak, Nerazzurilar aloqada, shunaqami?
1: Shunaqa.
0: Jahon chempionati finalini, jahon chempionati final bahsini eng ko'p boshqargan referilar Italiyadan va qayerdan? Qaysi davlatdan? Jahon chempionati finallarini eng ko'p boshqargan referilar yo Italiyadan yo qayerdan?
1: Germaniyadan bo'la qolsin.
0: Germaniyadan bo'la qolsin. Nemislar, olmonlar. Sizga o'zgartirish imkoniyatini beraman Italiya futboli fanati bo'lganingiz uchun. O'zgartiring. Italiyalik hakamlar va
1: Angliya bo'lsin.
0: Angliya. Yo'q, angliyaliklar emas. Ishtirok uchun Eldor, sizga kattakon rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling va Chempionlar Ligasi doirasida Interga omad. Agar biz o'ynaganimiz, albatta Interga omad demagan bo'lardim, lekin Juventus yo'q va Interga omad desam bo'ladi. Ketaveram. 98 futbol ta'm boshlandi. Reklamani o'tkazamiz, keyin o'yinga qaytamiz. Qani hozirgi savolimizga kimlar birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan ekan? Hamma to'g'ri javobni o'qishga ulgurmayman, lekin ilk to'g'ri javoblarni o'qiymiz. Angliya, O'zbekiston, Angliya, Iroda Saitova qoilman, lekin to'g'ri javob yozibsiz. Angliya, Koreya, Ispaniya, Dilmurod 77dan to'g'ri javob yetib kelgan. Bo'ldimi? Boshqa yo'qmi to'g'ri javob? Ispaniya, Ispaniya, turklar, turklar degan javob variantlari kelgan. Yo'q. Bu turklar emas, bu umuman Yevropa davlati emas. Mana shunaqa desam endi to'g'ri javobni topsangiz kerak. Jahon chempionati finallarini boshqargan referilar, eng ko'p boshqargan referilar aynan Italiyadan. Endi bilasiz, Italiyada o'zi hozir FIFA'ni o'sha hakamlik nima desa bo'ladi, bo'limini boshlig'i ham italiyalik, o'sha Pierluigi Collina. Italiyaliklar va yana bir davlatdan chiqqan sudyalar, hakamlar, referilar. O'sha davlat qaysi biri deb savol berdim. Afsus, Eldor to'g'ri topa olmadilar. Ozginadan so'ng savollarni qaytaramiz va o'yinni davom ettiramiz. 88 104 90 80. Qo'ng'iroq qilyapsizmi iltimos? Radioni pasaytiramiz, telefonni dinamiklarini o'chirib, telefonni quloqimizga qo'yib gaplashamiz. O'shanda ovozingiz menga zo'r eshitiladi.
2: Reklama. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. Maydondagi ehtiroslar. Efirga ko'chadigan fursat. Football Time. Hit FM'da. Eksklusiv savollar. Shiddatli bahslar. Va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da. Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Minelli ijrosidagi Hobi 5 yilcha avval hit bo'lgan qo'shiqlardan biri to'lqinimizni jarang sochmoqda. Yo'llarda ehtiyot bo'lamiz. Harakat ancha jadallashgan, turmanliklar soni ortgan, ehtiyot bo'lib asabiylashmasdan futbol taymini eshitib, Hit FM'da mazza qilib Manoldan moylar yutib olib, yo'l-yo'lakay yo'nalishni davom ettirishingiz mumkin. 88 114 90 80 Manoldan moy yutmaganlar aloqaga chiqamiz. Yutganlar, yutmaganlarga imkoniyat beramiz. Bizni qoidamiz va qachon biz ham qatnashsak bo'ladi. Yutganlar ko'p-ku deydiganlar, yutganlar yangi yildan keyin o'sha baza yangilanadi va hamma yutganlar nolga chiqadi, ya'ni yutish imkoniyatini taqdim etamiz. Va alaykum assalom, xayrli kech. Kimsiz? Ismingiz nima? Alo.
1: Alo.
0: Alo. Alo, ismingiz nima?
1: Habibulloh.
0: Habibulloh, necha yoshsiz?
1: 7
0: yoshman. 7 yoshsiz, futbol taymda qatnashmoqchimisiz?
1: Ha.
0: Savollarga javob berishga aqlingiz yetarmikan, bilimingiz yetarmikan futbol haqidagi?
1: Ha.
0: Savollar kattaligi mo'ljallangan Habibulloh lekin. Birinchi sinfda o'qiysizmi?
1: Ha.
0: Birinchi sinf qaysi maktab?
1: 255.
0: 255, ha? 255-chi maktab. Hozir mana aloqada. Birinchi sinf o'quvchisi, yoningizda adiz borlar shekilli, ha?
1: Ha.
0: Qaysi klub fanatisiz, Habibulloh? Real Madrid. To'g, Real Madridni eng yaxshi ko'rgan o'yinchingiz kim?
1: Mbappe.

0: Будет
1: Кем?
0: К нам. Сам тут будет пас.
1: Кем?
0: Брайан.
1: Endrik. Endrik degan javobni oldik. Bu to'g'ri javobmi yoki yo'qmi? Yo'q, afsuski, ishtirok uchun tashakkur. Kichkina bola qo'ng'iroq qilishni yaxshi ko'raman, lekin baribir bizning savollarimiz ko'proq o'sha yosh katta futbol fanatlariga atalgan. Shuning uchun otalar o'zingiz ishtirok eting imkon qadar, chunki bizda maxsus bolalar uchun tuzilgan savollar yo'q. Assalomu alaykum.
2: Alo, assalom.
1: Va alaykum assalom. Qaysi klub fanat aloqaga chiqdi?
2: Real Madrid.
1: Real Madrid telefon go'shiga yaqinroq kelas. Real Madrid teng bo'y pas o'yinchi kim hozirgi tarkibida?
2: Brian Diaz bo'lsa kerak.
1: Diaz. Brian Diaz, aniq to'g'ri javob berganingiz bilan sizni tabriklayman. Ismingizni aytvoring yoki aytdingizmi?
2: Ismimni aytmadim, so'ramadingiz. Xursandman, doimiy anaqalarda qatnashdim.
1: Bo'ldi, navbatdagi savolga o'tamiz. Sizning sevimli klubingiz Real Madrid. VAR aralashuvidan keyin gollari bekor bo'lgan klublar reytingida birinchi o'rinda turadi. Ya'ni 42 gol bekor bo'lgan VAR aralashuvidan keyin. Yaqinda Viniciusning goli ham xuddi shunday VAR'dan keyin bekor bo'ldi. Ikkinchi o'rinda qaysi La Liga klubi turadi deb o'ylaysiz? Aynan shu VAR'dan keyin bekor bo'lgan klublar bo'yicha. Gollar bo'yicha.
2: Gollar atmay bo'lgan bo'yichami? VAR'da xuddi shunaqa ko'rsatilyapti.
1: Xuddi shunaqa.
2: Kim bo'lishi mumkin? Barsa mi raqibi? Yo'q, Barsa emas. Yo'q, yaqinda shu haqida ma'lumot o'qidim-da.
1: Eslang.
2: Uni Sevillami deb Atletikomida.
1: Bir. Ikki.
2: Atletiko Madrid bo'lsa?
1: Albatta, Atletico Madrid, hindular.
2: Madrid kavandalargacha referilar salanida turibdi.
1: Real Madrid birinchi o'rinda 42 bekor bo'lgan gol VAR aralashuvidan keyin Atletico Madrid 22, Villarreal 22, Real Sociedad 20, Barcelona 19 ta. Va navbatdagi savolga o'tamiz. Bu uchinchi savol bo'ladi. Qarang, Brian Diaz. Keyin VAR haqidagi savol va uchinchi savol. Qoyilman, hozir yutishingiz mumkin, bilasizmi shuni?
2: Ha, bilaman.
1: Bilasiz.
2: Shans berasiz, bir to'rtinchi marta tushaman, ikkinchi savoldan qaytaman.
1: Yo'q, ikkinchi savoldan qaytmang iltimos. Oson savollar taqdim etishga tayyorman.
2: Moy kerak edi o'zi.
1: Bo'ldi, mayli. Qiyin savol bermayman. Javonson savol emas, lekin bittada to'g'ri javob berasiz. Xo'p.
2: Harakat qilaman, sal imkoniyat berarsiz.
1: O'ylash imkoniyatimi yoki yordammi?
2: Yordamda.
1: Yordam.
2: Sal fishkalar, fishkalar. Men o'ylash vaqt bermaysiz, chunki o'yin qoidasi to'g'ri kelmaydi.
1: Xullas, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring.
2: Xo'p.
1: Top klublar ichida.
2: Xo'p.
1: Sadoqatli futbolchilar bo'ladi, bilasiz, butun umrini, butun faoliyatini bitta klubda o'tkazadigan. Shunaqa futbolchilar bor, bilasiz?
2: Xo'p.
1: Nima deb o'ylaysiz? Qaysi top klubda shunaqa o'yinchilar soni tarixda eng ko'pi?
2: Komandasi shu bitta komandada ko'p o'ynagan demoqchi, sen to'g'rimi, sadoqatli bo'ladi. Boshqa klubda
1: bitta klubda o'ynagan o'yinchilar bo'yicha qaysi klub eng boy?
2: Qachon ligasini ayta olasizmi? Yo'q, yordam bo'lardi. Men bilmadim chunki.
1: Yo'q.
2: Hozir o'yladim.
1: Yo'q, ayta olmayman ligasini, chunki ligasini aytsam darhol topib olasiz. Qaysi klubda eng sadoqatli futbolchilar, ya'ni butun umrini o'sha klubga bag'ishlagan futbolchilar ko'p bo'lgan son jihatidan?
2: Milan emasmikan, ha? Milan, Italiya.
1: Milan.
2: Ular oltin davr bo'lganda ularda.
1: Men sizga yordam beraman, Milan emas. 1 2 3 to'g'ri javobni ayting. Bu
2: Manchester United emasmi?
1: Manchester United, qizil iblislar. Hozir menga endi toshlar otiladi. Nimaga yordam berdingiz bu bolaga?
2: Yo'q, endi bir marta hammaga shans berasiz. Finalda menga bir marta yordam berish kerakmi edi?
1: Bu
2: lekin anchadan beri harakat qilaman, to'g'risi.
1: Bu Milan emas. Milanda bunday o'yinchilar, agar adashmasam, bittagina o'sha Paolo Maldini 24 yil mobaynida bitta klubga xizmat qilgan o'yinchi, lekin Manchester United, Ryan Giggs,
2: Giggs,
1: Jamie Carragher, Gary Neville, eng sadoqatli o'yinchilarga Manchester United boy. Va Manchester Unitedni muxlislarini ham sadoqatli muxlislar desak bo'ladi. Klubi necha yillardan beri chempion bo'lolmasa ham, yutqizsa ham bir

0: o'sha klublarga o'tmasdan MU'ni qo'llab-quvvatlashda davom etishmoqda. Men sizni tabriklayman. Ismingiz Husan dedingiz.
1: Ismim Husan, Real Madrid muxlisiman.
0: Real Madrid, madridistlar xullas. Salut. Men esa loqan davom ettiraman. Manol brenddan menejerlarimiz bog'lanib, sovg'ani qayerdan olib kechingiz haqida ma'lumot berishadi. Loyiha esa davom etmoqda. O'z yo'nalishida 18-24 g'olib aniqlandi, moy yutib oldilar. Lekin eslatib o'taman, soat so'ngida qo'ng'iroq qilib tushalmaydiganlar uchun ham moy o'ynaymiz. Manol brendi Yevropa brendi bo'lib, bilasiz, avtokosmetika, avtomobillar uchun ehtiyot qismlar va uzr, Jemi Karigerni nomini aytib yubordingiz, noto'g'ri, Kariger emas, uzr. Demak, Kariger Liverpool o'yinchisi bo'ldi, adashib ketdim, Kariger deb. Haligi 3-ta o'yinchi. Hit FM 98, MU fanatlari shu yerdamiz, Shirin G'ofurova deb yozayotgan tinglovchimiz, xursandman, juda ko'p odam to'g'ri javob yozgan ekan va o'sha darhol xatoni bilib, darhol xatoimni to'g'irlaydigan muxlislar, rahmat kattakon, sog' bo'ling. Agar shu xatoni hozir to'g'irlamaganingizda Jemi Karigerni ham emichilar safiga qo'shib yuborgan bo'lardi. Men qizig'i Liverpoolchilar yozishgan, bizniki u, bizniki deb, sizniki Kariger, sizniki Emiuniki emas. 18-25, lekin bu degani o'sha Emi tarixida eng sadoqatli o'yinchilar boshqa klublarga nisbatan ko'proq o'ynagan degani. Hozir esa yana so'ralgan qo'shiq, buni to'rda ham qo'yuvdim, yana so'rashdi, yana qo'yamiz va men novvod choy ichmoqdaman. Sizchisiz, hozir nima ichyapsiz, agar sir bo'lmasa. Qo'shiq esa qahva haqida va qahvaga bo'lgan va o'sha insonga bo'lgan muhabbat haqida, ya'ni qahvani kim bilan ichgan bo'lardim degan savolga javob. Football time.

0: Kitofam 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishidan. Xabarlar juda ham ko'p, imkon qadar o'qiymiz. Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? Xatoni to'g'irlaganimga rozi bo'lasiz? Roziman. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Kitofam Football Time va yana bir tinglovchimiz bilan bog'lanishga urinib ko'raman. Qani qaysi klub fanat aloqaga chiqar ekan? 88 114 90 80. Ko'pchilik insonlar xatosini to'g'irlasa xafa bo'lishadi. Men xafa bo'lmayman. To'g'ri, bu yoqimsiz holat. Qayerdadir nimadir xato qilishingiz, lekin kimdir to'g'irlasa va o'sha joyni o'zida issiqda xatoni to'g'irlab ketish eng yaxshi vaziyat. Oradan vaqt o'tgandan keyin shu yerda xato qiluvdingiz deb boshni qotirish yaxshi emas. Shuning uchun vaqtida to'g'irlab ketishga harakat qilamiz. Beayb Parvardigor, hamma xato qiladi va shu jumladan men ham. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
0: Ismingiz nima? Qayerdansiz?
1: Ismim Shahzod, Toshkentdan.
0: Xursandman. Qaysi klub fanati aloqaga chiqdi?
1: Barselona.
0: Barselona fanati, Barselona.
1: Biz tanishamiz biz.
0: Xursandman juda ham. Demak, Barselona fanati. Hozir Barselona bilasiz, Istanbulda. Galatasaray bilan o'ynaydi. Nechi bo'lar ekan hisob, nima deb o'ylaysiz?
1: Shu 3 to'ramiz kamida. O'rganib qoldik-ku.
0: Ularchi.
1: Bitta ursa kerak.
0: Kim urar ekan ulardan?
1: Sane. Deb o'ylayapman.
0: Lekin xos savolga o'tdik. Lamin Yamaldan shu o'yinchidan cho'chib, hadiksirab turibsizmi yoki yo'qmi deganda yo'q deb javob berdi. Nima deb o'ylaysiz? Galatasarayni qaysi o'yinchi haqida gap ketdi?
1: Oh. O'qimanman.
0: Top o'yinchilardan biri turk emas, Yevropalik legioner.
1: Tarayramidi, ushlamasmi?
0: Yo'q, emas. Javobni o'zgartiramiz. Bir.
1: Asimxen.
0: Albatta, 45-inchi raqam ostida maydonga tushadigan Viktor Asimxen. Nima deb o'ylaysiz? Asimxen bugun sizga qarshi qattiq tura olarmikan yoki yo'qmi degan savol berildi Lamin Yamalga.
1: Menga qiziq bo'lgani, ana himoyachi haqida savol berishsa kerak unga deb o'yladim-da.
0: Tushunarli. Ikkinchi savolga o'tamizmi? Ikkinchi savolga ham to'g'ri javob berishingiz kerak bo'ladi. Hammasi bo'lib uchta savol beraman. Uchta savolga ham aniq javob berishingiz kerak. Barselonani hujum triosi 23 gol, 13 assist. Bu juda ham zo'r ko'rsatkich. Barselonani hujum triosidan 23 gol, 13 assist. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi ingliz klubini ham xuddi shunaqa hujum triosida Barsadan keyingi shunaqa natija, ya'ni undan keyingi o'rinda qaysi ingliz klubi turadi Premier Ligadagi? 15 gol, 12 assist.
1: Hozir bo'lsa City.
0: City javobingiz qat'iymi?
1: Qat'iy.
0: Hujum uchligi Barselonada eng ko'pi. Ikkinchi o'rinda City, sizning fikringizcha Premier Ligada?
1: Hozir birinchi o'rinda ketayotganini hisobga olsang shunaqa deb o'ylayapman.
0: Shunaqa deb o'ylayapsiz. Hujum triosi va eng zo'r natija Barselonadan keyin Manchester Citydami? Yo'q, afsuski bu City emas. Qani to'g'ri javob beradigan tinglovchilarimiz? Soh Zoirjondan to'g'ri javob keldi. Islomdan, Hamidullohdan, Abduhafizdan aniq to'g'ri javob. Sanjardan, Abdufattohovdan to'g'ri javob yetib keldi. Yana kim to'g'ri javob yozdi? Muroddilla, Chelsea Londonniki. Shohruxdan to'g'ri javob yetib keldi. Xullas, juda ko'p tinglovchilarimiz. Asimxen Yevropalik emas deb yozibdilar. Endi Yevropa klubida o'ynaydi-yu Asimxen. Men uni Yevropalik demadim. Asimxen agar adashmasam Nigeriyalik bo'lsa kerak. Agar adashmasam aniq bilmayman. Nigeriyalik menimcha yoki Senegallik. Xullas, juda bir qashshoq davlatdan chiqqan va qachondir Asimxen hikoyasini hikoya qilayhasida gapirib bergandim. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Alaykum assalom, ismingiz?
2: Jahongir.
0: Jahongir. Nima uchun baqirasiz? Sekinroq gapiring, iltimos.
2: Oldimda katta mashinalar.
0: Bo'ldi, oynalarni yopib qo'ying, katta mashinalarni ovozi eshitilmasin.
2: Yopib qo'ydim.
0: Qaysi klub fanasiz?
2: Manchester City
0: fanati. Brizon 4 qoida buzarliklar nimaga aylanarkin? Qanaqa jazoga aylanarkin? Nima deb o'ylaysiz City uchun?
2: Xudo xolasa u problema emas, yoqib borishadi.
0: Aha, pul ko'p deng.
2: Pul bor, shayx qiladi.
0: Shayxlar bor, nima g'amimiz bor? Xullas, Bitta oson savoldan boshlaymiz, keyin esa qiyin savolga o'tamiz. Savol City haqida bo'lmaydi. Umid qilaman, hozir to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Umuman futbol haqidagi savolga. Bu savolni sizdan avvalam bergandim. Jahon chempionatlari finalini eng ko'p boshqargan referilar yo Italiyadan yo qayerdan?
2: Argentina.
0: Albatta, argentinalik referilar. Argentinaliklar, navbatiga savolga o'tamiz. Bu ikkinchi savolimiz bo'ladi va ikkinchi savolimizga ham hozir to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz degan umiddaman. Tayyormisiz?
2: Tayyorman.
0: Tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting va bunga ham shunaqa qoyilmaqom qilib javob berishga harakat qilib ko'ring. Qani, uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Qaysi futbolchi? Sen uni 1000 ta golga tezroq erishishni istamading, qizg'anding va golni o'zing urishga harakat qilding degan qaqshatqich xeyt ostida qoldi.
2: Kingsley Coman,
0: bechora Coman gol urgani ham qo'yishmaydi Comanni. Krishtianu Ronalduni bilasiz, fanatlari juda bir ashaddiy fanatlar, kumirlari uchun jonlarini berishga tayyor va Kingsley Coman pasni kutib turgan Ronaldoga bermasdan
2: o'zi
0: urgani uchun juda bir katta xeyt ostida qolishga afsuski sababchi bo'ldi Kingsley Coman. Va biz voqealar rivojini kuzatamiz. Navbatdagi savolga keldik, uchinchi savol va hozir moy yutish imkoniyati sizda bor. Tayyormisiz?
2: Tayyorman.
0: Tayyorsiz. Xullas, mayli, oson savol beraman. City fanatlari anchadan beri qo'ng'iroq qilishmagandi va hozir savolga xuddi shunaqa bittada to'g'ri javob bersangiz, moy sizniki. Mashinangiz bor, moy kerak, ha?
2: Xuddi shunaqa.
0: Nima mashina haydaysiz agar sir bo'lmasa?
2: Damas
0: haydaysiz va Damasga manual juda bir zo'r tushadi-da.
2: Xuddi shunaqa.
0: Mazza qilib ishlatasiz, mashinangiz motori xuddi sariyoq dek yuradi, uradi, nima deydi o'zi motor
2: uradi.
0: Bo'ldi, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Independiente. Atletico Madrid, Manchester City, Barcelona. Kim?
2: Independiente. Atletico Madrid, Barcelona.
0: City, Barcelona.

0: Independiente, Atletico Madrid, Manchester City, Barcelona. Kim?
1: Futbolçu mu?
0: Futbolçu, albatta.
1: Yordan Beramit mi? Kayseri'de oynasın. İli, Kayseri.
0: Sobiq oyuncu, sobiq oyuncu. Barcelona'da ko'p o'ynamagan. 1, 2, 3.
1: Agüero.
0: Albatta. Kun Agüero. Independiente'den kelganini nahotki bilmasangiz. Independiente, Atletico Madrid, Manchester City va Barcelona. Barcelona afsuski sog'lig'i yaxshi bo'lmaganligi sababli faoliyati xohlagandek bo'lmagan, lekin o'zini eng o'sha boshidagi faoliyatini Argentinaning eng kuchli, eng mashhur klublaridan birida boshlagan. Buenos Airesni chetida agar joylashgan, agar adashmasam, Independiente Kun Agüero o'zini faoliyatini boshlagan klub. Agar kunni bir ijodini yaxshi bilganingizda futbolchilik faoliyatini, menimcha bittada to'g'ri javob topgan bo'lardingiz, lekin bu galam adashmadingiz. Men sizni tabriklayman. Nima demoqchi edingiz?
1: Barselonada kam o'ynagan deganingizga esimga kelib qoldi-da.
0: Shuni bekor aytibman, a?
1: Ha, shuni bekor aytib qo'ydingiz.
0: Sotib qo'ydim-a kimligini? Mayli, sizning damasingizga moy bersak beribmizda, tekinga almashtirib ham beradi Manol brendi. Shunday ekan, men sizni tabriklayman. Menejerlarimiz bog'lanadi va moyni Manoldan qanday qilib almashtirib olishingiz haqida ma'lumot berishadi. Ishtirok uchun tashakkur, sog' bo'ling. Hitifam, bizni yana bir homiyimiz Hydrolife brendi. Shahar do'konlaridan so'rasangiz bo'ladi, uyingizga buyurtma qilsangiz bo'ladi. Eslatib o'taman, Hydrolife'dan maxsus olib har juma jarang sochadi. Har juma Hydrolife brendi kuler va 10-19 litrli suv o'ynaydi. Kuler va 10-19 litrli suvni uyingizga ham yetkazib beramiz. Hydrolife'chilarga ham alangali salom. Ayniqsa suvlar yetkazish bilan shug'ullanadigan yigitlarni hammasiga alangali salom. Alloh kuch-quvvat bersin, charchamanglar va albatta daromadingizga baraka tilaymiz. Umuman Hydrolife'da ishlagan hamma galangali salomlar Hitofamdan. Va nozginadan so'ng yana o'yinni davom ettiramiz. Ikkita moy o'ynadik, ikkita moyni yutqizdik mana. Uchinchisi ham bor, lekin Manolga minnatdorchilik bildiraman. Shirin G'ofurov uchta o'ynang, ikkita o'ynang, bitta o'ynang demaydi. Qancha o'ynasangiz, qancha yutishsa yutishsin, biz eng yaxshi moylarini berishga tayyormiz, deydi Manol brendi. Ularga ham minnatdorchilik bildiraman. Reklamadan so'ng bitta qo'shiq, bitta qo'shiqdan so'ng qaytamiz.

0: Kreditsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chiz, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
2: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-chi son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50%ini 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yauksion.uz.
3: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: programımız devam etdi. Yönelişte gün hayırlı bolsun. Anıqrağı akşam hayırlı bolsun. Futbol time saat neçi boldu hazır Uzbekistan'da? Saat 18.43 bu degen yine kamida ikkita qo'ng'iroqni qabul qilishing mumkin. Shuning degani shunday ekan qo'ng'iroqni qabul qilamiz, kamroq gapiramiz, ko'proq o'yinni davom ettiramiz. Ba'zi muxlislar shoshadi, tezroq qo'ng'iroqlarni qabul qiling, ko'proq savollar bering, biz o'yinni eshitaylik deb. Shunday ekan, nesat bo'tman, moy yutganlar, yutmaganlarga imkon beramiz. Umuman yutmaganlar juda ham ko'p, ular qo'ng'iroq qilib tushsin va ular yutsin. 88 114 90 80 ancha raqam orqali bog'lanasiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. 25-25 abonenti. Ismingiz nima?
1: Jo'lon Toshkent.
0: Jo'lon Toshkentdan. Siz moy yutgansiz u Jo'lon?
1: Antifrizda paytda qolib ketganman.
0: Eh, nahotki moyga yetib kelmaganmisiz?
1: Yo'q, yetolmayapmiz.
0: Qaysi klub fanatologiya chiqdi?
1: Real Madrid.
0: Real Madrid fanati. Real Madrid o'yinchilari qaysi shaharga yo'l olganlarini bilasizmi?
1: Ertaga o'ynaydi, xudo xolisa.
0: Qaysi shahardagi yo'l olishdi Real Madrid o'yinchilari?
1: Hop, adashmasam Rimda Roma mehmoni bo'ladi.
0: Albatta Roma bilan o'ynaydi. Jose Mourinho o'zining sobiq klubiga qarshi maydonga tushadi. Rimni ham, Roma klubini ham boshqargan agar bilsangiz, Jose Mourinho. Nima deb o'ylaysiz, Roma Real Madrid necha bo'lar ekan hisob?
1: 2-0 ga Real yutsa kerak.
0: 2-0 ga Real yutadi, 5-0, 6-0 masa. Tan olganingiz uchun ham kattakon rahmat. Demak, biz savollarga o'tamiz. Oson savoldan qiyin savolga ketamiz. Sizning taxminingiz 2-0.
1: Shunaqa.
0: Bo'ldi. 2-0 Roma bilan Real Madrid orasidagi o'yin. Savol esa qanday jarang sochadi? Vinicius goli bekor bo'lgan va o'zi qizil kartochka olib maydon tark etgan o'yin yodingizda? Aynan shu qizil kartochkadan so'ng agar ular ham meni bir tola sochimga tegishsa, ularga ham qizil kartochka berasan deb referiga aytgan qaysi o'yinchi?
1: Anaqani bu Real o'yinchisi bo'lsa, Diamande o'ynadi-da, sochli uzunroq.
0: Yana?
1: Hop, kim yana sochli uzunroq o'ynadi shekan?
0: O'sha lahzasini ko'rmadingizmi? Agar meni bir dona sochimga tegishsa ham, ularga ham qizil kartochka berasan. Kim shunaqa ultimatum qo'ydi?
1: Sal yordam qoring.
0: Voy, oson savol bu. 1, 2, 3.
1: Chuamini ismi
0: bor edi. Qanaqa Chuamini? Javob o'zgartiring. 1, 2, 3.
1: Hujumchimi, yarim himoyachimi?
0: Voy, juda oson savol. Soch uzunlarini eslang. 1, 2, 3. Kim?
1: Anaqa Karer.
0: Kim?
1: Karerisi?
0: Eh. Ishtirok uchun sizga tashakkur. Bu karerisi emas. Keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanishga harakat qilaman. Juda oson savol edi. Sochi uzun, eng uzun kim? Eng bir soch ko'rinib turadigan maydonda bu bejiz emas. Mani o'g'lim sochlarimdan meni tanib oladi. Shuning uchun men sochlarimni kaltalatmayman va sochlarimni yoyib maydonga tushaman. U meni kuzatayotganda aynan sochlarim orqali meni tanlab oladi, tanib oladi deb o'sha autizm bilan og'rigan o'g'il haqida ma'lumot bergan edi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima, qayerdansiz?
1: Begzod Toshkentdan.
0: Begzod. Qaysi klub fanati aloqaga chiqdi?
1: Barsa.
0: Barsa. Barselona fanatim. Barsa. Barsa. Savollaringizga javob berishga tayyorsiz. Umid qilamanki, qiynalmasdan aniq to'g'ri javob berasiz. Boya Real Madridda eng bo'ypas o'yinchi kim dedik? Brahim Dias deyishdi. Agar shu savolni Barsa fanatiga bersak, asosiy tarkibda o'ynaydigan eng bo'ypas o'yinchi kim? Real Barselonani.
1: Barselona.
0: Barselonani eng o'sha muhim o'yinchilarni ko'z oldingizga keltiring. Eng bo'ypas kim?
1: Pedri.
0: Pedri. Pedri emas. 1, 2, 3.
1: Gavi.
0: Gavi, albatta Gavi. 173 cm bo'yi. Avval Messi edi bo'yi eng pasi, hozir Gavi. Sizni tabriklayman. Navbatdagi savolga o'taman va ushbu savolimizga ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz degan umiddaman. Boya eslasangiz, savol berdim. Klubiga vafodorlar, ya'ni faqat o'sha klubda o'ynaganlar, umrini katta qismini bitta klubda o'tkazgan o'yinchilar qaysi klubda eng ko'p o'ynagan desam, Manchester United deb to'g'ri javob berishdi. Sizning klubingizda faqat o'sha klubga umrini fido qilgan, jonini fido qilgan kim?
1: Hozirgina yordam beryapsiz.
0: Yordam bera olmayman. Juda oson savol.
1: Messi bo'la qolsa.
0: Kim bo'la qolsin?
1: Messi.
0: Messi? Messi? Uzr, Messi Barselonadan keyin PSG'da o'ynadi, hozir Inter Miami'da o'ynadi. Messini unday deya olmaymiz, bitta klubga jonini fido qilgan deb. Ishtirok uchun tashakkur. Xos Telegram ochamiz va ushbu savolimizga Telegramdagilardan kim to'g'ri javob yozgan? Qanisizlar, Blue Granaslar. Oh, albatta, hamma to'g'ri javob yozdi va biz birinchi bo'lib to'g'ri javob yozganlarning ismini o'qiymiz. Birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz Xayrulla, keyin Polatov, keyin XO, keyin Mir Fozil, keyin Zoirjon, keyin Humoyon, keyin Qobiljon, keyin Nodir, keyin Dilmurod, keyin Beberito, keyin Dilmurod, yana bitta, keyin Oralov, keyin Shohruxundan keyin Abdufattohov, undan keyin Faysal, undan keyin Dilmurod, undan keyin Bobirali, ana undan keyin Husan Jamolov, keyin Erpolat, keyin Baxtiyor, keyin Muzaffar, keyin Ruziyev, keyin Abduhafiz, keyin Shukrullo, keyin Abror. Oh, juda ko'p odam to'g'ri javob yozgan. Hammasini o'qishga ulgurmayman, imkon qadar shu boshdagilarni o'qidim. Bu albatta Karlesda. Karles, Puyol, Puyol, Karles. Bo'ldi, Telegramdagilar tayyormisiz? Tayyor bo'lsangiz, ishingizda moy yutmaganlar bormi? Agar bor bo'lsangiz, quloqlarni ding qiling. Bitta qo'shiqdan so'ng unga qaytaman va Telegramdagilar uchun maxsus savol jarang sochadi. Manol yutish imkoniyatini beramiz. Football time.

0: Manoldan biror marta yutmaganlar o'ynaymiz va Manolni moyini yutib olishga harakat qilamiz. Manol brendi motor moylari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika avtomobillari uchun ehtiyot qismlari ishlab chiqaradi. Yana bir gigant homiyimiz. Mahalliy o'zimiz milliy brend Hydrolife suv ishlab chiqaradi va har juma kuler va 10-19 litrli suvni yutib olish imkoniyati bor sizda. Va yutib olgan g'oliblarga Hydrolife brendi aynan uylariga yetkazib berishadi suvlarni. Shunday ekan, ketafamni eshiting, dushanbadan jumaga qadar moy yutib oling Manoldan va juma kuni maxsus savolga to'g'ri javob bergan holda kuler va 10-19 litrli suvni egasi bo'ling. Tayyormisiz? Tayyorsiz. Unda savolni eshitamiz va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ramiz. Moy yutganlar yozmaymiz, iltimos. Yana bir iltimosim, ismi yozilmagan, profili noaniq, ismlari, raqamlari ko'rsatilmagan profillardan ham biz javoblarni qabul qilmaymiz. Ismingiz yozilgan va raqamlaringiz bizga ko'rinib turadigan bo'lishi kerak. Noaniq Telegram profillardan biz javoblarni qabul qilmaymiz. Yozib ovora bo'lmang. Tayyormisiz? Tayyorsiz. Madrid biqinida Las Rosas degan rayon bor. O'zi o'sha yerda yashardi va oziq-ovqat ortilgan yuk mashinalarini qayerga olib borish haqida ko'rsatma berardi. Yuzlab kambag'al oilalar uchun 9 tonnaga yaqin oziq-ovqat mahsulotlarini paketlarga solib, volontyorlar bilan birgalikda o'zi birma-bir nochor oilalarga ulashib chiqardi. Bu bir martalik PR aksiya emas edi. Madridni kambag'al qatlami uni ehsonlaridan, uni xayriyalardan juda ham ko'p foydalangan. O'zi qashshoqlikda o'sgan, ota-onasiga yordam berish uchun jo'jalar sotishga majbur bo'lgan bu o'yinchi ochlik nimaligini, pulsizlik nimaligini yaxshi biladi. Balki maydon ichida u vahshiy, birovga rahmi kelmas insonga o'xshar, lekin maydondan tashqarida u qayerdan kelganini va qanday oilada katta bo'lganini unutmagan. Nima deb o'ylaysiz? Maydonda vahshiy, maydondan tashqarida esa tonnalab oziq-ovqatlarni kambag'al qatlamga o'zi turib birma-bir tarqatadigan o'yinchi kim edi? Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi va iltimos qilaman, yana bir bor iltimos qilaman. Yutganlar yozmang, yutmaganlar yozsin. Raul, Mata, Raul, Mata, Ramos, Carvajal, Cucurella, Nacho, Ramos, Casillas, Carvajal, Carvajal, Casillas, Carvajal, Alfredo Di Stefano, Marcos Llorente, Nacho, Torres, Rodri, Raul, Mane, Marcos Llorente, Carvajal, Ramon Grosso, Daniel Ponzo, Raul. Xullas, to'g'ri javoblar yetib kelishni boshladi. Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob Jamshid Rahimov sizdan yetib keldi. Mana bu qarsaklarni qabul qiling. Keyin Dilshoddan to'g'ri javob yetib keldi. Va Uzbenika, iltimos ismlaringizni yozing. Uchinchisiz, lekin birinchi bo'lganingizda ham g'olib bo'lmagan bo'lardingiz. Irodadan ham to'g'ri javob keldi. Qoyilman. 4-chi bo'lib aniq javobni yozdingiz, lekin birinchi to'g'ri javob 31-13 abonenti. Tez yozing. Manoldan moy yutganmisiz yoki yo'qmi? Undan keyin to'g'ri javoblarni yozgan tinglovchilarimiz qani? Surayyodan to'g'ri javob keldi. Qoyilman. Mana ayollar sekin-sekin futbol taymi qo'lga olishmoqda. Yana to'g'ri javoblarni qidiramiz. Azam sizdan ham to'g'ri javob yetib keldi. Yana tepaga chiqamiz. Abdullohdan to'g'ri javob. Yo'q, yutmaganman deb javob bermoqda 31-13 abonenti. Bo'ldi, yutmagan bo'lsangiz bugun Manoldan moy yutdingiz. Mashinangizga eng zo'r tushadigan, avval o'zingiz foydalangan moylarga eng yaqinini taqdim etishadi Manolchilar va moyni tekinga almashtirib ham berishadi. Ura! Bu futbolchini boya aytdim-u, maydonda vahshiy bo'lsa ham, maydonda berahimdek ko'rinsa ham, lekin o'zini ochlik davrini, och o'tgan bolaligini, qashshoq o'tgan bolaligini hech qachon unutmagan va Madrid yaqinidagi o'zi yashaydigan tumanga yaqin joydagi gruzoviklarni boshqarayotganini ko'rish mumkin edi. Yukxonalarda, ya'ni o'sha katta mashinalarning yukxonalarida tonnalab oziq-ovqat bo'lardi va shu tonnalab oziq-ovqatni yuzlarcha oilalarga tarqatishda o'zi yordam berardi volontyorlar bilan birgalikda. Va bundan u hech qachon PR qilmasdi, ya'ni boshqalarga ko'z-ko'z qilmasdi. Va bu xayriyasi Ispaniyani juda ham ko'p kambag'al qatlamini boqishga va qornini to'ydirishga yordam bergan. Balki u maydonda vahshiy bo'lgandir, balki u maydonda o'yin davrida beshafqat bo'lgandir, lekin maydondan tashqarida kambag'allarni yo qashshoqlarni ko'rganda yordam berishda birinchi edi. Kim haqidagi ma'lumotlarni yetkazdim? Bu PP. KitoFM 98 PP haqidagi ma'lumotlar edi. Bilasiz, qanaqadir juda bir ko'ziga qon to'lgandi. Hech kim tanimaydigan o'yinchilardan biri. Qaysidir o'yinda Xonechi avval yerda yotgan futbolchini tepib tashlagani kimmi esida? 10 o'yinga diskvalifikatsiya qilinganda o'sha zamon, o'sha davrda 10 o'yinga tasavvur qiling, 10 o'yinga diskvalifikatsiya qilinganda va umuman maydonda shuni qo'polligi bilan, qo'rsligi bilan bir hech kimga rahm qilmasligi bilan biz PP'ni bilganmiz, lekin maydondan tashqarida Ispaniyada o'ynagan davrida Ispaniyani kambag'al oilalarga oziq-ovqatdan o'zi yordam berib, o'zi o'sha oziq-ovqat mahsulotlarini taqdim qilishda, taqsimlashda o'zi qatnashgan va bundan hech qachon PR qilmagan, ya'ni hech qachon buni oshkor qilmagan. PP edi to'g'ri javob. Men Rahimov Jamshidni tabriklayman. Jamshid, Manol brendidan moy yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. Biz esa soatni tugatamiz. Football time. Shirin G'ofurova Manol brendiga, Hydrolife brendiga tashakkur. Hydrolife brendidan maxsus savol juma kuni jarang sochadi va juma kuni sovg'a yutib olishingiz mumkin. Cooler va 10-19 litrli suv. Unda ham xuddi shunaqa soat so'ngida savol beraman va Hydrolife'dan sovg'a yutish imkoniyatini juma kuni qo'lga kiritasiz. Hozir esa ularga minnatdorchilik bildirgan holda o'yinni tugatamiz. Hikoya qilayxasiga o'tamiz.
1: Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
1: Yangi Toshkent faqat yangi binolar, zamonaviy ko'chalar va yirik loyihalar shahri bo'lib qolmasligi kerak. U butun mamlakat tadbirkorlari uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochishi lozim. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev investorlar va tadbirkorlar bilan uchrashuvda aynan shu maqsadga qaratilgan yangi yondashuvni ilgari surdi. Endi poytaxtning har bir tumaniga Yangi Toshkentdan 100 gektardan yer ajratiladi. Har bir tuman hokimi o'z tadbirkorlari bilan ishlab, yangi loyihalarni shu maydonlarga olib kelishi kerak. Xuddi shunday mamlakatimizning qolgan 13 ta hududiga ham 100 gektardan maydon ajratiladi. U yerlarda amalga oshirilgan investitsiyalar tegishli viloyat yoki poytaxt tumanining ko'rsatkichlarida hisobga olinadi. Biriktirilgan hududlardagi yerlar bo'yicha birinchi auksionda faqat o'sha viloyat yoki tuman tadbirkorlari qatnashadi. Davlatimiz rahbari Yangi Toshkent butun mamlakat ishbilarmonlari uchun yangi imkoniyatlar maydoniga aylanadi. Lozimligini ta'kidladi.
2: 12 Toshkent rayon hokimlari ham sherda qatnashyapti. Ertadan boshlab ularni bitta mavuni sherda loyiha qilib, yangi shaharda, yangi rayon ham qurilishni boshlashimiz kerak. Odamlar Shayxontovurda yer ber deydi. Yer yo'q. Olmazorda ham yer yo'q. Toshkentda boshqa rayonlarda ham yer yo'q. Shuning uchun qaror bilan hozir 100 gektardan beramiz. Lekin 100 gektarni qanday o'zlashtirish, loyiha nima bo'lish kerak? Odamlar, mahallalar kesimida har bir hokim haftada bir kun, berda bir oyda bir marta prezidentga hisobot berib, kelgusi safar prezident rayonma rayon aynaladi. Har bir viloyat hokimiga ham hozircha 100 gektardan yer beramiz. Har bitta viloyat hokimi prezidentga kelib, o'zini, viloyatini, joyini, loyihasini, arxitekturasini mustahkamlab, tasdiqlab, keyin qurilishni boshlashimiz kerak. Har oy viloyat hokimlari 5 kun kelib shu yerda yuradi. Bu yangi O'zbekiston, bu tarix bu. 50 yil, 100 yildan keyin odamlar otasiga rahmat o'sha komandanni. Shunday zamin yaratib ketgan ekan. Biz erkin, xavfsiz, bemalol, yashil makonda farzandlarimizni tarbiya qilyapmiz. Maktabga borayapti, oliygohga borayapti. Shifoxonalar eng zo'r zamonaviy degan fikr bo'lishi kerak.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomi qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynda ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
0: Reklama.

0: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
1: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
0: Shunchalik osonmi?
1: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

FM 98 qo'y qilig'asiga biz yetib keldik. Allaqachon 4-chi musiqiy soatimiz boshlandi. Jo'shqin o'tadigan efirlarimiz tugab, ohista maza qilib eshitadigan loyihamiz. Bu loyihada siz ham qatnashsangiz bo'ladi o'zingizning ovozli xabarlaringiz bilan. 2 daqiqadan oshmaydigan, tiniq yozilgan, maza qilib eshitadigan eng zo'r hikoya egalariga Qaldirg'och ko'k choylavi restorani chempion oshiga kishilik taklifnoma beradi, bilasiz. Va ozginadan so'ng bitta hikoyani o'qib berganimdan so'ng mavzuni e'lon qilaman. Shu hikoyaga bog'liq bo'ladi mavzu. Juda ham chiroyli hikoya. Bu hikoya 4 kun avval kelganda va hikoya qillar hasta lozim topsangiz o'qib berarsiz deganlarda bu alohida bitta mavzu qilishga arziydigan hikoya ekan deb olib qo'ygandim va hozir o'qib beraman. Agar sevar eshitayotgan bo'lsangiz, men o'sha kuni sizga va'da berdim, 2-3 kundan keyin hikoya qildi shu hikoya bilan boshlayman deb. Mana bugun o'sha hikoya bilan sizni hikoyangiz bilan boshlashga men tayyorman. Tasodifan taksida bir kun eshitib qoldim, mashinam unda ustida edi. Radio umuman eshitmaganman. Mashinam katta Xitoy mashinasi bo'lgani uchun odatda YouTube turadi va YouTube'dan kliplarni, har xil intervyularni, qo'shiqlarni eshitib ketaman. Lekin o'sha kuni taksida 2-3 joyga kirib yurganim uchun ko'proq eshitishga to'g'ri kelib qoldi va aynan shu hikoya qilayxangizni maza qilib eshitdim. Keyin esa kelib uyga xo'jayinimga janjal qildim mashinamga. Meni ham radio qo'yib bering, radioda zo'r narsalar bo'lar ekan, bugun eshitdim dedim. Mashinamga radioni programma qilib o'rnatib berdilar. Endi maza qilib sizni ishdan qaytayotganimda, farzandlarimni bog'cha maktabdan olayotganimda eshitib kelyapman. Hikoya qil loyihangizni eshitib, ayniqsa bolalikka bag'ishlangan hikoya qil loyihangizni eshitib juda ham ta'sirlandim va siz bilan bitta hikoya bilan bo'lishmoqchiman. Bolalikka oid, umid qilamanki o'qib berasiz va balki boshqalarda ham shunaqa holatlar bo'lgandir. Iltimos o'qib bering. Kichkina paytim, ya'ni 5-6 oy paytim, o'sha 90-yillarning o'rtalariga to'g'ri kelgan. U paytda bilasiz, kafe restoranlar ko'p bo'lmasdi. Men adam erkatoy, juda bir yolg'iz, xudodan tilab-tilab olgan qizlar bo'lganman. 10 yil kutishgan meni dunyoga kelishimni, men dunyoga kelgandan keyin mendan keyingi farzand, ya'ni singlim oradan 10 yildan keyin tug'ilgan. Xullas 10 yil ichida xudodan so'rab olingan erkatoy, juda bir suyumli, har taraflama erkalanadigan farzand bo'lganman. Bobo buvilarni ham erkatoy bo'lganman va odam ko'nglimga rosa qarardilar. Qayerga desam oborardilar, nima desam oberardilar. Xullas yomon kasal bo'lib qolganman, ya'ni og'irroq kasal va bir oycha kasalxonada yotishimga to'g'ri kelgan. Kasalxonadan tuzalib chiqqanman. Undan keyin odam yana ko'proq mehribon bo'lishni boshlaganlar, ya'ni men aytgan gap qonun bo'lardi. Maktabga bormayman desam bormasdim, bog'chaga bormayman desam bormasdim. Ko'nglimga qarashardi, nima ovqat yegim kelishini aytardim va o'sha ovqat uyimizda qilinardi. Yoki ko'chaga chiqsam, qaysidir menga yoqmaydigan bolalar o'ynayotgan bo'lsa, shu bola ko'chada o'ynamasin desam, odam bechora borib, o'sha bolaga uyga kirib tur, qizim ozgina o'ynab olsin deb yalinardilar. Hozir eslasam, o'zimni kulgim qisdi edi, lekin bu haqda emas. Xullas, kasalxonada yotganimda yonimdagi bolani uydagilari tabaqa degan ovqat olib kelgan. Bizni uyda ham tovuq pishirilardi, lekin aynan unga olib kelingan tabaqadan oyisi menga ham ozgina bergan. Yonida o'sha soklari bilan, tomat suvi bilan o'shani mazza qilib yeganman. Kasalxonada yotgan, ishtahasi yo'q qizaloq, aynan shu tabaqani mazza qilib yeganman. Keyin uyga kelganimdan keyin odamga yalinganmadi. Bolnitsada bitta bolam oyisi menga tabaqa berdi, o'shandan yegim kelyapti, o'shani olib kelsangiz yeyman, ovqat yemayman deb o'zimcha shart qo'yganman. Odam ertasi kuni bozorga borib 2-3 tovuq olib kelganlar va tovuqni pishirib berishgan. Lekin men o'sha kasalxonada yegandaki bo'lmagan, yig'laganman. Yo'q, uniki boshqacha edi, boshqacha pishirilgan desam, odam borib keyin tirik xo'roz olib kelganlar.

o'sha kesib qo'yiladigan bulkenonni tovuqga kunicha o'sha sovusga botirib botirib yevalardim. Adam aytardilar, yemay turgin, hozir qorning to'yib qoladi, keyin tabaqani yolmaysan derdilar. Keyin tabaqa kelardi ozg'in, hozirgi go'shtlardek tovuqlardek semiz semiz emas, ozg'in, lekin shunaqa mazali bo'lardi. Qanotlardan boshlardim, qanotlarni uzoq shimib so'rib o'tirardim, keyin oyoqlarga o'tardim. Oyoqlari ham shunaqa katta katta bo'lmasdi, kichkina kichkina bo'lardi. Xullas o'sha yarimta tabakani mazza qilib yerdim va 2 yilcha mobaynida deyarli har kuni o'sha yerda ovqatlanganmiz. Keyin jonimga tekkan, keyin boshqa ovqatlarga kasal bo'lganman va odamni boshqachasiga qiynashni boshlaganman. Gap u haqda emas. Hozir ham shu galokni oldan o'tamanu adam, onam va ular orasida o'tirgan kichkina qizaloq o'zimni eslayman. Hayotimning eng baxtli kunlari ekan hozir o'ylab qarasam. Ba'zida bitta o'zim kiraman, chunki oilam, farzandlarim bilan kirsam chug'ur-chug'ur qilishadi va meni mazza qilib ota-onamni eslashga fursat bo'lmaydi deb o'ylab ba'zida bitta o'zim kiraman va bitta o'zim kirib o'sha zalda o'tiraman. Otamni eslayman, onamni eslayman. Afsuski ular hozir olamdan o'tishgan va o'sha kichkina davrlarimni eslayman. Boshqa otalarga qarab turib, meni otam ekan deb ko'nglimga shu darajada qaragan. Uyni ovqatini yemayman desam, har kuni meni shu yerga olib kelib tabaqa olib bergan deb o'ylayman. Keyin esa o'sha tabaqa buyurtma qilaman, bittasini yeyman. Lekin baribir o'sha bolalikdagi ta'mni topolmayman. O'sha payt otam tirik bo'lganiga ham, onam tirik bo'lganiga ham boshqacha tuyulganmi? Xullas, o'sha yerda 2-3 soat o'tiraman, xuddi ota-onam bilan o'tirgandek bo'laman, ishoning. Mazza qilaman. Turmush o'rtog'im hayron bo'ladi. Bitta o'zingni iborasan, zerikmaysanmi deb, yo'q deyman. Ota-onamni eslatadigan joy, ota-onamni xotirlab mazza qilib, ular bilan kulishib, o'ynab o'tirgan davrlarimni eslayman deyman va turmush o'rtog'im indamaydi keyin. Xullas, o'sha joy men ota-onam bilan baxtli, go'zal paytlarni kechirgan joyim. Har doim yondan o'tib qolsam, tasodifan yuragim boshqacha uradi, to'g'risi. Hozir o'zim ham farzandlarim bor, lekin men otam darajasida farzandlarimni ko'ngliga qaramayman. Afsuski, otamdagi mehribon, fidoyi bo'la olmayman. Ovqatni yemayman desa, yeysan deyman va majburlayman. O'zi xohlagan ovqatlarni ham qilib berishga harakat qilaman, lekin men otamga o'xshab shunaqa sabrli, bardoshli, qizalog'ining injiqliklariga chidaydigan inson bo'la olmadim, afsuski. Shu hikoyamni o'qib berishingizni judayam istagan bo'lardim, o'zim aytib berardim, lekin ota-onam haqida gapirsam har doim yig'lab yuboraman. Biz doim bolalikni eslashga harakat qilamiz. Eng go'zal davrlarimizni, eng beg'ubor davrlarimizni Xosevarani hikoyasini o'qidim. Umid qilamanki, eshitdingiz. Chunki men sizga va'da bergandim, 1-2 kundan keyin hikoya qildim. Eng boshida o'qib beraman hikoyangizni deb va mavzuga o'tamiz. Ota-onangiz bilan mazza qilib boradigan va mazza qilib ovqatlanadigan kafe yoki restoraningiz bo'lganmi bolaligingizda? To'g'ri, bizni bolaligimizda unaqa kafe restoranlarga ko'p borilmasdi. Kafe restoranlar ham hozirgidek ko'p bo'lmasdi, lekin baribir boriydi-ku va baribir qayergadir borardik ovqatlangan ota-onangiz bilan, to'g'rimi? Shu joylarni eslaylik. Qayerga borardingiz ota-onangiz bilan ovqatlangan? Agar ko'chaga chiqsangiz, qayerda ovqatlanish sizga yoqardi va qayerdan o'tsangiz, hozir voy, shetki odam bilan kelganman yoki onam bilan shu yerga kelardik degan xotira o'tadi xayolingizdan. Bugun Sevaraning hikoyasini o'qidik va Sevaraning hikoyasi mavzuga sababchi bo'ldi. Loyiha homiysin Qaldirg'och milliy taomlari, Qaldirg'och ko'kcha, endi Qaldirg'och Bodomzorda, Chingiz Aytmatov ko'chasi, Qaldirg'och Bodomzor deb yozsangiz, test rejimida ishlaydi. Moqta bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi va yana bir xomiyimiz Bildirsoyda joylashgan premium klassdagi otellar darajasida 5 yulduzli sanatoriy. Hamma narsasi eng zo'rlardan tanlangan, shifokorlarning eng zo'rlari, tibbiy uskunalarning eng zo'rlari, hamshiralarning eng zo'rlari, manzaraning eng zo'ri, havoning eng zo'ri, xonalarni va yeguliklarning eng zo'ri, oshpazlarni, o'sha yerdagi restoranlarning eng zo'ri Tibet sanatoriyasi. Tibet sanatoriyasi eng oliy darajadagi xizmatga o'rganganlar uchun. Agar ota-onangizga yoki o'zingizga yaxshi sanatoriya qidirayotgan bo'lsangiz, biz sizga tavsiya qilamiz. Bildirsoy Tibet sanatoriyasi.

0: Assalomu alaykum, FM. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Shu yoshlikni eslatadigan temalar bo'lyapti-da. O'zi Allohga shukr yoshlikda to'q katta bo'lganmiz. Otam yaxshi joyda ishlaganlar, yaxshi qaraganlar bizaga, hammamizdan oldi kiyimlar. Moskvadan kelardi bizaga, o'yinchoqlar hammasi Moskvadan kelardi. O'sha paytda yoshligimizda mazza qilib o'ynardik. Lekin odamgilarni 2-3 ta yaqin og'aynimiz bo'lardi. O'sha og'aynilar bilan hozirgi Toshmi tarafda bolnitsani to'g'risida aptekalar bo'lib ketgan hozir. O'sharni o'rnida shashliklar bo'lardi. Hozir ham 1-2 ta qolgan adashmasam. O'sha shashlikka biz ko'p borardik. Mazza qilib o'tirardik, xonalar olinardi, o'sha yerda o'tirib shashlik yeb juda ko'p borardik u yoqqa. Hozir har safar o'sha yerdan o'tganimda o'sha shashlikli esimga tushadi-da. O'zim ham shashlikni yaxshi ko'raman. Ana kuni opam singlimgil uyiga yotgani kelganda kechqurun soat 1:30-2 da yoshligimiz o'tgan mahallalarga borib, aylanib o'sha shashliklarni ko'rib, eslab o'tib ketgandik. Kattakon rahmat.
1: Assalomu alaykum, xitofiyam. Assalomu alaykum. Shirg'ofur, charchang yaxshilik bo'lsin. Har doimgidek zo'r mavzu. Yoshlikni eslatadigan, yoshlikdagi ota-onam bilan ovqatlangan ko'z oldimiz kelib ketdi hozir. Adamlar uyga ro'zg'or qilishganmi, bozorgami, nima bilan bo'lsalar ham endi uyda eng kenjasi bo'lganim uchunmi, ergashib eski kiyim bo'ladimi, yalang'oq bo'ladimi, ergashib ketaverganmiz. Shu paytda bilsa kerak 90-chi yilmanda o'zim ham. 97-96 yillar o'sha avtobus 468 avtobusi Chorsuga borardi. U paytda Chorsu bozor hozirgidan ancha fayzli bo'lgan. O'sha ovqat bozorida mant sotardi. Katta-katta suvlar oqib, yog'lar oqib turadigan manti. O'shani olib berardi-da hozir. O'zi o'qishga borayotganda, metroda o'qishga borayotganda ham, hozir ham o'sha yerdan o'tsam esimga tushiradi o'sha yerda. Mantisi, o'shaning uchun bo'lsa kerak, eng sevimli ovqat manti. Ota-onam bilan birga yeganimiz, yoshligini eslatgani uchun. Baraka topinglar, charchamanglar, eshitganingiz uchun rahmat.
2: Shana va zo'r hikoya, zo'r mavzu, yoshlik zamoni. Ota-onasidan 48 yosh bo'lgan. Biz ham o'sha kichkina yoshligimizda odam oq toshdan olib yerimizda o'g'illikka tabakiga olib borardilar. Tabakka yerdik, keyin ketdim marushni yerdik. Mana o'sha kafe hali ham bor xudoga shukr. Lekin biz ham o'sha esdan chiqarmaymiz, chunki yani o'sha soslar o'sha tabakada, unaqa tabakka hozirda yo'q. Lekin endi otam o'tib ketgan, onam xudoga shukr. Hayotli. Minna o'sha o'g'illikka tabakkasi esimizda qolgan.
3: Shirin, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Biz 5 ta farzand bo'lganmiz. Dadamni ishdan kelishlarini kutib turardik. Endi 92-chi yil, 93-chi yillar dadam kelib, men eng kichkina farzand edim, kenjatoyi. Dadam kelib hammamizni 07 mashinalari bor edi. Ishxonalardan kombi bergan edi shofyor bilan. O'sha kombida yo bo'lmasam 07 da o'zimizni 07 mashinamizda ham Marg'ilonlikmiz asli. Marg'ilonda Buratina degan marujnixona bo'lardi. Shu marujnixonaga borib, ayam, opalarim, akam marujna yeb kelardik. Juda ham yaxshi zo'r paytlarni eslatdingiz. Sog' bo'ling. Shu muxlisingiz ham sog' bo'lsinlar. Shu yaxshi narsani ko'targanlar uchun.
4: Assalomu alaykum, shalom opa, yaxshimisiz? Siz omonsiz? Yaxshilasizmi? Xo'p, men yoshligimda odam provodnik bo'lib ishlagan paytlarda 10 kun Moskvada bo'lardilar, keyin kelardilar. Kelganlardan keyin har xil rossiyskiy shikoyatlar olib kelardilar. Ushalar mazasi yaxshi edi, zo'r edi. Hozir ham yeyman, juda unaqa mazza emas. Keyin Chorsuga tushardik, ovqat bozoriga tushardik. O'shanda men bitta issiq shashlik yerdim. Onamlar xonim yerdilar. odamlar hasib sho'ruv ichardilar. Uje yo'lga ketgunlarcha deyarli har kuni tushardik. Mashina kelib turardi, oborardi, olib kelardi. Osha privatniy bo'lib ishlayotgan paytlari. Keyin Chorsuvda lag'mohona bo'lardi. Yanishmasam, hozirni dumalo anaq qilib qo'yishgan-ku. Dumalo katta zdaniya qurishgan Chorsuvda. O'shani o'rni dedi. Eski avtobusda anaqasida edi. Stankasiga yaqin joy dedi. O'sha lag'mohonaga borardi. Yaxshi davrlar edi.

0: السلام عليكم يا خيتي في مو مخلص لا السلام عليكم شرفة كل حي له تمام خالص سيفر أنا خيكم يا سني إسلات إسلام كوزم يعشين كوزم مالدا غلط كوت كوزم يعش يلتوز نيتام سبب من أتانم أقول أبار ماستر لكن بس دوم نتقول كوت بوجي بوجي أمس تعاملن بزن ويمس بيت فديزي بيت إتاج ده يوم أيام ولاده tog'am ikkita qizlari bo'lardi ular vohli erga tegib uyli joyli bo'lib ketishgandi lekin tog'am rahmatli Alloh rahmat qilsin mani ko'p olib yurardi mana shu 12 yosh 11 yoshimdan beri olib yurardilar endi tog'am bilan keyin ham o'sha Tarona Rex'ni oldida vinzavod bo'lardi o'sha yerda ishlashardi tog'am smenli ishda ishlardilar keyin ham o'sha qanaqa o'sha vinzavod qasr sexida ishlardilar keyin xullas olib ketishga borganda почти har kuni sam xato bo'ladi-yu bir haftada 3 marta shu ugologga qaytayotganda kirib tabakini yeb tabakidan keyin kakao qilishardi keyin pirojnisi bo'lardi o'shani yeb mazza qilib ketardi ayniqsa o'sha dumalo oynali joyi oldidan o'sha keyin tanishlar bo'lar o'sha yerdan joy olib qo'yardi dumalo oynali tagiga devorlar qizil namat sifat bo'lardi eslayman hozir bundoq eslasam shu bolalarim hech olib bormaganman shu olib bormaganman shunaqa tansuv joylarga to'g'ri park dacha lagerlarga olib borganman lekin hech bunaqa joylarga olib bormagan ekanmanda man ham har o'sha ugulovni oldida o'zi uncha muncha o'tirmayman har o'tsam o'sha tog'am rahmatli ko'zim oldidan tirs tirs o'tib ketishadi Alloh rahmat qilsin sog' bo'linglar salomat bo'linglar
1: assalomu alaykum shirin g'ofurova yaxshimisiz bugungi mavzuga o'zimni fikrimni bildirmoqchiman man ham o'zimni xotiralarim bilan bo'lishmoqchiman oilada eng kichkina farzandman shu adamlar onamlar deganda biz oilaviy har shanba kuni aniq eslayman Chig'atoy darvozasida ikki etajli shashlikxona bor o'shani yonida uyg'un degan xonadonda uyg'un degan adamni bir ukaxonlari shashlik qilardilar har doim ishdan qaytishlarida moshinada kirib man oilam bilan kelaman deb bir kabinga gaplashib joy gaplashib yetib ketar ekanlar keyin bizani olib chiqar ekanlar yaqinda ham bir eslab so'ruvdik hozir adam yoshlari katta 74 kirganlar hozirgi shu mavzuga eng yaxshi o'sha eslagan xotiram o'sha yerda o'sha uyg'onagani shashliklari og'izda qolgan hamma akalarim ham opalarim ham shuni eslashyotuvdi eshittirganingiz uchun rahmat
2: man ko'proq buvijonimni eslayman kichkina 5 yoshli qizaloqman qorasuvdan TTSga mani bog'chaga borardilar va bog'chadan har kuni chiqsam qor yog'sa ham do'l yog'sa ham 5-6 shashlikni erinmasdan bozorga borib olib berardilar o'sha yerda o'tirardik chapanicha bir kafe bo'lardi chay daraja joyda kafeni noni uncha shirin bo'lmagani uchun chiqib bozorchadan issiq donlardan olib kelardilar man uni kolaga botirib yeb turardim shashlik tayyor bo'lgungacha qiyma shashlikni olib berardilar buvijonim o'sha hozirgi zamonaviy tilda vayb deymiz kuhini his qilish eslash bir o'zgacha hozirgacha ham buvijonim umrlari uzoq bo'lsa har borganimda man yaxshi ko'rgan ovqatim shu nonjarkobdan qilib beradilar hech qanaqa u qozon kaboblarni ham o'rnini bosolmaydi shularni esladim rahmat kattakon
3: assalomu alaykum HitFM assalomu alaykum shirin g'ofurova charchayapsizlarmi yaxshilik bo'lsizlarmi hammaga xayrli kech hozir mana hikoyani eshitib esimga tushgan narsa ko'pchilik bilsa kerak endi borganlar biladi men baribir radio eshitayotgan ko'pchilik muxlislar borgan deb o'ylayman man qo'ylu mol bozori bo'lardida oldin qo'ylu mol bozorini ichida lamon qilardi endi u yoqqa borsangiz mana gigiyena mana toza ozodalik unaqa narsa yo'q asosan ovqat zo'r bo'lardida endi oddiy lamonni mazasiga vashcha gap yo'q edi o'shani yeyish uchun ham borardida toza ish bilan ham ya'ni qo'y mol olish uchun ham borardi undan tashqari o'sha lama uchun boradiganlar juda ko'p bo'lar o'sha paytda. Hozir eshitib eski tushib ketdi-da, alhamdulillah adam xudoga shukr borlar. Nomlar uzoq bo'lsin. Endi hozir azam bilan boramiz desa, ulamo yo'q-da. Shunga o'xshab zo'r paytlaydi ular.
4: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
5: Tarona Media taqdim etadi. 27-28-29-30 noyabr soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida Benom guruhidan sen uchun deb nomlangan kinokonsert dasturi jonli ijro. Chiptalar saroy kassalarida va iticket.uz saytida. Telefon 95 555 1111. Benom, birga kuylaymiz. Axborot ko'magi Hit FM radio stansiyasi.
6: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Assalomu alaykum, Shirinqobil bo'lib yaxshimisiz, tushunmisiz? Siz efiringizni yozmasam bo'lmaydi, zo'rab borasizda. Hop, biz ham yoshligimizda haqiqatan bugulik zo'r bo'lardi. Biz novoy bo'lganmiz, odamlar noy olib keldi, onam noy yesaganlar, akam shu pochta bo'lardi, pochtadan non sotganlar, man tashib berardim, eshigimiz tagida ham sotardi. Suvda zo'r bo'lsa odam yetardilarda, ukologga olib boraman sizlarni derdilar. Shu bir oyda bir marta har doim sizlarni yaxshi suvda qilsak, shu bolalarim suvini suv demay ishlaydi derdilarda, shu ukologga olib borardilar, shu suvlarda ham non qilardidi. Shunda biz ukologga kirib kelardidi, kirib o'tirib turlaring derdilarda. Shunda o'tirardi, shunda odamni o'sha tanishlari o'sha yerda ishlardi, ugovokda ugovokda ishlab, keyin haqiqatdan ham shunaqa zo'r qilib berardi, chiroyli qilib, keyin o'zi kelib havorali xizmatlar yo'qmi yo bu yoq deb deb o'sha yoshlarni eslardi. Yaqinda ham borganimizga 6-7 yil bo'lib qolibdi, alamni olib bordim, hammani yig'ib siz aytgandek qiychu otam o'tirgandek bo'lmadi endi yoshlikni eslab. Keyin shu haqiqatdan o'zim bitta o'zim borib shu odamlarni, onamlarni, shu yoshligida akamlarni, singlim bo'lardi, shu yoshlikni eslab o'tiraman. Man ham haqiqatdan o'zim man ham shunaqaman, lekin alhamdulillah onam ham otam ham hayotlar, umrligi uzoq bo'lsin, tanjorligi sog' bo'lsin. Sizga ham bir kattakon rahmat.
1: Assalomu alaykum ITFM muxlislari, Shirin G'ofurova, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Har doimgidek mavzuni zo'ri. Man to'g'risini aytaman, hech eslolmayman oyim odamgilar bilan kafelarga borganimni. Chunki odam ko'proq uyda ovqat qilish yaxshi ko'rardilar, uyda ovqat, uy ovqatini to'g'rirog'i. Shuning uchun, lekin har doim bozorga borganimizda O'rizorga, Chorsuga ayniqsa ko'p tushardik. Har doim mana shu besh yog'ochga borib, besh yog'ochi kumbasini olib berardilar. Shunaqa zo'r bo'lardi, voy maza qilib yerdi o'sha paytda. Yo'lda sotardi, paketlarga solib berardi kumbalarni, voy maza qilib uyga kelib yerdi. Rahmat hammanglarga eshitganingiz uchun, sog' bo'linglar.
2: Assalomu alaykum, shirin, yaxshimisiz, salomatmisiz? ITFM eshituvchilari, bu mavzularni o'qib qo'yasizlar. Men ham yoshligimizda shu restoran emas, shu eslagan nima, hozir bizni Magic City'ni o'rnida Komsomol ko'li bo'lardi. O'sha yerga dadam ishdan qaytishda o'sha yerga o'taman derdi. Ayamga, onamlarga biz uyda onam ovqat qilardi, shu idishga solib tegimizga solgan adyol sochiq pochiq cho'milishga shunaqa narsa olib nimaga borardik, Komsomol ko'liga borib o'sha yerda cho'milib ovqatlanib, keyin bulkanon sotadigan joy bo'lardi teshigi, o'sha yerdan pul uzatib issiq bulkanon olardik. Uyda qilingan o'sha ovqatni o'sha yerda yeb cho'milib keyin qaytardik. Qaytishda o'sha ichkarisida marojniy nimalar sotardi, istaganga pul berardi qoshiqcha bilan, o'sha yerda yeb qaytardik. Ajoyib damli edi.

0: Assalomu alaykum, Hit FM. Men yoshligimda onam bilan shashlarni eslayman. Xora yo'q, xorani olib yig'ishdan tahlardilar, ko'mirlarni qo'yib, o'tinlarni qo'yib, ko'mir yoqardilar. Haligi go'shtlardan go'shtlarni to'g'rab, haligi issiqqa tortib, hozirgi tilda marinovka qilib issiqqa tortib, shashlik qilib berardilar. Men paytda endi bunaqa Toshkentda shashlik xonalari ko'p emas edi. Shashlikxonaga topib boraman, siz kamida 4-5 km yurardingiz. Haligi nima deydi? Ko'p joyda bo'lmas edi. Shu shashlik onam qilib bergan shashliklar haligacha qolib ketgan. Bilmayman, o'shandan menga ham qolib, oilamga men ham shashlik qilib beraman. Shashlik endi hozirgi paytdagi shashliklar nima deydi? Texnologiyasi boshqacha. Shu onamni shu tomonda har shashlikganda eslab turaman.
1: Ketofam 98 hikoya qil loyihasi eslatib o'taman. Loyiha homiysi Qalrg'och Ko'kcha oilaviy restorani. Ko'kcha masjidining ro'parasida joylashgan mazali maskan 24 soat mobaynida ishlaymiz. Bolalar maydonchasi ham bor. Bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. O'zbek oshxonasi, turk oshxonasi, Yevropa taomlari, go'shtli setlar, baliqli setlar, dudlangan go'shtlar, xolos. Mazali ovqatlanishni yaxshi ko'radiganlar, hamkasblar bilan, yaqinlar bilan, oila a'zolari bilan mazza qilib tug'ilgan kunlarni ham bemalol nishonlasangiz bo'ladi. Biz yaqinda yangi joyni ham ochdik. Test rejimida Qalrg'och Bodomzor, bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. Qalrg'och Bodomzor deb qidirsangiz, kelib ko'rasiz va umid qilamanki, yangi joyimiz ham sizga manzur bo'ladi. Yana bir homiyimiz Tibet sanatoriyasi Bildirsoy tog' yon bag'rilarida joylashgan, juda ham chiroyli manzaraga ega bo'lgan, toza havodan to'yib-to'yib nafas olsa bo'ladigan oliy darajadagi premium klassdagi sanatoriyani tavsiya qilamiz. Tibet sanatoriyasi tibet.uz deb Instagramdan yoki internetdan qidirsangiz bo'ladi. Restoranlarni xilma-xilligi, oshpazlarni mohirona taomlari, har qanday did egalariga ham oshqozoni yo'l topa oladigan taomlar bilan siylashga tayyormiz. Undan tashqari, malakali doktorlar, shifokorlar, shirin so'z hamshiralar, eng oxirgi tibbiy uskunalar, chiroyli xonalar, oddiy xonalar, standart xonalar, lyuks xonalar, yarim lyuks xonalar, kadajlar, xullas, Bildirsoyni eng go'zal manzarasini taqdim etadigan Tibet sanatoriyasi, tibet.uz biz tavsiya qilamiz, siz esa tanlaysiz, eng yaxshisini, eng a'losini o'zingizga ravo ko'rasiz. Hozir yana bir hikoya aytib keldim, shu hikoyani o'qiymiz va loyihani tugatamiz. Shirofur va qalaysiz, yaxshimisiz, omonmisiz? Tozim hamma hikoyalarni birin-ketin eshitib kelib, yarmiga kelganda men ham yozib qolay dedim, lekin o'ziz o'qib bersangiz yaxshi bo'lardisiz, chiroyli o'qiysiz, siz ta'sirli o'qiysiz. Xullas, boya tabaka deganingizga yodimga tushib ketdi. Katta hovlida katta bo'lganmiz, oldin hamma aka-ukalar bitta hovlida yashardi, bizda ham 4 ta aka-uka bitta hovlida yashaganmiz. Bitta hovlida yashaganmiz va meni otam aka-ukalarni eng kichkinasi edi. Eng katta amakim, o'rtancha amakim, kichkina amakim va bizni oila hammasi 3 ta 4 tadan farzand 12 sotixli katta hovlida yashaganmiz, kelis taraflarda. Dadam bu olamdan o'tib ketishgan. Aynan shu kundan keyin afsuski aka-ukalar o'rtasidagi ahil-chilik yo'qolgan. Oldin hammamiz bitta dasturxon atrofida chug'ur-chug'ur qilib nabiralar to'polonida ovqatlangan bo'lsak, buvim dodam olamdan o'tgandan so'ng afsuski hamma tarqalgan. Hamma o'zini uyiga gaz olib kirgan, muzlatkich olib kirgan, hammani ro'zg'ori bo'lak-bo'lak bo'lgan, hamma o'ziga o'zi bozor qilib, o'ziga o'zi ovqat pishiradigan bo'lganmiz. Ba'zida oraligisdan gap qochardi, ya'ni katta amakimga siz chiqib keting, siz kattasiz deyishardi, bu hovli kichkinaga qolish kerak derdi. Katta amakim qayerga chiqaman, puling bo'lsa o'zing chiq derdi. Xullas, afsuski ahil-chilik ham o'sha yillari bizni oilani tark etdi. 7 yoshlar chamasi, singlim 5 yosh, men 7 yosh. Oilaning kichkinasi, ya'ni meni otam avtohalokatda olamdan o'tdilar. O'sha og'ir kunlarni eslagim kelmaydi. Onam 7 yoshli o'g'il, 5 yoshli qizaloq yolg'iz qolib ketdik. Bizni uydan chiqarib yuborishga, ota-onangiznikiga qaytib keting deb aytishga juda ham ko'p urinishdi, lekin onam erim chirog'ini yoqib o'tiraman. Men boshqa turmushga chiqmayman. Men farzandlarimga uy joy qila olmayman. Iltimos, shu ikkita uyni menga beringlar. Men shu yerda farzandlarim bilan yashay deb yig'lab-yig'lab mahalla oraga tushgandan keyin onamni tinch qo'yishdi, lekin uchta amakimni birortasi ham shu yerda ukamni yetimlari yashaydi deb yo'qlagani kirmasdi yoki biror bir non shirinlik ko'tarib kelmasdi. Xullas mayli, ostabaka dedingiz-u. Bir kuni katta amakimni oilasi yangi yilga tabaka qildi. Uchta yoki to'rtta tovuqdan uylarga mehmonlar keldi. Biz esa har doimgidek qo'limiz kaltaligidan onam qilgan ovqatni yeb, napitka borligi xursand bo'lib napitka ichib va ozgina to'rt bo'lagini yeb xursand bo'lib o'tirgan paytimizda singlim keldi. 5 yoshli singlim. Hali kichkina, ko'p narsani tushunmasdi, lekin bilasiz, tabakani hidi qanaqa chiqadi. Endi shunaqa hidi chiqyapti. Aka dedi. Tovug'im kelyapti dedi singlim. Lekin bizning uyda tovuq yo'q. Amakimniki kirsak yoqmaymiz. Men o'zimcha singlimga hozir mehmonlar ketsin. Soat 12 dan keyin hammalari uxlashadi. Va dasturxonni bo'shatishsa, agar hovliga olib chiqib tashlashsa, o'shanda chala yilganlarni birga yeymiz, xo'pmi dedim. Onam uxlab qoldilar, biz esa singlim bilan o'tirdik. Singlim ham uxlab qoldi oxiri. Men esa o'sha mehmonlar qachon ketarkin, qachon chiroqlar o'charkin, qachon kirib, agar qolgan qutgan tovuq bo'laklari bo'lsa, singlimga olib chiqarkinman deb kutib o'tirdim. Chiroqlar o'chdi. Ularni oshxonasi hovlida edi, ya'ni hovliga gaz qo'yilgan va ustiga klyonka tortilgan o'sha vaqtinchalik oshxona yasab olishgandi. O'sha yerga borib timirskilini boshladim. Ozgina bo'lsa ham tabaka bo'lagini topsam-u, qog'ozga o'rab singlim uyg'onishini kutsam, ertalab turganida ozgina bo'lsa ham senga topdim, ol ye deb uni yeyishini tomosha qilgim kelgan. Hozir shu gaplarni gapirib bersam o'zimni to'xtata olmasdan yig'lagan bo'lardim, lekin xullas tabaka bo'lagini topa olmadim, lekin pochoqlar tashlanadigan chelakdan chala yilgan ovqat, qanot, yana qovurg'a tarafi bo'ladi, ko'shitlarni topdim. Kichkina salafanga savoldim. Ertalab singlim tursa, shu ozgina bo'lsa ham go'sht bo'laklarini ichidan terib-terib mazasini hech bo'lmasa ko'rar dedim. Uxlab qolganman, ertalab onam uni topib olgan. Salafan paketga solingan, bitta oyoq yeyilgan. Ozgina go'sht qolgan chetida terisi bilan, ozgina qovurg'a tarafi va qanot joyi. Qayerdan olib kelding buni? Nimaga olib kelding? Xullas o'sha kuni onam bizga qo'shilib rosa yig'ladi. Rosa yig'ladi, xullas. O'sha kunlar hozir esimga tushib ketdi. Shu kunlarni esimga tushirib yubordingiz. Tabaka degan so'z men uchun og'riqli so'z. Yetimligimni va amakilarimni shunaqa bemehrligini eslatadigan so'z. Shohkoyani o'qib bering.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. O'zbekistonda soat 20. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Toshkentda Xitoy Markaziy Osiyo savdo ko'rgazmasi bo'lib o'tadi. 14-16 oktyabr kunlari poytaxtimizda Xitoy xalqaro savdoni rivojlantirish kengashi tomonidan tashkil etilayotgan yirik savdo ko'rgazmasi o'tkaziladi. Tadbirda Xitoyning 19 ta hududidan qariyb 200 ta kompaniya ishtirok etishi kutilmoqda. Ko'rgazmada sanoat robototexnikasi, sun'iy intellekt, yashil energetika, elektroavtomobillar va zamonaviy elektronika sohasidagi ishlanmalar namoyish etiladi. Ishtirokchilar uchun 4000 kvadrat metr yopiq hamda 800 kvadrat metr ochiq ko'rgazma maydoni ajratilgan. Tadbir doirasida Xitoy-O'zbekiston investitsiyaviy hamkorlik forumi, ishbilarmonlik uchrashuvlari va kompaniyalar o'rtasida muzokaralar tashkil etiladi. Ko'rgazma ikki mamlakat o'rtasidagi savdo, investitsiya va sanoat kooperatsiyasini yanada kengaytirishga qaratilgan. Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent shahar bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Yunusobod tumanida joylashgan uch qahramon yo'l patrul xizmati maskanida poytaxt hududiga kirib kelayotgan Spark rusumli avtomashina to'xtatilib tekshirildi. Natijada unda yo'lovchi sifatida ketayotgan 2004-yilda Surxondaryo viloyatida tug'ilgan shaxsga tegishli tselofan paket ichida 200 dona zip paketlarga qadoqlangan jami 365 gram mefedron sintetik narkotik moddasi borligi aniqlanib, ashyoviy dalil sifatida olindi. So'ngra tezkor tadbir davom ettirilib, u vaqtinchalik istiqomat qilayotgan Toshkent tumanidagi xonadon ko'zdan kechirilganda, ushbu manzildan ham 734 gram mefedron, 63 gram alfa PVP, 45 gram spice, 2 dona elektron tarozi, zip paketlar va boshqa ashyolar protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Aniqlanishicha, muqaddam o'g'irlik bilan bog'liq jinoyati uchun sudlangan mazkur shaxs hozirda internet narko do'konda zakladchik sifatida ishlayotgan bo'lgan. Holat yuzasidan unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit

0: FM.
1: Alo, dadasi, suyunchi bor.
2: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
1: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
3: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
0: Хит FM реклама бөлімі
3: 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al-Alim bilan Hit FM'da.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan.
1: Men shu yerdaman, bu degani Hit FM radio stansiyasi jonli tarzidagi live efirlarni davom ettiradi. Assalomu alaykum. Ismi sharifim Al-Alim Usmon. 21:15 daqiqa o'tdi diyorimizda soat. Bugun seshanba, 13 oktyabr sanasi. Xabaringiz bor va ko'plab oy haftalardan beri biz Insight loyihasini e'tiboringizga havola qilib kelmoqdamiz va ushbu oqshom esa bundan mustasno emasligimizni ma'lum qilmoqchimiz. Ya'ni diqqatimiz markazida bizni qalbshunos ko'vchimiz Ravshan aka hamda fasdagidagi Insight loyihasi studiyamizda esa ular allaqachon hoziru nozirlar va ro'paramizdagi mikrofonni ishga solgan tarzda ularni ovozlari jonli efirda paydo bo'lishini ta'minlaymiz. Xayrli kech, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, xayrli kech.
1: Yosh keldingizmi?
2: Rahmat.
1: Oltin kuzning yoqimli oqshomlari.
2: Kuzning o'rtasidamiz.
1: Markazda.
2: Havo ham mazza. Aylanadigan havo kechki paytlari.
1: Agar hozir mana shu ma'lumotni yana ko'proq sizdirsangiz, efirni tashlab, aylangani chiqib ketishim mumkin. Shu shunda sizlarga efirni o'tkazamiz. Keyin yolg'iz holi qolgan tarzda shaharni qaysidir bir yoqimli ko'chalardan sayr qilib uyga yetib olamiz. Ravshan aka, xush kelibsiz radio stansiyamizga. Instagram tarmoqlarida biz bugun allaqachonlar ma'lumotlarni berdikki, aynan Insight loyihasining bu oqshom efir yuzini ko'radigan mavzusi bu ichkilik haqida.
2: Da.
1: Biz negadir shu mavzuni ko'targaningizdan so'ng o'yladim. Odatda biz mast ichuvchi odamlarni ko'rsak, ulardan uzoq yurishga, yoki bo'lmasa ular haqida doim minus quvvat taralganligi uchunmi bilmadim, negativ o'ylashga, ulardan o'zimizni ehtiyot qilishga, ularda xavf bor degan tushunchalarga allaqachon odatlanganmiz. Va negadir tabassum qilib turgan bo'lsak-da, ro'paramizda bordi-yu biror bir mast inson chiqib qolsa, avtonom kayfiyatimiz tushib ketadi. Yani endorfin, dopamin pasayib, kortizol oshib ketadi. Lekin bu oqshom biz mana shu mavzuga chuqurroq to'xtashga qaror qilganmiz. Qanchalik bizni mana shu ichuvchi odamlarga pozitsiyamiz, mana hozir aytib o'tgan yuqorida sanagan holatimiz, munosabatimiz to'g'ri.
2: O'zi agar ichkilikni tarixini ko'radigan bo'lsangiz, misol uchun men biron bir adabiyotda, badiiy asarlarda o'zimizni eski ichkilikka qanaqadir negativ deb ko'rilmagan. Ya'ni bu saroylarda inson ichkilik orqali qanaqadir bayramlar bo'lgan, to'ylarda. Lekin Sovet ittifoqi davrida shunaqa narsa keldi. Misol uchun kinolarda ko'rsatsangiz, ana urush kinolarini kimdir vafot etsa, da eslaymiz, pamyanim deb da ich odati.
1: Xotira kuni, xotira vaqti.
2: Da, ya'ni i mana shu Sovet ittifoqi davrida shunaqa davr bo'ldiki, oldin misol uchun bizani madaniyatda ichkilik yo'q edi deyarli. Ichkilik bo'lsa ham misol uchun katta bazmlarda bo'lishi mumkin edi-da. Va bu odamlarni qanaqadir mazza qilish uchun xizmat qilardi ko'p hollarda. Ana o'yin kulguni ozgina
1: oshirib beradi.
2: Oshirib beradi.
1: O'zini biroz erkin,
2: biroz xizmat qiladi.
1: Kayfiyati ko'tarilishi uchun xizmat qiluvchi.
2: Ya'ni bu doimiy ravishda bo'lmagan. Misol uchun ichkilikka berilish bo'lmagan. Misol uchun adabiyotlarda bu haqida yozilmagan ham. Da qoralangan dinimizda, shuning uchun bu qattiq turilgan. Kamdan kam bo'lgan. Lekin mana shu Sovet ittifoqi davrida bu narsa avjiga chiqqan va boshqa tarafini qo'shilgan. Ya'ni odam qiynalganda mana shu ichkilik kirib keldi. Va nimaga olib keldi? Bu jamiyatimizda ko'p hollarda odamlar mana shu qiynalish ongiga tushib qolganda, qaysidir vaziyatda masalalar ko'tarilishi boshlaganda Misol uchun oilaviy, ishda va rivoj ketmayapti yoki qanaqadir yuqoridan bosim bo'yapti. Natijada ular mana shu qiyinchilikni alkogol bilan, ichkilik bilan bog'lab qo'yishni boshlashdi. Ya'ni bu avjiga chiqdi Sovet ittifoqi davrida va bu ya'ni madaniyat tarziga kirdi. Ya'ni ishdan keyin og'rishdan keyin ich как madaniyati bo'ldi. Ya'ni reklamalar bo'lardi Sovet ittifoqi pivo ichish. Hatto fitilda ko'rsatardi. Keyin kurashlar boshlandi, конечно, uzoq davr. Lekin uje madaniyat singi bo'ldi. Ya'ni jamiyatda mana shu og'ir vaziyat bo'lsa, bosim bo'lsa, ichkilik orqali inson o'ziga yengillik berish boshladi. Albatta, ichkilik ko'p oilalarni buzdi, chunki oilalarda mana shu munosabatni to'g'ri shakllantirish

0: aslida ichkilikdan oldin mana shu insonda judayam katta xohish, irodasi, energiyasi bo'ladi. Ya'ni bu insonlar harakat qilgisi keladi, hayotini o'zgartirgisi keladi. Lekin jamiyatda bosim bor, sen bunaqa bo'lishing kerak, sen uni qilishing kerak. Ya'ni Sovet ittifoqida faqat majburlov orqali harakat qilingan, talab shartli. Shuning uchun insonlarda mana shu majburlov bosim bo'lgani uchun inson o'zini xohishini yengil oson amalga oshira olmagan energiyasini. Va oiladagi bu nafaqat ishda o'zini namoyon qilishdi, balki oilada ham xuddi shu narsani olib kelgan. Ya'ni oilada qanaqadir yangi rivojni xohlaydi, ishda qanaqadir yangi xohishlar bo'ladi, insonda g'oyalar bo'ladi, no o'ziga ishonchi bo'lmaydi. Chunki doimo majburiyatda yashab kelgan, talab shartlikda. O'zini qo'llab-quvvatlay olmadimi? Yengillik olish uchun, albatta o'zidan qochish uchun, o'zini hayotidan ichkilikka borib, ichkilik orqali inson o'zini yengillikka keladi. Albatta bu oilada negativ jarayonni yaratgani uchun ko'pchilik bu holatda mana shu negativ holatga kirib ketaveradi, salbiy holatga. Ya'ni ko'p insonlar hatto masalan turmush o'rtoq itsa ham unga qanday yordam berishni bilmaydi. Chunki jamiyatda bu qoralanadi. Chunki energiya yo'naltirilmayapti, yangi narsa yaratilmayapti. Faqat bosimdan qochilyapti. Lekin bu narsani qoralab, ayiblab, tanqid qilib, yana o'sha bosimni ko'paytirib beraveradi. Inson o'ziga ishonmaganda, o'zini tan ololmaganda, o'ziga juda ham ko'p talab shartli bo'lganda, bu energiyani u yo'naltirmayaptimi? Unda umuman yashagisi ham kelmaydi bu reallikda. Ya'ni o'zini tan ololmayapti, o'zini namoyon qila olmayapti borligicha. Va yana buddan uni yomonlagan sari insonlarda sen ichgansan, bizda o'sha ichgan insonlarga juda ham negativ nazar. Natijada u yana qo'shimcha bosim bo'ladi, yana real hayotdan qochish kuchayadi. Va bu mana shu ichkilikka nisbatan tobiylikni yanada kuchaytirib yuboradi. Men o'zimni mijozlarim bilan ishlaganda shunga e'tibor berdim-da, ya'ni ayollar murojaat qiladi, mana erim ichadi. Qachon ichadi, mundoq kuzatib ko'ring deyman. Ula keladi deydi, misol uchun qanaqadir ana xohishlarini aytadi. Men uy olmoqchiman deydi. Misol uchun-da uy qurmoqchiman deydi mundoq. Uy yetti chekkasida mana shunaqa uy qurmoqchiman deydi. Ayol aytadi tanqid qilib. Ya'ni xayolda bordi, bu doim ichadi. Hozir bu uyga qursa ham qish o'qurishi mumkin. Voy, bizaga bu uy hozir qachon qurib berasiz? Undan keyin dom olamiz deydi. Misol uchun. Shunaqa misolda bo'lganda, ana erkak uy qurish o'rniga nima qiladi? O'ziga ishonch bildira olmaydi. Dom olishiga, uy qurishiga ham ishonchi tushib ketadi, borib ichadi. Ya'ni bitta mijoz shunaqa bo'lgan. Ya'ni eri kelgan g'oyani, xohishini, uy qurmoqchi bo'lgan xohishini oxirigacha amalga oshirmadi. Chunki ayoli uni tanqid qilib turibdi. Unga ishonch bildirmayapti.
1: Hasadim ma'noda bu yerda muhabbat berilmayapti.
0: Da, sevgi, e'tibor, mehr, ishonch, ya'ni bu yerda juda ham ko'p berilish kerak bo'lgan tan olish erini. Natijada eri o'sha ishni umuman boshlamayapti-da, borib bor puliga borib ichyapti.
1: Ya'ni shu bu yerda kimdir ayblamoqchi emasmiz aslida, men bundan juda ham yiroqman. Shunchaki mavzuni kengroq ochib berish uchun biz uni ichiga chuqurroq tushishimiz kerak bo'ladi. Demak, ayol o'zining o'sha sevgi substansiyasidan sevgi muhabbat bermayapti. Va erkak kishi nima qilyapti? Unga kim mehr beryapti? Kim muhabbat beryapti? Kim bilan u mazza qilyapti? Kim bilan u qiynalmayapti? Albatta o'sha ichkilik aroq bilan. Va ayoldan olinmagan muhabbatdan so'ng u o'sha muhabbatni aroqdan olyapti. Desak bo'ladi. Chunki ayolni tanlamayapti-ku.
0: No, ayolga ham bu aybdorlik emas.
1: Yo, aybdorlik, men boy aytdim-ku, aybdorlik.

0: Sizdemas, chunki chuqur ochib berish uchun. Nega sizni eringiz ichayotgan bo'lsa, sizni tanlamayapti? Nimaga aroqga u oshiq? Nimaga aroqning oshig'i bo'layapti? Nimaga sizning emas? Degan savol turadi-da. Ha, siz aytayapsiz, mana ayol kishini tanqid qilyapti deyapsiz. U uy qurmoqchi, u tanqid qilyapti. Tanqid bu muhabbat emas.
1: Tanqid bu muhabbat emas.
0: Demak, o'sha muhabbat yetmayotganligi uchun u kimni qidirib ketyapti ko'chaga? Muhabbatni qidirib ketyapti, oshiqni qidirib ketyapti. Unga tinchlik beradigan, uni qo'llab-quvvatlaydigan, unga xotirjamlik beradigan, buni buning arog'i. Qaysidir ma'noda.
1: Da.
0: Shunaqa desa nima deysiz, Ravshan aka? Chunki oddiyroq men tushuntirib berishni xohlayman tinglovchilarimizga.
1: Men aroqcha muhabbat beradi degan tasnif bermagan bo'lardim.
0: Lekin aroq oshiq bo'layapti. Nega aroqni tanlayapti? Ravshan aka, nega ayolini tanlamayapti?
1: Chunki bu
0: mana shu tanqid qilayotgan bo'lsam, nega ayolini tanlamayapti? Nega aroqni tanlayapti?
1: Chunki ayolida bosim ko'ryapti. Bu yerda bosimdan umuman chiqib ketdi.
0: Muhabbatda.
1: Lekin
0: uni qo'llab-quvvatlayapti, uni tushunyapti-da, tushunyapsizmi? Qancha ko'p ichsa mazza qilyapti-da. Lekin aroq to'xta demayapti, tanqid qilmayapti, yomonsan demayapti, noto'g'ri qilding demayapti-da. Qaytaga uni o'sha real hayotdan olib ketyapti, uni tinchlantirib, yaxshi bo'lishiga yordam beryapti-da, to'la to'kis.
1: Aslida u
0: muhabbatga qasdir bo'ldi.
1: Bunaqa holatda erkak o'zini ham tanqid qilayotgan bo'ladi, lekin buni anglamayotgan bo'ladi.
0: Ha, men shuni o'sha chuqurog'iga kirish uchun aytayapman-da, aslida mana.
1: Da, ya'ni bunaqa holatda, misol uchun, erkak kelib, uni o'zini g'oyasini etishi boshladimi, bu bitta qo'ng'iroqchada ayolga. Vau. Erim mana harakat qilishni boshladi.
0: Chunki mana erkak kishi, ya'ni erkak energiyasi bu urug'da, men tushunishim bo'yicha. Ayol energiyasi bu yaratuvchanlik. Ayol energiyasi bilan biz g'oyalarimizni yaratamiz, qo'llarimizni harakatga keltirib, masalan, g'oya urug' miyada paydo bo'ladi, qanaqadir kartinka. Rassom nima qiladi o'shanda, keyin qalamlarni olib, qo'llari bilan harakatlantirib, dunyoga keltiradi shu san'at asarini. Ya'ni g'oya bu erkak energiyasi bo'lsa, ayol energiyasi bu yaratuvchanlik. Mana shunga xizmat qiladi erkak va ayol energiyasi tanamizdagi. Men bilishim bo'yicha, ya'ni kech aytayotganingizdek, erkak kishi kelib, mana shu uyni qurayman, qurish istagim bor degan g'oya berayapti. Ayol energiyasi yaratuvchilik uni qo'llab-quvvatlamayapti-da. Shunaqa tushundimmi, shunday.
1: Ya'ni ayol kishi bunaqa holatda vau deb ishonch bildirib, qanaqa bu uy bo'lishi kerakligini his olish kerak. Etib turish kerak, ya'ni men bunaqa xohlayman. Men bitta mana bunaqa xona, kuxni ham bunaqa bo'lishi kerak. Bir qavat emas, ikki qavat davay quramiz. Ya'ni mana shu narsani his qilib etish kerak. Lekin ayol kishi qachon qurib berasiz? Uni o'rniga buni qilsangiz bo'ladi yoki bunaqa dishi boshlasa, uje erkak bu yerda ham tanlov berilmayapti-da erkakka. Ya'ni uni xohishini g'oyasini nolga keltirishyapti. Natijada u o'zini nol his qilgandan keyin o'sha nol holatiga ichimlik orqali, alkogol orqali boradi. Chunki ichida juda katta bo'shliq bor bunaqa erkak. Ya'ni g'oya kirishi mumkin, xohish bo'lishi mumkin, lekin ichida o'sha yillar davomida shakllangan o'sha ishonchi, sevgini o'zida his qilmagan bo'lgani uchun ham u mana shu orqali, ya'ni ayoldan og'isi keladi, lekin ola olmaydi. Natijada o'sha ichkilik orqali hamma energiyani abnuliyat qiladi.
0: Va biz odatda mana shu pozitsiyada ko'pincha erkak va ayolni ayblashga yoki aybdor hisoblashga, aybdor izlashga harakat qilamiz. Aslida bu yerda aybdor yo'q. Na erkak, na ayol. Chunki hayot uning ayoli bilan boshlanmaganda, hozirgi yonida turgan umr yo'ldoshi bilan boshlanmagan yoki ayol kishining hayoti hozir o'prasida turgan erkak kishi bilan boshlanmaganda, uning hayoti ota-onasi bilan boshlangan. Bu uning davomi. Erkak, ayol, ya'ni er va xotin yashayotgan obraz, jarayon, oila bu uning davomi. Bu so'zimdan kelib chiqib aytmoqchimanki, uni ildizi bor deb, baribir o'sha sevgi to'lmagan, to'ldirilmagan bo'shliq deyapsiz-ku. Bolalikda turadi-da bu. Chunki mana bitta vaziyatni aytib bermoqchiman. Tinglovchilarimizga yana oydinlik kiritish uchun, Ravshan aka. Bitta oila bo'ladi. Bu oilada xo'p, to'rtta farzand bo'ladi. Va bir necha vaqt o'tgandan so'ng ona, ya'ni ayol 5-chi farzandga homilador ekanligini bilib qoladi. Bu real bo'lgan voqea. Hal bu insonlar yashab yurishmi, ularni bilaman. Ona homilani tushirishga harakat qilyapti. Dori ichib, va yana turli yo'llar bilan. Lekin homila tushmayapti. Vaqt o'tayapti, bu bola dunyoga kelyapti. O'g'lini yo'qotayapti. Oila qurib. O'g'lini qabrga qo'ygandan so'ng, yo'qotgandan so'ng unda ichkilik programmasi kengayib ketyapti. Va otasi vafot etyapti, onasi vafot etyapti. Qiz farzandi bo'lgani uchun turmushga berib yuborishyapti. Va mana shu erkakni ayoli bilan yashayotgan uyini katta opasi kelib, o'zini nomiga o'zlashtirib olib, uyini sotuvga qo'yishyapti. Erkak bu holatdan yanada ham kuchliroq ichkilikka kirib ketyapti. Shu vaziyatdan chiqa olmayapti. Ya'niki, ildizini ko'ryapsizmi? Unda nima bor edi? Ona qabul qilmaslik va ona u homilani tushirishga harakat, ya'niki o'lim programmasi bor edi demoqchiman-da va ichkilik bilan u mana shu o'lim programmasini bugungi kunda vaziyatlar berildi. U o'sha sevgi, muhabbat bo'lmagan bo'shliqni o'lim programmasi bilan tezlashtirishga harakat qilyapti. Bu qanchalik mana hozir aytmoqchiman, qarang, baribir shu ildizi bolalikda bo'lar ekan demoqchiman-da.
1: Da, ildiz bolalikda bo'ladi. Lekin bunaqa holat bilan ishlasa, bu inson bu jarayonlarni o'zgartira oladi.
0: Albatta, o'zgartirish tabiiy.
1: Chunki bu inson mana onasi qanchalik harakat qilmasin, da tushirishga.
0: Boladan voz kechishga.
1: A bu inson bor ekan, demak, uni uje sevgisi bor. Faqat u hozircha o'zini mana shu atrofiga qarab, ota-onasining munosabatiga, ota-onaning farzandlarga bo'lgan munosabatiga qarab, u o'zini kerakmas his qildi. Lekin uni ota-onasi qanaqa harakat qilmasin yoki yana qanaqa jarayonlar bo'lmasin, uni borligini o'zi bu o'sha sevgi borligidan dalolatda, ya'ni bo'shliq bo'lsa ham, lekin Alloh uni sevadiki, unga shuncha imkoniyatlar beryapti yashash uchun.
0: Lekin biz nega shuni, shu sevgini ichimizdagi muhabbatni ichimizdan his qila olmaymiz? Nega biz uni boshqalardan kutamiz? Shunaqa. Nega mana shuni men ildizini eslayveraman-da har doim.
1: Chunki insonni
0: bor-ku o'zimizda. Bor narsani qidiramiz. Nega? Qidirib topolmaganligimiz uchun boshqalardan. Keyin mana ichkilik programmasi kirib keladi, narkomaniya kirib keladi, o'g'irlik kirib keladi, o'zini halok qilish programmalar kuchayib ketadi. Chunki o'g'irlik bu insonning hayotini rivojimi? Yo'q, u bilan odam halok bo'lishi mumkin. Kelajak ozodlik bilan ozodlik cheklangandan keyin bo'ladi. Masalan, ichkilik, narkomaniya bu ham insonning organizmini ishdan chiqaradigan holat, o'lim protsessini tezlashtiruvchi holatda. Resurslar ketadi, tana ketadi.
1: Chunki bu jamiyatda tanlov huquqi, ya'ni bu meni hayotimmi? Bu hayotga men mas'ulman. Man bormanmi? Demak, mani qo'limda tanlov. Man o'zimni hayotimmi yo'q, bunaqasi rivojlantirishim mumkin yo'q. Boshqa yo'ldan rivojlantirishim mumkin. Degan ongi kelib olish kerak. Afsuski bizada ya'ni ota-ona farzandini o'ziga bog'lab qo'yadi. Farzand o'zini ota-onaga bog'lab qo'yadi. Ha, misol uchun bizning jamiyatda juda ham farzandlarni nazorat qilish. Da, ya'ni hatto o'sha turmushga chiqishini nazorat qilish. Da, ya'ni bog'cha maktabni hisoblamasa hamda, ya'ni turmushga chiqqandan keyin kelinini, ana er-xotinning hayotini nazoratga olish. Ya'ni juda ham mana shu bog'liqliklar bor. Va farzandlar ham o'zini ota-onaga bog'lab qo'yadi. Da, ya'ni ulardan juda ko'p narsani talab qiladi, kutadi. Da? Va bu ota-ona bormi, yo'qmi? Mana shu farzandlar bolalikda sevgi ololmagan bo'lsa, e'tibor ololmagan bo'lsa, ular doimo katta bo'lganda ham, ulg'ayganda ham o'sha sevgi, e'tibor, mehrni olish uchun harakat qiladi. Natijada o'ziga yana bosim yaratadi. Vaholanki inson, ya'ni da ota-onamiz orqali kelamiz. Ota-onaga shartsiz ularni tan olib, ularga minnatdor bo'lish kerak. Ular bizga qanaqa tajriba bergandan qat'i nazar, lekin biza bormizami? Etganimiz, etganimizdek har birimiz o'zimizning hayotga mas'ulmiz va o'zimiz tanlashimiz mumkin qaysi yo'ldan ketishga. Bu yo'lni tanlashga aynan ota-ona o'zining vazifasini bajargandan keyin inson o'sha turmushga chiqqanda mana shu er-xotin bir-biriga yordam berishi boshlaydi. Qanaqa yo'ldan ketishi. Chunki mana misol uchun men o'zimni tajribamdan aytaman-da. Men ham lochin uylanganimda ma'lum bir hayotim shunaqa bosqichi bo'lgan, menda ham ichkilikka berilish bo'lgan. Ya'ni o'zimni tajribamdan. Og'aynlarim bilan, do'stlarim bilan ko'p o'tirardik. Bu 15-16-18-yilgacha davom etdi. Kuchli tarzda.
0: Unda hali psixologiya bilan shug'ullanmasdingiz,
1: o'shandek. Yo'q, u paytda
0: boshqa sohada edim.
1: Da, ya'ni boshqa sohada edim. Shug'ullanmas edim. Lekin menda shunaqa bo'lardi. Men unaqa ko'p ichmayman derdim. Prosta o'zimni me'yorimni bilaman. Mazza qilib ichaman bo'ldi. Bu paytda nima uchun ichayotganimni ham endi og'inlar bilan yig'ilgan uchun mazza qilish uchun ichalardi. Lekin tegida nima yotganini men umuman e'tibor bermas edim.
0: Ildizida.
1: Da,
0: sababi.
1: Da, sababi. Nima yotibdi tegida? Nimaga men o'zimdan o'zim tam og'inlar bilan meni tortyapti bu narsa? Keyin psixologiya kirgandan keyin, o'zimni ustimda ishlashni boshlagandan keyin keyin anglashni boshladim. Men o'sha paytda o'zimdan qoniqmayotgan ekanman. Juda ko'p narsa hayotimga xohlayotgan ekan kirishni, lekin bu kirishni xohlayotgan narsamga meni ichimda resurs yo'q ekan. Ya'ni o'zimga ishonchim, o'zimni qo'llab-quvvatlashim. Ya'ni men ma'lum bir o'lchamgacha chiqdim rivojida. Ma'lum bir rivojga yetdim, lekin oldinga ketishga, undan ham ko'payishga kengayishga o'zimga ruxsat bermayotgan ekanman. Ichimda yetmayotgan ekan o'sha resurs. Ichimda qo'rquvlarim bor ekan oldinga ketishga.
0: Ya'ni ishlanmagan qo'rquvlar.
1: Da, ishlanmagan, ishlanmagan, anglanmagan,
0: yechilmagan og'riqlar bolalikdagi.
1: Da. Chunki men o'zimni 60-dagi tajribalarim bilan, da, taqqoslarkanman. 60-dagi, ya'ni ota-onam bilan men o'zimni ularga nisbatan men yaxshiroq ota-ona bo'ldim deb o'ylarkanman. Da, men ichmayapman, unaqa ichib ham urushmayapman, ichyapman, lekin e'tibor bersam bu narsa borgan sari ko'payyapti. Va oilada ma'lum bir kelishmovchiliklar bo'lishni boshladi. Unaqa kuchli bo'lmasa ham, lekin bu bor edi.
0: Chunki minus quvvat bor.
1: Da, ya'ni
0: ishlanmagan,
1: ishlanmagan, chunki o'zimdan qochishlar borgan sari ko'payverdi. E natijada shunaqa bo'ldiki, o'sha ayolim ham o'sha munosabatlarda qoniqmasliklash boshlangandan keyin, ular o'sha ruhiy rivojga kirib, o'zlarining ustida ishladilar. Ma'lum bir rivojimizga kelganda, ular aytdilar, "Men sizni tan olaman. Bu sizning hayotingiz. Men siz bilan, men sizga minnatdorman, meni hayotimda borligingizga. Siz hozircha men sizni tanladim. Lekin bu davom etursa, men bilmayman qanaqa bo'ladi. Ya'ni qanaqa rivojlanamiz. Lekin ichkingiz kelyapti, mazza qilib iching. Men qarshi emasman. Ya'ni menga tanlovni berdilar. Qanaqadir vaqt men ayolim menga gapirmayapti, mazza qilib davom etdim. Lekin ko'raman, men ayolim o'zi rivojlanishni boshladi-yu. Butta menga o'zi aralamayapti mana. Nimaga kechikyapsiz? Nimaga bizaga e'tibor bermayapsiz? Nimaga
0: e'tirozlar kamaydi?
1: E'tirozlar kamaydi.
0: Ya'ni mendan diqqatlari ayolingizni o'ziga ketdi.
1: Ya'ni mendan uzildilar.
0: Sizga sevgi bilan qarashni boshladilar.
1: Ha, meni tan oldilar, meni hayotim, menga ruxsat qilib, meni tanlovlarimga aralashmadilar. Agar sizni bu tanlovga
0: bo'lsa, sizni boshqarishni qaysidir ma'noda o'zgartirishni to'xtatdilar. Sevgi bilan qabul qildilar. O'zingizga topshirdilar hammasini.
1: Ha. Hatto ruhiy rivojga kirganda ham o'zim ustida ishlashni boshlaganda men ichkilikdan voz kechmagan edim. Chunki do'stlarimiz bilan yig'ilardik, o'tirardik. Lekin men ko'rishni boshladim. Uni menga qizig'i borgan sari kamayib bordi.
0: Undan qanaqadir bir mazza qilmayapsiz, hech narsa bermayapsiz.
1: Hech narsa bermayapti. Qancha ichsam,
0: zerikyapsiz, hech narsa olmayapsiz.
1: Ya'ni bu narsa kamayib borardi. Shu bilan birga ayolimdagi rivoj, ayolimda hayotdan zavqlanish borgan sari oshib borardi. Bizda shunaqa holat bo'lib qoldi. Ana yosh bolalar bitta bola mazza qilib o'ynashni boshlasa, ikkinchi bola kelib qo'shiladi-yu. Xuddi o'shanaqa holat bizning hayotda bo'ldi.
0: Ya'ni dahna bilan.
1: Da,
0: u buni ilhomlantirdi.
1: Ya'ni ayolim o'zi mazza qilishni boshladi, a men unga intilishni boshladim. Ya'ni mana shu tarzda mana hayotimda o'zgarishlar boshlandi. Lekin ichkilikdan to'liq chiqib ketish uchun men ruhiy rivojda ko'p ishladim. Chunki mana shu ichkilik bo'vurdi, ya'ni men tan olaman, ichkilikdan bittada chiqib ketish juda qiyin ekan. Ya'ni men unaqa ko'p ichmagan bo'lsam ham, no men tan oldim, shu bundan chiqib ketish uchun inson ko'p ishlash kerak ekan. Menga shunaqa narsalar bo'lishni boshladi hayotimda. Ko'chaga chiqsam, doimo ana bitta qo'shnimiz bo'lardi. O'ris erkak kishi, yoshlari bir 50 dan oshgan, onalari bilan turadilar. Onalari qarir, o'sha olamdan o'tib ketdi. Doim ichib yurardi. Doim ichib yurardi. Doim mana oldimdan chiqib kelardi.
0: Siz ro'parangizda qarshisida paydo bo'lib qolardi.
1: Mana ro'paramdan chiqib kelardi.
0: Ya'niki sizga belgi bo'lib urgan.
1: Ha, mana aksimni ko'rsatib berardi-da. Aman ichimdan jahlim chiqardi. Imondan pul so'rardi. Ana bosh og'riga pul berdi. Amana jahlim chiqardi, nima emas senga pul berishim kerak. Bor o'zing ishlab top. Na, sana bosh og'rig'ing bo'lsa, sen ishlab top. Ishonasizmi yo'qmi? Boshida u bizning domimiz qotdi. Bosh deb faqat domimizni o'sha boshlari tarafida, o'sha magazin tarafga o'tganda ko'rsam, oxir oqibat ana podyezdimi tegida yoki liftdan chiqsam, lift tegida turadigan bo'lib qoldi odam.
0: Borgan sari yaqinlashdi sizga juda. Masofalar yaqinlashdi. Lokatsiya.
1: Lokatsiyada, ya'ni men u paytda men ruhiy rivojga kirganman, lekin ichkilik bor hayotimda. Men tushunyapman, nima aks etyapti bu narsa desam, men o'zimni kelajagimni ko'rayotgan ekanman. Ya'ni ichimdagi qo'rquvlar. Ya'ni men o'zim ichib, men bunaqa ichgan insonlar kabi bo'lib qolmayman derkanman, lekin shundan qo'rqar ekanman. Ichib men oilam buzilib ketishi mumkin degan narsa bor ekan ichimda, hozir katta qo'rquv. Keyin ichgandan keyin men hamma narsani tashab oilam barbod bo'lib ketadi. Men o'zim misol uchun ota-onam bilan turishim mumkin. Ota-onam shunaqa xuddi o'sha ichgan odamdek onam bechora bo'lib qoladi degan narsa bor ekan. O'y xayolimda shunaqa katta qo'rquvli.
0: Ya'ni uni yashab o'tgan yo'lini o'zingizni ko'ravergansiz. O'sha yerga boshqa qo'rqavergansiz.
1: Ya'ni undan qo'rqar ekanman-da, lekin unga nafratlanib, men ichmayman der ekanman, lekin baribir ichar ekanman-da.
0: Qarshilik bor ekan.
1: Ichimda ichgan odamlarni qabul qilmaslik bor ekan.
0: Qarshilik bor ekan-da.
1: Men shu holatda men o'sha ichgan o'zimni tan olishni boshladim. Chunki bizning avlodda ham bo'lgan ichgan odamda. Da, ya'ni kuchli ichgan odamda. Men bundan rosa nafratlanardim. Men aytdim, men o'sha ichgan odamdan tan olaman o'sha tajribani. Men bilmayman qanaqa rivojlanaman, ichamanmi, ichmaymanmi, lekin o'zimni qo'llab-quvvatlab o'zimga tanlov beraman. Mana shu oilamda yengil oson rivojlanishga. Men buning uchun ichib, qanaqadir qiynalib, hayotimni barbod etishim shart emas. Ya'ni mana shu holda men o'zim bilan ishlayordim, yana bir ikkita anglashlar bo'ldi. Ishonasizmi, o'shandan keyin menga borgan sari ichkilik tortish to'xtadi.
0: Boshda to'xtab tursin. Chunki bizni reklama to'xtamaydi, uni o'tkazamiz, bitta tarona eshitamiz, keyin efirga qaytamiz va kelgan joyda mana shu to'xtagan yerdan davom ettiramiz. Uzoqqa ketmay, KTFM radio stansiyasi bu Inside loyihasi, studiyada Ali Musmon va Qarshinov Coach Ravshan aka, bizda reklama.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: bugun tarmoqlarda bizni izlab, izlab va nihoyat 98-ga ulangan hammaga xayrli kecha oldingizning yoqimli oqshomiga amro 50 qadimda shosh bugungi kunda sazib Toshkentda suvat. Biz esa insan loyihasi davom etyapmiz va bugungi mutaxassisimiz Ravshan aka ichkilik mavzusi bo'yicha bizga kengroq ma'lumotlarni berishga muvaffaq bo'lmoqdilar. Xo'sh, Ravshan aka, keyin nima bo'ldi?
1: Ya'ni mana shu narsalarni anglaganimdan keyin ko'p narsalarni tan oldim. Ichkilikka nisbatan nazarim tubdan o'zgardi.
0: Muhokamalar to'xtadi. Qarshilar.
1: Va o'zimni avlod ajdodimni tan olardim. Ko'p hollarda. Shunaqa narsa bo'lishni boshladi hayotimda, ichkilikka tortmay qo'ydi. Keyin biz Turkiyaga ketdik. Hayotimiz shunaqa o'zgarib ketdi. Turkiyada yashadik. Endi u yerda do'stlarim yo'q. Unaqa kompanyonlar ham yo'q.
0: Sheriklar.
1: Qanaqadir vaqt pauza bo'ldi. Keyin Turkiyadan kelib, Baliga ketdik. Yana 2,5 yil yashadik u yerda.
0: Rivojlanishga ketibsiz-da?
1: Da, ya'ni rivoj shunaqa tezlashib ketdi. Misol uchun alkogol unaqa o'tirib ichadigan imkoniyat ham bo'lmadi. Lekin misol uchun o'zimizga qanaqadir misol uchun menga juda ham yoqardi, misol uchun lag'mon bo'lsa, qayta bir pivo olib kelib ichish.
0: Yo'q, hayotingizga muhabbat kirib ketdi, Ravshan aka, muhabbat kirib ketdi, g'arib muhabbat kuchini.
1: Shunaqa hol, ya'ni u har doim bo'lmasa, lekin tortardi baribir. Keyin Toshkentga qaytib kelgandan keyin endi baribir
0: davralar bo'ldi. Bordingiz, o'sha do'stlar bilan yana uchrashdingiz.
1: Yana o'sha do'stlar bilan uchrashdim.
0: O'sha vaziyat qaytdi. Imkon bor.
1: Da, imkon bor. E, menga qiziq bo'ldi. O'zimga qanaqa bo'lar ekan? Ichib bo'ldi. Bitta ichdim, ikkita ichdim. O'sha o'tmayapti. O'sha o'zimni, ya'ni birinchisini ichganda o'tmadi, lekin davo ikkinchisini sinab ko'raydi deb. Yo'q, o'sha o'tmadi. Tushundim, men уже bundan chiqibman. Hatto shunaqa bo'ldiki, уже ovqatlar bilaman, уже misol uchun menga yoqadigan holatda ham, misol uchun ana bir xillarda misol uchun chiroyli tanovdan pivoni ko'rsangiz, misol uchun ana muzdekkina deb anaqlagan, hatto o'sha ham tortmay qo'ydi-da. Misol uchun men tushundim, demak, men bu narsadan chiqibman. O'sha mijozlarim bilan ishlaganda ham o'sha erkak kishi bo'ladim, ayol o'zi asosan ko'plab ayollar murojaat qiladi. Avvalambor mana shu holatda aytaman. Eringizni shu holatida tan oling. Ya'ni shu holatida tan olmasangiz, siz unga yordam bera olmaysiz. Unga tanlov berar ekansiz, siz unga o'zini hayotiga o'zi mas'uliyatligini berasiz. Lekin ko'p hollarda ayollar turmush o'rtog'idan yaxshi turmush o'rtoq, yaxshi erkakka yasashga harakat qilishadi. Va ya'ni misol uchun o'sha ayollarda otasi ichgan bo'lsa, turmush o'rtog'i ham ichishni boshladi. U turmush o'rtog'ini otasi bilan taqqoslaydi. Misol uchun otasi qaysidir bosimdan ichgan bo'lsa, og'ir hayotdan. A turmush o'rtog'i yaxshi, hozir yaxshi topadi, lekin ishxonasida bosim bor. U bilmaydi qanaqa bu bosimdan chiqishi. Ya'ni oilasiga kelib ayta olmaydi. Misol uchun xotin meni ishimda mana bunaqa bo'lyapti. Shuning uchun borib ichadi. No, ayol kishi tam otasining tajribasidan qiynalgan otasini, yomon otasidan ko'rib turmush o'rtog'ini ham ayiblashga, tanqid qilishga boshlasa, ya'ni o'z ishxonasida bosim bor, uyga kelyapti, yana ayoli bosim qilyapti, tan olmayapti erini. Bu ichkilik yana kuchayib boraveradi. Natijada bu erkakka umuman ishi rivojlanmasdan hayoti yomonlashib davom etadi, ichishi mumkin. Imanda mijozlarim aytardi, ayollar, "Ot meni otam ichgan, men ataylab ichmaydigan erkakka turmushga chiqdim" deydi. Lekin qanaqadir vaqtdan keyin ichishni boshladi deydi. Ya'ni demak, siz qanaqadir o'sha bosimni yaratib beryapsiz. Siz u bosimni olib tashlang, bu erkakka tanlov bering, unda yaxshi erkakka yaratishga energiyangizni yo'naltirmang-da, unda o'sha yaxshi erkakka ko'ring, ishonch bildiring. Mana shunda vaziyatlar o'zgarishni boshlaydi, o'zidan yoqilishni boshlaydi. Va eng muhimi, bu yerda ayol kishi o'zi zavqda yashashni boshlashi kerak. o'zi hayotdan mazza qilishni boshlasa, hatto uyda o'tirsa ham, uyda o'sha uyda qilayotgan ishlaridan, bolalardan, bollarga qaraganda yoki uy yig'ishtirgan, ovqat qilayotganda o'zi zavqlanishni boshlasa, o'shanda bu narsa o'zgarishni boshlaydi. Lekin o'zini, misol uchun, bola qarashga, uy tozalashga, endi misol debdi, yoki uyni boqishga majbur deb bilsa-da, misol uchun ayolni bir xilda erkakning yukini oladi o'ziga. O'zi anglamagan holda o'sha qahramon ona obraziga kirib isbotlashga harakat qilib, natijada albatta men yaxshi xotin bo'lsam, sen yomon er bo'lasan. Ya'ni shu o'yinga kirib ketadi. Yo'q. Ayol kishi o'zi zavqda yashasa va erida o'sha erkakni ko'rsa, ko'rishni boshlasa, taqqoslamagan holda eri ham bu narsadan chiqishni boshlaydi. Va ko'p mijozlarimda bu narsa ishlagan. Eri chiqishni boshlagan. Ichkilikdan. Mana bu tajribadan o'zim o'tganman. Shuning uchun bemalol aytib olaman, bu ishlaydi.
0: Ravshan aka, hozir mana siz berayotgan ma'lumotlardan kelib chiqib, demak, inson shaxsiy oilaga kelar ekan, bu erkak va ayolni bu maydonda uchrashgan asl katroq sababi rivojlanish. Rivojlanish uchun esa ular undan oldingi hayotidagi og'riqlarni ko'rib olib, ularni ustida ishlab, rivojlanishga, parvoz qilishga birgalikda yo'l olishlari kerak degan tushunchani hozir men tushunyapman-da. Demak, er va xotin, ya'niki erkak va ayol oila qurishi vaqtida konfliktlar bo'ladi-da. Mana shu konfliktlar davrida ko'pchilik erkak ayollar noto'g'ri tanlov qildimmikin degan o'y xayolga ham borishadi. Bo'lgan bunday odamlar. Bu yerda aslida tanlov xato bo'lmaganligini hozir tushunyapman-da gaplaringizdan. Shunchaki ular qanday programmalarda, ularni rivojlanishdan to'xtatib turgan programmalarda yashab yurganlarini bir-birlari orqali ko'rishni va uni ustida ishlab rivojlanishlari uchun bu beriladigan imkoniyatligini tushunib edim. Qanchalik bu tushuncham to'g'rimi shu anglashim?
1: Juda ham to'g'ri. Men ham qo'shilaman. Chunki oila bu mana shu erkak ayolni nikoh asosida, ya'ni bir-birini shartsiz tan olgan holda birlashuvdan tashkil topadi. Va bu erkak va ayol qanaqa o'tmishda qanaqa tajribalardan yashab o'tmagan bo'lsin, da uni ota-onalari qanaqa bo'lgan bo'lsa, avlod ajdodlari qanaqa bo'lgan bo'lsin. Lekin bular oila tuzdimi? U ilohiy erkak, bu ilohiy ayol. Bir-biri bilan birlashib yangi hayotni yaratish uchun. Yangi musulmonni, ya'ni ilohiy insonni hayotga kelish uchun xizmat qilishyapti. Va ularni vazifasi aynan mana shu insonni yaratilishi, musulmonni yaratilishi va musulmonni Allohga ibodat qilish uchun xizmat qilishiga yordam berish. Va buni uchun bu insonlar bir-birini tan olishi kerak.
0: O'sha programmalarni qabul qilishlari kerak.
1: Programmalarni tan olib, programmalardan chiqishni boshlash kerak.
0: Ya'niki, o'sha hozirgi mana shu joyga yetib kelgan onglaridan yana ham rivojlangan onga o'tish kerak.
1: Albatta.
0: Eski ongdagi programmalardan ketish kerak bu.
1: Endi ketish emas, men ko'proq tan olaman, chunki bu narsa ichimizda bor. Ya'ni ota-onamiz bu bizani yarimimizda bo'lgani uchun, ya'ni yarimimiz otamiz, yarimimiz.
0: Ketish deganda men nazoratga olish demoqchiman-da. Odatda biz nazoratga olmaymiz-da programmalarimiz, ya'ni emotsiyaga kirib ketamiz-ku. Nazorat bo'lmaganligi misol uchun jahlimiz bor. Doim u jahlni qilaversak, nazoratga olmasak uni misol uchun.
1: Men nazorat degan tushunchasiga ozgina qarshi emasman, lekin biz hech narsani nazorat qila olmaymiz-da.
0: Lekin to'g'ri his-tuyg'ularimizni nazorat qilishimiz mumkin-ku. Emotsiyalarimizni.
1: His-tuyg'uni qachon siz nazorat qila olasiz, qachon uni tan olsangiz shartsiz. Uni bor bo'lishiga ruxsat bersangiz. Ya'ni ichida agar baqiraman deb turgan odamni siz doimo yo'fursangiz, nazorat qilmay yaxshi inson bo'lishim kerak edi. U baribir qattadir baqiradi bo'ladi.
0: Lekin odam izlanish kerak, nega baqirayotgan, nega baqirgisi kelayotganligini topish kerak-ku ildizini.
1: Da topish kerak. Lekin u
0: topgandan keyin baqirish to'xtaydi-da.
1: Baqirishga o'ziga ruxsat bermaguncha uni yashab o'tmasligi mumkin-da. Ya'ni ma'lum bir tajriba, agar u yashab o'tilish kerak bo'lsa, o'sha tajriba orqali ochilish kerak bo'lsa, u baribir o'sha tajribani yashab o'tadi. Shuning uchun bu yerda har bitta holda bu individual holat, albatta kimdir ongi tayyor bo'ladi buni baqirmasdan urushmasdan, janjallashmasdan yopishgan. Kimdirgadir bu narsa kerak bo'ladi. Albatta bu qiyinroq tajriba bo'ladi. Lekin bu ham bitta yo'l. Shuning uchun inson qanchalik anglasa, men hozir qiynalyapman. Mana shu gapira olmayotganimdan, gaplasha olmayotganimdan deya olsa, shunchalik tez hal bo'lishi boshlaydi.
0: Shunda yangi soatga kirish qilamiz, qaytamiz. Uzoqqa ketmang.
2: Hit FM'de Miko bilan zavqlanish vaqti. Rekord.

0: Miku. Şahrımız dokollardan sonra.
1: O'zbekistonda saat 22.
2: Biz yangi soatga tashrif buyurdik. Biz bugun saat loyihamiz bir soatga mo'ljallangandi. Biz ikkinchi soatga ham qalam qo'ydik. Hammaga xayrli oson yana bir dafa. Ravshan aka, demak, shu mavzuni yoritib tinglovchilarimizga kerakli ma'lumotlarni o'rtoqlashda davom etishimiz kerak. Xo'p, inson ko'p holatlarda oilaga kelgandan so'ng konfliktlar avj olishni boshlaganda, boy aytganday, noto'g'ri tanlov bo'ldimikan degan tushunchalarga kirib qoladi. Bu o'sha oilaga kelgunga qadar oiladan uning kutuvi, ya'ni illyuziyaning sababimi?
3: Albatta, kutuvlar bo'ladi. Ya'ni erkakda ham,
2: mana shu aslida konfliktlarga olib kelmaydimi o'zi xotinni?
3: Albatta, olib kelishi mumkin.
2: Chunki uni kutuvlari bo'lmayapti-ku. Men aytganim bo'lish kerak degan programma insonda kuchli deya har doim. Va uni aytgani bo'lmaganligi uchun e'tiroz bildiradi, jahl qiladi, xafa bo'ladi. Bu narsa insonni xohlaymizmi yo'qmi, qanaqadir bir e'tirozlarga, janjallarga, tortishuvlarga olib keladi. Insondagi men.
3: Oila qurayotganda ko'pincha insonlar mana shu eski tajribalardan, ya'ni o'zini ota-onasi bilan bo'lgan munosabatlardan ko'ra bitta namuna olishadi. Va albatta bunaqa holatda kutuvlar bo'ladi. Mana oilamda bunaqa bo'lishi kerak. Va inson o'zi bilan haqqoniy bo'lib, mana shu kutuvlarini ham tan olib gaplashmasa, o'zidan kimnidir yaratishga harakat qilsa-da, ya'ni yoki kimgadir moslashishni boshlasa, yoki qanaqadir talab shartliklarda yashashni boshlasa, albatta bu yerda qiyinchiliklar boshlanadi. Chunki mana shu talab shartliklar, kutuvlar insonni to'liq ochilishiga va bir-birini tan olishga xizmat qilmaydi. Chunki kutuv bormi, demak bu qaysidir og'riqdan kelib chiqdi. Og'riqdan qochilyapti. Bu kutuv yana davom etursa, ya'ni og'riq ham davom etaveradi degani. Munosabatlarda albatta bu yerda o'tirib ishlash kerak. Va odam charchaganda bu ishlash tezroq bo'ladi. Ya'ni men charchadim bunaqa kutuvlardan. Men charchadim bu talab shartliklardan, bu ichkilikdan, bu bosimdan desa, o'shanda bu narsani hal qilsa bo'ladi.
2: Odam mana shu yashayotgan dasturidan demak charchashi kerak.
3: Charchashi kerak.
2: To'yinish kerak.
3: To'yinish kerak.
2: Men rivojlanaman degan tushunchaga kelish kerak. Ya'ni bugungi yashayotgan hayotda minusga olib ketayotgan programmalar yoqmaslikni boshlash kerak ekanda.
3: Yoqmaslik uje boshlagan, lekin inson qochayotgani uchun buni anglamayotgan bo'ladi. Agar inson kuzatsa, masalan o'sha bosim bo'layotganda yoki ichkilik bo'layotganda, o'ziman nimaga ichyapman?
2: Nega turib mana shu joyda chiroqshaniki biz o'zimizni kuzatmaymiz-da, atrofni kuzatamiz, odamlarni kuzatamiz. Ya'ni ana ichmayapti, mazza. Qani deb shunaqa bo'lib qolsa, qanday mana bu bo'lsa, nega tashqarini kuzatishni boshlaymiz-da? Bu narsa yana ham odamlarni nima qiladi? Ruhan tushkunlikka olib keladi va o'sha vaziyatdan, shu fikrlardan u o'zini himoya qila olmaganligi uchun borib, yana ichkilik bilan real hayotni unutishga harakat qiladi. Menimcha shu ko'proq sabab bor. Shunaki ko'proq diqqatimiz tashqarida bo'ladi-da, yana.
3: Tashqarida bo'ladi. Aytganingizdek, o'sha kutuvlar bo'lgani uchun, ya'ni ichki talab shartlik bosimlar bo'lgani uchun. Kutuv bo'lgandan keyin har doim tashqaridan kutasiz. Ichingiz o'zingizdan kutmaysiz, o'zingiz bilasiz. Siz borib ichishingiz. Misol uchun. Yechim shunaqa.
2: Nimaga odamda ko'pincha men to'g'riman deb o'ylasham bor-da? Men to'g'ri qilyapman degan shuncha bo'ladi ko'pchilikda.
3: Chunki o'sha bolalikdan tan olinmagani uchun ham u xato qilsa ham men to'g'riman deb turadi. O'zini barbod qilsa ham men to'g'ri deb turadi.
2: Mana shu gap kerak edi. O'zini barbod qilayotgan bo'lsa ham, men to'g'riman deb ketadi va xolanki barbod bo'layapti-da o'zi aslida.
3: Tan olinishga muhtoj. Sevilishga muhtoj.
2: O'zini o'zi yo'q qo'ya qolsin, shunaqa.
3: Buni uchun
2: shuni metodini bering, o'zini o'zi sevib qolsin. bor-ku sevgi ichida, to'g'rimi? Shunaki har bitta insonga Tangri taolo sevgi bergan-u. O'ziga nisbatan sevgi bergan, o'zining sevgisini bergan. O'zining sevgisini bergan. Nega shu o'zini sevgisini his qila olmayapmiz?
3: Chunki inson har doim aytganimizdek
2: yana kutuvda,
3: yana kutuvda.
2: Ko'zlari tashqariga qaraganligi uchun yana tashqari.
3: Asliyatini unutgan.
2: Lekin ko'zlarimiz tashqarida nega? Shu tashqaridan o'zimiz ichimizni ko'rishimiz uchun-da. Tashqaridagi ko'zlarni ichkariga qaratish kerak-da. Shunda qaratib qo'ysangiz, shunda sevgini topasiz. Nima qilsa o'sha tashqaridagi ko'z ichkariga qaraydir ashan ekan. Mana qanaqa metodlar bor? Nima qilish kerak?
3: Juda ko'p praktikalar bor. Bolishin o'zingizni o'sha ichgan holatingizni tasavvur qiling. Ot mazza qilib ichasizmi, bosimdan ichasizmi, tepadan kuzating. Qanaqa yuribsiz, qanaqa nima ishlar qilyapsiz? Ko'ring, ruxsat bering, polni, to'liq ichib harakat qilib ko'ring. Siz bu insonga qanaqa nazarda qarayapsiz hozir? Nafratlanyapsiz, alam qilyapti. Da, ya'ni qaysidir og'rig'ingiz ko'tarilyapti. Ya'ni tan ola olmayapsiz. Borib shu odamni tan olishni boshlang. Sen menga qadrlisan. İçsen ham içmasen ham. Men seni borligincha tan olaman. Ya'ni yuqoridan qarab o'sha odamni yerga, kirga, bulanishiga hammasiga ruxsat berib, o'sha odamni tan olishni boshlang. Unda qanaqadir noto'g'ri qilgan yoki bechora, bechora yoki eng gunohkor inson emas. Alloh yaratgan bandani ko'rishni boshlang. Nom bermang. Prosta ko'ring o'sha insonni. Va o'sha insonni shartsiz qo'llab-quvvatlang. Boshlang. Ot qanchalik qo'lingizdan kelsa. Unga bahona qidirmang. U mana hayoti tam ota-onasi shunaqa bo'lgani uchun. Yo'q. Asosiy e'tibori o'sha yotgan odamni qo'llab-quvvatlashga qarating. Ota-onasini yoki xotinini yoki yana qanaqadir bo'lgan jarayonlarni. Bu bo'ldi. Hozir yotibdi-yu. Kirga bulanib, ichib olib. Mana shu insonni shartsiz tan oling. Mana shu birinchi qadam bo'ladi. Chunki mana shu insonni turishga yordam o'zi kuzatib turib, o'zi oyog'iga turishga yordam bermasa, keyingi qadamlarni qo'yish qiyin bo'ladi. Chunki aynan o'sha yotganda yotishni boshlaydi-yu, men bechoraman, meni otam bunaqa edi, meni hech kim sevmaydi.
2: Aybdorlar,
3: aybdorlar. Yoki tam ayolini ayblash, tanqid qilish. Uzating o'sha insonni-da, o'sha bechora, o'sha aybdor, o'sha keraksiz insonni qo'llab-quvvatlang. Bu birinchi qadam bo'ladi. Mana shunda siz ertasi kuni turganingizda uje balki yengillik his qilishni boshlaysiz. Balki turganingizda uje nima men ichyapman deyishni boshlaysiz. Uje anglashni boshlaysiz. Keyin uje davom etaveradi, sekin-sekin ishlash.
2: Dunyoda menimcha o'zi aybdorlar yo'q hayotimizda. Tashlanga yo'q aybdorlar.
3: Yo'q. Ya'ni bu bizani yo'limiz, shu tajriba, ruhimiz tanlagan tajribalar. Men shunaqa deb bilaman.
2: Aybdor odam bo'lmaydi-da. Sabab siz qanaqa energiyada bo'lsangiz, ana shu energiyangizga javob beruvchi energiyalar keladi-da. Ya'ni fizika qonunida ham bu tortish kuchi deyiladi. Buni ustozimiz ham aytganlar. O'xshash qalblar, o'xshash qalblarni tortadi. Siz qanday ishingizda kayfiyat ko'tarib yurgan bo'lsangiz, qanday ma'lumot ko'tarib yurgan bo'lsangiz, ana shu ma'lumotingizni ko'rishingiz va o'qishingiz uchun albatta uni o'qituvchi va ko'rsatuvchi odamlar keladi. Chunki so'z haqingizda bilishingiz kerak-ku. Shuning uchun aytiladi, mo'min mo'minga ko'zgu. Qarashanak.
3: To'g'ri aytdingiz. Albatta bu yerda ishchilik bo'layotgan joyda erkak ayol munosabatlari ustida chuqur ishlanish kerak.
2: Juda ham chuqur.
3: Da.
2: Faqat ayblamasdan.
3: Da, ayblamasdan.
2: Erkak ham aybdor emas, ayol ham aybdor emas. Shunchaki ayblashdan avval Ravshanaka, menimcha odam o'zini o'sha oilaga kelgandagi kelishidan avvalgi kutuvlarga qarab ko'rish kerak-da. Yana o'ziga qarang.
3: Da.
2: yana o'ziga.
3: Mana shu kutuvlardan chiqsagina inson ko'p narsani hal qilishi boshlaydi.
2: Sabab mana men yaqinda bitta odam bilan suhbatlashib qoldim-da, Ravshan aka. Qarang, o'ylanishidan avval u keyin bu chiqib kelyapti-da. Ildizi keyin chiqib kelyapti. Oila qurishdan maqsad, aytadi-yu haligi, oila qursang boy bo'lasan, baraka keladi. Oila qursam boy bo'lib ketaman, shu qizga o'ylansam boy bo'lib ketaman, shu qiz meni boy qiladi degan programmada kelgan. Buni keyin biz o'tirib gaplashganimizni tushunyapsizmi? Va avtonom kambag'al bo'lib ketgan. Bor narsalari yo'q bo'lib ketgan. Ish deysizmi, qo'lidagi imkoniyatlari, pullari. Va unda nima boshlandi? Mana shu ayolga o'ylangandan keyin kambag'al bo'lib ketdim deyapti. Ayblash boshlanyapti. Lekin kutuv nima edi? Boy bo'lib ketaman dedi. O'zini ikkinchi pozitsiyaga qo'yyapti-da, ayolni birinchi pozitsiyaga qo'yibdi, shu orqali boy bo'lib ketaman. O'zi boysan-u. Resursing bor-u, boyliging sani qo'lingda. Sani boyliging kimgadir bog'liq emas. Sani boyliging, resurslaring o'zingni qo'lingda, shunchaki ikkinchi planga o'tib ketyapti-da. Ya'ni bu orqali boy bo'laman deyapti. Yo, inson o'zi boy bo'ladi, o'zini qo'lda, o'zini harakatlari bilan. Siz harakat qilaversiz, sizga kerakli va sizga kerakishi kerak bo'lgan narsa sizga kelaveradi. Men aytaman, mana shu programmani, mana shu ustanovkani kelib olish kerakdir. Maqsadni noto'g'ri qo'ygandirsan balki oilaga nisbatan. Oilaga maqsad bilan kelgansan, ya'ni maqsad qilib boy bo'lib ketaman degan maqsad. Bir inson bilan baxtli yashaymiz, rivojlanamiz, yaxshi pok farzandlarni dunyoga keltirib, farzandlarni go'zal tarbiyalaymiz, birga erishamiz bo'lmaganda, bu orqali boy bo'laman degan. Avtonom kambag'al bo'lib ketgan. Bor narsalari yo'q.
3: Ya'ni mas'uliyatni o'ziga emas, turmush o'rtog'iga berdi. O'sha kambag'al bo'lganda ham yana mas'uliyatni ayoliga beryapti. Ya'ni hech narsa o'zgarmadi programma. Natijada hozir misol uchun ajrashib ham yana yangi nima qiladigan bo'lsa, yana o'sha narsa qaytarilishi mumkin.
2: O'zini ham bo'lsa ichki bahosini qarang-da o'ziga nisbatan. Haligi rus tilida degan samotsenkani qarang.
3: Ya'ni
2: boy bo'lishga o'ziga ruxsat bermayapti, loyiqman deb o'ylamayapti-da. O'zi shu narsani qila olaman degan tushuncha yo'q.
3: O'ziga ham ishonch yo'q.
2: Men shuni ko'rdim.
3: O'ziga ham ishonch yo'q bunaqa holatda. Chunki mas'uliyatni boshqaga berayotgan insonda bu men hayotimga mas'ulman degan narsa bo'lmaydi-da.
2: Rivojlanish yo'q deb.
3: O'zini kuchiga ham ishonch bo'lmaydi.
2: Buni ko'rsatish uchun keyin nima bo'ladi? Kambag'allik bo'ladi mana shunaqa. Yo'q,
3: aybdor.
2: Uyg'on degan narsa bor-da, uyg'on. Lekin aybdor u qidiradi, aybdor qarang. Uyg'on, o'zingda bor, o'zing qila olasan. Shunchaki uyg'on, o'zingga ishon, o'zingga suyan, o'zingni qobiliyatingni och, rivojlan.
3: Bunaqa misollar juda ham juda.
2: Chunki u ayol sen o'ylangan ayol avtonom istalgan vaqt u hayotingdan chiqib ketishi mumkin. Keyinchi.
3: Ha. Bu o'ziga qoladi.
2: Ha.
3: Bu o'ziga qoladi.
2: O'zingga qoladi. O'zingga qoladigan bo'lsa, Xudo seni shunda tashlab qo'yadimi? Yo'q, hammani o'ziga bergan. Bergan, hammani o'ziga bergan. Shunchaki o'sha qobiliyatni ocha olish kerak bo'ldi. Shu qobiliyatni topib, ocha olishga o'zimda bor deish kerak-da uning uchun. Menimcha bu yerda o'sha ko'zni o'ziga qaratish kerak-da.
3: Albatta shunaqa. Chunki shunaqa bitta misol ham keltirishim mumkin. Yaqinda bitta reels ko'rib qoldim Turkiyada.
2: Misolingiz uzoq emas, bir reklama bor shuniki. Reklama keyin o'sha misol agar qiziq bo'lsa biz qaytamiz. Nima misol ekan, reels ko'rdim deydilar. Reklama blokidan so'ng bitta qo'shiq bo'ladi. So'ng biz o'sha reels haqida gaplashamiz. Uzoqqa ketmay ketafam bu.
1: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Qadrli tinglovchilar, bizni radio stansiyada siz uchun jarang bermoqda. 98 bo'm 22 dan 20 daqiqa o'tdi. Biz ovoz taratayotgan FM tarmog'ida soat va inside loyihasi kelgan joydan davom etadi. Roshaga ko'rgan relisingiz haqida bilmoqchimiz.
1: Relis ko'zimga tushib qoldi. Turkiyada bitta ayol uborka qilyaptilar.
0: Tozalash ishlari.
1: Da, tozalayaptilar-da i anaqa zinani yuvyaptilar. I etyaptilar. Men ajrashmaganimda endi maslahat beryaptilar-da ayollarga. Agar shunaqa menga o'xshab qiynalishni, bir-birda nonni topish uchun shunaqa qiynalishni xohlamasanglar,
0: chet davlatga kelib,
1: chet davlatga kelib, farroshga bo'lib, shunaqa yetti bukilib, eringlar yomon bo'lsa ham, ursa ham ajrashmanglar deyaptilar. Men mana ajrashib, mana shunaqa hayot yuryapman deyaptilar. Ya'ni men ko'pchilik komentariyada yozganda, ha, ajrashish kerak emas, qiyin, yomon bo'lsa ham, er ursa ham chidash kerak, shunaqa ma'nolar yozishgan. Kimdir ustidan kulgan bu ayol. Mana yuribsan ajrashib, endi shunaqa o'zing deb qiynalib. bilasizmi, bizning jamiyatda shunaqa o'y xayol bor, ya'ni gap ajrashib ketsa, u mana shunaqa qiynaladi degan.
0: Muvaffaqiyatsizlik uchraydi.
1: Undan ko'ra ajrashmasdan qiynalsa ham yashavurish kerak. Bu yechimmasdi, ya'ni inson ongi o'zgarmasa ekan, gap uni erida, eri bor, eri yo'qligida emas, yoki ishi bor, ishi yo'qligida emas.
0: Yoshida ham emas.
1: Yoshida ham emas. Ayol yoki erkakligida ham emas. Gap uni ongida, ya'ni ong o'zgarmayaptimi? U eri bor bo'lsa ham, eri yo'q bo'lsa ham, ajrashsa ham, ajrashmasa ham, ishi bo'lsa ham, O'zbekistondami, hatto eng yaxshi ish bo'lsa ham, u norozi bo'laveradi.
0: Qoniqmaslik hissi.
1: Da, qoniqmaslik hissi. Ya'ni noshukurlik.

0: ajrashma. Lekin ajrashsa ham, qiynalsa ham ustidan kulishadi. Tan olishmaydi. Ya'ni ayblab, tanqid qilib, aksincha bosurishadi. Natijada inson ongi o'zgarmaydi, o'sha qiynalish davom etaveradi. Ya'ni bu ham sizni xuddi o'sha haligi misolingizda davomi. Na, ya'ni inson ongi o'zgarmasa ekan, u boy oilaga uylanadimi yoki ajrashadimi? Bu narsa o'zgarmaydi. Avvalambor inson ongi bilan ishlash kerak. Chunki oilada aynan mana shu erkak ayolni bir-birini tan olib, birlashish uchun berilyapti.
1: O'zi aslida oila erkak va ayolni o'zaro bitta yaxlit jamiyat tuzishi, ya'ni oila rivojlanish uchun bo'ladi-da, barbod qilish uchun emas. Va oilaga kirib kelayotgan yoki oilada yashayotgan odamlar rivojlanish uchun ekanligini juda yurakdan his qilishlarini o'tish deymiz-da. Mana shunikani ham xohishlari shu. Bu yo'lda olgan tajribalari bilan o'rtoqlashyaptilar. Qaysi bosqichlardan qaysi ongga ko'tardilar? Qanaqa edi oldingi hayotlari? Qanday ongda hayot kechirdilar? Hozircha Insight loyihasini aynan istagi, maqsadi shu: o'zingizni hozirgi holatingizni ichkaridan ko'rib chiqishga ham turtki, yoki bo'lmasa bir kichkinagina eslatma tariqasida radioda yo'lga qo'yilgan ravshanaka ham shu xohishda keladi o'zi. Ya'ni man qila oldimmi, men rivojlana oldimmi, bu boshqalarda ham bo'lishi kerak degan istak kattada ravshanakada. Menda ham shunday. Nega? Chunki bu yo'lni bosib o'tganlar, albatta bu yo'lni boshida turganlarga o'zlarini tajribalari bilan ma'lumot berib o'rtoqlashishlari lozim. Shu uchun birodarlik deyiladi. Qo'lni qo'lga berib biz bir-birimizni rivojlantirish uchun o'zi asl dunyoga kelganmiz. Faqat o'ynab kulib yeb ichib uchun emas. Jamiyat bekorga berilmagan. Mana jamiyatning maqsadi nima? O'zimizni tajribamizni jamiyatga kirib, albatta nima qilish, yuqtirish, faqat yaxshi natijalarimizni, foydali rivojlanadigan natijalarimizni jamiyatga albatta yuqtirishimiz kerak. Ravshan aka ham xuddi shu yo'llar, bu ushunlarga katta rahmat deymiz Ravshan aka. So'zlarimdan anglagan bo'lsangiz kerak, xotima bo'layapti, ya'ni yakuniy qism. Men shunchaki tinglovchilarimizga bu efirlardan insight oshlarini qattiq xohlashimizni yana bir dafa eslatib o'tib ketyapman. Bu yerda kelib kimgadir aqllilik qilish, kimnidir tan olmaslik, sen noto'g'ri yashayapsan. Yo'q, biz bu narsadan juda uzoqmiz. Mana chunki hamma o'zining hayotida, o'zining ongida to'g'ri yashaydi. Hammaning yashaydigan etaplari bor-da. Siz qaysi etapda bo'lsangiz, o'sha etap siz uchun to'g'ri bo'ladi. O'sha etapda bo'ladigan voqealar siz uchun to'g'ri bo'ladi-da o'zi. Biz shunchaki yana boshqa ma'lumotlar, onglar, yuqori darajalar, muhabbatli hayot borligini eslatish uchun radioda bu loyihani e'tiboringizga havola qilyapman. Shu uchun men xohlardim, nimani shunchaki mazza qilib eshiting. O'zingizga quloq solib ko'ring. Va o'zingizni hayotingizda to'g'ri joyda yashayapsizmi? To'g'ri insonlar bilan hayot kechiryapsizmi? Siz rostdan ham shu yerda bo'lishingiz kerakmi? Sizga hozir mana shu holatingiz yoqayaptimi? Shuni eshitib ko'rishingizni xohlaymiz. Menimcha ravshanakada ham shunaqa niyat bo'lsa kerak. Shunchaki o'zingizni hozirgi holatingiz sizga yoqayaptimi? O'zingizni eshitib ko'rishingizni biz ana shu loyiha orqali maqsad qilganmiz, ravshanaka.
0: Da. Man shunaqa devizasi ham bo'ladi hayotda. Ya'ni har bir
1: shior bu.
0: Shior.
1: Deviz degani shior menimcha.
0: Har bir masalani sevgida hal qilish mumkin. No, bunga inson o'zi men tayyorman bu sevgini ko'rishga deyish kerak. Ya'ni biz tayyor bo'lsakgina ustoz topiladi. Ya'ni biz ko'rishni boshlaymiz o'zimizga sevgini. Lekin biz o'zimizga nom berib qo'ysak, men bunaqaman, men unaqaman, o'zimizni ayblab, tanqid

0: yoki boshqa insonni ayblab tanqid qilib davom ettirsak, bu sevgini ko'rmaymiz. Lekin sevgi ko'rishga tayyorman desangiz, o'sha vaziyatda ham ko'rsatib beradi o'sha sevgini. Anglashga yordam beradi.
1: Menimcha o'zaro shunaki, hamma narsa sevgida hal qilinadi.
0: Albatta.
1: Jahlda, xafalikda, nafratda menimcha hal qilinib bo'lmaydi. Shunaki, yo bo'ladimi?
0: Birinchi bosqichda, lekin baribir oxiri sevgi bilan tugaydi.
1: Sevgiga kelish kerak-da.
0: Baribir sevgiga kelinadi.
1: Mana chunki sevgi bo'lmagan joyda doim konflikt bo'ladi.
0: Konflikt bo'ladi, albatta. Lekin inson sevgi berish uchun konflikt bo'lmaslikka ham o'ziga ruxsat berish kerak-da.
1: To'g'ri, lekin mana baribir eng muhimi shu sevgi bor joyda nima bo'ladi? Shartsizlik paydo bo'ladi.
0: Shartsizlik.
1: U majbur degan narsalar ketadi-da, avtomobil.
0: Mana ota-ona farzand misolida ko'radigan bo'lsangiz, oldin ota-ona misol uchun jahli chiqib farzand urishi mumkin, keyin sevgi beradi. Baribir sevgi bilan tugaydi. Lekin nimaga urvatdi deganda, bu uni o'sha talab shartliklari, og'riqlari. Va bu yerda inson agar o'sha ota-ona o'zi bilan ishlab, o'ziga nisbatan shartsiz bo'la olsa, mana shu yerda u endi talab shartlikdan emas, bosimdan emas, og'riqdan emas bolasiga-da munosabat bildiradi. A sevgidan munosabat bildirishni boshlaydi. Chunki inson o'ziga shartsiz bo'lgani sari u o'ziga nisbatan o'sha sevgini ham ko'paytiraveradi va sevgini ko'rishni boshlaydi. Va shu sevgi bilan farzandiga ham ulashadi. Lekin eski ongda talab shartlik og'riq ongida u oldin og'riq beradi, talab shartlik keyin baribir sevgiga boradi. Ko'pchilik bundan charchaydi. Ya'ni o'tgan biz efirda shu haqida ham gaplashuvdik. Ya'ni ruhiy, jismoniy bosim bo'ladi. Keyin sevgi beriladi. Lekin sevgi berish uchun bu narsa bo'lish shart emas. Bu narsa bo'lmasligi uchun inson albatta o'zini og'riqlar bilan charchagan bo'lsa ishlash kerak.
1: Hozir siz bu so'zlarni aytayotgan vaqtingiz bolalik onlari va ko'z oldimda eski qora va rang, qora va oq rangda ko'rsatuvchi televizor paydo bo'ldi va shu ekranda Leopold degan qahramon. Har safar unga qarshi boradigan, intendent chiqaradigan, uni xatti-harakatlarini doim uni ayblab, jahlda va yana shunga o'xshash holatlarda baholaydigan ikkita multik qahramoni yodimga tushyapti. Lekin shunga qaramasdan u har safar aytadi. Ya'ni ularga sevgini taklif qiladi. Ребята, давайте жить дружно, дейді.
0: Да.
1: Сергей де яшелик, дейді.
0: Айнен.
1: Ва бізді хам бүгін нұрашын кеплен ешірне яконады, шындай тәкліф бар. Керілі хамамыз Сергей де яшеміз. Тоғыр ансон еміз. Екен, харакет қысы болады. Неге? Чүнкі бізді рашынаке бошланыш қысамыз. Бұ Сергей де яғызы? Сергей де яратылынгеміз, дейм?
0: Хамма интелады шүнге. Farqi yo'q qaysi soha.
1: Farqi yo'q qanday inson, qanday millatda, qanday yoshda, qanday jinsda, qanday ko'rinishda, qanday uy-joy, qaysi davlat, farqi yo'q. Farqi yo'q. Kafega, hamma sevgida yaratilgan.
0: Kafega boring, o'tda agar povar mazza qilib ovqat qotgan bo'lsa, ofitsiantlar mazza qilib xizmat qotgan bo'lsa, sevgi. Siz o'tga boraverasiz. Sizga yoqadigan musiqa sevgida bo'lsa, siz uni mazza qilib eshitasiz. Sevgida qilingan nima bo'lmasin, har doim energiyaga boy bo'ladi. Siz undan zavqlanasiz, to'yinasiz va xohlaysiz bu narsa yana hayotingizda ko'payishini.
1: Qum sevirasiz.
0: Da.
1: Avtonom o'zingiz bilmagan holatda o'sha narsani kutaverasiz. Borgiz kelaveradi o'sha joyga. Xuddi radioni kechki payt yoqqiz kelib, eshitgiz kelib ketaveradi tungi sohirlar.
0: Xuddi shunaqa.
1: Ravshan aka, bu yerda tinglovchilarimiz raqamingizni so'rashgan, agar ruxsat bersangiz, siz bilan bog'lanish imkonini beruvchi raqamlarni e'lon qilib ketamiz. Chunki xabar yozishgan 93 kodi bilan 0906 63 16 raqamlariga murojaat qilasiz. Yana qaytaraman, 93 kodi bilan 0906 63 16. Darvoqa, aynan qo'ng'iroq qilish vaqti ertalab soat 10 dan kechki 18 gacha odatda Ravshan aka ko'p band konsultatsiyada darsda bo'lganliklari uchun Telegram orqali javob berishga odatlanadilar. Yana telefon go'shagiga ko'tarilmay qolsa noto'g'ri tushunib qolmaysizlar. Shu uchun biz ko'proq Telegram orqali ularga xabar yozib, Telegram yordamida bog'lanishni tavsiya qilamiz.
0: Aynan shunday.
1: Ha, 93 kodi bilan 096-63-16 raqamlari bilan siz bu mutaxassisimizga ulanishingiz, savollaringizga javob topishingiz va hayotingizni muhabbatga to'ldirishingiz mumkin. So'raganlar uchun. Ravshan aka, marhamat, biz sizni eshitamiz efirimizni yakuniy soatlari, daqiqalarida. Meni ko'p eshitishadi hali, men maza qilib yana bir soat efirda bo'laman. Sizni eshitmoqchimiz.
0: Xotama qiladigan bo'lsak, o'zi ichkilik edi mavzuyimiz.
1: Qarang, bab sevgi bilan tugayapti.
0: Sevgi bilan tugayapti. Ya'ni bunda muammo ko'rish kerak emas aslida. Ya'ni muammo deb agar siz ko'rilsangiz, bu muammoga aylanaveradi. Lekin tanlov, agar tanlov berishni boshlasangiz, o'sha insonga shartsiz uni tan olsangiz, bu jarayon o'zgarishni boshlaydi. Albatta, bunda siz tanlov berayotganda siz o'zingiz og'riqlaringiz ko'tarilishi mumkin. Bilaing, bu og'riqlar bu sizning kutuvlaringiz, talab shartliklaringiz. Bunga ham nazarli o'zgarsa, hayotingizda bu narsa tez chiqib ketadi.
1: Ha, og'riqlar bu sizning ichingizda nima borligini ko'rsatuvchi jarayon. Siz orqali ichingizda nima borligini ko'rib olishingiz kerak. Va unga qanday munosabat bildirasiz, qanday yechasiz? U bilan endi qanday yashaysiz, uni qanday rivojlantirasiz, shunga qarashingiz kerak menimcha. Chunki ko'pincha og'riqlar kelganda odamlarda ravshanki men qila olmayman, yopa olmayapman degan tushkunlik tushunchalar kuchayib ketadi-da. Mana menda bab o'xshamayapti, men baribir nima desa bo'ladi uni. Og'riqlar bo'ladi, men kerak emasman, men yomon odamman, men loyiq emasman degan narsalar kengayib ketadi-da. Aynan sinovning sinovligi ham shunda-da. Siz chiqaman deganingizda vaziyat kuchayadi. Chunki siz chiqaman dedingiz-u, qaror berdingiz-u. A siz chiqishingiz uchun sizni shu paytga qadar o'zingiz bilmagan holatda boshqarib kelgan tushuncha qonun yana ham kuchayadi. Nega? Siz aynan dominantlik qilishingiz uchun. Siz kuchli bo'lishingiz uchun. U yerda kuchli ekanligingizga harakat qilishingiz kerak. Endi o'sha aka.
0: Men buni asl kuch ojizlikda deyman-da. Chunki birinchi bosqichda aynan inson o'sha kuchini namoyon qilish uchun harakat qiladi. Ya'ni bilim oladi, intiladi, harakat qiladi. O'zidan zo'r insonni yaratishga harakat qiladi. Va o'sha yerda kibr ko'tariladi, katta. Ya'ni sizda bo'lsa kibr haqida gaplashganda bu haqida aytadik, ya'ni inson birinchi bosqichda aynan o'sha uchun harakat qiladi. Bilim oladi, tajribasi hammasi kibrga bo'ladi.
1: Men bilaman.
0: Da, men bilaman.
1: Men ko'proq bilaman degan.
0: Da, men zo'rman. Hamma isbotlash kurashga kiradi. Lekin shunaqa bosqichga boradiki, u bundan charchaydi va ojizligi boshlanadi. Hech narsa o'xshamayotgandek, hamma narsa orqaga ketayotgandek.
1: Shunaqa, shunaqa.
0: Mana shu yerda asl kuchi uyg'onishni boshlaydi. Lekin ko'pchilik o'zidan yana o'ziga talab shartli qo'yib, yana kurashga kirib, yana o'zini o'sha ko'rsatishga, yana ustun turishga harakat qilib, yana kibrga kirib ketish mumkin-da o'sha ojizlik paytida. Lekin o'sha paytda o'sha ojizligini tan ola olsa, eng ko'tarilgan og'riqlarini o'sha kerakmas hisoblaydimi, o'zini aybdor hisoblaydimi yoki qanaqadir yana o'sha programmalariga mos, yana nazarlariga mos o'shalar ishlab olsa, u o'sha butun hayotda olgan bilimlarni, butun mana shu ojizligini ham tan olib, hammasini o'zida birlashtirib, yangi yo'lda harakat qilishni boshlaydi. Chunki oldingi bilimlar unga o'sha kibr uchun xizmat qilgan edi, og'riq uchun xizmat qilgan edi. A hozir u og'riq bilan yuzlashdi-yu. Og'riq oldida ojizligini, ya'ni o'zining tajribalari oldida ojizligini tan oldi. O'zini sev oldi o'sha og'riqni. Endi bu og'riq unga ishlamaydi. Va u bilimlar ham yangi ongda ishlatilishni boshlaydi.
1: O'zi ko'pchilik yo'lga chiqadi. Lekin hamma ham yetib bora olmaydi-da. Juda kamchilik yetib borardi. Aksariyat holatda odamlar qatib ketishadi orqaga. Qo'rquvlar, og'riqlar, quvonib ketganda men qila olmayman, o'sha ichkarida uni doim halokatga olib borgan, men loyiq emasman, men kerak emasman, yaxshi odam emasman. Mana shular yo'lni o'rtasida orqaga qaytib ketishga ko'pincha turtki bo'lib qoladi. Mana shu joyda hozir Ravshan aka aytayaptilar, yo'q o'sha yerda o'tinglar, o'sha yerda tan olib, minnatdor bo'lib o'tinglar, davom etinglar deyaptilar, to'xtab qolmanglar. Sizni orqaga tortishga harakat qiladida o'tmish baribir. O'sha orqaga qarab qolmanglar. Bundagina, ya'ni o'sha minnatdor bo'linglar deyapti. Minnatdor. Sevinglar o'sha vaziyatda.
0: Shu yerda hammamiz unga qaytguvchimiz. Buni eslayman. Undan yaraldik va unga qaytamiz.
1: U har doim bizni sevgida yaratganligi uchun bizga juda yuqori baho bergan. Mana shu narsa ham insonga motivatsiya bo'lishi kerak-da. Ya'ni o'tmishdagi sizni unaqasidan bunaqasidan degan fikrlardan kechishingiz uchun bu yerda mana shu joyda kuchli motivatsiya kerak bo'ladi. Ya'ni ichki motivatsiya tashqaridan bo'lmaydi, u yordam bermaydi tashqi motivatsiya. Ichkaridagi mana shu o'zingizni qanaqa yaratilganligingiz, sizga qanaqa imkoniyat berilganligi, qanaqa ishonch berilganligini chuqur his qilib olish kerak bo'ladi. Shundagina u yo'lni davom ettira oladi. Bo'lmasa o'tmish bab tortib ketadi. Shunaqa reklama bloki bizni kuzatar ekan, Ravshan aka. Aka bitta qo'shiq bo'ladi. Men efirga bir necha daqiqa o'tib qaytaman. Ravshan aka, rahmat, tashakkur. Ishtirok uchun. Agar biror bir so'zlaringiz bo'lsa, marhamat.
0: Bugunga tugatamiz. Keyingi efirlarda ko'rishguncha deb qolaman. FM-lashguncha.
1: Oshami sayli o'tsin, yaxshi yetib olasiz Ravshan aka. Reklama bloki loyihamizni davom ettiradi, so'ng bitta qo'shiq, ana undan keyin esa kamidagini live efir orqali sizlar bilan bitsin bo'ladi. Hozir Ravshan aka qaytardilar, men yana eslataman, FM-lashamiz.
2: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

hammaga xayrli oson. Shu yerda misiz? Telegram tarmog'imiz 88 1 4 9 80. Ayni oson chog'i siz bizni tarmog'imizni qayerlarda kuzatib yuribsiz? 22-dan 43 daqiqa o'tgan bir pallada esa men sizga mini bor yo'q 12-13 daqiqani tashkil etuvchi Sofi Time'ni taklif qilaman yangi soatimizga. Shunchaki musiqalar qanoti ostida emas, balki sizdan keladigan ma'lumotlar orqali davom ettirsak, to'ldirsak, nur ustiga alo nur. Qolaversa, mana shu xabarlar ko'magida men ushbu choq siz bizni qaysi go'shalarda eshitayotganligingizni, kimlar bizni kuzatayotganligidan xabardor bo'laman. Shu yerdamisiz o'zim? Bormisizlar? Osim hayli bo'lsin. Bugungi insight loyihasidan o'ylaymanki, o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni oldingiz. Va davom ettiramiz. Qani, bizni kimlar kuzatayapti? Sofi Time. Chiroyli troni. Uning yakunidan so'ng men Jon Lifferga qaytaman. 88 1 4 9 80. Yuboring video, o'zi xabar yoki foto. E'tiborimizda esa

0: efirda yangragan qo'shiq sokin bo'lishiga qaramasdan hozirgi loyihamizni davom ettiradigan mening sifatim loyihamning foni birozgina jo'shqinroq. 22 dan 47 daqiqa e'tiboringizda so'rab kutilmaganda odatiy tarzda Sofi Time. Xo'p, assalomu alaykum, xayrli kech, biz shu yerdamiz deb yozadilar tinglovchimiz. Kim bu? Sevara Xon, Bilolbek. Assalomu alaykum, xayrli kech. Efirlar bilan charchamadingizmi? Rahmat, samimiy, manfaatli efir bo'lmoqda deb yozibdilar. Okay. Igor Xon, xayrli oqshom, assalomu alaykum deya gulchalar bilan radio stansiyamizga qadam qo'yganlar bo'yicha bizning kayfiyatimiz yana ham yaxshilanishida o'zini sayi harakatlarini va natijalarini berdi. Tashakkur Nigora, sizga biz bilan oshomni xush shonlarga boy etayotganligingizdan xursandmiz. Navbatdagi xabarni ochaman. Assalomu alaykum alaykum janoblar, va alaykum assalom. Shu yerdamiz, insightni eshitdik, juda foydali bo'ldi. Okay, agarda u sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, demak bugun olib borgan dasturimiz, vaqtimiz havoga bejiz kuchsiz harakatlanmabdi. Xo'p, zomaliklar shu yerdamiz deb yozadilar. Begzod, zomaliklarga bizdan salom. Rossiya Padovsk shahrida ovqat pishirib tinglamoqdaman. Voh, bugun qo'lbola qilib, Akmal Xolboyev, o'zingiz qanday taom tayyorladingiz? Qanaqani qozonga bir razm solamiz? Dimlama kartoshka bilan go'sht qovurilgan fotoni ko'rdim. Farhod. Xo'p, ovozli xabar Farhoddan. Qanaqangilik shu Magic City'da yurtlar nazdimda, chunki foto aynan o'sha yerdan.
1: Assalomu alaykum al alim janoblari. Okay, tuzumsiz, charchamayapsizmi?
0: Va alaykum assalom.
1: Bilan yaxshi boryapsizmi? Sizni Magic City tomonida taksi qilib eshitmoqdaman. Efirlarga omad, charchamang.
0: Barakangizni bersin, mijozlarni uzog'ini yaqin qilib to'liqib qolmang. Kitofim doimo baland yoqiq tursin. Keyingi telegramma Sherzod. Assalomu alaykum, kayfiyatlar bilan charchamayapsizmi? Ishlaringizga omad deb yozadilar. Rahmat, xayrli kech sizga ham. Maza qilib eshitmoqdamiz. Kim bu? Bilolbek. Yana bir dafa Qobiljon. Assalomu alaykum. Charchab qolmayapsizmi aslo? Qani qolgan selfichilar, nega xabarlarni cho'xchasi kam bugun? Yoki hamma uxlagani kirib ketdimi? Eshitmayotganlar ko'pmi yoki kuzatayotganlar soni oshiqroqmi? Men selfi tayani taklif qilgandim, biroq hamma bo'la xonim sukunat bilan tinglashmoqda. Faollashamiz o'rtoqlar. Selfi time 23:00 ga qadar, keyin nazarimda tungi sohil loyihasi boshlanishi kerak. Assalomu alaykum, bizning sevimli radioimiz. Yaxshimisiz? Rahmat, o'zingiz omonmisiz? Men Muyassarman, ayni paytda sizni Lisinova ko'chalarida eshitib bormoqdamiz. Oho, nega degan savol hojat qoldirmay keladi, chunki muzqaymoq yana borishibdi. Ha, u yerni muzqaymog'i juda ham mashhur va o'ta mazali. Xo'p, hit parad nobari qoling 81-85 o'rtoqlar, iltimos qiladim. Qanday loyiha bo'lishini bizga qo'yib berasiz, eshitasiz. Har bitta dasturni o'zining efir soatlari bor. Qanaqa qilib o'zi yarim kechasi hit parad? Sherzod. 0777'dan.
2: Assalomu alaykum, alaykum aka. Yaxshimisiz aka? Sizimsiz, charchab qolyapsizmi aka? Mana biz ham Yunusobodda sizni eshitib ketamiz aka. Charchamang. Aka, ko'z tegmasin. Baraka toping. Yaxshi efirlar uchun rahmat. Sağ olun ya ki.
0: 0777 Yunusoboddan salomlar debdilar. Bizga ham kechki salomchi. Elyor, sizning xabaringiz bor, qanotchilik qildim.
3: Assalomu alaykum, alaykum
0: assalom.
3: Sog' salomatmisiz? Efirlarni olib charchamayapsizmi? Mana biz yil xizmatida, davlat xizmatida bo'lib uyimizga asta-sekinlik bilan qaytib kelyapmiz. Chilonzor Bunyodkor stadion tomonlarda.
0: Rahmat, yaxshi yetib olasiz. Oq yo'l Doğum gidiyor ki. Kitabım yok otursun. Balan bolsun. Zor keyfiyat ulaşsın. Hop, kenge haber muhalefe 9949 aşağımız.
4: Assalamu aleyküm. Abdalim Usman. Yakşı mısın? Sağlarız yakşı mı çerçevesinden? Ben hazı bir cevabı işimden ki gelme. Rizdivan kafe. Başta sizi işte... Kutlanmış. Kutlatlar faydalanıp... Barça vatandaşlığa hayırlı geç ve selam et kolayız. Selamu aleyküm.
0: Mena darligim bo'lsa, mena bitta taklif bor, hurmatli 9949, chunki bu xabaringizni bir tinglovchimiz eshitgan ekanlar, mana shu masalada menga savol bilan yuzlangandilar. Ismingiz Al-Alim, Umar Xom yoki Abdu Alim degan chalg'itishlar bo'lmasligi uchun agar sizga Al-Alim deb aytish birozgina mushkulroq bo'layotgan bo'lsa, iltimos qilaman, Abdu Alim emas, shunchaki Alim deb murojaat qilsangiz ham bo'ladi. Sababi bu yerda tinglovchilar ismlarni chalg'ib ketishyapti-da. Shu maqsadda meni yana bir dafa sizga iltimos qilaman. Shunchaki Alim deb murojaat qilsangiz ham shuni o'zi kifoya. Tashakkur. Keyingi so'rov, aka, bu musofir ovqati makaron qovurma shirin chiqmoqda. Musofirni yoki oddiy odamlarni ovqati bo'lmaydi-yu, biz ham yeymiz bunaqa taomlardan. O'zinglar bunaqa chegaralar mayli, musofirni ovqati, boyni ovqati, kambag'alni ovqati, uyni ovqati, ko'chani ovqati. Bilasizmi, bitta yaqinda Jaloliddin Rumiyni go'zal iboralarni o'qigandim. Taomni iste'mol qilayotganingizda deydi, zaboningizdan ta'm sezish yo'lidan o'tib, u oshqozonga tushganda deydi, u qanday maza ekanligini deydi, oshqozon bilmaydi deydi. Uning mazasini faqat til biladi deydi. Og'iz qismi biladi deydi. Oshqozonda deydi, nima yeyapsiz, qanday maza, buni bilish imkoniyati yo'q deydi. Shunga o'xshab, oshqozonga tushvaguncha, demak, iloji boricha o'zingizlarni bunaqa masalan musofirni ovqati, makaron, biz ham makaron yeymiz o'rtoqlar. Assalomu alaykum Gulistondan Olimjon. Salom, salom. Assalomu alaykum Alalim. Aha, sizni eshitmoqdamiz. Futbol ko'rib, Sabah bilan Slavia jamoasi o'rtasida o'yin bo'lmoqda. Omad tilab qolamiz. Assalomu alaykum. Sizni ishdan qaytib mazza qilib eshitmoqdaman. Moskvada yong'in. Ux, Munira bizga jo'natingiz shu yong'inlardan. Ilhom Haydarov. Olmaliqda eshitib ketmoqdamiz deb aynan avtomashinani, avtomagnitolasini olib yuborganlar bizga. Yo'q aka, tez pishadigan ovqat demoqchi edim. Ha, yashang. Bu boshqa gap. O'zingizlarni chegaralamanglar deymanda. O'zingizlarni ortiqcha qiynamanglar.
5: Assalomu alaykum, alaykum janoblari. Yaxshimisiz? Sizlarsiz. Kechqurun efirlarda charchab qolmayapsizmi? Mana hozir kech bo'lganda ishdan qaytib, sizni eshitib ketyapmiz.
0: Ulug'bekning xabarlari bugungi soatiga yaqin yasaydi.
6: Assalomu alaykum, FTFM, Alalim, charchamayapsizmi, sog'ligingiz yaxshimi? Alalim aka, nima deydi? Alloh bergan bir ovozingiz bor, ovozingizga sira ko'z tegmasin. To'g'risi, sizni muxlisizman aka. Anchalardan beri vodiy sadosida ishlagan paytingizda ham eshitardim. Ovozingizga ko'z tegmasin aka, efirlarga gap yo'q. Moskvani pop ko'chalari, sentr ko'chalarida eshitib ketyapman. Ishdan qaytyapman, xudo xolasa uyga. Aka charchamang, salomat bo'ling.
0: Minnatdorligim bo'lsin. Haqiqatda ham aynan Moskvani markazida yomg'irli, yomg'ir shiddat bilan yog'ayotgan oqshom pallasi bizga hamnafas ekanliklarini bildirganlar. Ulug'bek bu xabar muallifi. Tashakkur. G'oyat mamnunmiz. Bizni dasturlarimiz, tovushlarimiz, radiomiz sizga ma'qul bo'layotganligidan. Sofitoyim, mana shu daqiqada o'z yakuniga yetdi. Hammaga ishtirok uchun tashakkur. Oldinda esa bizni tungi sohil kutmoqda. Tungi sohilni eshituvchilar bormi? Eshitamizmi? Yokimi? Qani? Eshitmoqchi bo'lganlar, yozinglar bir xabar.

O'zbekistonda soat 23. Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

0: kutar qiz qo'xonlik. Senga doim tilayman sog'lik, amonlik. Peshonangga bitilsin yor qo'xonlik.
1: Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

oltingi sohil loyihasining kuzatuvchilari, kelayotgan payshanba oqshomi men efirda bo'lmasligim sababli bugun tungi sohil dasturini e'tiboringizga havola qilmoqdaman. O'ylaymanki, payshanba kechasi mensiz zerikib qolmaysiz va agar ushbu haftaning payshanba yulduzli oshomi tungi sohilni kutgan bo'lsangiz, u bugun diqqatingizda radio orqali sado sochmoqda va mana shu onlarda esa uni tinglashni taklifini beraman men. Bois aytib o'tganimdek, bu payshanba men efirda bo'la olmas ekanman.

lahzani bir lahzaga ochdim u oltin ko'z xazon rezgi mayuslikdan iborat bo'lgan fasl allaqachon o'lkamizga tashrif buyurganligini his etdim. Bilasanmi, faqat sensiz men sarg'ish rangga kirgan har bir insonni derazasini chirtuvchi yomg'ir va mehrga to'la bu kuz oqshomlarini sen bilan kuzatishni va seni bag'rimga qattiq bosgancha qulog'ingga asta yuragimdagi muhabbatimni izhor qilishga odatlanib qolibman va bu yilgi hozirgi kuz ham shunday bo'ladi degan xayollarda edim. Ammo kuz keldi, dimog'imga o'sha so'lin oqshomning tafti kelib urilmoqda. Faqat yonimda bu yilgi kuzda derazam atrofida sen yo'qsan, sen

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

siz ham kuzatayotgan bo'lsangiz, tashqari juda ham bir sokinlik, un bilan raqib gaplashish imkoniga ega manzarani, kayfiyatni, shukuhni, oqshomni o'ziga tortiq etayapti. Mana shu lahza radio tinglab, unda yangrayotgan qo'shiqlarni eshitib, hayollaringizdagi inson bilan uchrashib, u bilan mazza qilib dildan suhbat qurgancha hech kim yo'q, hech qanday shartlar bo'lmagan olamlarga sayr qilishni xohlamayaptimi ko'nglingiz, yuragingiz, tasavvurlaringiz? Men tungi sohilohasini olib boryapman va she'r o'talqilayotgan vaqt mana shunday kayfiyat, mana shunday quvvat studiyaga kirib kelyapti. Nazarimda bu sizga tegishli. Chunki men doim mikrofonni u tarafidagi insonlarni his qilaman, ya'ni sizni. Shu uchun bu savolni berdim. Oydinlik kiritish xohishi bilan. Saksonda 80 bu bizni Telegram platformamiz, sizdan xabarlarni qabul qilib oladigan yo'nalishimiz. Odatda she'rlarni uni suyuvchilar e'tiboriga havola qilayotgan payt yurakda dard bo'lishi kerak. Bu kecha studiyada men nagadir shu dardni his qilolmayapman yoki izlab topolmadim. Yurak xotirjamlikni topib olgan nazarimda. U dardlardan xuddiki tozalangandek. Yurakni qaysidir bir bo'shliqqa to'lganga o'xshaydi.

ota shu deb o'ylardim da. Mana shu shular bo'lsa, men xotirjam bo'laman, xursand bo'laman, tura to'kis bo'laman dedim. Ular menda bo'ldi, men xotirjam bo'la olmadim, tura to'kis bo'la olmadim.

qolganda bu xotirjamlik uyg'ongan palla o'zimga bo'lgan munosabatni o'zgartirganimdan so'ng yuziga keldi. O'zimga bo'lgan ishonchim kengaygandan so'ng men uni his qildim. Va har xil o'y-xayollar meni tark eta boshladi. Ya'ni xotirjamlikka emas, doim xavotirga olib boruvchi fikrlar mendan uzoqlashdi. Men o'zimga, atrofimdagi insonlarga, oilamga va butun borliqqa boshqacha ko'z bilan qarash boshladim.

o'z yozmoqdilari. Bugun o'zingizda shunday, lekin boshqalarda bunday emasdir. Yoki bunday emaslar ham bor. Anday aynan qanday emaslar? Men bu studiyada mana shu yuragimdagi holatni sizlarga yuqtirish uchun o'tiribman aslida.

Tino Shores da smo naravno Hajt Mojmas. Jozadlar. Tuvushingiz qalbni tubiga boradi. Men yolg'izman. Ajrashganman. O'sha damlar u bilan baxtli kunlar esimga tushmoqda deb yozibdilar. Siz yolg'iz bo'la olmaysiz hech qachon. Bunda istasangiz ham yolg'izlik ta yasharmiz. Shunchaki siz jismingizga, jismingizga, tanangizga qarab yolg'izman deyapsiz. Yuragingizga bir qarang. Yuragingizga qaray olishingizga xalaqit berayotgan pardani o'sha ko'zni olib tashlang. Yuragingizga bir boqib ko'ring. Yolg'izmasligingizni faqat tushunib yetasiz, his qilasiz, his. Qarang, sizda tana bor. Jon bor, ruh bor. Qanaqa qilib yolg'izsiz? Olib turgan nafasingiz bor. Hayotingiz bor. Harakatingiz bor. Qanday qilib yolg'izsiz ayting. Jaloliddin Rumiyni bir satri hozir xayolimga keldi. Xuddi dengizni ummoni kelib toshlarga urilgandik. Meni ham sizni xabaringizdan so'ng qalbimga mana shu misra qalqib chiqdi. Ya'ni Jaloliddin Rumiyni gaplari. Sen hadib yerni yuziga boqaverma dedim. Sen o'ylaganchalik faqat yerning chehrasi bor emas. Samoning ham go'zal husni bor dedi, yuzi bor ya'ni dedi. Sen shunchaki pastga egilib qolgan boshingni yerni yuzidan, yerni ko'zidan uz dedi. Va samoning koinotning chehrasiga qarat dedi. Uni ko'zlarini izlab top dedi. Shunda chuqurroq anglaysan, faqat yerning emas, samoning ham yuzi borligini dedi Jaloliddin.

o'zingizni yolg'iz hissiyotlarda hissetayotgan bo'lsangiz, demak siz yerning yuziga uzoq termilib qolibsiz. Bu yolg'izlikdan o'zingizni ozod qilish uchun yolg'iz emasligingizni yuragingizdan o'tkazmoq, kechirmoq uchun shunchaki bulutlarga, oyga, yulduzga

har narsaga siqilma ey ko'ngil, na bu dard qolur, na bu umr. Jaloliddin Rumiy xuddi shunday, rostdan ham na bu ko'ngil qoladi, na bu dard qoladi, na bu umr. Assalomu alaykum, shiddamiz Richard Sanjar Biroliddin mana shu yerda ekanlar. Vatanga qaytsam bir vaqt ajrat siz gaplashardik debdilar bemalol. Rahmon ola shu yerdamiz egalar Orzuxon, shu yerdamiz Sanjar. O'tmishga qaytirmoqdasiz xayolani, faqat o'tmishga, men o'zingizga qaytishingizni istayman, o'zingizga. Insonni eng to'g'ri qilgan tanlovi o'ziga qaytmoq. O'tmish bilan ko'p ham chalg'inib qolmang, ko'p ham ovora bo'lib qolmang. Chunki o'tmishda sizni yana o'tmishga olib ketadigan, o'tmishdan chiqolmasligingizga zamin yaratadigan vaziyatlar, holatlar, kashfiyatlar, og'riqlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'zingizga ko'proq o'zingizga. O'zingizga murojaat qiling. Odamni o'y xayolga cho'ktirib yubordingiz. Unchalar ham o'y xayollarda cho'kmang. Hayot biz o'ylaganchalik murakkab emas. Assalomu alaykum azizim janoblar. Yolg'izmassiz siz, bilaman buni. Keyingi xabarlar bir necha daqiqa o'tib, men tanlagan tarona bor. Juda chiroyli boshlanadi so'zlar. Yaqinim bilan ko'rishib, mana shu mavzuga yaqinroq suhbatni amalga oshirgandik. Ya'ni insonlar bir-birlarini bo'lishlari, tabaqalashlari, ajratishlari to'g'risida. Lekin aslida hamma bir Jaloliddin Rumiy aytgandek, na ko'ngil qolur, na g'am, na tashvish, na bu umr. Eshitganlar bormi? Yaxshi ko'rganlar, yurak bilan tinglashga tayyor bo'lganlar. Bu ashula bizni yangi soatga olib boradi darvoqa. Tungi sohil davom etadi. Xabarlaringizni kutmoqdaman. Xayrli kech.

0: O'zbekistonda soat 24. Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.
1: Yangi soat hammangizga xayrli bo'lsin. Tinglovchilarimizdan nomalar yetib kelmoqda. Farhod aloqalarda juda ham charchagan ekanliklarini, uyga kirmoqchi bo'layotganlarini ovozli xabarda yozib qoldirganlar. Chunki ro'parasi bir kundan beri uxlamaganlar ochiqlangan nomada. Bunday yurib bo'lmaydi. Faqat taklifini beraman. Balki bu juda muhimligini eslatib o'tib ketaman sizga. Uyga kirish kerak. Chunki men ham efirni tamomlayman. Men ham ketaman.

tinglovchilarimiz ajoyib she'rlar yozishmoqda. Hammangizga rahmat. 0202 Akim Alorzuxon, Richard Farhod, yana OAK akkauntiga sin. Nigora sho'rdilar. Instagramimni so'raganlar ham yo'q emas. Mumkin bo'lsa, Instagram akkauntingizni efirda e'lon qilib keting. Sizga shaxsiy xabarim bor debdilar. Yaxshi, Al Alim Usmon, shunchaki Instagramdan Al Alim Usmon. Al pastda chiziqcha Alim, M harfi oxirida Alim. Pastda chiziqcha Usmon. Al Alim Usmon Instagram akkauntimda bosh sahifasida esa qora ko'z oynak taqib olgan shaxsni, ya'ni ko'zimni joylab qo'yganman. Shundan biling, bu meni sahifam. Al Alim Usmon. Zuhriddin ham shottamiz degan xabarni yozib qoldirgan ekanlar. Endi ko'ribman Zuhriddin nomalarini.

sub i borghi al mare. Shukrlar bo'lsin, hamma narsam yetarli, ammo hayot yo'lidagi umr sherik yo'q. Nima uchun sherik yo'q? Mana hamma narsam yetarli deyapsiz. Hamma narsa yetarli bo'lsa, nega hamroh yo'q? Nega sherik yo'q? Nega hamkor yo'q? Inson, men o'zimni fikrimni aytib ketyapman. Inson qachon to'la to'kis bo'ladi? Qachonki uni sherigi, ya'ni hamrohi bo'lsa. Odam ato ham bir o'zlari bo'lgandan so'ng ularga sherik qilib, ob havoni tayrata oladi ularga. Nima qildi? Hadya qildi. Hamroh qildi. Birga yo'lda davom etiladida. Odam atoga na uy, na mashina, hech narsa berolmadi. Mana ikkalangiz dedi. Bir-biringizga bir-biringizni qaysidir ma'noda hamroh qildim. Mana shu hamrohlikda qolgan narsalarni qo'lga kiritasiz dedi. Faqat yer yuzida bo'ladi bu dedi. Sen bordi men. Agar yoningizda hamrohingiz bo'lsa, unda hamma narsam bordi siz. Men har deyman. Men ostat yaptimmi shu hamma narsangiz? Yo'q. Nima istayapti ko'ngil? Hamroh istayapti. Bir yoningizda sherik bo'lishni xohlayapti. Sizga hozir sherik bo'layotgan o'sha hamma narsangiz bermayapti-yu hech narsa. Chunki u narsalarda quvvat yo'q. Ilohiy quvvat yo'q ularda. Vaqtincha zavq beradi, keyin uni zavq tugaydi. Ya'ni o'sha sizga zavq berayotgan buyumlaringizni sizni munosabatingiz unga o'zgargandan so'ng uni zavq tugaydi o'sha daqiqada. Chunki quvvati yo'q-da. Siz quvvati o'ziz berib turasiz, zavqli nigohingiz bilan berib turasiz unga o'sha quvvatni. Insonda quvvat bo'ladi. O'sha quvvat doim, doim, doim harakatlanadi.

do'stlarini bugun ajratayapti, nima? Nima yoningizdagi sherigingiz bilan, hamrohingiz bilan urushtiryapti, ajratayapti? Men senga boshingizga turtki bo'lyapti, bir-biringizni xafa qilishingizga, minus quvvatga tushishingizga, rivojlanishdan to'xtashingizga nima sabab bo'lyapti? Nega odami topilaman va havoda bo'lmadi bu mansallar, ajralishlar, bir-birini haqorat qilishlar, ajralishlar bo'lmadi nega?

Assalomu alaykum, Toshkent viloyatida Qibray. 152-chi Matizda sizni eshitib o'tiribman. Xush kelibsiz, hali yozsam. Xayrlashmay deganlar. Shunchaki qo'shiq qo'yib indamay ketaveraymi? So'nggi vaqtlarda men mana shular haqida o'ylab yuribman.

chorada parvoz qilib, uchib qo'nib, atrofda avtomashinalarni ovozi, g'aldiraklarni, qayerlarda dur avtomashinani signali, yana qayerlardir bir-bir olamdan ovozi kelib turibdi. Tiriklikni qarang, hayotni qarang. Qachonlardir, kimlardir eshitgan, lekin eshitgan odamlar hozir oramizda yo'q. Men ham hozir buni quloqlarim bilan eshityapman. Qachonlardir men ham eshitmaydiganlar qatoriga kiraman. Shunda qizimga qaradim.

ko'zguga boqqaningizda o'zingizga qarab turib ulg'ayayotganligingizni bilmay qolarkansiz, payqamay qolarkansiz. Lekin bolangizga qaraganingizda, uni bo'yiga qaraganingizda, uni gap so'ziga qaraganingizda, uni harakatlariga, bugun uni xohishlariga, bugun uni amallariga, bugun uni o'ziga, atrofga, sizga munosabatini ko'rib turib ulg'ayayotganligingizni ko'rarkansiz. Va mana shu ulg'ayish qachondir sizni umuman insonni

ketish yo'liga, ya'ni chiqish eshigiga olib borar ekan. Biz kirayotganimizda eshikni ochib, bizga aytilgan: sen albatta orqaga qaytasan. Sen albatta menga qaytuvchisan. Ana shu qaytish eshigiga borganimizda, ketish eshigiga yaqinlashganimizda hayotni juda juda tez, xuddi bir ko'z ochib yumganday, xuddi yashamaganday bo'lishini his qilishingizni va tushunishingizni, mana shu hissiyot bilan eshikni yopib chiqib ketishingizni men juda ham ko'p joni uzilayotgan insonlarni holatida ishtirok etib, ko'zim bilan ko'rib, bugun uni qalbim bilan his qilib turibman. Ko'z bilan ko'rgan boshqa, qalb bilan, yurak bilan un bilan yuzlashgan, uchrashgan mutlaq bo'lak narsa. Aytmoqchimanki, volidami bugun betob bo'lib qolganlarini eshitib, biz ancha yo'l yurib qo'yganimizni tushunib yetdim. Biz katta-katta yo'llarni bosib o'tganligimizni, agar kirish va chiqish eshigining o'rtasidagi ko'prikni olib qarasak, yarimini emas, undan ham ko'proq bosqichlardan o'tib qo'yibmiz. Onamni ko'rgani borganimda yuragim yig'ladi bugun. Chunki men onamni qoshida ko'zimni namlantira olmayman. Nega? Yuragimdagi qayg'u ko'rinib qoladi u bilan. Yetadi, yetar. Volidamni shuncha qayg'uga qo'yganim, yuragimni yig'laganim, inson bir marta dunyoga keladi. Bir marta bo'ladi bu hayot, bir bora bo'ladi bu tajriba, bir bora bo'ladi bu sevgim. Lekin bir marotaba berilgan bu yo'lda qatlida yuribmiz, qatlida yuribman. Nimalar qilib yuribman, nimalar deb yuribman, kimlarni qiynab azobga qo'yib qatlida yuribman, nimalarni eshitib yuribman, nimalarni gapirib yuribman, nimalarga amal qilib yuribman, nimalarni o'ylab xayol qilib yuribman, nimalarni reja maqsad qilib yuribman.

tashvishchisi, nolish uchun keldimmi, siqilish uchun keldimmi, tushkun bo'lish uchun keldimmi, kimidir muhokama qilish uchun keldimmi, kimgadir salom bermasdan kibr bo'lib, kimidir o'zimdan pastlanishga keldimmi, kimidir og'zidan haqqini yulib ketish uchun keldimmi, marotaba yashaladigan umr shu uchun berilganmi? O'shundan iboratmi? Qani unda seni sevgida yaratdim degan so'z? Seni aziz qilib yaratdim degan so'z? Seni hammadan-da baland qo'yib, yuqori qo'yib va hamma narsani seni xizmatingga shay qildim degan qani bu so'z? Nega aziz qilib yaratilingan bo'lsam, nega azizli joyimdamasman? Nima qilib yurman aziz bo'lmagan joylarda? Ya'ni tushkunlikda, g'azabda, nafratda, alamda, xafalikda, urush janjalda nima qilib yuribman o'tlanaman? Yana ko'proq deb haqqa olib ketyapman. Nimaga yig'ayapman? Nimaga oboradi bu? Haqqa olib ketaman uni. Yuraklarga nimalarni kirgizib yubordik? Nega biz yuragimizdan azizsan degan azizlikni chiqarib yubordik? Nega bu sevgini otib yubordik yurakdan? Nimani orqasidan chopib ketdik? Nima aldab qo'ydi bizni? Nimani ta'siriga tushib shu darajada aldandikki, yurakdagi sevgini otib ketdik, yurakdagi azizlikni otib ketdik.

tanishim ham telegramlar jim bo'lib qoldi. Hamil o'xlaganiga dilim. Yuragimda o'tgan narsalar bilan bo'lishaman har doim. Yuragim his qilganligini, yuragim qaysi jarayonda yashaganligini, yashayotganligini sizlarga jonli efirda so'zlab beraman.

onalar haqida juda ko'p gapirish mumkin. Hurmatli radio tinglovchilar. Kechagina bir qadrdonimiz xabar yozgandilar. Efirga borganingizda iltimos ona haqida monolog o'qib bering. Bugun nigidor qalbim hech shu tomonga yurmadi. Bugun uni uddasidan chiqolmadim. Kelgusi efirlarga qoldiramiz buni. Qadrdonimizni volidalari bundan bir necha yillar avval vafot etib ketganlar. Juda ko'p suhbatlarimizda onalarini sog'inishini aytadilar. Onasiz yashash og'irligini ta'kidlaydilar. Shu kecha kunda qalbim juda bir qandaydir dardlarga to'lib ketgandek, lekin hech narsa bilasiz meni yig'lata olmaydi. Ammo onam, volidam, ularga bo'lgan sog'inch yoki ona haqidagi biror bir she'r meni yig'latmasdan qo'ymaydi dedilar. Mana shu qadrdonimiz xabarlarida. Kirganlar. Lekin qaytib chiqmaganlar. Shu jarohlikka rozi bo'lganlar uchun doim bu qadrdonim o'zlarini ayblaydi. Agar men shunda bormaganimda, men rozi bo'lmaganimda, ko'ndirmaganimda onamni balki hozir hayot bo'lib yonimda yashab yurgan bo'larmidi degan ichki kuchli aybdorlik bor.

qizdirim, onasinim. Yo'qotganlar bor, sog'inganlar bor, uzoq masofalarda ular bilan uchrasha olmayotganlar bor. Sog'ingan

dostlarımız. Keyingi seshanba oqshomi albatta biz bilan filmlashamiz. Keyingi seshanbaga qadar hali 6 kun vaqt bor adashmasam. Ungacha sog'inib qolaman. Ketafam radio stansiyasi boshuvchi Alim Usmon. Instagram'a direktlarga xabarlar kelibdi. Ochamiz, o'qiymiz, tanishamiz. Yaxshi ko'rmaslarni. Harliton. Ish studiyadan ketolmayman. Radio kelganimdan keyin. Sizlarga

bo'lmadi rosti, bo'ldi balandu pasti. Bu kunlar onamga qimmatga tushdi. Oson bo'lmadi rosti, bo'ldi balandu pasti.

0: yutuqlarim barida bordur hissasi. Meni osmon qildi kichik jussasi. Aytganlarim onam qissasi. Bu kunlar onamga qimmatga tushdi.
1: Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM'da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

sensiz yurak chaqnamas, urmas. Tomarlarda qaynamas qonim. Chunki senla vujudim qalbim. Qaynoq hayot suyukli jonim. Izlaganda birinchi bora hayot uchun o'zimga sirdosh. Qayerdandir seni uchratdim va sen bo'lding qalbimga quyosh. Shuning uchun sevaman seni.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz kitfm.uz. Obuna bo'ling.